0: Cục trưởng Tống, không có lệnh của họ thì dù anh có cấp bậc cao hơn tôi cũng không nghe theo đâu.
1: Cậu cứ yên tâm đi, tôi đã xin phép cục trưởng Tống rồi, và ông ấy cũng đã đồng ý. Hơn nữa lần này An Tĩnh không thể tham gia điều tra, cô ấy phải tránh đi.
0: Anh muốn điều tra gì?
1: Chuyện của ba An Tĩnh xảy ra cách đây 10 năm trước, chắc cậu cũng biết không ít ha?
0: Chắc chắn là biết nhiều hơn anh rồi.
1: Manh mối vụ án hiện nay chúng ta có được rất có khả năng có liên quan tới chuyện 10 năm về trước, hơn nữa cũng giúp được cho việc điều tra vụ án hiện giờ. Cho nên cục trưởng Tống đồng ý chúng ta phối hợp điều tra.
0: Chị Tĩnh đúng là chưa buông bỏ được chuyện này, nhưng mà nhiều năm như vậy chúng tôi cũng không tra ra được.
1: Nhưng mà hiện tại có manh mối mới, chúng ta chỉ cần đổi cách tư duy, có khả năng sẽ có thu hoạch lớn.
0: Chị Tĩnh nói hết chuyện nhà cho anh nghe rồi sao?
1: Ừ.
0: Là tự chị ấy nói sao?
1: Đúng vậy.
0: Chị ấy đúng là rất tin tưởng anh. Cho nên hiện tại anh muốn điều tra chuyện này là bởi vì vụ án của chúng ta, hay là vì chị Tĩnh?
1: Vì cả hai. Tôi muốn nói tôi thích An Tĩnh, cho nên tôi không muốn lại thấy cô ấy khóc. Nhiều năm như vậy, chuyện của ba An Tĩnh vẫn luôn là vết nứt trong tim cô ấy, dày vò mẹ cô ấy cũng như cô ấy. Nếu như chúng ta có thể sớm tra rõ chân tướng, cô ấy có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng nhiều năm, sống thật vui vẻ. Tôi cảm thấy cậu cũng nghĩ giống như vậy, nên cậu là cộng sự lý tưởng nhất của tôi. Sao hả? Đồng ý phối hợp cùng tôi chứ?
0: Tôi quan tâm chị Tĩnh nhiều hơn anh, đương nhiên cũng hy vọng chị ấy luôn vui vẻ rồi. Nhất định điều tra rõ ràng.
2: Đã tới đủ chưa? Bàn tổng, anh nói tình hình cơ bản cho mọi người nghe đi.
0: Được rồi Lâm tổng. Là như vậy. Tôi biết là mọi người rất là bận, phải giải quyết công việc, thời gian không có. Nhưng mà cuộc họp hôm nay không thể không họp. Cách đây 2 ngày, phòng nghiên cứu và phát triển lại xảy ra chuyện. Bảo vệ báo với tôi, nó có người phá hư camera giám sát tầng của phòng nghiên cứu và phát triển. Đương nhiên là có sự giúp đỡ của một đồng nghiệp phòng nghiên cứu và phát triển mới phát hiện ra được. Cửa phòng tư liệu vậy mà không đóng,
3: rốt cuộc vẫn mở cửa chứ? Đúng là khó.
0: Phòng tư liệu đó có ý nghĩa gì? Tất cả tài liệu kỹ thuật của Đỉnh Hoa, kế hoạch nghiên cứu phát triển dự án đều nằm ở trong đó hết.
4: Có tổn thất gì không?
0: Vấn đề này chút nữa tôi sẽ giải thích. Nhưng mà trước mắt tôi có một nghi vấn muốn hỏi Miêu tổng đây.
2: Anh hỏi đi.
0: Mọi người đều biết phòng tư liệu là nơi rất quan trọng, không phải ai cũng có quyền được ra vào. Cho nên tôi để bộ phận bảo vệ điều tra triệt để xem hôm xảy ra chuyện, ai là người có quyền vào phòng tư liệu mà lại rời công ty cuối cùng.
2: Là tôi.
0: Đúng vậy.
3: Hả? Cái gì chứ?
1: Vậy rốt cuộc là sao chứ?
5: Bàn tổng à, xin hỏi ngày xảy ra chuyện là ngày nào vậy?
0: Chính là hôm mưa lớn. Đã đủ rõ ràng chưa?
2: Bàn tổng, bây giờ anh đang nghi ngờ tôi có đúng hay không?
0: Tôi tuyệt đối không có ý này. Tuyệt đối không có. Sự thật ngay lúc này, cô xem tôi làm lãnh đạo có phải nên hỏi một chút hay không?
1: Vậy video giám sát có quay được cảnh Miêu tổng vào phòng tư liệu hay không?
2: Vốn dĩ hôm đó tôi không có vào phòng tư liệu. Chuyện này anh hỏi tôi, sợ rằng hỏi lầm người rồi.
6: Bàn tổng, anh cứ tiếp tục trình bày với mọi người đi.
0: Được Lâm tổng. Công ty phát hiện ra chuyện này, xin trình bày với các phòng ban liên quan, cuối cùng triệt để điều tra rõ ràng. Kết quả phát hiện được quả thực có người vi phạm quy tắc vào phòng tư liệu, hơn nữa người này còn bán tài liệu của đỉnh

0: qua chúng ta trong khoảng thời gian qua.
1: Hả? Trời, không chấp nhận được mà.
2: Như vậy phải làm rõ ràng mới được.
1: Lâm tổng, đây là hành vi ăn cắp bí mật.
3: Đã bắt được người đó chưa?
0: Xin mọi người bình tĩnh, đừng sốt ruột. Tôi muốn giải thích. Chuyện này chúng ta nhất định phải làm tốt công tác bảo mật, tuyệt đối không thể phô trương.
4: Chuyện này tôi không đồng ý. Đã đến nước này rồi, hả? Còn nói việc chuyện xấu trong nhà đừng nói với bên ngoài. Nếu chúng ta cứ che giấu như vậy, những kẻ trong lòng có ý xấu sẽ càng không kiêng nể.
3: Đúng rồi,
5: tôi ủng hộ suy nghĩ của giáo sư Trâu. Nội bộ chúng ta liên tục xảy ra chuyện như vậy, tôi nghĩ là chúng ta phải nhanh chóng làm thông báo công khai nội bộ, nhắc nhở tất cả mọi người hành vi gián điệp thương nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
3: Lâm tổng à, tôi đồng ý với suy nghĩ của chị.
5: Lâm tổng, người trộm bí mật rốt cuộc là ai? Trợ lý của bộ phận nghiên cứu phát triển, Ngô Miễu.
0: Mọi người thử nghĩ xem, Ngô Miễu là một trợ lý, anh ta lấy đâu ra quyền vào phòng tư liệu chứ? Mã dừng tay, password, máy giám sát, rào chắn phòng bị, nhưng mà không cản được người này. Tại sao lại có chuyện như vậy? Hả? Nói tới cùng vẫn là công tác của chúng ta có sơ hở thôi, là sơ suất của chúng ta để phần tử tội phạm có cơ hội.
1: Đúng, nói đúng lắm đó. Sao dạo này cứ xảy ra chuyện vậy?
3: Tôi thấy trước đây ở công ty việc này cũng đâu có ít, chỉ là lúc trước cựu Miêu tổng không quan tâm thôi.
1: Vậy theo như anh nói, khó tránh bàn nhất sơn luôn chống đối Miêu phi.
3: Đó là đang thị uy, phải đuổi cùng giết tận người Miêu gia mới được.

Phi Phi à, ba xin lỗi là ba đã liên lụy con. Nhưng thật ra lúc đầu ba cũng chỉ muốn con và Lỗ Lỗ có cuộc

0: Ờ, Miêu Tổng.
1: Đã mấy ngày rồi, sao báo cáo dự toán vẫn chưa gửi cho tôi?
0: Ờ, hiện tôi đang làm, sau giờ tăng ca tôi sẽ đưa cho cô yên tâm.
1: Tôi không có thời gian giúp anh sửa sai đâu, kiểm tra kỹ rồi hãy đưa tôi.

0: cho anh nè.
1: Ờ, cảm ơn nha.
2: Bị giáo huấn sao? Tôi thấy Miêu tổng không phải bình thường cũng khá quan tâm anh sao?
1: Trút giận lên tôi. Cậu nói xem, cho dù bàn tổng có chống đối cô ấy thì liên quan gì tới tôi chứ? Vị trí của tôi có thể ảnh hưởng tới chuyện giữa họ hay sao?
2: Chuyện này đúng là có hơi ồn ào thật. Áp lực của họ đều không nhỏ đâu.
1: Tôi thật sự không ngờ lần này Ngô Miễu lại to gan lớn mật tới như vậy.
2: Ê, phải rồi, bàn tổng nói người đầu tiên phát hiện ra vấn đề này là bộ phận nghiên cứu vụ Hạo Nhiên đó.
1: Anh ta tài giỏi tới vậy sao?
2: Vậy là ai chứ?
1: Trình Lôi.
2: Anh Trình à?
3: À,
2: hôm nay tan ca sớm vậy?
3: À, xong sớm thì về sớm. Hôm nay như trải qua nửa thế kỷ vậy đó.
2: Lại bị giáo sư Trâu la sao?
3: La từ trưa tới bây giờ, lúc nào cũng la, nghe nhức cái đầu muốn chết luôn.
2: Sao kỳ vậy? Vấn đề này anh phát hiện ra, đáng lẽ phải khen thưởng anh chứ.
3: Ờ, sao anh biết vậy?
2: Đỉnh qua còn có bức tường không lọt gió sao?
3: Ừ, đúng rồi ha.
2: Ê,
3: lúc mới đầu á là la Ngô Miễu. La Ngô Miễu xong thì bắt đầu la vụ Hạo Nhiên. Vẫn la chưa đủ.
2: Ê,
3: bắt đầu la bàn Nhất Sơn. Nói là bàn Nhất Sơn chỉ biết nói lời vô dụng, căn bản không nói tới tác dụng của giám sát. Cảnh tượng đó rất là ngượng gạo. Lúc đó tôi cảm thấy không có la tôi, nên tôi mới khuyên vài câu. Đại khái ý tôi nói là đừng có ở trước mặt nhiều người như vậy nói bàn Nhất Sơn không có tốt. Tôi chỉ có ý tốt thôi mà.
2: Sau đó thì sao?
3: Sau đó giáo sư Trâu bắt đầu chuyển qua tôi, bắt đầu nổ súng với tôi. Nói là Ngô Miễu ngày nào cũng đi đi lại lại không có ở trong văn phòng. Một người như vậy mà cậu không nhìn ra anh ta có vấn đề sao? Tôi biết vụ Hạo Nhiên mù, tôi không nhìn ra cậu cũng mù luôn đó.
2: Anh nói xem, tính cách của lão Trâu này đúng là xấu thiệt nha. Nếu là tôi nhất định sẽ đấu lại đó.
3: Tôi đấu rồi. Tôi nói giáo sư Trâu à, ông ngày nào cũng thấy Ngô Miễu đi đi lại lại mà. Không phải ông cũng không phát hiện anh ta có vấn đề sao? Vậy thì ông cũng mù luôn.
2: Anh thật sự nói vậy luôn?
3: Nửa câu sau thì tôi không dám nói.

0: chị. Về rồi hả?
1: Ừ.
0: Để em giúp chị.
1: Em giúp sao? Đừng có gây thêm chuyện là tốt rồi.
0: Hôm nay sao lại kêu em về ăn cơm vậy? Mấy hôm trước con dặn em ở lại trường đừng gây rắc rối mà. Bộ chị muốn nói gì với em hả? Chị... có việc gì chị có việc nói đi. Nói thẳng đi. Có phải chuyện của ba không? Rốt cuộc ba bị sao vậy?
1: Ba bị bắt rồi.
0: Chị nói cái gì?
1: Trước đây ba từng làm một vài việc phạm pháp, bây giờ bị khui ra nên ba phải tiếp nhận điều tra.
0: Vậy ba phải vào tù sao? Bây giờ ba đang ở đâu hả?
1: Chị chỉ biết người của cục an ninh muốn ba làm chứng, gọi là nhân chứng chỉ điểm, coi như lập công chuộc tội có lợi cho ba.
0: Nhưng giờ ba bị nhốt lại rồi thì làm sao mà có lợi được chứ? Chị, chúng ta phải nghĩ cách giúp cho ba. Hả? Luật sư của ba biết việc này không? Hả?
1: Những gì có thể làm chị đều đã làm hết rồi. Vô dụng thôi. Lộ Lộ, thật sự là chị không có ý muốn giấu em. Chị không có lựa chọn.
0: Vậy còn chị, có phải chị cũng bị liên lụy rồi không?
1: Không có.
0: Chị nói thật cho em nghe đi.
1: Chị không có.

Cho dù trước đây bà đã làm gì đi chăng nữa, tình cảm của chúng ta cũng không thay đổi đâu. Việc duy nhất em làm được bây giờ chính là hoàn thành việc học cho thật tốt.

0: tương lai tìm được một công việc tốt. Đừng để cho ba lo lắng nữa.
1: Vậy ý của chị là chúng ta mặc kệ ba sao? Chị, sao chị có thể như vậy được?
2: Thật như vậy sao? Khoa trương như anh nói vậy hả?
3: Anh tin tôi đi. Nếu như bạn Nhất Sơn mà dám ép Miêu Phi nghỉ việc, Tôi sẽ uống nước lẩu nóng cho anh coi.
2: Nhưng mà bây giờ Đỉnh Hoa cũng chỉ còn mỗi mình Miêu Phi ở lại công ty thôi, đâu có nguy hiểm gì đâu.
3: Miêu Phi là ai chứ? Nè, quản lý hành chính đó. Chỉ dưới một người nhưng mà trên rất nhiều người.
2: Đừng nói thâm sâu vậy chứ, ý gì đây?
3: Phải, nói ra thì tôi cũng không hiểu nổi. Tóm lại là quyền lực của cô ấy lớn hơn những gì anh nghĩ rất là nhiều đó. Tôi quan sát anh lâu rồi. Có một vấn đề muốn hỏi anh. Bộ anh có ý gì với Miêu Phi hả?
2: Sao có thể được chứ.
3: Khoảng thời gian đấu tranh này phải lo tốt cho bản thân. Đừng có gì nhỏ mà mất lớn. Nghe lời tôi, đừng có gì nhỏ mà mất lớn nghe.
2: Mỗi lần tới tìm cô ấy, tôi chỉ vì công việc mà thôi.
3: Thì đúng rồi, vì công việc mà, ý của tôi là vậy đó.
2: Cái mặt anh là không tin tôi rồi.
3: Tôi tin anh. Nhưng mà tại sao anh cứ cứu nguy cho cô ấy hoài vậy? Không phải lúc nãy anh đã nói đỡ lời cho cô ấy sao?
2: Tại vì tôi không thể tiếp tục ngồi nhìn. Anh đâu có họp cùng sao anh cũng biết đó. Anh biết nhiều lắm đó nha.
3: Đỉnh Hoa mà, làm gì có bức tường không lọt gió hả?
2: Nè,
3: Được rồi. Có chuyện té nghe.
2: Anh làm cái gì vậy? Hả? Uống chưa có đã mà.
3: Uống vậy đủ rồi. Hôm nay anh sai lắm rồi đó. Không có uống thêm được nữa đâu. Từ từ coi chừng.
2: Tiếp tục cảm uống đi, còn uống được mà. Cẩn thận nha. Sao về nè, vậy hả? Yếu vậy.
3: Anh vô ngồi đi rồi tôi đi lấy rượu được chưa?
2: Anh nói đó.
3: Tôi biết rồi.
2: Anh nói đó nha.
3: Rồi, cẩn thận. Cúi xuống.
2: Rượu.
3: Coi chừng đụng đầu nha. Cẩn thận nha. Cho chân vào luôn. Rồi, cho chân vào đi. Uống nhiều lắm rồi. Uống nhiều cũng phải giữ thể diện chút chứ.
2: Uống được mà, yên tâm đi.
3: Thôi được rồi, bây giờ về nhà ngủ sớm đi ha. Bác Tài à, làm ơn giúp tôi đưa anh ấy về nhà an toàn nghe. Má Thượng. Anh còn nhớ nhà của anh ở đâu không?
2: Ơi, tất nhiên còn nhớ chứ, nhà lắm. Mình sao mà quên được, yên tâm.
3: Được.
2: Bác Tài, anh cứ đi thẳng đó, con đường này cứ đi thẳng hoài luôn cho tôi.
3: Nè, tôi trả tiền cho anh luôn đó.
4: Anh ta uống nhiều quá, lỡ ói trên xe tôi rồi sao?
3: Đâu có uống nhiều đâu, lúc nãy đã ói rồi. Yên tâm đi, không sao đâu. Chú ý an toàn nha. Đi.

0: Xin lỗi nha, tôi bận chút việc.
1: Uống rượu sao? Chúng tôi thì chờ anh tới họp, anh lại chạy đi uống rượu sao?
0: Hết cách rồi. Để moi được lời khai, tôi phải đi ăn với Trình Lôi. Nhưng mà tôi không ngờ anh ta đòi uống rượu nữa.
2: Thế nào rồi?
0: Về vấn đề camera an ninh, đúng là Trình Lôi đã phát hiện ra. Nhưng trong quá trình tiếp cận quan sát, tôi không thấy anh ta có điểm nào đáng nghi ngờ hết.
1: Trình Lôi làm việc ở phòng nghiên cứu, anh ta có quyền biết được mật mã. Nhưng mà kẻ tình nghi lại dùng bột huỳnh quang để lấy cắp mật mã.
0: Đúng là tôi từng nghĩ tới chuyện này. Tôi nghi ngờ có khi nào nghi phạm cố ý làm vậy, nên tôi mới tiếp cận Trình Lôi đó.
2: Nếu như mà thật sự đúng như lời anh nói, thì tại sao anh ta lại vạch trần chuyện phòng tư liệu bị mất trộm chứ? Nếu như không phải anh ta báo án, chúng ta cũng không biết khi nào mới phát hiện ra có người cố ý theo đuổi Miêu Phi để lấy cắp chìa khóa.
0: Đây là chỗ tôi không nghĩ ra.
1: Cho nên anh theo dõi Trình Lôi cũng không có ích lợi gì. Cũng may là tôi và chị Tỉnh có đột phá. Chúng tôi nghi ngờ Châu Dịch là nhân tình của Giải Trường An. Có bằng chứng không?
2: Nghiêm túc mà nói, đó chỉ là đối tượng mà Miêu Phi nghi ngờ, không phải là của chúng tôi. Hơn nữa trước mắt chưa có bằng chứng chỉ ra Châu Dịch là người có tham gia vào vụ án này.
1: Cục trưởng Tống à, nghe trộm có được không?
3: Không được, phải có chứng cứ hoặc manh mối rõ ràng thì mới được duyệt.
0: Cục trưởng Tống à, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể liệt Châu Dịch vào đối tượng quan sát. Nhưng trọng điểm hiện tại, chúng ta vẫn phải chú ý vào Từ Hạc. Sau đó hắn có liên lạc với Miêu Phi không?
2: Không có.
1: Đỉnh Hoa công bố tin tức chưa? Miêu Phi có phản ứng gì?
0: Theo yêu cầu của chúng ta, Đỉnh Hoa đã công bố hành vi ăn cắp của Ngôn Miểu ra giới truyền thông. Nhưng trong cuộc họp hôm nay tình hình không tốt lắm. Bàn Nhất Sơn muốn lợi dụng mọi cơ hội để loại trừ Miêu Phi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ Miêu Phi không ở lại Đỉnh Hoa lâu nữa. Bên Ngô Miểu sao rồi?
2: Tụi em thẩm vấn hai lần, kết quả như nhau. Em thấy hắn không nói dối.
0: Trực giác của em rất tốt. Giả lại hôm Ngô Miểu chạy trốn, anh hơi bị mất kiểm soát. Nhờ có em nhắc nhở anh, kêu anh đừng vội vã, mà nhận định Ngô Miểu là người lấy cắp chìa khóa. À phải rồi, mấy hôm nay mẹ của em khỏe không?
2: Cũng tạm ổn. Dạo gần đây mẹ khống chế rất tốt, cũng nhờ có chú Dương luôn ở bên cạnh mẹ đó.
0: Vậy còn chuyện của ba em, có phải mẹ em vẫn giữ quan điểm của mình không?
2: Mặc dù không nói gì, nhưng mà em biết mẹ em vẫn nghĩ như vậy.
0: Sau khi em vào cục an ninh điều tra vụ án đó, có phát hiện gì khả nghi không?
2: Anh đã xem hồ sơ rồi hả?
0: Ừ.
2: Vậy chắc chắn anh cũng chú ý con gái của người gây tai nạn bị máu trắng.
0: Đúng. Hơn nữa sau khi người gây tai nạn bị bắt vào tù, con gái hắn lại được từ thiện cứu giúp, thực hiện phẫu thuật cấy ghép tủy.
2: Em cũng đã từng điều...
0: Người tổng à, cô đến tìm tôi có chuyện gì không?
4: Hôm nay tôi tới đây là muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giải dây cho tôi trong cuộc họp hôm qua. Đều là do tôi kém ăn nói. Bàn Nhất Sơn chất vấn tôi trước nhiều người như vậy. Nếu như không có anh nói đỡ cho tôi không biết phải trả lời thế nào nữa.
0: Ê, không có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà. Anh ta hùng hổ hăm dọa người khác như vậy rất khó coi đó.
4: Nhưng nếu làm như vậy, có thể anh sẽ đắc tội với anh ta.
0: Tôi có gì phải sợ đâu. Như cô đã nói đó, tôi chỉ cần làm tốt công việc của chính mình, còn những chuyện khác thì không cần phải quan tâm.
4: Các anh có chắc người vào phòng tài liệu thật sự là Ngô Miểu không?
0: Chúng tôi hả?
4: Ý của tôi là bàn Nhất Sơn không nói điều gì với tôi, nhưng chắc là anh có thể nghe ngóng. Tôi đi trước nha.
0: À
4: đúng rồi Mã Tổng, danh sách từ chức này có thể sao cho tôi một bản được không?
0: Yên tâm đi, lát nữa tôi cho người gửi qua chỗ cô.
4: Cảm ơn anh.

0: Chúng tôi hỏi cô về cô ấy xong, cô lập tức đi tìm cô ấy. Hành vi của cô như vậy, mình bị bạn bè lừa. Nhưng nghĩ đến việc một khi phá vỡ thì tình bạn này sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta thà rằng giả vờ không biết gì thì hơn.
1: Mấy người có chứng cứ gì mà hoài nghi cô ấy chứ? Nếu như có thì tôi lập tức phối hợp điều tra với mấy người. Nếu như không có, xin đừng nghi ngờ bạn của tôi nữa. Tôi từng nghi ngờ quan hệ với cô ấy và Giả Trường An, nhưng mà đây là chuyện riêng của tôi, không hề có chứng cứ. Tôi không thể nào vì sự nghi ngờ của bản thân mình mà biến bạn mình thành kẻ tình nghi như vậy được.
0: Cô đừng tức giận. Chúng tôi điều tra Châu Dịch là bởi vì chúng tôi không

0: thể loại trừ bất kỳ khả năng nào. Nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không có chứng.
1: Nhiều thông tin dở bao nhiêu thủ đoạn tôi đều biết rõ hết. Anh ta tưởng rằng mình che giấu rất tốt. Giả lại anh ta cũng không phù hợp với suy đoán của các cô.
0: Trong tài khoản của Dương Tấn phát hiện ra một khoản tiền không rõ ràng.
1: Nếu như đã tình nghi thì đi giám sát anh ta ngay đi. Các người tìm tôi, tìm hiểu tình hình của tôi thì cũng chỉ biết chút chuyện nhỏ nhặt thôi.
0: Thực sự thì bây giờ chúng tôi không tiện ra mặt điều tra Dương Tấn. Nếu kết quả anh ta là người có vấn đề, chúng tôi ra mặt chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Nhưng nếu như dùng thân phận của cô để điều tra thì không thành vấn đề.
1: Hai người muốn tôi điều tra nguồn gốc số tiền đó từ nội bộ công ty sao? Để tôi thử suy nghĩ tìm cách. Sau khi công bố chuyện của Ngô Miễu, có rất nhiều người đột nhiên nộp đơn từ chức. Sáng nay tôi đã nhận được mười mấy bản báo cáo rồi. Tôi nghĩ trong đây rất có thể có người đồng lõa với Ngô Miễu. Hy vọng là tôi nghĩ quá nhiều.
0: Cô làm tốt lắm. Bản báo cáo này đối với chúng tôi vô cùng quan trọng.
1: Nửa đời sau của ba tôi xem như bị hủy hết rồi. Nhưng tôi không hy vọng tâm huyết một đời của ông ấy cũng bị hủy mất. Qua mấy năm nữa, có lẽ không còn bao nhiêu người nhớ tới ông ấy. Nhưng chỉ cần Đỉnh Hoa vẫn còn thì tâm huyết của ông ấy sẽ không bị uổng phí đâu. Cho nên tôi nhất định phối hợp toàn lực với hai người để điều tra. Chỉ cần bắt được đám người xấu xa đó, muốn tôi làm gì cũng được.
0: Ừ. Nghĩ gì vậy, còn thở dài nữa chứ.
2: Chỉ là cảm thấy chuyện này cũng cần chúng ta đến tìm Miêu Phi. Người nào đó phí nhiều sức như vậy để vào Đỉnh Hoa có tác dụng gì chứ?
0: Anh ấy điều tra thì sẽ dễ dàng bại lộ thân phận.
2: Nói thì nói vậy, nhưng mà nhận hai đầu lương mà chuyện gì cũng không cần đích thân làm, ngưỡng mộ thiệt.
0: Tại sao cậu cứ chống đối anh ấy vậy?
2: Không có, tôi chỉ cảm thấy anh ta ở Đỉnh Hoa cũng không có tác dụng gì thôi.
0: Vậy được, tôi hỏi cậu, là ai đề xuất cách ly vật lý để tránh số liệu bị...

0: Có chuyện gì vậy Lộ Lộ?
1: Có phải chị làm không? Tại sao lý lịch của em lại bị trả về vậy? Có phải chị kêu người làm không?
0: Phải.
1: Chị, tại sao vậy?
0: Em muốn vào đỉnh qua, chị hoàn toàn ủng hộ em. Nhưng không phải là bây giờ.
1: Em dựa vào năng lực của bản thân để xin việc, có gì mà không được chứ? Em biết là nội bộ công ty đang xảy ra chuyện, tranh đấu tranh chấp gì đó, nhưng vốn dĩ em không muốn tham gia vào.
0: Em nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi đó.
1: Chị đang lạm dụng chức quyền đó, chị có biết không hả? Chị dựa vào đâu mà làm vậy chứ?
0: Chuyện này không cần phải thương lượng gì hết.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội, nhất là ý thức của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những cách làm thiết thực đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời cảnh báo những nguy cơ gây ra tai nạn giao thông với những nội dung chính sau đây. Zalo cộng đồng, cầu nối giữa cảnh sát giao thông với người dân. Sắc áo xung kích giữ cổng trường bình yên. Hiểm họa từ xe điện độ chế. Nỗi lo an toàn từ những sân phơi tạm bợ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện thủ tục sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe, nhiều người dân thường gặp khó khăn trong việc cập nhật lịch thi, tra cứu thông tin hay hoàn thiện hồ sơ. Từ thực tế đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai mô hình nhóm Zalo cộng đồng thông tin sát hạch Đắk Lắk, tạo kênh tương tác trực tuyến nhanh chóng thuận tiện, giúp người dân tiếp cận thông tin dễ dàng và minh bạch hơn.
1: Nhóm Zalo cộng đồng thông tin sát hạch Đắk Lắk được thành lập nhằm hỗ trợ người dân trong công tác sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe. Thông qua nền tảng này, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên cập nhật lịch sát hạch hàng tuần, hàng tháng, hướng dẫn thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, thông báo giấy phép lái xe bản cứng đã in và công khai danh sách cán bộ trực tiếp hỗ trợ, giải đáp các trường hợp cụ thể.
2: Thông luôn rất là quan tâm, nhất là cái đội ngũ sát hạch viên thường xuyên tổ chức tập huấn quán triệt để nâng cao cái nghiệp vụ trong công tác sát hạch. Và khi mà tổ chức các cái sát hạch thì mỗi học viên phải thực hiện đúng quy trình quy định, tạo ra môi trường sát hạch thật sự là công khai, minh bạch để cho học viên tham gia và đạt kết quả tốt nhất.
1: Tại kỳ sát hạch, lực lượng chức năng còn cung cấp mã QR để người dân thuận tiện tham gia nhóm, theo dõi lịch thi, thời gian nhận giấy phép lái xe và chia sẻ thông tin cho người thân có nhu cầu. Từ khi triển khai đến nay, mô hình đã hỗ trợ hơn 200 lượt người dân, góp phần hạn chế các phản ánh, kiến nghị phát sinh trên cổng dịch vụ công quốc gia.
3: Em ôm online, em tải app về em ôm, xong rồi khi mà vừa ôm ở trên điện thoại, xong em còn phải ôm ở trên máy tính. Nhiều lúc cái máy phần mà mô phỏng á, em phải ôm trên máy tính thì nó dễ hơn là ôm trên điện thoại. Trước khi thi thì hôm qua em có lên trường để thuê xe sát hạch để tập luyện.
4: Trước khi vào thi thì em có hồi hộp, hơi bị run, nhưng mà vào thì thấy không khí nó cũng bình thường như mọi ngày. Các sát hạch viên thì làm việc rất là nghiêm túc.
1: Việc công khai minh bạch trong các kỳ sát hạch đã giúp nhiều học viên cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia thi cấp giấy phép lái xe.
5: Không, nói chung là các sát hạch viên là không có làm khó gì hết. Mình cứ học sao kỹ năng, mình học sao thì giờ mình làm vậy. Mình theo kỹ năng của mình, của cô, thầy cô rồi bày trên trường. Rồi bây giờ thì mình cứ theo kỹ năng của mình. Còn mấy sát hạch viên thì cứ làm theo của sát hạch viên. Không có làm khó gì cho sát hạch viên hết.
1: Từ một nhóm Zalo cộng đồng, mô hình thông tin sát hạch Đắk Lắk đang trở thành cầu nối hiệu quả giữa lực lượng cảnh sát giao thông và người dân. Cách làm thiết thực này đã giúp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.
0: Thưa quý vị, trong mỗi giờ đến trường, tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh màu áo xanh thanh niên có mặt từ rất sớm ở cổng trường đã trở nên quen thuộc với học sinh và phụ huynh. Những lời nhắc nhẹ nhàng về việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường hay chấp hành quy định giao thông đang góp phần tạo nên nền nếp đẹp trong môi trường học đường.
1: Đây là đội hình thanh niên xung kích trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi với gần 70 thành viên. Ngay từ đầu giờ học, các thành viên đã có mặt tại cổng trường để kiểm tra nề nếp, nhắc nhở học sinh chấp hành quy

0: định an toàn giao thông, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe điện, xe máy điện đến trường.
1: Đầu tiên là con sẽ đội mũ bảo hiểm tuân theo luật an toàn giao thông của nhà nước đưa ra. Ví dụ như là đi thấy đèn đỏ thì mình sẽ dừng lại, nhường cho những xe lớn đi qua trước và người đi bộ đi qua.
0: Không chỉ kiểm tra, nhắc nhở, đội hình thanh niên xung kích còn là lực lượng nòng cốt hỗ trợ, giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông trước cổng trường, tham gia các hoạt động phong trào, tình nguyện vì cộng đồng. Màu áo xanh thanh niên xuất hiện mỗi ngày đã góp phần lan tỏa ý thức tự giác trong học sinh, tạo nên hình ảnh đẹp về văn hóa học đường.
2: Cái điều em ấn tượng nhất khi mà tham gia tổ thanh niên xung kích là các bạn, mặc dù là cái công việc này nó không phải là cộng điểm cho lớp gì hết, nhưng mà các bạn vẫn rất là tự nguyện tham gia đầy đủ. Và khi mà có cái sự có mặt của các bạn thanh niên xung kích ở đây á, thì những cái bạn mà đó giờ là hay vi phạm thì cũng đã bớt đi cái tình trạng và dần giảm hẳn. Và nó lan tỏa một cái mặt rất là tích cực là các bạn bây giờ đại đa số là đã có một cái ý thức mình đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện và xe đạp điện, không đi những cái loại xe mà trên 50cc khi mà chưa đủ tuổi.
0: Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả, nhà trường còn tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt. Trong các giờ chuyển tiết hay sinh hoạt dưới cờ, những thông tin, kỹ năng về an toàn giao thông luôn được lồng ghép gần gũi, dễ nhớ đối với học sinh.
3: Trong thời gian qua thì đoàn trường đã tổ chức rất là nhiều hoạt động nhằm để tuyên truyền đến các em học sinh thông qua các buổi như là chào cờ, tổ chức các chương trình phát thanh về chủ đề an toàn giao thông. Và thứ hai đó là chúng tôi thường hay kết hợp với công an giao thông tổ chức những buổi chuyên đề ký kết chấp hành đúng an toàn giao thông. Thứ ba đó là chúng tôi duy trì cái đội ngũ thanh niên xung kích hỗ trợ trước cổng trường, nhắc nhở các em học sinh tham gia giao thông đúng quy định. Thứ tư đó là chúng tôi tuyên truyền qua các kênh truyền thông của nhà trường.
0: Từ những việc làm giản dị mỗi ngày, đội hình thanh niên xung kích trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi đang góp phần xây dựng môi trường học đường kỷ cương, an toàn và giàu tính nhân văn. Và chính tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của tuổi trẻ hôm nay sẽ là nền tảng hình thành văn hóa giao thông đẹp trong thế hệ học sinh mai sau.
4: Thưa quý vị, thực tế hiện nay, nhiều học sinh trong độ tuổi trung học cơ sở điều khiển xe đạp điện, xe máy điện chạy với tốc độ cao, không thua kém xe máy phân khối nhỏ, thậm chí còn ngang nhiên vượt các phương tiện khác trên đường.
0: Tại các tuyến phố ở Tuy Hòa và nhiều địa bàn lân cận, không khó để bắt gặp hình ảnh thanh thiếu niên chạy xe điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định hay phóng nhanh, lạng lách giữa dòng xe đông đúc. Những hình ảnh ấy không chỉ phản cảm mà còn trở thành nỗi lo thường trực với người tham gia giao thông.
5: Tại vì xe điện chạy rất là nhanh, nó chạy rất là trơn. Mới nãy con cũng xím tí tại vì đường trơn với cô, đường mới mưa xong ấy. Ai đi là mình bóp thắng ấy cô, xe điện không có thắng chân mà chỉ có thắng tay thôi. Em bóp thắng một cái là nó sẽ bị trượt bánh liền. Là đó là dễ gây tai nạn hơn nữa. Nên là khi mà không đội mũ bảo hiểm thì mình, bản thân mình sẽ là người không được đảm bảo an toàn đầu tiên. Cái phần đầu của mình rồi mình sẽ có bị thương ở trên tay chân luôn.
0: Không chỉ vi phạm các quy định an toàn giao thông, thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tự ý độ chế xe điện. Từ thay IC, nâng công suất, thay đổi kết cấu khung sườn đến can thiệp hệ thống vận hành để xe chạy nhanh hơn gấp nhiều lần thiết kế ban đầu. Điều đáng lo ngại là những chiếc xe sau khi độ chế không còn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn nhưng vẫn vô tư lưu thông trên đường. Nhiều nhóm thanh thiếu niên còn tụ tập chạy tốc độ cao, đua xe trái phép rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội để câu view, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.
6: Vẫn còn một số em học sinh cũng như là phụ huynh học sinh là đi làm xe thì ngồi cái giờ mà các em học sinh nó đến trường ấy, thì khi các em học sinh nó ra ở bên ngoài tham gia giao thông bên ngoài thì coi như là phải nói là một cái khó khăn nhà trường không quản lý được. Thì cái vấn đề này thì phải nói là cần sự vào cuộc rất là mạnh mẽ cũng như là ý thức của phụ huynh học sinh khi giao xe cho con.
0: Theo lực lượng chức năng, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông học đường đang được tăng cường tại nhiều trường học. Tuy nhiên, việc mua bán linh kiện để độ chế xe điện hiện vẫn diễn ra khá dễ dàng, trong khi chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.
7: Phòng cảnh sát giao thông đề ra các cái phương án kế hoạch tập trung, nhất là thực hiện trong cái công tác tuyên truyền, phối kết hợp, tổ chức ký các cái cam kết để thực hiện nghiêm trong quá trình mà lưu thông. Cái thứ hai là tăng cường cái lực lượng tuần tra kiểm soát, huy động lực lượng công an cấp xã để phối hợp lực lượng giao thông để kiểm soát trên các tuyến đường, các cái khu vực.
0: xe điện vốn là phương tiện, thuận tiện, thân thiện môi trường và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nhưng khi bị biến thành công cụ để thể hiện bản thân bằng tốc độ và sự liều lĩnh, nó có thể trở thành hiểm họa trên đường phố. Để ngăn chặn tình trạng này, cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường đến lực lượng chức năng trong việc quản lý giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho giới trẻ, không để những phút bốc đồng phải trả giá bằng những tai nạn đau lòng.
4: Thưa quý vị, việc chấp hành nghiêm tín hiệu rào chắn đường ngang bao gồm đèn đỏ, chuông cảnh báo và rào chắn đã hạ là quy tắc sinh tử để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Hành vi cố tình vượt rào chắn không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt cực kỳ nguy hiểm.
0: Tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra một số trường hợp vượt qua đường ngang, cả người đi bộ lẫn ô tô đều vi phạm. Rất may, chưa ghi nhận thương vong hay hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, những tình huống bất ngờ này vẫn khiến người dân chứng kiến không khỏi lo lắng.
8: Đi sau đây cô thấy luôn quả sao vậy? Nhận chú công an tới không kéo chứ không chết thì trời. Mấy cái đó đi gớm mà cháu à.
0: Cùng với ý thức của người tham gia giao thông, nhiều lối đi tự mở qua đường sắt tồn tại lâu năm vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Dù đã có cảnh báo, không ít người dân vẫn chủ quan băng qua khi tàu hỏa đang đến gần. Trước thực trạng đó, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cùng lực lượng chức năng các địa phương đã phối hợp ngành đường sắt và chính quyền cơ sở triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước xóa bỏ các lối đi nguy hiểm này.
9: Dân ở đây nó sống mấy chục năm đây, coi như có xóm nhà đây không, coi như nó biết hết rồi, qua đây ngừng xong rồi bắt đầu chờ tàu lửa qua mới qua, cho nó không có đi ẩu.
10: Bộ phận lực lượng giao thông này, thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền dọc nhân dân dọc cái tuyến đường sắt, tập trung vào các hộ dân có những cái lối đi tự mở mà để cảnh báo họ những cái hệ lụy nguy hiểm từ cái ý thức chấp hành, cái sự thiếu quan sát, sự chủ quan trong khi qua lại của đường sắt.
0: Sau khảo sát vào giữa tháng 4 năm 2026, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An đã phối hợp với đơn vị đường sắt và chính quyền địa phương tiến hành đóng trụ bê tông, đào chắn 11 lối đi tự mở, đồng thời tiếp tục xử lý 29 điểm còn lại. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời nhấn mạnh việc xóa bỏ lối đi tự mở là giải pháp cấp thiết để bảo vệ tính mạng người dân và đảm bảo an toàn chạy tàu.
4: Thưa quý vị, những ngày này đi dọc nhiều tuyến đường ở khu vực cánh đông tỉnh Đắk Lắk, không khó để bắt gặp hình ảnh lúa được trải kín mặt đường, từ đường bê tông nông thôn đến tuyến tránh quốc lộ 1, đầu đầu cũng trở thành sân phơi bất đắc dĩ của bà con nông dân sau vụ thu hoạch.
0: Trên tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn vào phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, gần 50 bao lúa vừa gặt xong được bà Trần Thị Thu mở ra, trải dài ngay dưới lòng đường nhựa. Trong khi xe tải, xe máy liên tục qua lại, người phơi lúa vẫn phải tất bật cào đào từng lớp lúa để kịp hong khô dưới nắng.
11: Mấy bữa con men nó tới nó cũng nhắc nhở phơi sơ sơ vô trăm vô thấy dân được khổ quá khổ, người ta cũng nói như vậy cho vô biết làm sao. Giờ chỗ nếu phơi không cho phơi, chỗ nếu phơi. Giờ lúa không phơi là đổ là nó ướt nó mỏng hết là nó hư.
0: Không riêng gia đình bà Thu, nhiều hộ dân khác cũng chọn mặt đường làm nơi phơi lúa dù biết tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Với họ, đây gần như là lựa chọn duy nhất để cứu số lúa vừa thu hoạch trong điều kiện thời tiết thất thường.
12: Nhìn người dân cũng không có muốn mà phơi trên đường, nhiều lúc xe cò nó chạy đông thì cũng không có an toàn nữa. Nhưng mà giờ nó không có chỗ thì phải phơi thôi chứ. Thì mình phơi nhưng mà cũng vẫn giữ cái an toàn. Muốn một là nhà nước phải hỗ trợ có một cái sân phơi nào đấy để cho dân tập trung vô phơi hay là nó như thế nào, còn không là phải hỗ trợ phân luồng hay như thế nào để cho dân các cái chỗ phơi cho nó đảm bảo được cái lúa phơi nó khô.
0: Tại một số nút giao đông phương tiện qua lại, người dân vẫn tranh thủ tận dụng từng khoảng trống để trải lúa. Những tấm bạt vàng óng kéo dài giữa đường khiến các phương tiện phải giảm tốc, né tránh, nguy cơ va chạm luôn hiện hữu.
13: Biết rồi, biết chưa, biết tai nạn chưa, giờ sợ tai nạn không? Nguy hiểm chưa mà giờ.
0: Đằng sau những hạt lúa đang phơi giữa đường là nỗi lo giữ lấy thành quả sau nhiều tháng bám ruộng. Nhưng việc tận dụng lòng đường làm sân phơi tạm cũng đang đặt ra bài toán về an toàn giao thông và nhu cầu cấp thiết về các khu sân phơi tập trung cho người dân vùng sản xuất lúa lớn.
4: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chương mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã tiến vào vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026 với tư cách đội nhì bảng A sau trận thắng U17 nữ Myanmar 2-1 vào tối ngày 7 tháng 5. Theo phân nhánh của AFC, đối thủ của U17 Việt Nam ở trận tứ kết sẽ là đội nhì bảng B U17 nữ Australia. Tại lượt trận cuối bảng B, trong trận đấu có ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì bảng đấu, U17 nữ Australia đã thua U17 nữ Nhật Bản 0-5. Qua đó, U17 nữ Australia đứng nhì bảng B với 4 điểm và sẽ là đối thủ của U17 nữ Việt Nam tại vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026. Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết của giải U17 nữ châu Á 2026 vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5. Nếu giành chiến thắng trước U17 nữ Australia, tay trấu huấn luyện viên Okiyama không chỉ có mặt ở vòng bán kết mà còn đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 nữ World Cup nữ 2026. Đáng chú ý, bóng đá Việt Nam và bóng đá Australia liên tiếp có những màn đối đầu ở cấp độ U17 trong thời gian gần đây. Trước khi U17 nữ Việt Nam gặp U17 nữ Australia tại vòng tứ kết U17 châu Á 2026, các cầu thủ nam U17 Việt Nam đã thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết trên hành trình vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Theo lịch thi đấu của U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai của bảng C. Ở trận ra quân, U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U17 Senmen nên đang đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc bất ngờ bị U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Cộng Hòa với tỷ số 1-1. Ở cuộc đọ sức diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 10 tháng 5, nếu U17 Việt Nam giành chiến thắng, thì trợ huấn luyện viên Roland sẽ giành vé vào vòng tứ kết, đồng thời đến với vòng chung kết U17 World Cup mà không cần quan tâm kết quả của các trận đấu còn lại. Trong trường hợp có kết quả hòa, U17 Việt Nam vẫn chiếm ưu thế khi sở hữu 4 điểm sau 2 trận đấu. Khi đó, lượt trận cuối với U17 UAE có ý nghĩa rất quan trọng đối với đại diện của bóng đá Đông Nam Á. Cũng theo lịch thi đấu hôm nay, các đại diện của bóng đá Đông Nam Á khác là U17 Indonesia sẽ gặp U17 Qatar, U17 Thái Lan sẽ gặp U17 Arab Saudi và U17 Myanmar đối sức với U17 Tajikistan. Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2027 sẽ được lộ diện khi AFC tổ chức lễ bốc thăm chia bảng cho giải đấu vào lúc 1 giờ rạng sáng ngày 10 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Sự kiện này sẽ diễn ra tại Riyadh, Arab Saudi.
1: Hiện tại AFC đã xác định được 23 trên 24 đội bóng sẽ tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2027. Tấm vé cuối cùng sẽ được xác định sau trận quyết đấu giữa đội tuyển Liban và đội tuyển Senmen vào tháng 6 tới. Vòng chung kết ASEAN Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Ả Rập Saudi với thể thức 24 đội chia thành 6 bảng và tranh vé 16 đội đi tiếp vào vòng knockout. Tại lễ bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng với Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Tajikistan. Nhóm hạt giống số 1 gồm Ả Rập Saudi, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Qatar. Nhóm hạt giống số 2 gồm có Iraq, UAE, Uzbekistan, Jordan, Oman, Trung Quốc. Nhóm hạt giống số 4 gồm Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Triều Tiên, Liban hoặc Yemen. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của AFC.
0: Vòng đấu thứ 33 Bundesliga, câu lạc bộ Dortmund tiếp đón Frankfurt trong lúc đội khách rất cần chiến thắng để tranh suất đi chọn.
1: Frankfurt đang trong cuộc đua tranh vị trí thứ 7 để dự Conference League và họ đã tấn công phủ đầu Dortmund ngay khi trận đấu mới bắt đầu. Dahoud xoay sở cực tốt trong không gian hẹp trước khi truyền cho Kan Usun, người thực hiện một cú cứu lòng chìm, đưa Frankfurt vượt lên chỉ sau 2 phút. Dortmund bỏ lỡ tương đối nhiều với các cơ hội của Sabitzer và Inacio và tưởng như Frankfurt sẽ giữ thế dẫn bàn ở giờ giải lao, nhưng Guirassy tận dụng quả căng ngang của Ryerson ở phút thứ 42 để gỡ hòa và Dortmund vượt lên ở phút thứ 45+1 với pha dứt điểm của Lustenbeck sau đường truyền của Bayer. Brentford mừng hụt đầu hiệp 2 khi Chaibi đã dứt điểm hạ Cobell, nhưng việc vị trong càng tất. Phút 72, PR lần thứ 2 có kiến tạo cho Dortmund khi đưa bóng vào từ cánh trái để Inacio dứt điểm, ghi bàn đầu tiên trong ảo của Dortmund. Những nỗ lực của Brentford chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 do công của Busquets. Với chiến thắng này, Dortmund đã chính thức về đích mùa giải ở vị trí thứ 2 dù vẫn còn một vòng chưa đá.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 5 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Đắk Lắk, Công đoàn phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức khai mạc hội thao Công đoàn phường Buôn Ma Thuột lần thứ nhất năm 2026.
1: Khi khai nắng vàng óng của vùng đất Tây Nguyên bắt đầu trải dài trên các cung đường, cũng là lúc không khí tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Trong hai ngày 9 và 10 tháng 5, hội thao Công đoàn phường Buôn Ma Thuột đã chính thức diễn ra, thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ vào phong trào rèn luyện thân thể và tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động.
2: Hôm nay thì Công đoàn phường tổ chức hội thao lần thứ nhất năm 2026, thì cũng là lần đầu tiên sau khi mà thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thì đối với lại Công đoàn phường bây giờ thì quản lý là chủ yếu là đa phần các doanh nghiệp, và nhân tháng này là cũng là tháng công nhân, và các hoạt động chào mừng 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là chào lập các thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, thì Công đoàn phường Buôn Ma Thuột tổ chức với cái mục đích chung là cũng muốn là thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các đơn vị, cũng như là tạo ra một cái không gian vui chơi sôi nổi để các vận động viên tham gia, và qua đó thì càng ngày là càng thấy được cái ý nghĩa trong cái công tác và hoạt động công đoàn, để các đồng viên tham gia sôi nổi hơn và góp phần thực hiện tốt cái nhiệm vụ tại đơn vị của mình.
1: Tham gia hội thao lần này có 344 vận động viên đến từ 29 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn phường Buôn Ma Thuột. Tại hội thao, các vận động viên tranh tài ở 4 môn gồm cầu lông, bóng bàn, kéo co và pickleball.
3: Đối với em là một vận động viên thì cũng tham gia được nhiều giải rồi. Thì lần đầu tiên thì đây là giải Công đoàn phường Buôn Ma Thuột tổ chức lần đầu tiên, thì em thấy đây là một sân chơi bổ ích đối với cán bộ công nhân viên ở trong Công đoàn phường. Thì tạo ra một sân chơi như này thì sẽ giúp cho mọi người tăng được cái tinh thần thể thao lên. Thì cũng là một sân chơi giúp cho mọi người cảm thấy là bổ ích và vui vẻ, cũng là như là năng lượng sau những ngày dài làm việc, cũng như là cảm là mọi người sẽ có thể là gắn kết với nhau hơn.
1: Việc tổ chức hội thao vào dịp này không chỉ nhằm chào mừng các ngày nghỉ lễ lớn, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm của Công đoàn phường đối với đời sống tinh thần của đoàn viên, qua đó thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, tạo động lực để mỗi cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng phường Buôn Ma Thuột ngày càng phát triển.
2: Công đoàn phường thì cũng hy vọng rằng là qua các cái hội thao thì các vận động viên cũng sẽ nâng cao hơn nữa cái tinh thần thể dục thể thao để tập luyện, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, cũng như là qua cái đảm bảo sức khỏe cho bản thân thì mới có thể là phục vụ tốt công việc và tăng gia lao động sản xuất để đạt được kết quả cao nhất đối với đơn vị, đối với công ty.
1: Sau lễ khai mạc, hội thao diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết.
0: Sáng ngày 8 tháng 5, bầu không khí tại sân vận động trung tâm xã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Buôn Đôn lần thứ nhất năm 2026.
1: Ngay từ sáng sớm, các ngã đường dẫn về trung tâm xã đã rực rỡ sắc cờ hoa và băng rôn khẩu hiệu. Đại hội lần này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong phong trào rèn luyện thân thể của địa phương, thu hút con số ấn tượng với sự tham gia của 14 đơn vị với hơn 500 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị.
4: Hiện cái kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk về việc mà triển khai cái đại hội thể dục thể thao của toàn tỉnh á, thì hưởng ứng với cái phong trào thể dục thể thao á, thì xã Buôn Đôn cũng đã ban hành các cái kế hoạch, các cái nhiệm vụ để triển khai cái đại hội thể dục thể thao.

0: Đài điền kinh, bắn nỏ, bóng bàn và bia. Điểm đặc biệt của đại hội lần này là sự kết hợp hài hòa giữa các môn thể thao hiện đại và các môn thể thao dân tộc truyền thống đậm chất Tây Nguyên. Ngay sau lễ thắp đuốc truyền thống, không gian tĩnh lặng của vùng đất biên giới nhanh chóng bị phá tan bởi tiếng còi khai cuộc và tiếng hò reo vang dội. Trên sân bóng truyền, những pha đập bóng uy lực khiến khán đài không ngớt lời khen. Ở khu vực đẩy gậy, những chàng trai cô gái bản địa với cơ bắp cuồn cuộn đang dồn hết tâm sức cho một cờ sắc áo của buôn làng mình.
1: Năm nay tôi rất phấn khởi được ban tổ chức rất hết sức quy mô và bài bản. Tôi mong rằng là trong những kỳ đại hội tiếp theo thì ban tổ chức sẽ tổ chức nó thêm nhiều môn thi đấu nữa để nhiều người dân được tham gia, góp phần lên nâng cao sức khỏe của toàn dân và đồng thời là phát triển kinh tế của địa phương ngày càng phát triển tốt đẹp.
0: Đại hội thể dục thể thao xã Buôn Đôn lần thứ nhất năm 2026 không chỉ đơn thuần là một giải đấu, đây là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trở thành thói quen tự giác trong quần chúng, thiết lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương trong năm 2026 và tìm ra những hạt giống xuất sắc nhất để bồi dưỡng, chuẩn bị cho kỳ Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh 2025-2026. Đại hội thể dục thể thao xã Buôn Đôn lần thứ nhất là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương đối với đời sống thể chất và tinh thần của nhân dân.
2: Qua cái hội thi lần này thì chúng tôi cũng muốn kỳ vọng đến cán bộ, nhân dân, bà con nhân dân trên địa bàn xã Buôn Đôn, xã biên giới chúng tôi thì thường xuyên rèn luyện cái sức khỏe để thực hiện cái phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại và đoàn kết để xây dựng một cái quê hương đất nước nó càng đổi mới. Thì qua đây đó thì qua đại hội thể dục thể thao này thì chúng tôi đã muốn gắn kết giữa cán bộ công chức để về các cái thôn buôn, để từ đây thì cán bộ công chức và thôn buôn sẽ nắm rõ hơn về cái giao lưu, về đoàn kết và trao đổi những cái kinh nghiệm để rồi chúng ta thực hiện tốt cái nhiệm vụ của chúng ta trong cái thời gian tới.
0: Dưới cái nắng vàng rực rỡ của tháng 5, những giọt mồ hôi rơi trên sân đấu chính là những viên gạch xây dựng nên một cộng đồng khỏe mạnh, đoàn kết và đầy khát vọng vươn lên. Hành trình chinh phục những tấm huy chương vẫn còn tiếp diễn đến ngày 10 tháng 5, nhưng có thể khẳng định chiến thắng lớn nhất chính là tinh thần thể thao đã lan tỏa đến từng ngõ ngách của buôn làng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục thể thao cuối tuần hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, trong những năm đầu đời, khi trí tò mò của trẻ đang lớn lên từng ngày, việc tiếp cận với phương pháp giáo dục STEM mang lại nhiều giá trị tích cực. Thông qua các hoạt động kết hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, các bạn nhỏ có cơ hội quan sát, đặt câu hỏi và tự mình khám phá thế giới xung quanh. Không gian học tập trở nên sinh động hơn khi mỗi bài học gắn với trải nghiệm thực tế, giúp các bạn hình thành tư duy logic, khả năng sáng tạo và sự tự tin trong giao tiếp. Từ những điều đơn giản như nhận biết con số, màu sắc đến việc tạo ra sản phẩm nhỏ xinh, các bạn dần xây dựng nền tảng cho kỹ năng cần thiết trong hành trình học tập sau này. Với cách tiếp cận gần gũi và linh hoạt, STEM đang trở thành cầu nối giúp các bạn nhỏ yêu thích việc học mỗi ngày. Đến với chương trình hôm nay, mời các bạn cùng khám phá những tiết học STEM đầy thú vị nhé! Tại trường mầm non Thành Nhất, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, những tiết học STEM đang mang đến cho các bạn nhỏ nhiều trải nghiệm sinh động và gần gũi. Thay vì ngồi nghe giảng một cách thụ động, các bạn được trực tiếp tham gia vào từng hoạt động, tự tay khám phá và tạo ra sản phẩm của riêng mình. Mỗi buổi học vì thế trở thành một hành trình thú vị, nơi trí tò mò và khả năng sáng tạo được khơi dậy tự nhiên.

0: Không gian lớp học trở nên hấp dẫn hơn với sự hỗ trợ của giáo án điện tử cùng các thiết bị như máy chiếu, loa, hình ảnh trực quan, âm thanh vui tươi giúp bài học trở nên dễ hiểu và cuốn hút. Các cô giáo đóng vai trò như người bạn đồng hành, nhẹ nhàng hướng dẫn, khuyến khích các bạn đặt câu hỏi, suy nghĩ và chia sẻ cảm nhận của mình.
1: Chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt, các bé chủ động hơn, tự tin hơn, luôn trong tâm thế hào hứng và chờ đợi đến các tiết học. Khả năng tư duy của trẻ thì trở nên linh hoạt hơn. Các con biết cách quan sát, đặt câu hỏi, tại sao và cùng nhau tìm giải pháp để hoàn thành sản phẩm thay vì thụ động tiếp thu kiến thức.
0: Đến với lớp lẻ 2, tiết học làm quen với toán học được tổ chức theo hướng trải nghiệm. Nội dung đến 10 và nhận biết số lượng 10 được lồng ghép vào các hoạt động với các mô hình phương tiện giao thông, những chiếc ô tô, xe máy, tàu hỏa được lắp ghép sinh động khiến các bạn vô cùng hào hứng.
2: Đối với lứa tuổi lớp lá, tôi thấy phương pháp này giúp các con phát triển vượt bậc về tư duy logic và khả năng biết số mà biết cách so sánh, đo lường và ứng dụng hình học để kiến tạo nên các sản phẩm cụ thể, đặc biệt các kỹ năng tự chủ và giải quyết vấn đề được thể hiện rất rõ. Các con biết tự tìm giải pháp khi gặp khó khăn trong lúc thực hành.
0: Không khí lớp học trở nên sôi nổi khi các trò chơi tập thể được triển khai. Các bạn chia nhóm thi dáng hình lên bảng theo số lượng yêu cầu, thi đếm nhanh và chính xác. Mỗi lượt chơi đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ cả lớp. Những bài hát vui nhộn kết hợp với động tác đơn giản khiến không khí lớp học thêm phần sôi động. Tiếng cười vang lên liên tục tạo nên một giờ học đầy năng lượng. Việc kết hợp giữa học và chơi giúp các bạn duy trì sự tập trung, tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng,

0: con thích nhất là lúc được làm đoàn tàu kỳ diệu và con được tự tay dán số 10 ạ. Con muốn bữa sau cùng các bạn làm chơi trò chơi và học thêm nhiều điều.
1: Thông qua các hoạt động, các bạn được rèn kỹ năng xếp tương ứng, đếm theo thứ tự từ trái sang phải, đồng thời phát triển khả năng quan sát và so sánh. Các bạn lần lượt đếm cá nhân, sau đó cả lớp cùng đếm lại và nhận xét. Khi tìm hiểu về cấu tạo số 10, nhiều bạn mạnh dạn giơ tay phát biểu, thể hiện sự tự tin ngày càng rõ nét.
0: Hôm nay con được học toán và xếp hình, xếp xe từ 1 đến 10. Con cảm thấy rất vui và bổ ích.
2: Các bạn thì rất là năng động, rất là tích cực và rất là sáng tạo trong tiết học.
1: Bên cạnh đó, lớp lá ba mang đến một trải nghiệm khác với chủ đề về cây lúa thông qua hoạt động tạo hình. Ngay từ đầu tiết học, các bạn đã thích thú khi được hóa thân thành những người nông dân nhỏ với trang phục quen thuộc. Không gian lớp học được tái hiện như một cánh đồng thu nhỏ, tạo cảm giác gần gũi. Các bạn được thực hành gặt lúa trên mô hình do cô chuẩn bị. Từng động tác được hướng dẫn cụ thể, từ cách cầm đến cách thu hoạch. Nhiều bạn tỏ ra thích thú khi lần đầu trải nghiệm công việc này. Qua hoạt động, các bạn hiểu thêm về quá trình làm ra hạt gạo và công sức của người nông dân.
3: Cây lúa non, khi mà cây phát triển tốt thì cây sẽ trổ bông và thành cây lúa chín đấy.
4: Thay vì bắt chước các cái tiết mẫu thì trẻ phải tự quan sát đặc điểm thực tế hạt lúa để tự lựa chọn nguyên liệu phù hợp. Tiết học thì trở nên rất là sôi động và vì trẻ thì được đóng vai những người nhà sáng chế, những người nhà sáng tạo nhỏ tuổi. Và cũng từ đó thì cũng giúp cô dễ dàng duy trì sự tập trung của trẻ mà không cần sự gượng ép.
1: Sau phần trải nghiệm, các bạn tiếp tục tìm hiểu về cây lúa qua hình ảnh và câu chuyện. Những kiến thức về các giai đoạn phát triển của cây lúa, các sản phẩm từ gạo được giới thiệu một cách gần gũi. Các bạn lắng nghe chăm chú, đồng thời chia sẻ những điều quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.
0: Hôm nay con được học về hạt lúa. Con rất biết ơn các bác nông dân làm ra hạt lúa cho tụi con ăn.
1: Hoạt động tạo hình là phần chủ đạo của tiết học. Các nhóm nhỏ được chia

0: ra và cùng nhau sáng tạo hình ảnh cây lúa chín từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Có nhóm sử dụng hạt được nhuộm màu, có nhóm dùng bông và ống hút để tạo hình. Những vật liệu quen thuộc được tận dụng khéo léo, vừa an toàn, vừa thân thiện. Trong quá trình làm việc nhóm, các bạn cùng trao đổi ý tưởng, phân công nhiệm vụ và hỗ trợ lẫn nhau như cắt, dán, sắp xếp bố cục. Không khí làm việc diễn ra sôi nổi nhưng rất tập trung. Khi sản phẩm dần hoàn thiện, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt.
1: Hôm nay con được làm cây lúa vàng từ những bông gòn, dây kẽm, hạt bưởi, dải nhuốm. Con cảm thấy giờ học rất vui.
0: Sau khi hoàn thành, từng nhóm lên trình bày sản phẩm của mình. Các bạn tự tin giới thiệu ý tưởng và cách thực hiện. Dù còn đơn giản, phần trình bày thể hiện sự mạnh dạn và khả năng diễn đạt ngày càng tốt hơn. Những lời nhận xét từ cô giáo giúp các bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm và rút kinh nghiệm cho lần sau.
2: Trong tiết dạy STEM thì có rất là nhiều hướng để tích hợp khác nhau. Và trong đó thì sẽ có những kỹ năng để các cháu làm việc, để tạo nhóm. Và từ đó cũng tạo cho trẻ được bộc lộ rõ nét hơn khi mà các con cùng thảo luận rồi chia sẻ về các ý tưởng để hoàn thành mô hình về cánh đồng lúa chung của cả lớp. Về việc vận hành vật liệu thật, các cái sử dụng nguyên vật liệu rất là nhiều hột hạt và cũng tạo cho trẻ có nhiều màu sắc để lựa chọn. Và từ đó làm cho trẻ được sự kích thích hoạt động tích cực hơn.
0: Trong suốt các tiết học, giáo viên luôn quan sát và hỗ trợ kịp thời. Khi gặp khó khăn, các bạn được gợi ý để tự tìm ra cách giải quyết. Điều này giúp hình thành thói quen suy nghĩ độc lập và tăng sự tự tin. Những lời động viên đúng lúc cũng giúp các bạn thêm hào hứng tham gia hoạt động.
3: Vì trẻ lớp lá có nhu cầu khám phá rất cao và mỗi bé lại có những ý tưởng táo bạo riêng nên tôi cần chuẩn bị lượng học liệu rất phong phú và đa dạng. Đồng thời giáo viên phải cực kỳ nhạy bén để vừa quản lý được lớp, vừa định hướng cho các con đi đúng trọng tâm bài học mà vẫn không làm mất đi tính sáng tạo tự nhiên của trẻ.
0: Hai tiết học tại trường mầm non Thành Nhất cho thấy cách tiếp cận STEM mang lại hiệu quả rõ rệt. Các bạn không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn phát triển nhiều kỹ năng như quan sát, giao tiếp, làm việc nhóm và trình bày ý tưởng. Mỗi hoạt động đều phù hợp với lứa tuổi, tạo điều kiện để các bạn tham gia một cách tự nhiên. Việc kết hợp nhiều lĩnh vực trong cùng một hoạt động giúp các bạn hiểu kiến thức một cách toàn diện. Khi học về số lượng, các bạn đồng thời rèn luyện kỹ năng quan sát và vận động. Khi học về cây lúa, các bạn vừa tìm hiểu kiến thức, vừa thực hành và sáng tạo.
4: Trong thời gian tới thì nhà trường xác định STEM không chỉ dừng lại ở môn toán học mà sẽ là sợi dây chỉ đó xuyên suốt được ứng dụng đồng bộ vào tất cả các môn học trong giáo dục, trong chương trình. Thì việc ứng dụng STEM vào tất cả các môn học không chỉ giúp trẻ phát triển cân bằng giữa tư duy, cảm xúc mà còn khẳng định vị thế của nhà trường trong việc theo đuổi các phương pháp giáo dục hiện đại nhất. Đây là bước đệm quan trọng để các bé làm quen với công nghệ, kỹ thuật và tư duy khoa học, chuẩn bị nền tảng vững chắc để bé trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.
0: Phương pháp STEM góp phần giảm áp lực học tập. Việc đánh giá được thực hiện xuyên suốt quá trình học, ghi nhận sự cố gắng và tiến bộ của từng bạn. Điều này tạo nên môi trường học tập thân thiện, nơi các bạn cảm thấy thoải mái khi tham gia và thể hiện bản thân. Các bạn đến lớp với sự háo hức, mong chờ những trải nghiệm mới. Mỗi bài học đều gắn liền với thực tế, giúp kiến thức trở nên gần gũi và dễ nhớ. Những sản phẩm nhỏ do chính tay các bạn tạo ra cũng trở thành nguồn động lực lớn. Từ những trải nghiệm nhỏ hôm nay, các bạn đang dần xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình học tập phía trước, nuôi dưỡng những ước mơ trong tương lai. Giải đáp câu hỏi kỳ trước. Trong phóng sự, các bạn học sinh đã được nghe tuyên truyền về những nội dung gì? Đáp án: các bạn học sinh được tuyên truyền về phòng chống đuối nước và phòng bệnh dại, cùng các kỹ năng an toàn và xử lý tình huống. Khi đi chơi gần ao, hồ, các bạn nhỏ cần tránh điều gì? Đáp án: Các bạn nhỏ cần tránh tự ý xuống tắm hoặc chơi ở khu vực nước sâu khi không có người lớn đi cùng. Tránh lại gần những nơi nguy hiểm, không đùa nghịch, xô đẩy ở gần mép nước. Chúng ta cần làm gì khi bị chó, mèo hoặc các con vật hoang dã cắn? Đáp án: chúng ta cần bình tĩnh rửa sạch vết thương dưới vòi nước và xà phòng, sau đó báo với người lớn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Câu hỏi kỳ này: trong phóng sự ở lớp lá 2, các bạn học đếm đến số mấy? Còn tại lớp lá 3, các bạn được học về cây gì? Trong hoạt động tạo hình, các bạn dùng những nguyên liệu gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến đời sống và sản xuất, việc quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên nước và môi trường nông thôn đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Bồn nước hợp vệ sinh, giải pháp thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gìn giữ nguồn tài nguyên nước. Tận dụng phế phẩm nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, hướng đi xanh trong phát triển nông nghiệp bền vững. Và nghịch lý chăn nuôi trong khu dân cư, vấn đề đang đặt ra nhiều áp lực đối với môi trường sống và công tác quản lý tại cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu trong đời sống mà còn là yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ môi trường sống và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Tuy nhiên, tại nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk, điều kiện tiếp cận và lưu trữ nước sinh hoạt hợp vệ sinh vẫn còn nhiều hạn chế. Từ thực tế đó, chương trình hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt thuộc dự án 1 chương trình mục tiêu quốc gia 1719 đang mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời từng bước thay đổi nhận thức trong bảo vệ tài nguyên và môi trường.
1: Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chị Hờ Na Pờ Reng không có khả năng xây bể chứa hay mua bồn nước để tích trữ nước sinh hoạt. Mỗi khi có nước, cả nhà chỉ tận dụng xô, chậu, can nhựa để chứa tạm. Những vật dụng nhỏ lẻ, không có nắp đậy, vừa không đảm bảo vệ sinh, vừa không thể tích trữ đủ nước cho sinh hoạt hàng ngày, nhất là vào thời điểm mùa khô kéo dài ở vùng đất vốn khan hiếm nước như Krông Nô. Nhiều khi nước vừa lấy về đã sử dụng hết, gia đình lại phải đi xin hoặc chở nước từ nơi khác về dùng, rất vất vả. Chính vì vậy, chiếc bồn chứa nước được hỗ trợ không chỉ giúp gia đình chị có nơi lưu trữ nước an toàn, hợp vệ sinh mà còn giúp chủ động hơn trong sinh hoạt, giảm bớt nỗi lo thiếu nước kéo dài nhiều năm qua. Trước đây, nhà tôi chỉ đựng nước bằng xô chậu thôi để tạm quanh nhà nên bụi bẩn, mỗi hai côn trùng dễ bay vào, nước cũng không sạch. Giờ được nhà nước hỗ trợ bồn chứa nước có nắp đậy kín, vừa chứa được nhiều nước hơn, vừa đảm bảo vệ sinh nên gia đình yên tâm lắm. Các hộ dân được hỗ trợ bồn chứa nước inox dung tích 1.000 lít, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng theo quy định. Không chỉ cấp riêng bồn chứa, chương trình còn hỗ trợ đồng bộ, văn hóa và các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện việc lắp đặt, giúp người dân có thể đưa vào sử dụng ngay. Với dung tích lớn, độ bền cao và thiết kế kín, những chiếc bồn nước này không chỉ giúp bà con chủ động tích trữ nước sinh hoạt mà còn đảm bảo vệ sinh nguồn nước, hạn chế bụi bẩn, côn trùng xâm nhập trong quá trình sử dụng.
2: Ngày xưa chưa có bồn nước thì dùng bằng can, xô gì các kiểu đựng thôi. Rồi giờ có bồn nước rồi đựng thoải mái, đủ ăn uống.
1: Từ việc sử dụng những vật dụng chứa nước tạm bợ sang các bồn chứa hợp vệ sinh là thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. Nước sinh hoạt được lưu trữ an toàn hơn, hạn chế nguy cơ ô nhiễm từ môi trường bên ngoài. Đồng thời, việc sử dụng bồn chứa dung tích lớn cũng giúp người dân tiết kiệm nước hơn, tránh thất thoát trong quá trình sử dụng.
3: Sử dụng cái bồn nước hay là việc xây dựng các cái bồn trữ nước để giúp cho bà con là trữ

0: nước để trong mùa khô để giúp cho bà con trong cái việc là sinh hoạt hàng ngày. Đấy. Chứ còn về lâu về dài thì trên địa bàn xã RV thì cũng kiến nghị đề nghị là phải có được các cái công trình nước sạch. Đấy. Và ngoài cái công trình nước sạch ra thì phải có được cái nước sản xuất để giúp cho bà con là ổn định cái cuộc sống cũng như là tăng gia sản xuất.
1: Việc lồng ghép giữa hỗ trợ an sinh với nâng cao nhận thức sử dụng tài nguyên đang tạo ra những chuyển biến tích cực tại địa phương. Khi người dân được tiếp cận các điều kiện sinh hoạt tốt hơn, ý thức giữ gìn, vệ sinh môi trường, sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cũng từng bước được nâng lên.
2: Bồn nước phân tán cho bà con để có một cái nước sinh hoạt hàng ngày là đảm bảo. Thì cái lợi ích của cái chương trình này mang lại là rất là lợi ích, và các được bà con được cấp máy móc, thì sẽ từ cái máy móc đó thì bà con sẽ chuyển đổi nghề sang nghề phát cỏ thuê rồi bơm thuốc thuê để cải thiện đời sống cho trong gia đình.
1: Từ những chiếc bồn chứa nước hợp vệ sinh, người dân được bảo đảm nước sinh hoạt hàng ngày, yên tâm lao động sản xuất, phát triển đời sống.
3: Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp, việc xử lý phế phẩm sau thu hoạch và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật luôn là bài toán được nhiều nông hộ quan tâm. Nếu như trước đây, lá khô, cành cây hay phụ phẩm nông nghiệp thường bị đốt bỏ ngoài trời, gây khói bụi và lãng phí tài nguyên, thì nay nhiều nông dân đã bắt đầu tìm cách tận dụng nguồn phế phẩm này theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hắc cùng tinh dầu tự nhiên từ một số loại lá cây có thể làm côn trùng mất phương hướng, hạn chế xuất hiện trên cây trồng. Tuy nhiên, việc đốt trực tiếp ngoài trời thường tạo nhiều khói bụi, khó kiểm soát và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Từ thực tế đó, một số nông hộ tại xã Quảng Phú đã cải tiến cách làm bằng việc sử dụng lò sắt để đốt yếm khí phế phẩm nông nghiệp. Phương pháp này không chỉ giúp tạo khói ổn định để xua đuổi côn trùng, mà còn tận dụng được nguồn phế phẩm sau thu hoạch theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Tại vườn cây của gia đình ông Đặng Văn Huy ở thôn 3, những chiếc lò sắt hình trụ được đặt xen giữa các hàng cây ăn trái. Bên cạnh lò là lá khô, cành cây nhỏ và các phụ phẩm nông nghiệp được gom lại sau khi dọn vườn. Theo ông Huy, thay vì đốt trực tiếp như trước đây, việc đốt trong điều kiện yếm khí, tức hạn chế oxy, giúp vật liệu cháy chậm hơn, lượng khói tạo ra đều và ít gây bùng lửa lớn.
4: Sau khi nó cháy chậm gọi là nó đốt, bắt đầu nó tạo ra là khói, còn gọi là carbon đó, thì bắt đầu là nó sẽ xua đuổi cái côn trùng đó. Trong cái quá trình đó thì nó sẽ lắng lỏng lại các cái tinh dầu, dân gian gọi là hắc ín, dầu hắc ín thì cái đấy là có thể là pha với nước để phun trực tiếp cho cây ăn trái để xua đuổi côn trùng. Trong cái lúc đốt yếm khí thì nó sẽ ra được cái than biotra. Cái than biotra đó thì lại bón ngược lại trực tiếp lại cho cây trồng.
3: Các lò đốt yếm khí được thiết kế khá đơn giản, tận dụng vật liệu sẵn có nên dễ triển khai trong các hộ gia đình. Khi vận hành, lá khô và phụ phẩm nông nghiệp được đốt trong môi trường thiếu oxy, giúp giảm tốc độ cháy, hạn chế lượng tro bụi phát tán ra môi trường so với việc đốt trực tiếp ngoài trời. Đáng chú ý, phương pháp này còn góp phần giải quyết bài toán xử lý phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, vấn đề tồn tại ở nhiều vùng sản xuất hiện nay. Thay vì đốt bỏ tràn lan hoặc chất đống gây ô nhiễm, các loại lá cây, cành khô được tận dụng để tạo khói sinh học và sản xuất than sinh học, phục vụ lại cho cây trồng.
4: Cái lợi ích của nó thì nó giảm được khoảng tầm 50-60% cái sử dụng cái thuốc trừ sâu. Và cái lợi ích thứ hai là nó sản xuất được cái biotra, gọi là cái phân bón. Có nghĩa là cứ phải sử dụng từ từ thay dần dần từ từ từng bước thì nó sẽ lấp dần về cái lượng hàm lượng khoáng và hữu cơ trong cái môi trường đất.
3: Việc cải tiến từ kinh nghiệm dân gian sang mô hình đốt yếm khí đã thể hiện sự chủ động sáng tạo của người nông dân trong việc tìm kiếm giải pháp sản xuất thân thiện môi trường. Thay vì xem phụ phẩm nông nghiệp là rác thải cần loại bỏ, nhiều nông hộ đang từng bước tận dụng trở lại nguồn tài nguyên sẵn có để phục vụ sản xuất. Không chỉ tạo khói để xua đuổi côn trùng, mô hình này còn tạo ra than sinh học để bón lại cho đất, góp phần tận dụng phế phẩm nông nghiệp, giảm phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật và hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, quá trình đô thị hóa và mở rộng khu dân cư diễn ra nhanh chóng. Thế nhưng song song với đó, hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư vẫn chưa được sắp xếp, quy hoạch đồng bộ.

0: Thực trạng này đang tạo ra những áp lực không nhỏ đối với môi trường sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.
1: Tại một số xã phường, không khó để bắt gặp những mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt nằm xen kẽ ngay trong khu dân cư. Ban đầu chỉ là vài con phục vụ sinh hoạt gia đình, nhưng theo thời gian, nhiều hộ đã phát triển thành mô hình hàng chục, thậm chí hàng trăm con. Điều đáng nói là phần lớn các cơ sở chăn nuôi này nằm sát nhà dân, không đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường. Hệ thống xử lý chất thải còn hạn chế, thậm chí có nơi xả thẳng ra môi trường xung quanh. Mùi hôi từ chuồng trại, nước thải chăn nuôi, ruồi muỗi phát sinh trở thành nỗi ám ảnh thường trực của các hộ dân sống xung quanh.
2: Mùi hôi nó mình thấy không thở được, mình đi ngang thì mình bịt mũi vẫn cứ ngửi thấy được. Ở xã nước lan qua đường rồi mình đi bộ thì mình sợ té mà đi xe cũng sợ té.
1: Những chuồng trại chăn nuôi trong hoặc gần khu dân cư khiến người dân phải sống chung với mùi hôi kéo dài cả ngày lẫn đêm, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc mưa ẩm, việc mở cửa nhà, sinh hoạt ngoài trời trở nên khó khăn. Nhiều hộ gia đình cho biết trẻ nhỏ thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp, người lớn tuổi bị ảnh hưởng bởi mùi hôi kéo dài. Bên cạnh đó là tình trạng ruồi muỗi phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh và chất lượng cuộc sống.
3: Cái mùi hôi già nó nồng nặc mà nhà em cách đây 2-3 nhà mà vẫn còn ngửi mùi mà trời nóng. Thì em không dám mở cửa, mở cửa một cái là cái mùi sọc thẳng vào trong nhà. Và đóng cửa vô thì nó hâm, nó bí nhà em con. Một đứa 7 tuổi, một đứa 5 tháng rưỡi mà trời này nóng quá thì đâu có nổi đâu. Thì em cũng chỉ mong là chủ trại có thể xử lý được cái mùi.
1: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, xung đột giữa phát triển kinh tế hộ gia đình và bảo vệ môi trường sống đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Luật chăn nuôi năm 2018 đã quy định rõ về việc cấm chăn nuôi trong khu vực không được phép của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. Tuy nhiên, việc thực thi và di dời các cơ sở này vẫn đang vấp phải không ít rào cản. Phần lớn các hộ chăn nuôi là những hộ nghèo hoặc cận nghèo, chăn nuôi là sinh kế duy nhất. Việc yêu cầu dừng hoạt động ngay lập tức hoặc di dời đến khu quy hoạch tập trung, nơi đòi hỏi chi phí đầu tư lớn là một bài toán quá sức đối với họ.
4: Phường cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng xuống làm việc, tuyên truyền vận động làm sao mà đảm bảo cái môi trường, xử lý cái ô nhiễm. Tuy nhiên là cũng phải có cái biện pháp đã giao cho phòng kinh tế hạ tầng và sau này phải xử lý để đảm bảo cái môi trường nó trong lành, đảm bảo bà con vẫn sản xuất, phát triển nhưng phải đảm bảo cái không được ô nhiễm. Và cái hướng thì sau này là phải tính phường thì không thể cái chăn nuôi trong cái khu vực đô thị. Về lâu dài thì chắc chắn là sẽ có cái biện pháp, có cái hướng để tạo cái môi trường làm việc, cái môi trường sản xuất kinh doanh cho bà con. Đây, chuyển đổi hoặc là chuyển ra cái khu vực xa trung tâm, khu vực phù hợp để cho bà con phát triển ổn định cái đời sống, đồng thời là phải đảm bảo cái môi trường.
1: Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận một thực tế khách quan rằng tình trạng ô nhiễm chăn nuôi hiện nay tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk phần lớn là do lịch sử để lại. Bởi cách đây 5 đến 10 năm, nhiều cơ sở chăn nuôi này vốn nằm ở những khu vực biệt lập, cách xa trung tâm hoặc thuộc vùng sản xuất nông nghiệp thừa thớt. Thế nhưng, cùng với tốc độ phát triển của đô thị, những cánh đồng vườn rẫy trước kia nay trở thành các khu dân cư đông đúc. Những chuồng trại vốn ở ngoài rìa này bỗng chốc trở thành trung tâm nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng và các tuyến đường phố mới. Đô thị hóa là xu thế tất yếu của sự phát triển. Tuy nhiên, một đô thị đáng sống phải là nơi mà sự phát triển kinh tế luôn song hành với sự trong lành của môi trường. Chỉ khi bài toán lịch sử để lại này được giải quyết bằng sự đồng thuận của người dân, thì những cánh cửa nhà dân có thể rộng mở đón luồng không khí trong lành vốn có của vùng đất cao nguyên.
0: Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Triệu Vi rất vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với món quà âm nhạc từ một bạn nam có số điện thoại cuối 2408 gửi cho người bạn gái số cuối 1502 với ca khúc Tình Phiêu Lãng. Bạn viết: "Em à, cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh trong những chuyến hành trình vừa qua. Anh không hứa sẽ cho em cả thế giới, nhưng anh hứa sẽ cùng em đi khắp thế gian này. Nghe bài hát này và luôn mỉm cười như lúc mình bên nhau em nhé. Cảm ơn chương trình đã làm nhịp cầu nối để em gửi gắm những tâm tư này đến người thân yêu."

Thưa quý vị, trong tình yêu, đôi khi sự tranh cãi hay một chút so đo ai yêu ai nhiều hơn lại chính là gia vị khiến cảm xúc thêm nồng cháy, có đúng không ạ? Một người vợ có số điện thoại cuối 8912 gửi tặng chồng mình số cuối 5567, ca khúc Ai yêu ai nhiều hơn kèm lời nhắn: anh xã ơi, đôi khi em hay giận dỗi vô cớ, hay hỏi anh những câu hỏi ngô nghê, nhưng thật lòng em chỉ muốn biết mình quan trọng thế nào trong lòng anh thôi. Đừng giận em nhé, vì với em, anh luôn là duy nhất.

số điện thoại cuối 3345 muốn gửi lời động viên đến người bạn thân của mình, số cuối 7789, đang trong một giai đoạn khó khăn. Bạn nhắn gửi: "Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi bạn tôi ạ. Hãy cứ coi như một trò chơi đã đến lúc game over để mình bắt đầu một hành trình mới đầy năng lượng hơn. Tụi mình vẫn luôn ở bên cạnh bạn mà. Mạnh mẽ lên nhé. Cảm ơn các anh chị biên tập đã giúp em trao gửi món quà tinh thần đầy ý nghĩa này."

Có những lúc yêu thương một người thực sự lại là học cách để họ ra đi. Một bạn gái có số điện thoại cuối 0921 gửi lời nhắn đến người anh trai số cuối 4432. Anh trai à, nhìn anh buồn em cũng không vui chút nào, nhưng em tin khi anh chọn cách rời đi, nghĩa là anh đã đủ chín chắn để biết điều gì tốt nhất cho cả hai. Về nhà thôi, em và bố mẹ luôn chờ anh bên mâm cơm ấm.

Thưa quý vị, giữa cuộc sống ồn ào, đôi khi chúng ta dễ bị lung lạc bởi những lời nói xung quanh. Thế nhưng tình cảm chân thành thì chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu rõ nhất. Bạn Nam có số cuối 5678 gửi đến một người bạn cũ, số cuối 9012, ca khúc Người ta nói, bạn viết. Dù người ta có nói gì, mình vẫn luôn tin vào những kỷ niệm đẹp mà chúng ta từng có. Đừng để những lời nói gió bay làm ảnh hưởng đến bản thân mình nhé. Mong bạn luôn vững vàng.

Khép lại danh sách quà tặng hôm nay là một lời chào đầy lưu luyến từ một bạn nam có số điện thoại cuối 7721 gửi cho người yêu cũ, số cuối 1105. Ca khúc Tạm biệt người anh yêu. Bạn nhắn gửi: có lẽ đây là lần cuối mình gửi quà qua chương trình cho bạn. Không còn oán trách, không còn buồn đau, chỉ còn lại lời chúc bình an cho người mình từng thương rất nhiều. Tạm biệt nhé, thanh xuân của mình. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtandaklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 chủ nhật, 8 giờ 30 thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đón nhận huân chương quân công hạng nhất. Quân khu 5 nâng cao chất lượng huấn luyện đổ bộ đường không, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài, các đơn vị quân khu 5 đã liên hoàn điều chỉnh phương pháp huấn luyện, vừa bảo đảm chất lượng, vừa giữ vững sức khỏe bộ đội trên thao trường.

quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương quân công hạng nhất, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho lực lượng vũ trang thành phố và công bố quyết định ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo. Dự buổi lễ có các Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

0: kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với nhiều chiến công xuất sắc. Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng vũ trang Quảng Nam và Đà Nẵng trước đây, lực lượng vũ trang cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, luôn là lực lượng xung kích trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc và cống hiến to lớn, sau sáp nhập, lực lượng vũ trang thành phố đã được Chủ tịch nước tặng huân chương quân công hạng nhất và huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Theo quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, công nhận lấy ngày 4 tháng 5 năm 1945 là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng trong chặng đường vẻ vang hơn 80 năm xây dựng và phát triển, đồng thời yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Tại Đà Nẵng, Học viện Quốc phòng phối hợp với Quân khu 5 tổ chức tọa đàm trao đổi về công tác quốc phòng quân sự địa phương. Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đồng chủ trì. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật của Quân khu 5 trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương gắn với phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ kinh nghiệm về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, đối ngoại quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò của việc củng cố thế trận lòng dân, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Thông qua tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện Quốc phòng, đồng thời nâng cao hiệu quả tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn Quân khu 5 trong thời gian tới. Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đoàn đã đi kiểm tra thực địa tại các khu vực, khu căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy diễn tập, các hạng mục công trình phục vụ diễn tập, hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện, tổ chức thực binh xử lý các tình huống. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng của tỉnh cần hoàn chỉnh các phương án trên thực địa, nghiên cứu các vị trí, địa điểm cho phù hợp khi tổ chức diễn tập. Chủ động, tập trung triển khai các mặt công tác chuẩn bị với quyết tâm và nỗ lực chính trị cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập. Thưa quý vị và các bạn, trong huấn luyện tác chiến hiện đại, đổ bộ đường không là một trong những nội dung quan trọng, đòi hỏi bộ đội không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn phải có bản lĩnh, tâm lý vững vàng. Tại sân bay Chu Lai, các trinh sát viên, chiến đấu viên của tiểu đoàn trinh sát 32 và tiểu đoàn đặc công 409 Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã bước vào nội dung huấn luyện nhảy dù, một khoa mục đặc thù có yêu cầu cao về độ chính xác và an toàn.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại sân bay Chu Lai và ngay lúc này thì các trinh sát viên và chiến đấu viên của tiểu đoàn trinh sát 32 và tiểu đoàn đặc công 409 đang thực hiện các bài tập khởi động. Và ngay từ sáng sớm thì hai chiếc trực thăng Mi-8 đã có mặt tại đây. Và chỉ sau ít phút nữa thì các trinh sát viên và chiến đấu viên của chúng ta sẽ bước vào buổi huấn luyện đổ bộ đường không bằng dù, một trong những nội dung huấn luyện quan trọng nhằm rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tôi khám phá một buổi huấn luyện đổ bộ đường không bằng dù sẽ diễn ra như thế nào nhé.
0: Những bài tập khởi động này là bước khởi đầu cho buổi huấn luyện. Đối với các động tác rời cửa máy bay, kéo chốt khóa dù hay kỹ thuật tiếp đất, không những đảm bảo an toàn trong huấn luyện mà còn giúp các anh vững vàng với các thao tác trên không, mặt đất. Đối với thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Anh Tài, đại đội 1, tiểu đoàn trinh sát 32, đây là lần đầu tiên anh tham gia huấn luyện đổ bộ đường không bằng dù. Sự chuẩn bị hoàn chỉnh về mọi mặt là điều tất yếu.
2: Lần đầu tiên tôi được huấn luyện đường không bằng dù thì tôi chuẩn bị về mặt học tập về mặt lý thuyết, thực hành và thể lực. Trong đó quan trọng nhất là về phần thực hành là rời khỏi cửa máy bay và tiếp đất. Khi bước vào thực hành, tôi luôn giữ một tâm lý thật là ổn định và nắm vững được yếu lĩnh, động tác trước khi rời khỏi cửa máy bay và sau khi rời cửa máy bay thật là an toàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Huấn luyện đổ bộ đường không bằng dù là hoạt động thường niên, then chốt, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các đơn vị. Vì vậy, đối với các trinh sát viên, chiến đấu viên, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ,

0: yêu cầu bắt buộc phải thực hiện thành thục. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện lần này, công tác chuẩn bị trước đó đã được các đơn vị triển khai chặt chẽ, khoa học, bảo đảm kết quả huấn luyện đạt yêu cầu.
1: Đối với công tác chuẩn bị cho nội dung huấn luyện đổ bộ đường không, đặc biệt huấn luyện đổ bộ đường không bằng dù thì chúng tôi ở đơn vị là sẽ tiến hành phối hợp với sư đoàn không quân 372 của quân chủng phòng không quân là tiến hành huấn luyện đầu tiên là về lý thuyết. Sau khi huấn luyện lý thuyết xong thì chúng tôi sẽ tiến hành huấn luyện thực hành tại mặt đất, là huấn luyện động tác tiếp đất, động tác điều khiển dù, xử lý bất trắc và kết hợp với huấn luyện thể lực cho bộ đội để khi có thể các tình huống trên không là có thể xử lý tốt được. Yếu tố quan trọng nhất của các đồng chí trinh sát viên của đơn vị đó là về bản lĩnh và cái ý chí quyết tâm cao. Đối với nội dung huấn luyện đổ bộ đường không là nội dung nguy hiểm, trên không thì cũng không thể ngờ được các cái tình huống bất trắc xảy ra, nên là bộ đội cần phải có bản lĩnh tốt và ý chí quyết tâm cao thì mới có thể thực hiện được nội dung này.
2: Là một người được huấn luyện nhảy dù đổ bộ đường không là Lao Nam, thì bản thân tôi là trên cương vị là cũng luôn truyền thụ kinh nghiệm lại cho những đồng chí mới, để các đồng chí như các nội dung như xử lý bất trắc, rồi gấp dù, như rời cửa máy bay, để cho các đồng chí sau thực hành những nội dung trên máy bay là tự tin và bình tĩnh và tránh xảy ra những tình huống mất an toàn.
0: Khép lại đợt huấn luyện, những cánh dù hạ xuống an toàn, khẳng định trình độ, bản lĩnh, ý chí quyết tâm, tinh thần kỷ luật của các trinh sát viên, chiến đấu viên lực lượng vũ trang quân khu 5. Trong điều kiện tác chiến hiện đại, làm chủ bầu trời cũng chính là một trong những yếu tố làm chủ thế trận. Từ thao trường hôm nay, lực lượng trinh sát viên, chiến đấu viên của các đơn vị ngày càng tinh nhuệ, vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, hội thi báo cáo viên giỏi cấp quân khu năm 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy quân khu, trưởng ban tổ chức hội thi, chủ trì buổi bế mạc. Hội thi năm nay quy tụ 71 thí sinh là những báo cáo viên tiêu biểu từ các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang quân khu. Nội dung trọng tâm của hội thi tập trung vào việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh có sự chuẩn bị công phu, nội dung trình bày toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nhiều đồng chí thể hiện phong cách tự tin, lập luận chặt chẽ, kết hợp hiệu quả giữa lý luận với thực tiễn, đồng thời linh hoạt ứng dụng hình ảnh, tư liệu minh họa, góp phần nâng cao sức thuyết phục của phần thi. Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng vũ trang quân khu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Những ngày này, khu vực miền Trung Tây Nguyên bước vào cao điểm nắng nóng, với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt gần 40 độ C. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đặt ra thách thức lớn đối với công tác huấn luyện của bộ đội. Chủ động thích ứng, các đơn vị quân khu 5 đã linh hoạt điều chỉnh phương pháp, bảo đảm vừa duy trì chất lượng huấn luyện, vừa giữ vững sức khỏe bộ đội trên thao trường. Mới hơn 7 giờ sáng, thao trường sư đoàn 2 đã hầm hập hơi nóng. Đội hình được chia nhỏ theo từng tổ, nhóm, huấn luyện luân phiên. Những khoảng bóng râm được tận dụng tối đa, giúp bộ đội giảm thời gian đứng nắng liên tục.
4: Đơn vị đã tổ chức huấn luyện sớm hơn vào buổi sáng và kết thúc sớm hơn trước cái thời điểm nắng nóng cao điểm. Các cái nội dung huấn luyện ở thao trường có cường độ vận động lớn thì được bố trí vào thời điểm mát mẻ trong ngày. Những nội dung cần tập trung kỹ thuật, động tác cá nhân, tổ, đội hình nhỏ thì bố trí xen kẽ, giúp cho bộ đội có thời gian để nghỉ và phục hồi thể lực.
5: Ban đầu chúng tôi cũng cảm thấy khá mệt mỏi vì thời tiết nắng nóng, chưa thích nghi được. Nhưng được các chỉ huy quan tâm, giúp đỡ, bảo đảm nước uống đầy đủ, thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nên chúng tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong huấn luyện.
0: Cùng với đó, công tác hậu cần được bảo đảm chặt chẽ. Khẩu phần ăn được đơn vị điều chỉnh phù hợp với thời tiết mùa hè, tăng cường các món thanh mát, bổ sung dinh dưỡng. Khu vực nhà ăn, nhà bếp và nơi nghỉ ngơi được duy trì sạch sẽ, thoáng mát, giúp bộ đội ăn ngon, ngủ tốt, phục hồi sức khỏe sau giờ huấn luyện.
6: Thường xuyên điều chỉnh thực đơn theo mùa, tăng cường các món mát như canh chua, rau xanh, trái cây, hạn chế nhiều món dầu mỡ. Bếp ăn chúng tôi là thay đổi cách chế biến để tạo cảm giác ngon miệng.
3: Dưới cái nắng khắc nghiệt của miền Trung, sự chuẩn bị tốt về công tác hậu cần, linh hoạt tổ chức trong huấn luyện, sức khỏe của bộ đội đã được chăm lo, bảo vệ chu đáo. Qua đó, giúp các chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi viết nét đẹp nữ quân nhân do Quân khu 5 tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ các cấp tham gia. Không chỉ là sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tôn vinh ý chí, nghị lực và vẻ đẹp của phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong thời kỳ mới. Từ sự quán triệt, triển khai chặt chẽ và phát động rộng khắp, cuộc thi đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị. Điểm nổi bật của cuộc thi là sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các nam quân nhân, chiếm gần 1/3 số lượng tác giả dự thi. Điều đó không chỉ cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi mà còn mang đến nhiều góc nhìn đa chiều, giàu cảm xúc về hình ảnh nữ quân nhân trong lực lượng vũ trang Quân khu 5.
7: Đã có 20 bài dự thi ở cấp hội và chúng tôi cũng đã tiến hành chấm, lựa chọn những cái bài tiêu biểu để thi cấp sư đoàn và quân khu.
3: Qua từng tác phẩm, hình ảnh nữ quân nhân hiện lên giản dị nhưng đầy bản lĩnh. Bằng tài năng, nghị lực và tinh thần trách nhiệm, dù ở lĩnh vực công tác nào, các chị luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
8: Cũng thông qua cái bài viết này thì chúng tôi muốn truyền một cái ngọn lửa đam mê viết lách cho cái thế hệ trẻ sau này. Bởi với chúng tôi thì được trải nghiệm, được hiểu, được viết sẽ giúp chúng ta sâu sắc hơn, sống có trách nhiệm hơn với đồng đội, với cái đơn vị, với cái nghề mà mình đã lựa chọn.
9: Thông qua các cái tác phẩm trong bài dự thi thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp rằng là nét đẹp của những nữ quân nhân được thể hiện qua cái bản lĩnh, cái nghị lực phi thường, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn là những nữ quân nhân tiên phong mẫu mực, song cũng luôn chăm lo xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
3: Khép lại cuộc thi, những tác phẩm được vinh danh không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người phụ nữ quân đội. Những câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, hun đúc niềm tin, động lực để phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy, biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Yêu Không Lối Thoát.
1: Ngày hôm qua cô có nói, ở chỗ bà Ngô cô đã gặp được một người có thể là người quen. Nhưng sau khi nghe cô kể, tôi lại thấy kỳ lạ vậy. Anh ta là xã hội đen hả?
2: Cho dù là xã hội đen, tôi cũng phải tìm hiểu thêm mới được.

0: đúng rồi. Quả nhiên là chưa kết bạn trên Line mà. Chẳng lẽ là xã hội đen không dùng Line? Ân Hi à, tôi tới chỗ bà Ngô trước rồi đi phỏng vấn ha. Nhớ bỏ rác giùm tôi á.
1: Nè, nhớ đừng đi phỏng vấn muộn nha.
0: Được rồi, tạm biệt.
2: Sao bây giờ loại bánh mì này người ta lại không thích ăn nữa vậy chứ? Thiệt tình. Kỳ thật, loại bánh mì này ăn ngon như vậy mà.
0: Bà Ngô ơi.
2: Hả?
0: Người bị té hôm qua đâu rồi bà?
2: Biến mất rồi.
0: Biến mất rồi hả? Đã đi lâu chưa?
2: Thì biến mất luôn. Trời ơi, bà lo cậu ấy khát nước nên đi rót nước cho cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy lại biến mất. Bà xin lỗi, xin lỗi mà ha. Bà không coi chừng cậu ấy đàng hoàng.
0: Sao bà lại xin lỗi con chứ? Không sao hết, có lẽ là anh ấy có việc nên phải đi gấp như vậy. Mở tiệm thôi.
2: Được.
0: Mở tiệm ha. Dạ, mời nếm thử. Đây là bánh mì mật ong. Còn đây là bánh mì hè, xin mời ăn thử. Có ngon không?
3: Ngon lắm.
0: Bánh của chúng tôi làm từ mật ong nguyên chất đó. Giờ nhiều cửa hàng dùng mật ong nhân tạo, nhưng đây là mật ong nguyên chất nên rất thơm và đậm vị. Bánh mì hè có ngon không?
3: Ngon lắm á.
0: Trà nóng lắm, từ từ uống ha. Mời mọi người vào trong xem thử, bên trong còn nhiều lắm. Lại đây cho tôi. Anh dám tới đây luôn hả? Không sợ bị đuổi giết sao? Nè, đừng có nhìn ra ngoài chứ.
4: Đuổi giết?
0: Đúng đó, dù bị thương nhưng anh vẫn phải đi ngay. Không phải bị đuổi giết thì là gì? Nhưng mà bữa nay nhìn anh đâu có giống như bị thương. Bản thân anh không bị thương, cũng không bị đuổi giết. Vậy là anh quên kết bạn trên Line với tôi hả?
5: CGMTN 1087.
0: Rõ ràng anh nhớ mà. Nè, sao anh không kết bạn với tôi? Nè.
2: Ủa, cậu tới rồi. Trời đất ơi, ngày hôm qua cậu biến mất mà không nói lời nào, hại tôi lo lắng mất ngủ cả đêm đó. Vết thương của cậu sao rồi?
5: Không sao rồi.
2: Không sao thì tốt rồi, tốt rồi. Nè, chàng trai trẻ, tôi thành thật khuyên cậu một câu. Cậu ra đường đừng tỏ ra hung hăng hổ báo. Cậu coi, nếu bản thân bị thương thành ra như vậy thì người nhà cậu sẽ lo lắng và đau lòng lắm đó. Tôi nói cậu nghe, con trai tôi trước đây cũng từng nghĩ làm xã hội đen có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nó làm cho tôi lo lắng một thời gian. Sau đó, nó mới nhận ra làm người phải siêng năng chăm chỉ làm việc. Như vậy sau này mới có thể sống ung dung tự tại với đồng tiền mình kiếm được. Cậu có hiểu hay không?
5: Tôi biết rồi.
0: Tốt nhất là anh nên hiểu.
2: Cậu không phải thật sự không quen cô ấy, mà là cậu thích cô ấy.
5: Xin lỗi cho qua chút nha.
1: Hy vọng Tâm Ngữ sẽ đậu phỏng vấn, mình mới có tiền trả tiền nhà.

0: Alo, Ân Hi.
1: Alo, Tâm Ngữ. Tôi có cách để giúp cô đậu phỏng vấn.
2: Triệu Gia Tuấn. Nè.
3: Nè, làm gì vậy?
1: Đợi tôi một chút, tôi cho cô xem kịch hay trực tiếp.
2: Kịch hay hả? Là kịch gì vậy?
3: Tôi giải thích gì đây?
2: Giải thích gì? Giải thích tại sao hôm qua anh đi với cô khác.
3: Nè, tôi đi với ai cũng phải báo cô hả? Giờ học sắp bắt đầu rồi,

0: đừng có phiền tôi nữa.
1: Triệu Gia Tuấn. Là cô à? Cô còn cười được hả? Cô nói bùa được Nguyệt Lão ban phước cho nên tôi mới mua. Kết quả là bạn trai tôi đi chơi với người khác. Nếu cô không trả tiền lại, tôi sẽ báo phòng học vụ.
2: Không phải đâu bạn. Nguyệt Lão chỉ là xe duyên thôi. Làm sao mà bảo đảm giữ anh ta bên cô được? Hơn nữa, chỗ đông người mà không giữ thể diện, nếu tôi là đàn ông, cũng không cần cô.
1: Ân Hy. Alo. Ân Hy lại cãi nhau với người ta rồi. Phải đi xem sao mới được. Cô nói gì vậy hả? Cô ấy.
3: Tiết học bắt đầu rồi. Nếu như em đến để học thì mời em ngồi xuống.
1: Giáo sư Lư, cô ta là học trò của thầy hả? Cô ta bán bùa Nguyệt Lão giả lừa tiền của em. Thầy là giáo sư phụ trách lớp, thầy nên xử lý chứ.
3: Ý em là lá bùa này có phải không? Có thể cho tôi xem được không? Em ngồi xuống trước đi. Cả lớp à, nhìn cho kỹ nha.

0: Vật may mắn, lá bùa hộ thân từ xưa đến nay đã được sử dụng rất phổ biến rất nhiều nền văn minh. Ví dụ như là Ai Cập, họ sẽ vẽ bùa hình người như vậy lên trên móng vuốt thú làm thành bùa. Bởi vì bọn họ tin là nó sẽ giúp cho họ an toàn khỏe mạnh và tránh tai họa. Tất nhiên, những kiểu bùa tốt hơn sẽ được làm từ đá quý và pha lê, đá phiến. Thậm chí là bây giờ chúng ta vẫn có thể nhìn thấy các loại bùa đó. Truyền thuyết có nói bùa bốn lá có thể đem đến may mắn. Nhưng mà các em có biết lý do tại sao mọi người vẫn thường tin chúng linh nghiệm không?
1: Là vì chúng linh nghiệm?
2: Có thể là vì tín ngưỡng tôn giáo phải không?
0: Điều đúng. Nhưng mà quan trọng nhất là lòng tin của chính mình. Bởi vì chúng ta tin tưởng nó sẽ thành hiện thực, cho nên chúng ta mới mua nó, có phải không? Được rồi, thực ra thì đây không phải là bùa cổ xưa gì hết. Tôi chỉ là vô tình vẽ nó trước tiết học mà thôi. Lý do tôi làm như vậy là để nói cho các em biết sở dĩ con người tin vào những thứ này tất cả là gì, sức mạnh của sự truyền bá. Bây giờ các em hãy tự chia nhóm ra rồi làm thuyết trình báo cáo về mối quan hệ giữa tôn giáo, bùa chú và sức mạnh truyền bá. Cả lớp bắt đầu.
3: Chúng đi.
4: Chúng ta chung nhóm được không?
3: Cũng được, được hả?
5: Ê, nè, chúng ta ngồi chung nhóm đi.
6: Ngồi chung đi cậu đó.
4: Em tâm đi, nghĩ sao vậy?
0: Triệu Gia Tuấn,
5: chung nhóm đi.
0: Lý Ân Hy, cả ba em đi theo tôi.
5: Phiền quá.
7: Nè, tôi có việc, cô đừng đi theo tôi đảm bảo chắc chắn sẽ quay trở lại tìm cô.
1: Anh đề cao mình quá rồi, tôi cũng có việc được chưa? À, lại, kết bạn. Không thì tôi lại quên mất. Anh đưa điện thoại đây, tôi kết bạn cho. Mau lấy điện thoại ra.
7: Nè, đi, thêm đi.
1: CGMTN 1087. Ừ, tôi sẽ gửi biểu tượng cho anh.
7: Ừ? Đây là cái gì?
1: Biểu tượng đó, thanh niên bây giờ hay dùng nó để giao tiếp. Nhưng anh không phải thanh niên.
7: Biểu tượng.
8: Giáo sư Lư, không phải tôi nghiêm khắc đâu, nhưng mà Lý Ân Hy đã vi phạm quá nhiều. Tháng trước tôi còn bắt gặp em ấy gian lận thi cử. Hơn nữa đó không phải lần đầu tiên, nên chúng tôi đang tính chuyển em ấy tới một trường khác.
4: Gì mà chuyển trường cho em? Muốn đuổi học em thì có.
0: Trưởng khoa, thực ra theo như tôi thấy, đó chỉ là hiểu lầm. Một sinh viên làm việc bán thời gian để có thể đóng tiền học phí, thật lòng mà nói thì chỉ là buôn bán nhỏ mà đã bị gọi là lừa đảo, thì có phải là hơi quá đáng không?
8: Còn chuyện gian lận thi cử thì sao đây? Chúng tôi đã kêu em ấy không được tái phạm nữa.
0: Như anh đã nói, sẽ không tái phạm. Tôi thấy chuyện này cũng không phải là lỗi của Lý Ân Hy. Hay là như vậy đi, từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm về Lý Ân Hy. Tôi đảm bảo em ấy sẽ không vi phạm nội quy nhà trường. Anh thấy như vậy có được không?

0: Có chuyện gì vậy? Cô không sao chứ?
1: Tôi thì có chuyện gì?
0: Lúc nãy trong điện thoại rõ ràng có người gây chuyện mà không sao hả?
1: Đó. Nhưng mà không đúng. Bây giờ không phải cô nên đi phỏng vấn hay sao? Sao lại ở đây? Buổi phỏng vấn thì sao?
0: À, thì tôi nghe cô gặp rắc rối nên chạy tới đây để cứu cô. Phỏng vấn đâu quan trọng bằng cô.
1: Cứu cái đầu của cô đó. Nếu cô không kiếm được việc thì chúng ta sẽ ra đường ở luôn. Tới lúc đó không có ai cứu nổi chúng ta. Cô đúng là ngốc thật. Không cứu được mình còn đòi cứu người khác.
0: Trời ơi, đừng có giận mà. Ân Hy, đợi tôi với. Ân Hy, tôi xin lỗi mà. Tôi thực sự không cố ý mà Ân Hy.

0: Không thể tin chủ nhà thật sự đuổi chúng ta. Tôi chỉ thiếu có một tháng tiền nhà mà.
1: Cô nợ một tháng tiền nhà? Không phải là tôi đã đưa cô tiền bán cà phê để cô đóng tiền nhà hay sao?
0: Tiền cô kiếm được chỉ đóng phần của cô thôi còn không đủ. Hơn nữa, không phải vì tôi không trả tiền nhà, là chủ nhà quy định chỉ cho một người ở. Anh ta không vui vì tôi cho cô ở chung. Vậy mà cô còn quên đi phỏng vấn.
1: Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố tình bỏ buổi phỏng vấn đâu mà.
0: Thôi bỏ đi, tôi sẽ dùng tiền đóng học phí, đóng tiền nhà trước.
1: Tuyệt đối không được, đó là học phí không được đụng vô.
0: Dù sao đi nữa ở trường cũng kiếm chuyện với tôi. Có lẽ là tôi không thích hợp học ở trường tư rồi.
1: Cô học thì học thôi, những chuyện khác liên quan gì tới cô chứ? Ân Hy à, làm nhà báo không phải là ước mơ trước giờ của cô hay sao? Cô phải theo đuổi nó cho tới cùng chứ. Không phải cô nói chỉ chịu khổ mấy năm rồi sẽ vượt qua hết hay sao?
0: Mấy năm? Tôi thấy chúng ta còn không thể sống nổi mấy ngày.

0: anh ấy gửi một đống biểu tượng này là sao vậy ta?
1: Chúng ta ở phòng 616.
0: Phòng 616? Nghi
1: hả?
0: Chúng ta thực sự sẽ ở lại đây sao?
1: Sao cô lại hỏi vậy?
0: Bởi vì chỗ này thì có hơi hơi cũ.
1: Hết cách rồi. Đây là khách sạn rẻ nhất đó. Bây giờ gấp lắm, phải tiết kiệm tiền. Mà không đúng, cô sợ ma phải không?
0: Đúng đó, đúng.
1: Thật ra thì tôi cũng sợ mà. Nhưng không sao đâu, cứ làm theo lời tôi là được rồi. Trước hết phải thông báo với họ trước khi vào trong.
0: Hả?
1: Đi. Gì vậy?
0: Đâu có gì.
1: Phòng 616. Xin lỗi, làm phiền chút nha.

0: Chưa chơi xong 16 ván mặt trượt, chúng tôi sẽ không đi đâu.
1: Xin chào mọi người. Làm phiền một chút, cho chúng tôi lại đây. Nếu như sau này cần chúng tôi giúp đỡ gì thì chúng tôi chắc chắn sẽ giúp, nếu như mọi người muốn được tội nguyện.
2: Tâm Ngữ à, hình như cô thấy gì đó phải không?
1: Ây, trời ơi, cô đừng có sợ mà. Cô coi, chúng ta có một đống bùa còn gì.
2: Cô cũng tin vào mấy cái bùa hả?
1: Ây, cô đừng sợ, chúng có thể sẽ linh nghiệm đó. Nhìn nè, chúng ta có bị gì đâu. Thật ra thì tôi biết có một nghi lễ, làm lễ xong rồi thì sẽ không sao nữa.
2: Thật à?
1: Thật chứ. Được rồi mà, đi vô, đừng có sợ. Đi vô, nghe lời tôi đi. Bước mau chân lên. Rồi, nếu như cô còn cảm thấy sợ thì cứ việc ngồi xuống, sau đó hãy nhắm mắt lại, đợi tôi làm lễ xong thì sẽ gọi cô.

0: Đây là Đèn Hạ Quan Âm. Còn đây chính là Bùa Ân Hy Thường Bán. Ân Hy ơi, cô mở mắt ra được rồi đó. Mà đi hết rồi.
1: Cô có chắc không đó?
0: Tôi chắc chắn mà, cô xem thử. Rất sáng sủa sạch sẽ. Đúng rồi, lúc cô ở trường có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?
1: Thôi bỏ đi,

0: này không linh nghiệm chứ? Tiệm cà phê định phỏng vấn tôi hôm nay để cho tôi thêm cơ hội phỏng vấn lại lần nữa rồi đây nè.
1: Thật không thể tin được nha. Cô trả lời họ ngay đi, bao lên. Tôi thấy như vậy đi, ngày mai tôi trốn tiết, tôi đi chung với cô, để cô không quên đi phỏng vấn nữa.
0: Được rồi.
1: Tôi soạn đồ ra nha.
0: Tốt quá rồi. Sao lại gửi một đống cái này làm gì? Phiền thiệt.
2: Chúng ta đúng là đen đuổi. Trốn trong này rồi còn gặp quỷ dương nữa.
3: Ai cho phép nói chuyện? Đừng có làm chuyện ngu ngốc. Chút nữa quỷ sai nhà tới, các người phải xếp hàng đi theo. Ai dám gây rối, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho người đó. Cúi đầu.
1: Quán cà phê này đẹp thiệt đó. Có chỗ bắt xe buýt nữa, môi trường cũng rất tốt.
0: Môi trường tốt, chủ quán thì tử tế.
1: Chắc là anh ấy phải

0: Cà phê ngon lắm.
1: Dĩ nhiên là ngon rồi, cái khác em không dám nói. Về khoản pha cà phê thì tâm ngữ là số 1 đó. Uống cà phê của cô ấy xong, dường như bao muộn phiền trên đời đều tan biến hết. Ấm tim, ấm bụng, chữa được bệnh luôn.
2: Nói quá rồi.
1: Sự thật là vậy mà, có gì đâu. Giáo sư, em nói nhiều như vậy thì nói đi, có nhận cô ấy không?
0: Đương nhiên sẽ nhận. Cô ấy pha cà phê ngon như vậy mà.
1: Yes. Mà giáo sư à, hình như quán của thầy kinh doanh không được tốt à?
0: Mở quán cà phê là sở thích của tôi. Đừng có thấy bây giờ đang vắng khách như vậy, chưa đến ngày nghỉ là đông lắm đó.
1: Nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ mà.
2: Cho tôi hỏi một chút nha, anh đang cần người làm thật không vậy?
0: Có lẽ quán kinh doanh cũng không tốt lắm, nhưng lại là nơi duy nhất mà tôi có thể thư giãn. Tôi không muốn đóng cửa quán này là vì thiếu người làm đâu. Cho nên tôi thật sự mong là có thể thuê được người giúp tôi.
2: Nhưng mà tôi chỉ biết pha cà phê thôi.
0: Không sao đâu, cô xem, bình thường cũng đâu có nhiều khách, làm gì cũng nhẹ mà.
2: Vậy thì mong được anh chỉ giáo.
3: Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
4: Sao cô phiền phức quá vậy? Đừng có la hét nữa.
3: Em đâu có đâu, em chỉ không muốn chia tay với anh thôi mà.
4: Nè cô à, trước giờ chúng ta đâu có hẹn hò đâu, sao tính là chia tay được có đúng không? Với lại cô cứ làm ầm ĩ lên như vậy, tôi thấy cô phiền quá.
3: Gia Tuấn, anh đừng làm như vậy mà. Triệu Gia Tuấn, đồ cặn bã.

0: Có thể chở tôi về nhà không?
1: Hả? Ai vậy?
0: Có thể chở tôi về nhà không? Có thể chở tôi về nhà không?
2: Ah.

bùa may mắn. Hôm nay cô... Cô đã ăn cái gì chưa?

0: Lão đại, anh đang xem gì vậy?
1: Vong hồn đang gây rối.
0: Lão đại, ở bên đó.
2: Rốt cuộc là ai vậy? Cứ gửi tin cho cô.
3: Một người bạn mới trên line thôi. Anh ta có nhắn cái gì đâu, chỉ gửi biểu tượng à. Kỳ lạ thiệt.
2: Nếu cô thấy phiền thì chặn anh ta đi.
3: Hay, không được. Có thể anh ta biết về tôi, còn tôi vẫn chưa hiểu rõ anh ta, không xóa được.
2: Là người đàn ông đó?
3: Ừ.
2: Vậy thì không thể chặn được. Được rồi, cô chịu đựng chút đi.
3: Tôi cứ gặp mấy người kỳ lạ vậy đó.
2: Nhưng mấy chuyện kỳ lạ cũng đâu phải là chuyện tệ hại. Giáo sư Lương sẵn sàng trả tiền lương trước một tháng cho cô. Hai chúng ta có thể trả tiền thuê nhà, dọn về ở. Không phải chuyện đó là chuyện vô cùng kỳ lạ, nhưng mà cũng là chuyện tốt thôi.
3: Đúng rồi, cô nói rất đúng. Nè, tôi xin lỗi nha. Vì giúp tôi mà cô hết tiền luôn. Nhưng mà giờ có tiền và công việc, tôi không để cô thiệt thòi đâu.
2: Cô đang nói chuyện gì vậy? Có cái gì quan trọng đâu. Phải rồi, trả tiền thuê nhà xong thì vẫn còn dư chút tiền. Tôi cảm thấy cô nên lấy tiền đó mua thêm ít quần áo đi.
3: Cũng đâu cần, tôi mặc của cô được rồi.
2: Vậy không thể được, phải có đồ riêng.
3: Được rồi, vậy tôi sẽ đi mua đồ mới. Nhưng mà có điều, tối nay chúng ta phải ăn thật no nê để mừng ngày mai được dọn về nhà mới.
2: Được, đi. Nè, cảnh đêm ở đây phải công nhận là đẹp thật.
3: Muốn chụp hình không?
2: Được.
3: Được rồi, để tôi kiếm bát trao đẹp đẹp chút. Nè, cô đứng qua đây đi.
2: Được.
3: 1, 2, 3. Đổi góc chụp. Tắm nữa.
2: Tắm nữa.
3: Cười. 1, 2, 3.
4: Còn chưa chịu quy hàng sao?
0: Cô ta là ma gì vậy? Sao linh hồn để quán hận?

0: Tối qua làm sao chúng ta về nhà vậy? Sao tôi không nhớ gì hết trơn?
1: Tôi cũng không nhớ được gì. Khi tỉnh dậy thì chúng ta đã ở trong phòng này rồi. Chúng ta cùng nhau nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua đi. Buổi tối hôm qua chúng ta đang ở trên cầu. Sau đó
0: chúng ta nghĩ cảnh đêm thật đẹp.
1: Chụp hình.
0: Đúng rồi, đang chụp hình. Xem điện thoại của cô thử đi. Sao hả?
1: Buổi tối hôm qua lúc đang chụp hình thì đột nhiên lại gặp ma. Sao mình lại không nhớ gì tiếp hết vậy?
0: Mày, rốt cuộc cô thấy hình chụp sao rồi? Có phải là xấu xí lắm hay không? Sao cô chụp tôi xấu dữ vậy? Đúng là chán cô ghê đó. Không biết chụp cái gì hết. Tôi đã kêu cô phải chú ý tới ánh sáng, góc chụp, hình nền và khoảng cách nữa. Không tin cô được mà.
1: Vậy là Ân Hy hoàn toàn không nhìn thấy bóng ma ở trong hình.
0: Giờ cô xóa nó đi. Nếu cô không chịu xóa, tôi xóa giúp cô.
1: Đợi chút đã.
0: Làm gì vậy?
1: Tôi sẽ xóa.
0: Buông tay ra Tâm Ngữ.
1: Được
0: để mà. Tôi xóa mà.
1: Được.
0: Ai mà gọi sớm vậy? Alo, chủ nhà. Anh nhận tiền rồi hả?
2: Được.
0: Ở? Tất nhiên là ở. Được. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Không nói với cô nữa.
1: Kỳ lạ thật. Những chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm

qua, sao mình không nhớ gì hết? Rõ ràng có chụp hình lại mà.

0: Lão đại, cậu có sao không? Chào buổi sáng.
1: Hai người gõ cửa trước khi vào phòng có được không?
2: Ngàn năm nay không phải chúng ta đều như vậy sao?
0: Lão đại, có phải cậu có lý do gì đó cho nên mới giấu chúng tôi chuyện về Mạnh bà hay không?
1: Chẳng lẽ hai người không phát hiện cô ấy có gì bất thường hay sao? Thần khí trên người cô ấy đã bị một ai đó phong ấn rồi, cho nên chúng ta không thể tìm ra cô ấy ngay được. Và điều kỳ lạ hơn là cô ấy đã mất hết ký ức về địa phủ. Những chuyện này có thể đều có liên quan tới Ngô Thành Nguyên. Nói đi, tối hôm qua hai người đã làm cái gì họ rồi vậy?
0: Sau khi chúng tôi đưa họ về khách sạn thì đã xóa hết ký ức của họ rồi.

0: Làm rất tốt. Tâm ngữ.
1: Gì mà làm tốt lắm? Không phải chuyện này rất kỳ lạ à? Anh không hỏi chúng tôi gì hết.
0: Cô thấy ấm ức sao? Được thôi. Vậy hai người nói thử xem, sao hai người không đuổi theo con ma đó vậy?
1: Tôi
0: cái gì mà tôi? Việc của cô là đuổi theo quân địch mà.
1: Chúng tôi phải lo xử lý Mạnh Bà và cô gái kia trước. Khi người thường thấy ma thì phải xóa ký ức của họ. Cho nên tôi mới...
2: Lão đại. Ma nữ này tên là Lý Thục Huệ, là người Quắc Dương, sinh vào trưa ngày 6 tháng 9 năm Bính Dần, chết giờ Hợi ngày 16 tháng 10 năm Đinh Dậu. Hướng Dương 34 tuổi, năm 26 tuổi kết hôn với Trần Chính Minh, tháng 3 năm sau có thai một tháng thì đứa bé mất.
0: Dương thọ ngắn tới vậy à?
2: À, trong này có nói lẽ ra cô ấy vẫn sống thêm 23 năm nữa.
0: Vậy là chết do tai nạn.
2: Trong này nói cô ấy té lầu chết, không nói tự tử, bị giết hay bị tai nạn.
1: Vậy là chết không rõ ràng rồi, nên mới mang theo quán khí rồi lang thang khắp nơi. Đi bắt cô ấy là xong.
0: Cô ấy té ở đâu?
2: Cùng ở thôn Hoàng Dương luôn.
0: Qua đời ở thôn Hoàng Dương, Dương thọ chưa hết, lại không tới thành hoàng để báo danh, cũng không bị đầu trâu mặt ngựa bắt đi, mà còn ở đây để xả hận. Hai người thật sự vẫn nghĩ cô ta là ma nữ bình thường à?
2: Nói đúng ra, nếu chết mà vẫn còn dương thọ thì thành hoàng phải đưa cô ấy đến Ung Tử Thành mới phải. Sao vẫn còn lưu lại nhân gian chứ? Kỳ lạ.
1: Nếu cô ấy thật sự bị chết quan thì nên đi tìm hung thủ thật sự. Sao lại gây rối ở khắp nơi?
2: Thì tại vì cô ấy không tìm được kẻ đã làm hại mình nên mới trút giận lên người khác.
0: Nếu như thật sự dương thọ chưa hết, oán hận chưa giải, chỉ biết ở lại để làm hại người phàm, dù có lý do riêng, tôi cũng phải sớm bắt được cô ấy.
2: Tôi đã lần theo ma khí của cô ấy, cũng có hỏi thổ địa nơi đó. Tôi lấy được hình ảnh từ camera, nhưng mà điều kỳ lạ là khi đến quận 6 thì không còn ma khí, tôi không tìm được nữa.
0: Phóng lớn đoạn phim ở quận 5 đi.
2: Được.
1: Đâu có vấn đề gì chứ.
0: Hai người có thể đi rồi, không cần lo về ma nữ đó nữa. Để cô ta cho tôi đi.
2: Rõ. Cô thắc mắc nhiều lắm mà, sao không chịu nói đi? Lão đại, hai chúng tôi cảm thấy trước khi mọi chuyện còn chưa kịp giải quyết rõ ràng, tốt nhất cậu đừng nên đi gặp Mạnh Bà thì tốt hơn.
0: Hai người không cần phải lo, Tần Quảng Dương sớm đã nhắc nhở tôi rồi. Quận 5,

0: Lạ thật. Rõ ràng tối qua tụi mình chụp hình ở đây mà, sao mình không nhớ gì hết? Đúng là ở đây mà, sao lại không nhớ được ta? Lại gửi một đống biểu tượng không biết để làm gì.
1: Nhận được biểu tượng tôi gửi chưa chắc.
0: Sao anh làm được vậy vậy?
1: Đây chỉ là một bước nhảy mới.
0: Được, bước nhảy. Tại sao anh lại ở đây? Còn nữa, anh đừng có gửi biểu tượng cho tôi nữa được không vậy?
1: Tôi tưởng là cô thích biểu tượng.
0: Ai nói với anh là tôi thích biểu tượng?
1: Vậy nếu như cô không thích thì tôi sẽ không gửi nữa đâu.
0: Tôi, ý của tôi là ai nói tôi thích chúng chứ không nói là tôi không thích chúng, hiểu chưa? Hơn nữa, sao anh cứ gửi biểu tượng cho tôi hoài, kỳ cục quá đi à? Dù sao thì rốt cuộc tôi là ai, anh nói đi.
1: Cô đơn từ chức ở địa phủ. Cô ấy mất trí nhớ. Vậy có nên nhân cơ hội này giúp cô ấy không?
0: Anh đã nhớ ra gì rồi sao?
1: Tôi suy nghĩ cái đã. Tôi nghĩ đã.
0: Nè, anh lại định trốn nữa hả? Lần này anh không được trốn tránh câu hỏi của tôi.
1: Cô không sao chứ? Cô không sao chứ? Chuyện đó tới lúc thích hợp cô sẽ tự biết thôi. Tôi đang bận, tôi đi trước đây.
0: Lúc thích hợp sao? Mờ ám quá. Người đâu mà đi nhanh dữ. Mình kiệt sức rồi.

0: 我。
1: Cô không sao chứ?
0: Tôi xin lỗi. Phải làm sao đây?
1: Không sao đâu, tôi mua áo mới là được mà. Cô đừng lo lắng.
0: À, đi.
1: Ê, gì vậy?
0: Thì đi mua áo mới.
1: Thật sự không sao đâu mà, không cần đâu.
0: Không được, làm vậy thì tôi áy náy lắm. Đi thôi, đi thôi.
1: Ờ.
0: Tôi xin lỗi nha, giờ hết rồi.

0: Nè.
1: Sao lại lên?
0: Anh bước vào địa bàn của tôi, sao lại không phải tôi chứ?
1: Địa bàn của anh thành hoàng ngon lắm sao? Tránh ra.
0: Ôi nè, anh nhìn gì vậy?
1: Liên quan gì tới anh?

0: bà con cô bác, trà trẻ lớn bé của làng U Minh Hạ chuẩn bị đón quan lớn về đây gieo chỉ dụ, cho nên bà con mau về nhà sửa soạn quần áo để đón tiếp quan lớn. Loa loa loa loa,
1: cả làng U Minh đang nháo nhào vì phải đón quan. Quan chưa tới mà áp lực đã đè nặng lên vai những người nông dân chân lấm tay bùn. Chứng kiến sự quan liêu xa rời thực tế của vị quan lớn, kẻ chỉ soi đòi hỏi sự trịnh trọng mà lờ đi những khó khăn thực tại của xóm làng, bác Ba Phi không thể ngồi yên. Bác lặng lặng chuẩn bị một màn tiếp đón đặc biệt, một cái bẫy ngôn từ và sự kiện khiến quan lớn phải mối mặt mà không thể bắt bẻ vào đầu được.
2: Quan huyện là quan huyện Đằng, anh nội là nhằn là thằng quan huyện.
3: Cái gì vậy? Quan ơi! Cộng đồng nó liên quan, nó hỏi với quan kìa.
4: Học trò, quan huyện, tóc đỏ như son, ăn nói lằng nhằng, là con học trò, là thằng...
3: Ê, thằng nhảy lên! Mày hỗn láo hả mày? Mày dám nói quan huyện ăn nói lằng nhằng hả? À, bữa nay mày muốn chết đúng không?
5: Dạ, bẩm quan. Cháu tôi á, nó đối đúng theo câu nói của quan mà, có gì sai đâu.
3: Đúng mà quan, nó nói đúng mà.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi. Phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh TRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã và đang lan tỏa đến mọi vùng miền, mang theo khát khao cống hiến và làm giàu của thanh niên. Nhưng để khởi nghiệp thành công, cần có lối đi khác biệt, độc đáo để thị trường đón nhận. Thanh niên Đắk Lắk với sự nhanh nhạy về kiến thức, tư duy và công nghệ, nhiều người đã khởi nghiệp thành công, khẳng định vai trò của thanh niên 4.0 trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những giải pháp đổi mới sáng tạo từ những mô hình bước đầu thành công.
1: Làng nghề chiếu cói An Cư, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk đã có lịch sử hàng trăm năm. Tuy nhiên, trước những khó khăn của thị trường, hiện nay chỉ còn vài xưởng sản xuất còn duy trì hoạt động, nhưng cũng đang gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp. Nguồn lao động ngày càng thu hẹp khi người trẻ không còn mặn mà với nghề truyền thống của ông cha. Với những người con sinh ra và lớn lên trên vùng đất An Cư, những chiếc chiếu cói đã gắn bó với họ từ ấu thơ là nguồn sống nuôi họ lớn khôn. Và sự mai một của làng nghề là nỗi đau đáu của những người trẻ tâm huyết. Nhờ sự sáng tạo độc đáo, các tour du lịch làng nghề chiếu cói của hợp tác xã

dần trở thành điểm đến văn hóa và trải nghiệm không thể thiếu của các du khách khi đến với xã Ô Loan. Giúp hợp tác xã ngày càng phát triển khi doanh thu và lợi nhuận từ du lịch kinh doanh các sản phẩm mỹ nghệ ngày càng tăng.

0: thế anh thấy là em đang không được bình tĩnh à? Em chỉ muốn là massage cho chồng đi làm cho đỡ mỏi thôi mà.
1: Thôi. Có gì em nói luôn đi. Em không có nhiều thế này, anh sợ lắm.
0: Ok.
2: Anh Tĩnh ơi.
3: Chị gọi sang đi ạ.
2: Bắt tay. Này, mình ơi, chị vừa nghe thấy tin em trúng một quả sổ số gọi là 200 triệu đúng không?
3: Trúng sổ số bao giờ? 200 triệu nào?
2: Không phải giấu. Bảng tin ở khắp làng dán cái kìa. Này, con trình hình cả mặt chú cười tươi như hoa. Này, quả này là ông bà ông phải đổ cho là rồi. Ôi dồi ôi, sướng nhất trúng.
3: Thế à?
4: Ăn may.
2: May cái gì mà ăn may. Ăn may mà có 200 triệu như chú nhá. Tôi đây cũng muốn. Mà này, hai vợ chồng đã có kế hoạch tiêu 200 triệu chưa?
5: Quả này á là phải khao làm to đây.
0: Khao chứ. Em đặt cỗ rồi. Lần này á chúng ta phải ăn vi cá mập tổ yến thì nó mới xứng tầm đẳng cấp của gia đình em.
2: Chuẩn. Tiêu tiền như thế mới đúng đẳng cấp của những người lắm tiền nhiều của Bình ơi. Chị bảo này, chị nhắm chú từ lâu rồi. Ấy, chị nhìn thấy chú là người có tiền từ lâu lắm rồi cơ.
0: Chị nhìn thấy vượng khí của chồng em.
2: Bởi vì sao biết không? Bởi vì nhá, người thì mình hạt sương mai, nhưng mà cái hậu thì nở bông lên thế. Mà các cô đã bảo rồi, hậu mà nở như thế thì tiền tiêu bao giờ mới. Điện đây là có tiền thì trả nợ chị.
3: Nợ nào?
2: Nợ tiền trả đá, nợ bim bim, nợ kẹo lạc, nợ trứng vịt lộn, nợ hoa quả. Nói chung là nợ hết gì. Bao nhiêu tháng này, ngày nào chú cũng ra mà ngày nào chú cũng nợ.
3: Nợ.
2: Thế nhưng mà tiền đây đang có tiền thì cho chị kêu gọi ủng hộ luôn. Ủng hộ quý trà đá này, quý buôn dơ lê, quý trà chai, quý chị đó, quý.
3: Bà cầm lại, đi.
2: Ôi giời ơi, mà tiếng đại gia chúng 200 triệu, ủng hộ 200 nghìn. Không sao, có tiền là được. Đây, đây chị xin nhá, để bây giờ chị sang các nhà khác để chị kêu gọi ủng hộ tiếp.
3: Đi nhá.
2: Này, khi nào mà hai vợ chồng mà mở tiệc ấy, nhớ gọi chị đến nhá.
0: Chị lại nhà nhá. Ăn uống thì nọ nhiều tiền hết. Nhà cơm có nước có một nọ là cả trăm nghìn.
6: Tính à? Bình tĩnh à?
0: Gì đấy? Chú Tèo đấy à?
3: Nghe nói chú 200 triệu à? Tôi đặt mấy em chân dài ở quán Linh Lung Liếng ấy. Anh kêu mình liên hoan nhỉ?
0: Cái gì?
3: Ý tôi là tôi có cái dự án du lịch ngàn sao, nên là có một cái chân cổ đông, nên là mời em tham gia. Sao chúng 200 triệu cơ mà? Tôi đảm bảo với ông ấy, là cái dự án này cực kỳ hot, được khẳng định luôn là các báo đài làm truyền thông cực kỳ tốt. Không cái gì, ra đấy nhá, trong quán Linh ấy, không gặp là không về đâu đấy.
0: Kinh nhỉ, ăn chơi đạt đúng nhỉ. Thôi, khách vừa về cả rồi không phải diễn nữa. Cái tiền trúng 200 triệu đâu?
3: 200 triệu nào?
0: Ôi, ông định giấu tôi à? Tôi có tóc xanh, tóc đỏ ở ngoài đấy đúng không?
3: Làm gì có con nào?
0: Thì đưa tiền lên.
3: Từ từ để anh kể đã. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc Bảo Tín à. Tại sao mà mặt ông lại buồn như đưa đám mà nữa.
7: Mày chủ nhà này, tí bà trẻ mới về lại mệt người.
3: Thì biết là rửa rồi nhưng mà phải vui lên cái lì.
7: Mà Dung ơi.
3: Rắng.
7: Mày đưa cho ông có 2 triệu. Mà mày bắt ông nhuận những 200 triệu.
8: Mày làm ăn lồng cùng vớ vẩn
3: quá.
8: Ông đúng thật là có khốn mà không có lớn.
3: Ý con nói là có lớn mà không có khốn. À không phải, ý con muốn nói là bây giờ ông á là người có tiền mà những người có tiền là sao? Là người ta toàn ra một cái vẻ rất là lịch lãm, rất là lịch sự, nhìn rất là bóc lịch. Không phải cái từ

0: không à, nhất y chào mùi nổi á là ông là perfect, là excellent.
1: À, à thì ông là có tiền.
0: Chụp nhanh
1: rồi.
2: Cười lên đi ông, cười hé hàng ra
1: hai hàng.
3: Được đúng không ạ?
4: Được chưa?
3: Người khỏa khỉ.
0: À. Được đẹp.
4: Dung.
0: Dạ,
4: đang bảo.
3: Đang không?
5: Bây giờ chụp xong rồi.
0: Dạ.
5: Thế cho ông xin 2 triệu.
0: Chào đến Nam Nhi Đại Trường Phu nha. Yeah. Nói lời là phải giữ lấy lời.
3: Được.
0: 5, 10, 15. Điều. Rạp từ từ đã mù.
2: Hey. Của ông đây là 1.999.000.
5: Thế sao lại có 1.999.000 là thế nào? Ông thế có thiếu?
0: Thiếu chứ mất thiếu. Thuế. Ông tính thuế à?
5: Rần. Thôi bây giờ mày đi về đi. Tí nữa ba trẻ mới về. Tao còn làm một cái nịt.
4: Thôi biết rồi.
0: Ông trẻ ông công nhận cháu thông minh á.
2: Vì sao? Mình làm như này là để cho ba con trong làng xã biết được một điều rằng là sổ số là ích được người nhà.
0: Nói không? Nó sẽ làm cho làng xã chúng ta là càng ngày càng phát triển hơn. Thông minh tới đấy nhé. Cháu về đấy.
4: Quên.
5: Cái thằng thế không biết.
2: Nước mây trời làm ta mê say.
5: Cạnh lại đây.
6: Ủa mày là cướp.
5: Cướp thật à?
4: Mày nhìn nó, bọn tao đang đùa mày à?
6: Đưa tiền. Đưa tiền. Hai là cho bố xin hai quả thật.
5: Em khai.
4: Nhanh lên!
5: Có.
4: Còn được không?
5: Hết rồi.
6: Con nhờn với bố mày à? Con có nhờn với bố
5: mày? Điểm thế.
4: Ủa, mày thế cái này.
5: Cả nhà cả cửa em cũng mỗi tuần lại thôi mà.
4: Bố mày nghe tin thì vừa trùng số anh á.
5: Nghe tay.
4: Nhanh.
6: Có phải anh không?
4: Tao nghĩ thằng này giấu tiền à?
6: Không có kỹ mà.
4: Em khai. Sao mày giấu kỹ đây?
5: Đây là tiền. Em giấu vời em. Em bị đẹp rồi.
4: Sao không đưa từ đầu đi? Nhẹ tay không?
6: Tao nghĩ là nó vẫn còn xấu nhiều lắm đấy. Còn bao nhiêu đồng hết rồi đây?
5: Quên rồi.
7: Mình đi.
0: Tèo.
7: Em đây. Tính đây. Mình ơi, mình có làm giáo không? Mình mà có mệnh nghề gì là em thành quả phụ đấy. Em không muốn như thế đâu.
8: Chú, nghe thế là chú bị cướp à? Chứ nó cướp tiền hay cướp sắt? Chú có dùng sao hay dùng súng? Thế chúng nó vật cậu ra, hè đấm cậu, hè tát cậu, hè
0: đấm cậu. Thôi, sao bảo hỏi nhiều? Để yên cậu nghỉ ngơi.
8: Mà nó
0: vừa mới lên vừa gọi là bị sang chấn tâm lý xong, mà mất 200 triệu, nửa cái mạng cho có ít đâu.
7: Thôi, mình không phải lo nghĩ gì đâu. Của đi thay người, mình không sao là tốt rồi. Mà tiền không có thì cũng chẳng ai làm sao cả.
8: Tình được là tốt rồi. Ê, khủng quá coi chứ. Chồng người này biết
0: chào gia đình.
5: Dũng sang nha.
0: Ngày hôm nay tôi, Dục Dông Dài, đại diện cho Ban Văn hóa xã Tân Tiến, chia sẻ, đồng viên, an ủi gia đình nạn nhân. Cộng thêm, chúng tôi sẽ hỏi những câu hỏi để điều tra, tìm ra những tên cướp. Anh có đồng ý không?
5: Anh cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời này.
2: Bọn chúng có mấy tên, chúng cao hay thấp, gầy hay béo, chúng dùng vũ khí nóng hay lạnh, chúng đã uy hiếp anh thế nào, chúng có đồng bọn hay không, chúng nói gì với anh có nhận ra chúng không?
0: Ảnh cháu chụp in ra ông trẻ thấy đẹp không?
5: Đẹp. Ảnh mới in ra đẹp lắm.
0: Thế con những câu hỏi trên thì rắn.
5: Những câu hỏi trên ông không nhớ cái gì cả.
7: Ôi,
9: Thì mình răng bên yêu cá được đây. À, cái bài toán này là rất là khó này.
7: Mình cười cái gì đấy?
5: Tôi không cười cái gì. Anh chỉ cảm thấy may mắn khi là mình vẫn còn sống để mà trở về.
9: Mày chưa chết.
7: Alo. Cái gì? Tiền cổ á? Bao nhiêu? 30 triệu á?
5: 30 triệu.

0: Chị Thanh Huyền cùng với Bảo Như và Gia Hân xin chào tất cả các em. Hôm nay tạp chí thiếu nhi sẽ mang đến cho tất cả các bạn những câu chuyện cổ tích thật là hay nha.
1: Bảo Như xin chào các bạn.
2: Gia Hân cũng xin chào cả nhà nha. Hôm nay đã quay lại với chương trình rồi, nhưng lại với một cái tên rất khác đó nha.
0: Đúng rồi nè, nhưng mà trong đó chị sẽ giữ nguyên các câu chuyện và mang đến những bài học bổ ích khác nhau dành đến cho các bạn nha.
1: Chị ơi, giờ phát sóng tạp chí thiếu nhi cũng khác đúng không chị?
0: Đúng rồi, giờ phát sóng tạp chí thiếu nhi với những câu chuyện thú vị sẽ được phát sóng vào chủ nhật nè các em.
2: Chủ nhật là ngày nghỉ nên ai cũng có thể xem chương trình, là còn có thể rủ thêm cả nhà cùng xem nữa chứ.
0: Đúng rồi nè, càng đông là càng vui và chị biết rằng các bạn nhỏ của chị luôn thích đông vui và sôi động đúng không nè?
1: Trời nay trời nắng nóng quá chị à, ở nhà xem tivi là thích nhất đó chị.
2: Đúng đó Như à, ngoài trời nắng cũng dễ bệnh lắm đó nha, không chỉ mùa lạnh chúng ta mới bệnh đâu.
0: Ừ, Hân nói đúng rồi nè, trời nắng á, chúng ta dễ bị sốc nhiệt, say nắng, cảm nắng khi đứng ngoài nắng quá lâu đó. Ngoài ra còn bị các bệnh về da nữa các em nè.
1: Vậy nên tốt nhất không có việc gì quá cần thiết thì ít ở ngoài trời nắng nha chị.
0: Đúng rồi, chúng ta cần tránh ở ngoài nắng vào khung giờ là từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Các em cũng sắp thi rồi, đừng để bị bệnh nha.
2: Dạ, tụi em nhớ rồi nè chị. Còn bây giờ tụi em muốn nghe kể chuyện quá chị ơi, chị kể nha.
0: Các em thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện mang tên Bà chú heo con đi cắm trại. Như bao câu chuyện khác, chị mời các bạn nhỏ của chị sẽ gặp gỡ những nhân vật ngày hôm nay nhé.
3: Bà chú heo con đi cắm trại. Ngày xưa ở nơi đẹp nhất của khu rừng, có một heo mẹ và ba chú heo con sinh sống hạnh phúc. Một hôm, chú heo bé nhất Gucky, chú heo lớn thứ hai Toki và chú heo lớn nhất Poki nói với mẹ rằng chúng muốn đi cắm trại.
4: Mẹ ơi, các bạn của con đều đi nghỉ hè rồi, tụi con chẳng còn ai để chơi hết.
5: Nếu mẹ cho phép, bọn con muốn cắm trại ở bên hồ.
3: Heo mẹ không thể từ chối lời đề nghị này của các con.
6: Đây là ý hay đấy các con. Các con có thể đi cắm trại mà. Nhưng các con nhớ chọn nơi thích hợp để cắm trại nhé. Và trại phải thật chắc chắn đấy.
3: Ngày hôm sau, các chú heo con đi cắm trại. Sau khi đi trên con đường rừng được một lúc, một con sói răng nhọn và có đôi mắt giận dữ đi theo lũ heo.
7: Đây sẽ là bữa ăn ngon lành. Sáng ngày mai mình có thể no nê rồi.
3: Nhưng các anh em heo không hề phát hiện có con sói đi theo mình. Gucky, Toki và Poki cuối cùng cũng tới bên bờ hồ và chúng tìm một nơi để cắm trại. Đầu tiên, chú heo nhỏ nhất Gucky quyết định dựng trại gần một cái cây. Chú nhanh chóng thu thập các phiến lá to để dựng chiếc lều của mình. Và rất nhanh chóng, chú đã hoàn thành. Chú heo lớn nhất Poki đi đến chỗ em và nhìn căn lều của em.
7: Lều của em đẹp quá Gucky, giỏi lắm. Nhưng mà em nghĩ chiếc lều này chắc chắn không?
5: Có, tất nhiên là có. Nó rất chắc chắn anh à.
3: Chú heo lớn thứ hai Toki quyết định dựng lều từ cỏ tranh. Để dựng lều, chú phải thu thập cỏ tranh trên mặt đất và rồi kết chúng lại. Và chú cũng rất nhanh chóng dựng xong căn lều của mình. Nhưng khi chú heo lớn nhất Poki đến xem chiếc lều làm bằng cỏ tranh của em mình, chú cảnh báo em trai.
7: Em ơi, lều của em đẹp lắm, nhưng mà căn lều này có thể bảo vệ em được không?
4: Tất nhiên được rồi, anh nhìn này, em chọn rồi, cỏ tranh dài nhất, căn lều của em sẽ không bị hư hại đâu.
3: Vì hai chú heo em đã nhanh chóng dựng xong căn lều của mình, họ bắt đầu chơi trò chơi vui vẻ. Có thể đây là lý do khiến chúng dựng lều thật nhanh. Con sói đáng sợ vẫn giữ khoảng cách và âm thầm quan sát chúng cẩn thận. Trong khi hai cậu em đang chơi, Poki bắt đầu dựng căn lều của mình từ các cành cây to. Chú làm việc chăm chỉ tới tận khi trời gần tối. Và khi chú hoàn thành, căn lều của chú rất chắc chắn an toàn và nó có thể bảo vệ chú khỏi nguy hiểm. Turkey và Gucky rất ấn tượng khi thấy căn lều của anh mình.
5: Căn lều của anh tuyệt quá, nhưng anh mất cả ngày hôm nay để làm rồi. Ta không chơi được với bọn em.
0: Vậy là chúng ta đã thấy được ba căn lều khác nhau của ba anh em nhà heo rồi đúng không? Và chó sói thì vẫn đang theo dõi ba anh em nhà heo đấy. Không biết có chuyện gì xảy ra không đây? Mình hãy cùng chị theo dõi tiếp nhé.
3: Khi màn đêm buông xuống, ba chú heo con quyết định đi đến bữa tiệc cà rốt ở trong rừng. Tất nhiên, con sói lén lút cũng theo chúng. Ba chú heo con tìm thấy một bữa tiệc có rất nhiều thỏ. Và tất nhiên rồi, vì đây là bữa tiệc cà rốt mà.
5: Ôi, nhìn bữa tiệc này vui chưa kìa. Em muốn nếm tất cả chỗ cà rốt.
3: Các chú heo con hòa vào cùng các chú thỏ. Các chú chơi vui vẻ nhiều giờ liền.
7: Cứ vui vẻ đi lũ heo con. Ngày mai ta sẽ rất vui vẻ khi có các ngươi là bữa ăn.
3: Khi bữa tiệc kết thúc, ba chú heo con nhận ra chúng đã quá mệt. Chúng trở về khu cắm trại của mình. Và con sói xấu xa chờ chúng cả đêm. Khi tỉnh dậy vào hôm sau của buổi cắm trại, Gucky nghe thấy một giọng nói ở bên ngoài.
7: Ta đếm tới ba, ra ngay đây heo con. Nếu không, chỉ cần ta thổi mạnh một lần, căn lều của ngươi sẽ tan tành.
5: Lều của tôi rất chắc chắn, lão không làm gì được đâu.
7: Được rồi. Một, hai, ba.
3: Con sói hít một hơi thật là sâu, và nó đã thổi bay toàn bộ lá của căn lều. Căn lều sụp đổ thành từng mảnh. Gucky may mắn chạy thoát. Chú ngay lập tức chạy sang căn lều của anh mình Turkey. Ngay sau đó, con sói đã đứng trước căn lều cỏ tranh của chú heo lớn thứ hai.
7: Ta biết cả hai ngươi đang ở trong đó. Ra đây ngay đi. Nếu không, ta chỉ cần thổi một lần là tan tành.
4: Căn lều của ta sẽ không bao giờ sập.
7: Được rồi. Một, hai, ba.
3: Một lần nữa, con sói hít một hơi thật là sâu và thổi bay toàn bộ cỏ tranh của chiếc lều. Chiếc lều tan thành từng mảnh. Gucky và Turkey may mắn chạy thoát thân. Và rồi chúng ngay lập tức chạy đến căn lều của anh cả Porky.
4: Anh ơi, cứu chúng em với. Lão sói phá hủy lều của bọn em rồi.
5: Giờ lão đang đến đây đó.
7: Chúng ta cần phải làm gì ngay thôi. Đi theo anh nào.
0: Sói gian ác đã phá hủy hai căn nhà của hai chú heo rồi. Nhưng rất may là hai chú heo của chúng ta đã thoát được. Không biết là chú heo thứ ba sẽ như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng chị xem tiếp nha.
3: Cùng nhau, Porky, Turkey và Gucky đào một cái hố sâu đằng trước căn lều, rồi chúng dùng cái thang ở bên để chui lên khỏi hố. Chúng dùng một thảm cỏ bên trên, rồi chúng chạy vào trong căn lều được làm bằng cây chắc chắn của Porky. Chúng hoàn thành công việc vừa kịp lúc vì con sói đói đã chạy đến chỗ căn lều của Porky.
7: Ra đây ngay lũ heo con kia, nếu không, chỉ cần ta thổi một lần, căn lều của các ngươi sẽ tan tành. Đừng phí thời gian nữa, lão sói xấu xa kia, lão không thể phá hủy căn lều này đâu. Để xem nha. Một, hai, ba.
3: Con sói thổi một hơi thật là mạnh, như căn lều không mảy may chút nào. Con sói đứng gần hơn nữa và thổi lần nữa, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Căn lều thậm chí còn không lung lay. Con sói bước thêm một bước đến gần căn lều, và lần này thì
7: không.
3: Con sói đã rơi vào cái hố do ba chú heo con đào sẵn. Khi thấy con sói rơi xuống hố, các chú heo con ra khỏi lều. Các chú mèo theo đường gờ của hố và đi qua cái hố. Thế rồi, ba chú heo đáng yêu chạy thật nhanh về với mẹ, kể cho mẹ nghe mọi chuyện.
5: Mẹ ơi, mẹ nói đúng rồi. Lẽ ra bọn con nên cẩn thận hơn khi cắm trại.
4: Đầu tiên, bọn con nên kiểm tra môi trường xung quanh khu cắm trại.
7: Và dù có chuyện gì xảy ra, bọn con cũng nên dựng một căn lều thật vững chãi.
5: Đúng vậy, đúng vậy.
3: Mẹ heo ôm thật chặt các con khi chúng trở về. Và trong suốt cả mùa hè, các chú heo chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ.
0: Chị Huyền đã kể xong câu chuyện ba chú heo con đi cắm trại. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên các bạn lắng nghe câu chuyện này đúng không nào?
1: Dạ, đây là lần đầu tiên em nghe đó chị, hay quá chân luôn.
2: Chị Huyền chịu khó tìm chuyện ghê ha, em nghe hoài mà không chán luôn.
0: Vậy thì lần đầu tiên lắng nghe câu chuyện này thì bạn nhỏ của chị có đón được bài học trong câu chuyện này là gì không nào?
1: Dạ, bài học đầu tiên là lòng dũng cảm và trí thông minh của ba anh em heo đã cùng nhau chống lại sói gian ác.
2: Tiếp theo là bài học về sự đoàn kết và thương yêu anh em trong gia đình.
0: Đúng rồi nè, tình thân gia đình là một tình cảm quan trọng lắm đó. Và các anh chị em trong gia đình thì hãy yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Các em còn đón được bài học trong câu chuyện này là gì nữa không nào?
2: Dạ chị, là bài học của sự cân cù, chịu khó và kiên trì. Chú heo anh là rất kiên trì để tìm những vật liệu tốt nhất, xây nên một ngôi nhà chắc chắn.
1: Và bài học nữa là cái xấu, cái ác sẽ bị trừng trị, giống như nhân vật cha sói trong câu chuyện này.
0: Hai bạn nhỏ của chị giỏi quá đi, đã đón được đúng các bài học trong câu chuyện này rồi. Lần sau chị phải nâng cấp và tìm những câu chuyện khó hơn để kể cho các em nghe đó.
2: Câu chuyện này hay quá chị ơi, em phải về nhà học thuộc nên lớp kể cho các bạn nghe nữa.
0: Nè, còn bây giờ thời lượng của chúng ta cũng đã hết rồi. Bây giờ chúng ta hãy nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị đã đến với chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 trên kênh DDT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sau.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Cao Thị Hòa An kiểm tra tình trạng sạt lở kè Bạch Đằng. Triển khai chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện. Thước đo năng lực cán bộ cơ sở. Yêu cầu đàm phán bán hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng trong tháng 6. Doanh nghiệp phải tái chế hoặc đóng tiền xử lý rác theo lượng hàng bán ra. Hào khí ngày chiến thắng vang vọng tại Nga là những nội dung nổi bật ở phần thời sự trong nước và thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng qua ngày 9 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng do đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại buổi làm việc, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, VIFCDN, đánh giá Đắk Lắk có nhiều lợi thế phát triển, tiềm năng lợi thế sẽ được phát huy hơn nữa khi hướng đến mô hình tăng trưởng mới dựa trên lợi thế và liên kết rừng biển, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, phát triển logistics hiện đại, kho lạnh cảng biển, công nghiệp chế biến, năng lượng, công nghiệp gắn với cảng biển, dịch vụ chất lượng cao, du lịch rừng biển thương mại quốc tế và tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất công nghệ, đổi mới sáng tạo. Về thu hút đầu tư, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đã đưa ra 5 kênh huy động vốn của Đắk Lắk thông qua trung tâm gồm Quỹ Đầu tư Hạ tầng, Dự án BBB, Chia sẻ rủi ro, Trái phiếu công trình, Trái phiếu dự án, Trái phiếu xanh, Tín dụng xanh và Dự án FDI chiến lược.
2: Chúng tôi là có cái lợi thế là thứ nhất là nông nghiệp. Nông nghiệp là hiện nay là tính trong vùng Tây Nguyên này là đứng số 1 đấy. Thứ hai là chúng tôi có lợi thế về những sản phẩm tỷ đô, chúng tôi hiện nay nắm 3 sản phẩm. Mà lợi thế của chúng tôi nữa là lợi thế về năng lượng. Tức là nó có rất nhiều những cái tiềm năng lợi thế. Thì rất mong vì VIFC Đà Nẵng là có thể hỗ trợ để làm sao mà trong thời gian tới là tỉnh hoàn thiện được cái danh mục của các dự án theo đúng

0: quốc tế và sử dụng, kêu gọi các doanh nghiệp trong nước hay quốc tế là đều sử dụng được.
1: Thì VFC sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cho các dự án trọng điểm của Đà Nẵng và các địa phương ở Việt Nam thông qua VFC và mời những cái định chế, những tổ chức tài chính quốc tế lớn sẽ đến dự cái dự án này, và lúc ấy chúng ta sẽ có rất nhiều làm cho từng tỉnh, rồi sau đó nhà đầu tư nào muốn gặp kết nối tất cả thứ thì sẽ làm như thế.
2: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đã có chuyến khảo sát thực tế, trao đổi, tư vấn phương thức hợp tác trong hoạt động xúc tiến, thu hút nguồn vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tỉnh Đắk Lắk đang trong giai đoạn phát triển mới, tập trung phấn đấu cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Khó khăn lớn nhất là vấn đề nguồn lực, kinh nghiệm điều hành và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Tỉnh mong muốn hợp tác với trung tâm để có thêm những cách làm mới hiệu quả, qua đó tạo điều kiện cùng nhau phát triển.
0: Một nhà đầu tư tại Đắk Lắk mà được tham gia qua cái sự hỗ trợ của VFC Đà Nẵng thì được có cái chính sách kép, và chắc chắn nó sẽ hấp dẫn hơn. Cũng đề nghị là VFC giúp cho cái hỗ trợ cái xúc tiến đầu tư, tư vấn cách làm và kinh nghiệm điều hành. Cái này là tỉnh thiết. Và có việc nữa trước mắt là cũng mời VFC Đà Nẵng là dự cái hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh. Thì đó cũng là cái cơ hội để mà các nhà đầu tư người ta tiếp cận cái trung tâm tài chính quốc tế này. Cái thứ hai nữa là tham gia vào cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh.
2: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng xây dựng quy chế phương thức hợp tác cụ thể để nhanh xây dựng hồ sơ, tài liệu các dự án kêu gọi đầu tư, cơ chế ưu đãi các dự án thu hút đầu tư thông qua cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tin tưởng dự án được thu hút triển khai tại Đắk Lắk thông qua trung tâm sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh và vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Sáng qua ngày 9 tháng 5, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sạt lở tại tuyến kè Bạch Đằng thuộc phường Tuy Hòa. Cùng đi các đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa. Dự án kè Bạch Đằng được đầu tư xây dựng cách đây hơn 20 năm. Trong những năm gần đây, bão lũ và triều cường đã gây ra hiện tượng xói mòn, sạt lở, cuốn trôi nhiều mảng bê tông cốt thép ở một số đoạn kè phía giáp biển. Bề mặt kè và vỉa hè đường Bạch Đằng bị sụt lún, bong tróc nền gạch đá tại nhiều đoạn. Theo báo cáo từ địa phương, tổng chiều dài đoạn kè bị hư hỏng hiện đã lên đến 500m. Đặc biệt, tại một số vị trí, nước biển xâm thực đã khoét sâu vào, tạo thành những hàm ếch rất nguy hiểm. Sau khi trực tiếp khảo sát các điểm sạt lở xung yếu, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc sửa chữa tuyến kè là nhiệm vụ cấp bách, không thể trì hoãn thêm. Bởi tình trạng này, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ sớm có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để có phương án khắc phục sửa chữa tuyến kè trong thời gian sớm nhất. Chiều qua ngày 9 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ekao tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn phường.
3: Tại hội nghị, các đại biểu đã tuyên truyền luật bảo hiểm xã hội số 41 năm 2024, luật số 51 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, nhất là những điểm mới của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Bên cạnh đó, hội nghị còn tập trung tuyên truyền về ý
2: thành viên hợp tác xã và người dân địa phương. Tham gia lớp tập huấn có khoảng 100 học viên gồm thành viên các hợp tác xã, cán bộ trực tiếp sản xuất sản phẩm thế mạnh của địa phương, các cơ sở kinh doanh đặc sản như nước mắm, hải sản khô, đồ thủ công, cùng những người dân có nhu cầu khởi nghiệp hoặc chuyển đổi sinh kế sang lĩnh vực dịch vụ thương mại. Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức nhằm thay đổi tư duy từ sản xuất đơn thuần sang kinh doanh gắn với thị trường, đồng thời tiếp cận các kỹ năng marketing, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc thù của địa phương. Qua đó góp phần mở rộng sinh kế bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa làng biển do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tài trợ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và nâng cao

0: năng lực sản xuất kinh doanh cho hội viên phụ nữ và người dân vùng ven biển.
1: Ngày 9 tháng 5 tại trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, phường Buôn Ma Thuột, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phối hợp với trường Đại học Thái Bình Dương, tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày hội trải nghiệm YouFest và chung kết cuộc thi tiếng Anh Đường đến Đại Hải Trình năm 2026, thu hút hơn 2.000 học sinh tham gia.
2: Tại ngày hội, học sinh được trực tiếp tham quan, tìm hiểu các gian hàng mô phỏng nhiều nhóm ngành đào tạo như công nghệ thông tin, AI, bán dẫn, du lịch, quản trị khách sạn, ngôn ngữ Anh, Hàn, Trung, kinh tế, quản trị, ngân hàng, logistics, thiết kế, truyền thông đa phương tiện, luật, quản lý nhà nước. Qua đó, các em có thêm thông tin về môi trường học tập, cơ hội việc làm và xu hướng nghề nghiệp trong thời đại số. Trong khuôn khổ chương trình, 100 thí sinh xuất sắc đến từ các trường trung học phổ thông đã tham gia vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh không chuyên Đường đến Đại Hải Trình năm 2026. Các thí sinh tranh tài qua nhiều phần thi kiến thức bằng tiếng Anh như lịch sử, địa lý, ngữ pháp với hình thức trắc nghiệm khách quan và trả lời ngắn, tạo không khí sôi nổi và hào hứng. Dịp này, Trường Đại học Thái Bình Dương đã trao 26 suất học bổng dành cho học sinh lớp 12 có thành tích xuất sắc, mỗi suất trị giá 208 triệu đồng, bao gồm 100% học phí, toàn khóa chương trình cử nhân tài năng cùng nhiều chính sách hỗ trợ học tập, nghiên cứu và 10 suất học bổng khuyến học, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh tiêu biểu vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập.
1: Nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 08 về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Triển khai chính sách này, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tích cực phối hợp với các ngành địa phương thực hiện các nội dung cho vay theo quy định.
0: Theo đó, đơn vị phối hợp với các sở ngành địa phương và tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời phối hợp với công an cấp xã rà soát, cung cấp danh sách người có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, chủ động để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng tối thiểu 10% lao động là người sau cai nghiện ma túy, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng và không quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động. Lãi suất cho vay áp dụng bằng lãi suất dành cho hộ nghèo hiện ở mức 6,24% mỗi năm với thời hạn vay tối đa 10 năm.
1: Thưa quý vị, đang vào cao điểm thu hoạch lúa vụ đông xuân 2025-2026, nhưng thời tiết thất thường cùng tình trạng thiếu sân phơi khiến nhiều nông dân khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk phải bán lúa tươi với giá thấp.
2: Sau khi thu hoạch, người dân tranh thủ phơi lúa để bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, thời tiết thất thường khiến bà con phải thường xuyên gom lúa, phủ bạt tránh mưa. Việc lúa không được phơi khô kịp thời dễ bị ẩm, làm giảm chất lượng và giá bán.
3: Lúa cũng như các té sẹt rồi vậy người ta mua, còn lúa mà đồ nghẻ ấy, người ta không mua, không có cái sợ thấy thôi về đường nắng nào bên nào đấy, nắng nào bên nào đấy được hoặc nào được chứ không có chỗ thấy.
2: Không chỉ phụ thuộc thời tiết, nhiều hộ dân còn thiếu sân phơi nên phải bán lúa tươi cho thương lái ngay sau thu hoạch.
4: Nếu mà ai mua lúa tươi là phải bán, cho giờ này nắng quá phơi giờ lớn túi rồi cũng nắng khô.
5: Vì người dân cũng không có muốn mà phơi trên đường, nhiều lúc xe cò nó chạy đông thì cũng không có an toàn nữa. Mà giờ nó không có chỗ thì phải phơi thôi chứ đều có một chỗ nào khác đâu.
2: Qua thống kê sơ bộ, năng suất lúa vụ đông xuân năm nay đạt khá. Tuy nhiên, nỗi lo về sân phơi và bảo quản sau thu hoạch vẫn khiến niềm vui được mùa của người trồng lúa chưa thật sự trọn vẹn.
1: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Không chỉ thay đổi cách quản lý, sản xuất hay kinh doanh, quá trình này còn đặt ra yêu cầu mới đối với người lao động. Từ nhà máy, doanh nghiệp đến các ngành dịch vụ, nhiều lao động đã chủ động học hỏi, thích ứng công nghệ để không bị tụt lại phía sau.
6: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, chị Nguyễn Thị Thu Sương, một tiểu thương kinh doanh thịt gia cầm ở phường Bình Kiến, quyết định số hóa sạp hàng của mình. Từ việc minh bạch nguồn gốc qua mã QR, nhận đơn hàng qua mạng xã hội, đến việc linh hoạt thanh toán không dùng tiền mặt.
7: Đi xe nó có nhiều chi phí, nhà cửa này là không ổn định nên em chọn nơi này lập nghiệp để nuôi sống gia đình.
6: Nắm bắt xu thế chuyển đổi số, giáo viên các trường nghề đã từng bước tối ưu hóa chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô. Việc

0: tiếp cận với các thiết bị công nghệ cao giúp các em làm chủ kỹ năng nghề nghiệp trong kỷ nguyên số, tự tin thích ứng ngay với thị trường lao động 4.0.
1: Xu hướng của các em á, lựa chọn cái ngành công nghệ ô tô đại học á, thì khá là đông. Thì nó sẽ có một học kỳ các em học tập tại doanh nghiệp, thì các em sẽ nắm bắt công việc rất là nhanh. Vì vậy mà khi các em tốt nghiệp ra trường, các em có thể hội nhập ngay vào môi trường làm.
0: Chuyển đổi số là cơ hội dành cho những ai dám thay đổi nhanh nhất. Giữa làn sóng đẩy mạnh kinh doanh sản xuất đang dâng cao, công nghệ chính là đòn bẩy để mỗi cá nhân biến áp lực đào thải thành lợi thế cạnh tranh trên nền tảng của tri thức và dữ liệu.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đặt ra chiến lược phát triển trên nền tảng hệ thống nghị quyết vững chắc, thể hiện rõ tư duy hệ thống, mục tiêu định lượng và cơ chế giám sát cụ thể, quyết liệt. Hiện thực hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực bám sát tình hình thực tế. Tinh thần quyết liệt, chủ động được cụ thể hóa ngay đầu nhiệm kỳ đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.
3: Áp lực thiếu nước tưới đã giảm đáng kể đối với người dân xã Hòa Sơn, bởi năm nay hệ thống thủy lợi được tập trung đầu tư, công tác điều phối nước và các giải pháp tiết kiệm nước được địa phương đặc biệt chú trọng. Đây là kết quả từ việc cấp ủy chính quyền đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh sát với tình hình thực tiễn của địa phương ngay từ đầu nhiệm kỳ. Với mục tiêu giảm nghèo theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho nhân dân và sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
4: Chúng tôi sẽ tập trung các cái nguồn lực để phát triển các cái hạ tầng nông thôn để đảm bảo làm sao cho nông nghiệp của xã được phát triển thuận lợi nhất. Bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện thuận lợi để các cái dịch vụ thương mại phát triển.
3: Đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng nhiều cách làm linh hoạt, sát dân, sát việc. Tại xã Edrong, địa phương vùng 3 với trên 75% đồng bào dân tộc thiểu số, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục quan tâm phát triển các mô hình cây ăn quả, tiêu biểu như sầu riêng, cà phê, mắc ca. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã chỉ đạo đẩy mạnh các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ thuật nâng cao năng suất, đẩy mạnh xây dựng mã vùng trồng, nâng cao giá trị. Qua đó, từ cán bộ đảng viên đến người dân đều nhận thức rõ vai trò chủ thể, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
5: Bà con thì rất là phấn khởi, cũng rất là hào hứng và có một cái tinh thần rất là tốt. Trên cái tinh thần đó thì cũng tin tưởng vào cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng.
6: Tập trung cho phát triển kinh tế xã hội, nó phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương. Như là các cái chỉ tiêu về thu ngân sách, về giảm nghèo và chuyển đổi các cái cơ cấu cây trồng vật nuôi để mà tăng cái thu nhập cho người dân.
3: Những chuyển động tích cực ngay từ năm đầu nhiệm kỳ đã tạo nền tảng quan trọng để Đắk Lắk đạt được nhiều kết quả tích cực trong 4 tháng đầu năm 2026. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, công nghiệp duy trì đã tăng trưởng khá, thương mại dịch vụ phát triển sôi động. Đáng chú ý, riêng tháng 4 du lịch khởi sắc, đón khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu 1.400 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 1.245 tỷ đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện với số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh.
7: Đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án động lực trọng điểm của cả khu vực phía Tây và cả khu vực phía Đông của tỉnh, đặc biệt là các cái dự án đang triển khai, tổng rà soát lại những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn vướng mắc mà các cái dự án trước đây gặp khó khăn, tập trung tìm cách tháo gỡ nhanh nhất, sớm nhất để mà các dự án này có thể đi vào hoạt động.
3: Kết quả của phát triển cùng sự hài lòng của người dân sẽ là thước đo, động lực để cấp ủy chính quyền các cấp không ngừng nỗ lực, năng động, hiện thực hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin trong nước. Tại cuộc họp về hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp Imagen và xây dựng nghị định về

0: dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon rừng diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đàm phán ngay trong tháng tới hợp đồng chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng với giá tối thiểu 10 đô la Mỹ một tín chỉ.
1: Thỏa thuận thuộc khuôn khổ Liên minh giảm phát thải LEAF được Việt Nam ký ý định thư tại Hội nghị khí hậu COP26 liên quan lượng tín chỉ carbon rừng tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần sớm ban hành nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm thị trường carbon vận hành minh bạch và hiệu quả.
0: Ngày 9 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng đoàn công tác đã có buổi khảo sát thực tế tình hình sạt lở tại kênh Sáng Nàng Mau, xã Thành Hòa, thành phố Cần Thơ.
2: Tại khu vực kênh Sáng Nàng Mau, đoạn qua xã Thạch Hòa, thành phố Cần Thơ, tình trạng sạt lở đang diễn ra hết sức nghiêm trọng. Chỉ từ đầu năm 2026 đến nay đã xuất hiện hai điểm sạt lở lớn. Dòng chảy xiết tại khu vực mố cầu Nàng Mau đã xoáy sâu tạo thành hàm ếch ăn sâu vào bờ. Trong 5 tháng qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã ghi nhận có 54 điểm sạt lở mới. Do quy mô các điểm sạt lở vượt quá khả năng ngân sách địa phương, nên Cần Thơ kiến nghị Trung ương sớm hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách để triển khai nhanh các công trình kè khẩn cấp.
0: Theo Nghị định 110 vừa được Chính phủ ban hành, các doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu bao bì, pin, ắc quy và thiết bị điện tử sẽ phải tự tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam, tương ứng với lượng hàng đưa ra thị trường.
1: Quy định mới áp dụng với nhiều nhóm sản phẩm như bao bì nhựa, giấy kim loại, thiết bị điện tử, dầu nhớt hay xăm lốp. Doanh nghiệp có thể tự tái chế, thuê đơn vị chuyên nghiệp hoặc nộp tiền hỗ trợ tái chế trước ngày 20 tháng 4 hàng năm. Nghị định cũng quy định rõ tỷ lệ tái chế bắt buộc, ví dụ bao bì nhôm và nhựa PET phải tái chế tối thiểu 22%, điện thoại di động là 15%. Việc tái chế phải tạo ra nguyên liệu hoặc sản phẩm có thể sử dụng nhằm hạn chế tình trạng tái chế hình thức gây ô nhiễm môi trường. Nghị định 110 sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 tới.
0: Sẽ được chuyển sang những thông tin thế giới. Ngoài cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow, công viên chiến thắng trên đồi Bolomania là một trong những địa điểm tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
2: Khắp nơi trang hoàng cờ hoa và các biểu tượng chiến thắng. Năm 2026, hoạt động diễu hành Trung đoàn Bất tử chủ yếu diễn ra trực tuyến, được phát sóng tại tất cả các màn hình ở nơi công cộng có nhiều người qua lại. Tại Nga, ngày chiến thắng 9 tháng 5 luôn là ngày lễ thiêng liêng nhất trong tâm thức của mọi người dân, là biểu tượng của sự đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. 81 năm đã đi qua, được nghe ký ức lịch sử từ các chứng nhân ngày nay là cơ hội hiếm có. Hình ảnh những người trẻ vây quanh lắng nghe câu chuyện lịch sử cho thấy sự tiếp nối thế hệ không bao giờ đứt gãy.
0: Quân đội Israel ngày 9 tháng 5 đã kêu gọi người dân của 9 ngôi làng ở miền nam Liban sơ tán ngay lập tức trước các cuộc tấn công dự kiến nhằm vào lực lượng Hezbollah. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel và lực lượng Hezbollah cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
1: Quân đội Israel cho biết trước việc lực lượng Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng phòng vệ Israel buộc phải hành động mạnh mẽ. Israel cảnh báo người dân sơ tán khỏi nhà ngay lập tức và tránh xa các làng thị trấn với khoảng cách không dưới 1 km đến các khu vực trống trải. Trước đó, quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 85 địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah cả trên không và mặt đất trong 24 giờ qua. Những mục tiêu này bao gồm các kho chứa vũ khí, bệ phóng và các công trình mà Israel cho là được Hezbollah sử dụng để thúc đẩy các hoạt động khủng bố chống lại dân thường và binh lính Israel.
0: Đồng shekel của Israel đang giao dịch quanh mức 2,9 shekel đổi 1 đô la Mỹ, mức cao nhất trong 33 năm qua, gây áp lực ngày càng lớn lên các doanh nghiệp xuất khẩu và ngành công nghệ cao, hai động lực tăng trưởng chủ chốt của nền kinh tế nước này.
2: Theo giới chuyên gia, đà tăng trưởng của nội tệ đang làm xói mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu, vốn chủ yếu có doanh thu bằng đô la Mỹ nhưng phải chi trả lương, thuế và chi phí vận hành bằng shekel. Đồng shekel tăng giá cũng tác động tiêu cực đến lĩnh vực công nghệ cao, nhóm ngành đang đóng góp khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Israel, chiếm hơn 50% kim ngạch xuất khẩu và khoảng 30% nguồn thu thuế tiền lương. Hiệp hội các nhà sản xuất Israel ước tính nếu xu hướng hiện tại kéo dài, thiệt hại xuất khẩu có thể lên tới 31,5 tỷ shekel, khoảng 10,6

0: 9 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay, đồng thời khiến ngân sách thất thu khoảng 3 tỷ shekel tiền thuế trong năm 2026.
1: Tập đoàn ô tô đa quốc gia Stellantis và hãng xe điện Trung Quốc Lemoto đã chính thức công bố kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác từ phân phối sang sản xuất chung tại châu Âu.
2: Theo thỏa thuận, hai nhà máy của Stellantis tại Tây Ban Nha sẽ là trọng tâm của kế hoạch mới. Cụ thể, nhà máy Fisozolas tại Zaragoza, nơi sản xuất xe dòng Opencosa, sẽ sản xuất mẫu B10 SUV của Lemoto trong năm nay. Ngoài ra, Stellantis dự kiến sẽ sản xuất một mẫu CSUV chạy điện hoàn toàn mới dưới thương hiệu Open tại đây vào năm 2028, song song với các dòng Boucher 208 và Lancia Isblin hiện có. Trong khi đó, Stellantis dự kiến sẽ chuyển giao quyền sở hữu nhà máy Villa Verde ở Madrid cho liên doanh Leitmoto International mà Stellantis sẽ nắm 51% cổ phần. Từ nửa đầu năm 2028, nhà máy này sẽ sản xuất các mẫu xe mới để thay thế cho dòng Citroën C4 sắp kết thúc chu kỳ, qua đó đảm bảo tương lai cho hàng ngàn lao động tại địa phương.
1: Được mệnh danh là thành phố treo của Algeria, Kontati hiện lên như một bản giao hưởng kỳ vĩ giữa thiên nhiên và lịch sử, nơi những lớp ký ức cổ xưa vẫn còn vang vọng trong từng vách đá, từng nhịp cầu và từng con phố quanh co.
0: Tọa lạc trên những khối đá vôi khổng lồ bị xé đôi bởi hẻm núi sâu của sông Roman, Constantine mang một địa thế hiếm có trên thế giới. Thành phố dường như treo lơ lửng giữa trời và đất. Chính sự chia cắt tự nhiên này đã thúc đẩy con người xây dựng hệ thống cầu treo độc đáo kết nối các khu phố qua những khoảng không sâu thẳm. Với sự hòa quyện giữa di sản văn hóa lâu đời, kiến trúc độc đáo và cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, Constantine ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm nhấn du lịch quan trọng của Algeria, đồng thời góp phần giới thiệu vẻ đẹp đa dạng và chiều sâu lịch sử của đất nước này đến với bạn bè quốc tế.
1: Đến đây, chương trình thời sự trưa trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, phong trào pickleball ở khu vực phía đông được đánh giá là đang phát triển mạnh, cần đầu tư phát triển các giải đấu theo hướng chuyên nghiệp hơn. Đây là một trong những giải đấu pickleball tại phường Tuy Hòa trong những ngày nghỉ lễ. Các tay vợt đến đây là những người đam mê pickleball. Đối với họ, được chinh phục thử thách cùng chơi bóng nhựa là niềm vui lớn nhất. Đối với những người làm công tác tổ chức, đây sẽ là những giá trị, động lực để tổ chức thêm nhiều giải đấu chất lượng tại các cụm sân, khu vực phường Tuy Hòa và khu vực lân cận. Theo thống kê của Liên đoàn quần vợt pickleball tỉnh Đắk Lắk, ngoài 3 cụm sân lớn tại phường Tuy Hòa, hiện tại các phường Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An Bắc, phường Đông Hòa đã xây dựng các cụm sân chất lượng phục vụ phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu của người hâm mộ thể thao.
4: Thì tôi thấy hiện giờ là các cái phong trào rất là mạnh, người chơi rất là mạnh, cũng như các cái đơn vị đồng hành giải cũng tương đối nhiều. Nhưng mà đánh giá khách quan về mặt tổ chức thì chúng ta phải cần có sự hỗ trợ của các cái đơn vị như Sở Văn hóa Thể thao, Liên đoàn Quần vợt và Pickleball tỉnh Đắk Lắk để chúng ta sâu chuỗi lại tổ chức nó quy mô hơn, hoành tráng hơn, để thu hút nhiều vận viên trình cao ở các tỉnh khác hoặc là các vận viên chuyên nghiệp về, để qua đó tạo một cái phong trào thể thao lan tỏa, kết nối đam mê, cũng như qua đó quảng bá cái hình ảnh du lịch con người của tỉnh Đắk Lắk và phía đông Đắk Lắk nói riêng.
3: Khi phong trào phát triển, công tác thu hút nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng doanh nghiệp và người đam mê thể thao cũng phát triển mạnh, điều mang đến sự thuận lợi cho những người làm thể thao tại nhà. Theo Liên đoàn quần vợt pickleball tỉnh Đắk Lắk, hiện nay phong trào tập luyện và thi đấu môn pickleball ở khu vực phía đông của tỉnh đang phát triển mạnh. Cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng để tổ chức các giải đấu lớn. Quan trọng hơn là số lượng người chơi môn pickleball vẫn tiếp tục tăng lên về số lượng và chất lượng. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để những người làm thể thao tỉnh nhà xây dựng kế hoạch mang đến những món ăn tinh thần ý nghĩa cho người dân.
5: Hiện nay có hai cái cụm sân mà lớn nhất ở tại phường Thi Hòa, đó là cụm sân của Đất Tín là gần là 20 sân, và cái cụm sân ở đây cũng cả chục sân, cho nên chúng ta có thể phát triển các cái giải mở rộng ở các tỉnh, thu hút hàng 500-700 vận động viên tổ chức giải, phải nói là cái điều kiện rất là phát triển.
6: Tỉnh Đắk Lắk tập trung nguồn lực phát triển du lịch tại khu vực phía đông của tỉnh. Pickleball có thể xem là môn thể thao có giá trị cầu nổi, giúp ngành du lịch phát triển mạnh hơn từ những giải đấu chất lượng cao.
7: Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi hấp dẫn giải vô địch bia trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 đã khép lại, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các cơ thủ đạt thành tích cao.
8: Ở nội dung carom 1 băng, cơ thủ Lê Đình Đức xã Edrang đoạt giải nhất. Nội dung carom 3 băng, cơ thủ Nguyễn Văn Hòa phường Phú Yên giành chức vô địch. Trong khi đó ở nội dung bull 9B nam và nữ, chức vô địch lần lượt thuộc về cơ thủ Nguyễn Đình Lẫy xã EO và Phạm Thúy Quỳnh xã Edrang. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, các cơ thủ đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng. Giải vô địch BIA trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 thu hút 155 cơ thủ đến từ 32 xã phường, cơ quan trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đặc biệt là lần đầu tiên có vận động viên nữ tham gia giải đấu, góp phần tạo nên sự đa dạng và sức hút cho phong trào bia của tỉnh. Qua giải đấu, ban tổ chức cũng tuyển chọn những cơ thủ xuất sắc để chuẩn bị lực lượng tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc trong thời gian tới.
7: Theo lịch thi đấu trực tiếp và bóng đá U7 châu Á 2026 hôm nay ngày 10 tháng 5, rạng sáng ngày 11 tháng 5, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới sự chú ý của mình tới lượt đấu của tuyển U7 Việt Nam gặp U7 Hàn Quốc. Trận đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 23 giờ.
6: Ở trận ra quân, U7 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U7 Senmen với tỷ số 1-0. Trong khi đó, U7 Hàn Quốc bất ngờ bị U7 UAE cầm hòa với tỷ số 1-1. Do đó, nếu U17 Việt Nam thắng U17 Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ giành vé vào vòng tứ kết và dự World Cup. Ngoài trận đấu giữa U17 Việt Nam với U17 Hàn Quốc, lịch U17 châu Á 2026 hôm nay ngày 10 tháng 5 còn có các trận đấu khác như UAE sẽ gặp Senmen, Ấn Độ sẽ gặp Uzbekistan.
7: Tại vòng đấu thứ 35 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, câu lạc bộ Celta Vigo bất ngờ khuất phục Atletico Madrid ngay trên sân nhà của đối phương.
6: Hiệp một chứng kiến Atletico Madrid chơi áp đảo hoàn toàn Celta Vigo. Đội chủ sân Metropolitano tung ra tới 10 cú dứt điểm, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến Atletico Madrid không thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên. Sáng hiệp 2, Atletico Madrid bất ngờ nhận đòn hồi mã thương vào phút số 12. Những đường truyền của Squidbird Ilasiat có tình huống lấp bóng để ấn tường mở tỷ số cho Celta Vigo. Atletico Madrid không chấp nhận chuyện để thua ở sân nhà. Họ cố gắng vùng lên nhưng bàn gỡ hòa lại liên tục lẩn tránh. Cũng cần nói rằng Celta Vigo phòng ngự kiên cường ở hiệp đấu này. Atletico Madrid từ đó thua chung cuộc với tỷ số 0-1 trước Celta Vigo.
7: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: biến rõ nét trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành hành động thực tiễn ở cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại xã Văn Hòa, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình hành động được xây dựng bài bản, khoa học, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với các định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu phát triển của địa phương. Đặc biệt, từng nhiệm vụ đều được phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, tạo cơ sở để các cấp, các ngành chủ động triển khai theo chức năng nhiệm vụ được giao.
1: Với cái tinh thần là năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng, thì chúng tôi quyết tâm ngay từ đầu sẽ triển khai nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả với nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất để đạt cái kết quả tốt nhất. Với điều kiện địa phương thì có những tiềm năng lợi thế phát triển trong nông nghiệp và du lịch, thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho các cơ quan xây dựng các chương trình kế hoạch, có những cái nội dung, những cái lộ trình, những cái công việc cụ thể để làm sao biến những cái mục tiêu quyết tâm trở thành hiện thực.
0: Chương trình hành động của xã Vân Hòa thể hiện rõ tinh thần đổi mới, quyết tâm hành động và tính khả thi cao, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương. Đảng ủy xã Vân Hòa đã xác định 3 giải pháp đột phá cần được thực hiện và triển khai ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết. Một là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính để thu hút đầu tư các dự án lớn. Hai là huy động mọi nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng, ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển dịch vụ, du lịch và chế biến. Ba là nâng cao chất lượng quy hoạch, hình thành các khu dân cư mới hiện đại. Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quá trình triển khai của xã đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế xã hội ổn định, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân từng bước được nâng lên.
2: Xã là cái như có một cái sự cái như là phát triển rất nhanh. Đó là cái như nói chung thì trước đây á, chú về đây là cái như rất khổ, nhưng mà hiện tại là bây giờ nói chung thì xã cái như cũng cái như là đạt và coi như là phát triển hơn. Đây là nói chung cái như cái xã Văn Hòa ấy, là coi như là đối với nhân dân ấy, là cũng ổn định và xây nhà các cái cuộc sống ấy, thì tới nó cũng khang trang hơn tất cả coi như là trước đây.
3: 2026 đây thì theo cái nghị quyết chủ trương của Đảng thì mới phấn đấu, thì mình làm theo cho tốt rồi thì cố gắng học tập rèn luyện đạo đức, rồi là ra sức lao động sản xuất để mà đạt được những kết quả chỉ tiêu của nhà nước giao.
0: Tại xã Xuân Thọ, Đảng ủy xã cũng thể hiện quyết tâm cao trong cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng bằng chương trình hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Ngay sau khi chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy được ban hành, Đảng ủy xã đã tổ chức rà soát toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương để cụ thể hóa đầy đủ các nội dung của nghị quyết thành hệ thống đề án, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tiễn. Điểm nổi bật trong cách làm của xã Xuân Thọ là việc quán triệt sâu sắc yêu cầu 6 rõ. Các nhiệm vụ được phân nhóm cụ thể theo từng lĩnh vực, từng cơ quan chủ trì, từng mốc thời gian thực hiện. Trong phát triển kinh tế, xã Xuân Thọ xác định phát huy tối đa tiềm năng về đất đai, phát triển năng lượng điện mặt trời, kinh tế lâm nghiệp bền vững, kinh tế dưới tán rừng, cây dược liệu, nông nghiệp hàng hóa, du lịch sinh thái. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, điều hành và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả được khuyến khích triển khai, nhân rộng.
4: Thì giờ thì đang đầu tư máy móc là làm phôi là để nhân rộng tự chủ được cái nguồn giống. Rồi nhân rộng lại cho bà con xã viên và các bà con xung quanh trồng, rồi mình thu mua lại. Rồi hợp tác xã thì đang đầu tư vô máy sấy thăng hoa và máy thái lát, rồi để làm trà túi lọc và linh chi thái lát này.
5: Đảng ủy xã đã ban hành cái kế hoạch đó, rồi triển khai thực hiện cái nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, trong đó là cũng đưa các cái kinh tế mũi nhọn, trong đó là còn như các cái mô hình kinh tế.
0: Được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Xuân Lãnh cũ và xã Đa Lộc, thời gian qua các chính sách giảm nghèo được xã lồng ghép, triển khai kịp thời, giúp người dân tiếp cận nguồn

0: vốn để phát triển sinh kế. Từ những cây trồng truyền thống, người dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây mới có năng suất cao như keo lai, mía, sắn vào canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Những kết quả này tiếp tục được địa phương phát huy trong nhiệm kỳ này. Với quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị xã Xuân Lãnh đã nhanh chóng vào cuộc. Các trọng tâm nghị quyết đại hội đề ra được cụ thể hóa trong từng chương trình hành động. Đối với công tác giảm nghèo, địa phương xác định thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Song song đó là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp.
1: Đảng bộ xã đã thảo luận và tập trung xây dựng ba cái nhiệm vụ khóa. Thứ nhất đó là cái công tác xây dựng đảng phải đưa lên hàng đầu, tập trung củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng là phải thực sự vững mạnh và thực sự gần dân, sát dân để mà triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Cái thứ hai đó là phải tập trung thực hiện để xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, và trong đó trọng tâm là thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với cái thủ tục hành chính, giúp cho người dân và doanh nghiệp được xử lý hồ sơ nhanh hơn, tạo thông thoáng trong cái môi trường đầu tư. Cái thứ ba là tập trung đầu tư cái cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, gắn với các cái nhiệm vụ thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới trong cái thời gian đến.
2: Thì qua quá trình thì triển khai thì sự đồng tình của bà con rất là nhất trí, rất là cao, cũng mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, của đất nước nói chung và kỷ nguyên vươn mình của tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Mong sẽ là được triển khai và được sát sườn với thực tế của đời sống nhân dân.
0: Từ thực tiễn triển khai ở các địa phương cho thấy, việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng đã được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể, có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Để kịp thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của các địa phương, tỉnh ủy Đắk Lắk đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát, tiến hành kiểm tra giám sát đối với 102 xã phường trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát tập trung kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các chương trình hành động liên quan. Chương trình hành động số 11 ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, đồng thời xem xét việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đánh giá chung ở nhiều địa phương, đảng ủy các xã phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác quán triệt nghị quyết, kịp thời ra soát, điều chỉnh chương trình hành động, thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.
3: Đảng ủy phường Bình Kiến nhiệm kỳ 25-30 sẽ huy động cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng và đoàn kết của toàn dân Phường Bình Kiến để phát triển Phường Bình Kiến vượt qua khó khăn thách thức, để tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh và phát triển bên Phường Bình Kiến trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương minh của dân tộc.
0: Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, các đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện ở các địa phương. Trên cơ sở những tồn tại hạn chế, các địa phương sẽ chủ động đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, thiết thực, khả thi. Trong đó cần cụ thể hóa, triển khai hiệu quả chương trình công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đảng ủy các xã phường theo hướng khoa học chặt chẽ, tăng cường quán triệt, phổ biến triển khai kịp thời các nghị quyết, chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên. Tập trung cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, các chương trình đề án của địa phương theo hướng sâu rõ.
4: Một là đề nghị các đồng chí tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, gắn với cái chủ đề năm của chúng ta là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Thì chính các đồng chí mới biết là các đồng chí yếu ở chỗ nào, yếu ở khâu nào, cần bổ sung cán bộ ở chỗ nào. Các đồng chí phải hết sức chủ động để xử lý cái việc này, phải động viên, phải làm công tác tư tưởng, phải hỗ trợ để cho anh em cán bộ hàng hái, quyết tâm, đã nỗ lực rồi nỗ lực hơn nữa, đã phấn đấu rồi phấn đấu hơn nữa, đã quyết tâm rồi quyết tâm hơn nữa trong cái yêu cầu rất cao của sự phát triển hiện nay.
0: Với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh ủy, tinh thần hành động đổi mới quyết tâm cao của các xã phường, các mục tiêu khát vọng phát triển mà nghị quyết đại hội 14 của Đảng đã đề ra đang từng bước được hiện thực hóa, tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Ê, ngon lắm, ăn đi, ăn đi.
1: Trời ơi, sao cay quá vậy?
0: Nó cay mà.
1: Ngon quá. Nước, nước, nước, nước.
0: Sao không ăn nữa đi, ngon, ngon lắm.

0: nó.
1: Trời ơi, cay quá giờ nào. Cay quá à, sao không mát với tôi vậy?
0: Thì tôi biết bạn không biết ăn cay nên là tôi tập cho bạn ăn cay đó, mắc đây.
1: Cay quá.
0: Phía trước á, có phải là cái bạn Diệu Nhi ở lớp mình không?
1: Giờ ai tôi cũng mặc kệ, thì tôi cay quá rồi nè.
0: Hay là...
1: Ủa, sao không mua nước cho tôi gì hết vậy?
0: Để qua sau đi, bây giờ mình lên chào hỏi bạn bè tí coi.
1: Mấy ông là ai hả? Mấy ông muốn gì? Ông có thấy hai người đó không? Hắc Bạch công tử đâu thấy không? Chết rồi, sắp có nguy hiểm rồi.
0: Nguy hiểm cái gì?
1: Hai người đó là cướp đó.
0: Sao bà biết tàng cướp?
2: Kỳ.
1: Không những vậy, mà hai người đó cướp của bà Diệu Nhi á.
0: Ờ ha, tôi quên mất cái khả năng của bà. Cướp của Diệu Nhi hả?
1: Dạ. Thôi bây giờ mình lên mình nói Diệu Nhi đi. Diệu Nhi
3: Cái gì vậy?
1: Bà, có phải bà đi về là bà đi hướng nhầm cầu đi về đúng không?
2: Đúng không?
3: Ờ, đúng rồi, sao biết?
1: Bà đừng có đi đường đó, bà đi đường đó là bà sẽ bị cướp á.
0: Thôi, bà ơi, nguy hiểm quá chứ.
3: Thì giờ tôi đang đứng đây, tôi đọc sách vui vẻ, trăng thanh gió mát tiện lắm, tôi đi về cái gặp ngay gầm cầu cái tôi bị cướp là sao? Bà bị gì vậy? Bà nghĩ sao vậy?
1: Tức quá tôi nói bà không tin. Tôi nói bà biết nha, bà mà không nghe lời tôi đi, không những bà bị cướp tiền mà bà còn bị cướp xác luôn á.
3: Tôi không sợ, tiện giờ tôi đang bình thường vậy mà giờ lát giờ bị cướp là sao? Bà làm như là bà có giác quan thứ sáu, bà biết được mọi chuyện.
1: Vậy đúng không?
3: Thôi bà ơi, bà đừng có lấy cái lý do đó là bà không trả tiền tôi đúng không? Đây, tiền đây.
0: Diệu Nhi
3: trả
0: à.
3: Trả tiền cho tôi đi.
0: Diệu Nhi, dạ. Thật ra cái gì có là sự thật đó. Anh Khang có thể làm chứng điều đó.
3: Bây giờ sao?
1: Tụi tôi lo cho bà vô nên tụi tôi mới
3: bây
1: nói.
3: Bây giờ sao? Đừng có lấy cái lý do đó không trả tiền cho tôi. Còn mấy người còn bị chuyện nữa hả? Ông nữa đó. Bây giờ ông theo bây bó giờ... bị chuyện đúng không? Bây giờ nó nhiều quá. Phải trả tiền cho tôi không thôi. Đừng có ngồi đó nó nhảm lại đi. Nghe cho tôi đi về. Mệt.
1: Bà không nghe lời tôi là bà hối hận đó nha.
3: Bà không nghe lời hết á.
0: Diệu Nhi hả? Suy nghĩ lên đi. Diệu Nhi.
1: Đó. Có gơ của đồng ông đó.
0: Ủa? Mà cái chuyện mượn tiền là sao?
1: Tôi cũng đâu có muốn đâu. Bữa đó là vậy nè. Sao? No say chưa?
4: Ê, ai gọi vậy?
0: Ê, con Quang nó gọi cho tôi nè. Để tôi chạy qua nhà nó, tôi coi thử có chuyện gì nha. Tôi đi về trước, một lát á, nhớ trả tiền nước cho tôi nha.
1: Đi đi.
0: Trả giùm luôn á.
1: Vậy em chết chứ chị tính chị.
5: Rồi, để chị đợi nha.

0: em là tổng cộng 52.000.
1: Dạ, 52.
2: Chị nhớ em không? Em là khách hàng quen của quán chị nè. Em ngày nào cũng uống đây, chị nhớ em không?
0: À, chị cũng nhớ em nhưng mà chị không biết em là ai đâu.
2: Thật ra thì là mà sáng nay em đi học sớm quá xong rồi cái em quên mang theo tiền. Hay là chị cho em thiếu mà em trả chị được không chị?
0: Trời ơi, không được đâu em. Quán chị mới mua lại quán này á. Rồi ai cũng thiếu vậy sao chị lỗ sao? Bây giờ nếu em có tiền thì em để lại điện thoại cho chị đi.
2: Dạ không. Tại vì trường em đâu có cho mang điện thoại đi học đâu chị. Hay là chị cho em thiếu đi. Ngày mai nhất định em sẽ trả cho chị.
0: Nếu em không có điện thoại thì em để xe đạp cho chị đi rồi em về nhà em lấy đi rồi chị trả lại cho em.
2: Xe đạp quá chị?
0: Đúng rồi.
2: Không được, được chị ơi. Tại vì nhà em xa lắm. Mà em có mỗi chiếc xe đạp này để đi tới đi lui à. Sao giờ ta? Chị cho em thiếu được không chị?
0: Ở đây cũng có mấy cô cậu học sinh ở đây uống thiếu xong rồi đi luôn à. Không có trả tiền cho chị. Cũng nói hứa là sẽ trả quay lại trả cho chị rồi đi mất tiêu luôn rồi. Giờ em thông cảm cho chị đi.
2: Đó rồi giờ sao?

0: tên à, bạn tên Diệu Nhi đúng không? Hi, bạn giúp mình hả? Cảm ơn bạn nhiều nha. Trời ơi, sáng nay mình đi học quá mình quên mang tiền. Bạn trả giùm cho mình, ngày mai mình trả liền cho bạn.
1: Để mình nói cho bạn nghe, trên đời này á, không ai cho không ai cái gì hết á. Đồng tiền á, đi liền với khúc ruột. Có dai á, thì phải có lãi. Mà lãi á, bây giờ ngân hàng bao nhiêu ta? Chắc là cũng cao lắm.
2: Mình cho bạn mượn 50 ngàn á, thì bạn phải trả lại mình 60 ngàn. Mà mình cho bạn mượn 52 ngàn á, thì bạn phải trả lại mình 64 ngàn đúng không? Thiệt tình á, không phải là mình keo kiệt gì đâu. Mà tại á, bây giờ đồng tiền nó quan trọng lắm, nó dễ thích mít mít lòng lắm biết không Bảo Anh nè. Bảo Anh trời ơi cái bà này.
3: Em trả tiền cho chị nè, bà đó trả hay là em trả?
1: Dạ em trả.
3: Rồi phần nước của bà đó 52 ngàn, của em 10 ngàn là 62 ngàn. Rồi chị nói cho.
0: Đó là vậy đó.
4: Đó là như vậy. Nhưng mà dù sao tính toán kiểu nào thì Diệu Nhi cũng đã trả cho bà rồi.
0: Ai nói ông bả trả vậy? Ông có biết không, tại vì tôi bỏ về thì con mình bả hả quen tôi, cho nên là bả mới bị chủ quán giữ lại á. Nhưng mà thì cũng vì vậy cho nên là hôm nay tôi mới muốn giúp bả này mà bả có chịu nghe đâu.
4: Diệu Nhi bây giờ gặp nguy hiểm rồi, mình phải làm sao ngay bây giờ luôn đi. Suy nghĩ đi, tôi rối quá hà.
0: Cho tôi 3 giây.
4: Ừ, 1 2 2 rưỡi 3.
0: Tôi đi xuống rồi. Bây giờ ông hãy đi theo Diệu Nhi, kéo dài thời gian. Còn tôi sẽ làm gì chút hồi nữa ông sẽ biết.
4: Bà cầm lấy cái này đi. Tôi tin tưởng bà, nhưng nhớ nhanh lên nha, không là tôi.
0: Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho ông bị ảnh hưởng tới nhan sắc của mình đâu. Đi nhẹ lên.
1: Mấy ông là ai hả? Mấy ông muốn gì? À, thấy tôi đẹp quá nên tính vậy trời chứ gì.
5: Xin lỗi em chứ 10 năm đi cướp á, chưa thấy con nào mà nó tự tin một cái thái quá như em.
1: Thế sao?
5: Tự giới thiệu, tụi anh là cướp, không phải dây sờm, ok?
1: Tôi không có tiền đâu. Ba má tôi không có cho tiền tôi đi học. Tôi không có đồng nào trong người hết á. Tôi nói thiệt luôn á.
0: Thầy làm hả? Nè mấy người nè mấy người lấy cây cài của tôi đó nè. Tôi đưa mấy người cây cài á, cái này là đáng giá nhất luôn rồi, chứ bây giờ tôi không có gì trong người là quý giá hết á.
5: Anh nói cho em biết nha, tôi là cướp không phải là BD mà đeo cái này. Trả lại nè, đeo đầu đi.
1: Chứ giờ không lấy cài lấy gì.
0: Nè tôi có đôi giày nè, đôi giày này đẹp lắm á, tôi mới mua á, bây giờ đem về tặng cho bạn gái mang đi.
6: Bạn gái?
5: Đừng bao giờ nhắc nó chữa bạn gái chứ mà tao. Tao biết cái tao.
6: Nguyên tắc thứ nhất của tụi anh là không cướp đồ đã qua sử dụng.
5: Nguyên tắc thứ hai, đồ sử dụng không bao giờ cướp. Còn nguyên tắc thứ ba
1: là gì?
6: Là lặp lại nguyên tắc trên.
1: Mấy người đang nói quá. Cướp thì là có nguyên tắc nữa.
7: Ai cũng cần có một nguyên tắc không sống của mình. Cướp của anh cũng rất ngoại lệ.
1: Mà tôi nói rồi á, bây giờ hả tôi không có gì trong người đáng giá. Bây giờ hả mấy người không hay cho tôi á, tôi la lên bây giờ. Tôi đi vậy.
6: Ê, đi đâu á hả?
8: Ê Mập ơi, chắc không lấy đồ ra thì nó không có đưa tiền đâu.
5: Để em móc ra
0: không?
5: Em sẽ thay đổi thì anh rút cái món này ra. Đưa tiền đây.
1: Cái gì vậy?
8: Mày điên hả? Phải lấy con dao ra.
7: Quên.
8: Đưa tiền đây.
9: Cô em, bây giờ muốn đưa tiền hay là muốn có vài con rít trên cái khuôn mặt này?
6: Giờ mày có đưa cho cái ba lô thôi.
8: Xấu đó.
6: Bất tội à?
9: Hả?
7: Lên xuống đó hả?
1: Ê! Con
0: nè! Mày!
7: Ủa thêm đứa bạn mày đó hả?
9: Mày là
7: ê! Có lụng ghen ngon quá cho mày!
1: Cái gì?
7: Ngon uống xuống đây! Con cũ đó uống xuống đây!
8: Đánh tôi nè!
7: Rồi giờ hai đứa bạn qua uống đây!
8: Thôi! Quay đánh tôi luôn nè!
1: Chơi à?
8: Ê! Qua đây nè!
7: Cho kiên thiện người lượng uống xuống đây đó nè!
8: Nào đâu?
7: Trở lại! Má làm gì đó?
8: Mày có sao không?
1: Không có sao hết á. Mà tôi sợ.
0: Thôi cho nó chạy luôn đi, còn kêu đứng lại
5: nãy tôi giả anh Hùng, tôi sợ gần chết luôn vậy đó.
3: Tôi muốn hồn không dí luôn vậy đó.
1: Mà sao mấy người biết tôi ở đây mà đến cuối vậy?
4: Thì tất cả thì cũng nhờ mắt nai đó. Hồi nãy tụi tôi á đi theo sau bà, thấy hai người này nè ăn ý bà, còn cái mắt nai á mới nghĩ ra phương pháp để giúp cho Diệu Nhi đó.
0: Cảm ơn bà nha mắt nai.
3: Ủa mà tôi đang thắc mắc là ví dụ như nãy tôi với anh Khang mà tới không kịp á thì bà có đưa tiền cho mấy người đó không?
1: Không. Nghĩ sao mà tôi đưa tiền cho mấy người đó vậy? Chết tôi cũng không đưa tiền cho mấy người đó nữa. Tiền đó với tôi là một vật bất ly thân, không thể nào rời xa được.
3: Ủa? Rồi bà không đưa tiền rồi lỡ làm gì bà sao?
1: Thì tôi sẽ có cách khác, tôi sẽ kết thúc lại.
4: À phải rồi, đụng chuyện đó tính, đụng chuyện đó tính rồi biết ha. Hiền là dây, ta mất nhau từ đây.
3: Tiền với bà đối với bà quan trọng hơn cả tính mạng luôn hả?
4: Nói chung á thôi được rồi, bây giờ á tụi mình hiểu nhau là tốt rồi. Bây giờ không ấy, giờ Diệu Nhi á gia nhập với nhóm tụi mình luôn cho vui.
3: Ê, tôi hiểu tại sao bà là cháu của dì Chóe rồi đó. Tại vì bà với dì Chóe giống nhau quá à.
1: Ừ thì mỗi người có một sở thích đúng không? Ừ thì ví dụ như người ta thích chó nè, thích mèo, thích gà, vịt, thích cây cỏ hoa lá. Tôi không thích mấy thứ đó thì tôi thích tiền có sao đâu, đâu có làm hại đâu.
4: Bởi vậy á, tụi tôi phải nghĩ ra một cái tên cho bà mới được. Tên gì ta? Tên gì?
3: Tôi sẽ đặt cho bà một cái tên độc nhất vô nhị. Tên gì vậy? Đó chính là Nhi Bơ Ly.
1: Nhi Bơ Ly Ma.
3: Được, tôi thích cái tên này nè. Bắt đầu tôi thích rồi đấy nha.
4: Hai người thích nhau đi, thích đã đi rồi trễ giờ học rồi kìa.
3: Ủa xe đạp tôi.
4: Xe đạp của mắt nai á, tôi em đi cất rồi, đi theo tôi lấy xe đạp đi học.
9: Công nhận ngon. Đi học xong về á, coi phim là bán vé bù chét luôn.
3: Ừ, đúng rồi á. Mẹ. Có phim nãy hay á.
9: Đúng rồi.
3: Khó hiểu quá. Nhưng mà hiểu được rồi á, mắc cười dễ sợ đúng không? Tại vì giờ tôi mắc cười, giờ tôi nhớ tôi mắc cười dễ sợ luôn.
9: Cái này gọi là cười muộn nè. Bà giống mẹ bò.
3: Bò là sao? Ý ông nói tôi thương như bò.
9: Không, ý của tôi không phải như vậy. Mẹ bò là bắt nguồn từ câu chuyện này nè. Trong một khu rừng nọ á, khu rừng có
3: khu rừng
9: có một du sư tử. Du sư tử sẽ triệu tập các con thú lại để kể chuyện cười cho mình nghe. Kể á mà con nào cũng phải cười nha, một con không cười thôi á là bị chém đầu liền.
3: Vậy hả?
9: Cho nên á là muôn thú đều kể và con nào cũng cười hết, nhưng mà duy chỉ có một con không cười thôi. Đó là con gì bà biết không?
3: Hà mã phải không?
9: Không phải, con bò.
3: Ủa sao vậy? Tôi kìa.
9: Rồi nghe tiếp nè. Rồi xong á, cái qua bữa sau á cũng vậy á, con nào cũng cười hết, duy chỉ có con bò là không cười thôi. Rồi xong tới khi con vịt nó đứng ra nó kể một câu chuyện rất là lãng xẹt, không ai cười hết, nhưng con bò nó lại cười. Cười đó không? Nhưng mà bà biết tại sao không?
3: Không.
9: Tại vì con bò nó nhớ lại câu chuyện hôm qua, cái con mà bị xử chảm á, nó kể chuyện mà bây giờ nó ngẫm nghĩ lại nó mắc cười, tức là trong bà á. Vui quá. Tôi nói là vui mà. À, thái độ này tôi hiểu rồi. À.
3: Nó dính gì kìa.
9: Làm gì vậy?
3: Tôi lấy mấy ông buồn.
5: Còn dính á, bà gượng gỡ thêm đi.
9: Hả? Mẹ?
10: Hai đứa đứng đây làm gì?
11: Dạ, tụi con gỡ bánh.
10: Dạ. Bánh đâu gỡ?
11: Dạ bánh nè.
10: Tại sao không gỡ đây mà gỡ lên mặt? Tại hồi nãy con không biết sao dính trên mặt đó.
11: Dính trên mặt, nhưng gỡ giúp con.
10: Ý đồ gì? Hai đứa có ý đồ gì? Nè, đang tuổi ăn tuổi học bây giờ cấm tiệt nhiên là không có được trời mà yêu đương á chứ.
11: Trời ơi, con mà yêu mắt nai á. Rồi nắm tay của con không nắm nữa, nó chỉ yêu.
10: Ê, vậy? Anh nhỏ không hay lắm hả? Con trai gì mà mong manh vậy, bở thấy ghê.
11: Ai mong manh á, là nhau.
10: Chính vì cái điều đó là cái điều gọi là bổ khuyết cho nhau. Đứa thì như đàn ông, một đứa thì mong manh dễ vỡ, cho nên dễ yêu nhau lắm.
11: Có mà.
10: Không có đâu bác. Không được. mẹ con là ai? Bác muốn gặp mẹ con.
12: Con mới vỡ bánh con đâu có làm gì đâu.
10: Không
12: bác.
10: Cần biết mẹ con là ai.
8: Mẹ à.
12: Bác ơi, bác bắt mẹ cho con đi, bác đâu có gì đâu bác.
10: Muốn gặp mẹ con.
11: Bác Nam mà ra tụi cả xóm làng này tiểu tùng đó.
10: Không cần bác Nam bắt gì hết trơn. Một mình mẹ cả xóm này cũng tiêu tùng rồi. Mẹ muốn gặp mẹ con. Mẹ con biết đẻ con không biết dạy con hả? Mẹ con là bà nào?
1: Sôi còn tôi nhổ sống luôn nha. Mày mà kéo đó nha. Mà thằng đàn ông là mày vô duyên vậy hả? Thằng đàn ông là của con mới về. Ủa ai đây? Mà ta nghe có tiếng thằng đàn ông già mà cái giọng mà
10: đâu thôi nè đàn ông nào
1: cái giọng giống.
11: Dạ mẹ con.
10: Bác ở Mỹ, bạn thân thời trung học của mẹ đó. Trời ơi, xa nhau lâu rồi mà không ngờ gặp lại. Ở giờ đây mà còn phải không? Đâu có biết đâu. Mà nói nghe, ngày xưa hai đứa thân lắm. Rồi á, mấy đứa nó qua nghỉ cái chỗ hai đứa yêu một người.
11: Hả?
10: Yêu một người rồi xong là ba con á. Mà ba con chê con mẹ này vô duyên này xấu xa hay gì đó. Lấy mẹ. Lấy. Nghe con quỷ hoàng thằng đó. Tự nhiên bà nhắc cái chuyện ngày xưa làm chi? Trời ơi, tôi nói chung dù nó giàu quên lãng rồi bà môi, bà móc, bà sao nó làm cái gì hả? Tôi hận.
1: Không phải tôi nhắc ra để chị hận đâu, nhưng mà thật ra nhắc cái có ân có quán ngày xưa như thế nào mà tụi mình không gặp lại. Bây giờ chuyện nó qua rồi, cha nội kia cũng xài hết được rồi. Thì mình đừng hận nhau làm gì. Ơ bà.
10: Tôi hận luôn, nhắc là tôi hận.
1: Ngưng đi bà, đừng có hận quá rồi một chút nữa rồi con người của bà nó mệt mỏi lắm. Ủa mà lâu nay bà y như cái bệnh mực tím sống lâu năm.
10: bà làm như là bà thay đổi lắm. Trời ơi, đổ lè, đổ lạch dương cắt tè bông rồi. Trời ơi, bà già lắm rồi mà bà còn cương sừng lầm ngáp. Bà làm cô bé Hoàng Hằng Đỏ hả? Bà bém về, bà có đội bà Hoàng Hằng Đỏ.
1: Trời ơi, bà cứ nội hay là cái giống gì thì nó cũng có chữ Hoàng Hằng Đỏ là cũng hãnh diện rồi. Nói chung là kể từ bây giờ cái con với cái thằng này nó không thể tới được với nhau được. Là bởi vì cái ngày xưa người lớn đã không tới được với nhau thì bây giờ tụi con cũng nên tránh xa đi.
10: Kể từ hôm nay mẹ cấm tét ngóc không được giao du với con bé này. Tại sao? Con bé này là con của con mẹ này. Cấm tét.
1: Bởi vì ta ra đây đi. Tay chân gì đụng gì nữa. Thấy chưa? Bà ta nói người lớn mà ích kỷ. Thôi được rồi, kể từ bây giờ mẹ không có cấm con, nhưng mà gặp mặt thằng này con đừng bao giờ nhìn nó, hiểu không? Để trả thù lên con mẹ này. Đừng có thứ thù giặc.
10: Giặc đâu mà giặc. Cái là thù nó lớn quá đối với tôi. Cái mối thù nó quá sâu đậm.
1: Rồi bà đi vô nhà bà thù đi. Đi vô thù con bà đi. Đi vô thù con, thù chồng đi. Thù vô đi. Đi vô. Mình đi về. Mẹ gì? Mẹ không thấy người ta làm nhục mình sao? Đi về. Thầy mắc cười quá.
8: Dạ.
1: Trời ơi, đừng có mẹ già vô duyên. Đi về nhà thù đi. Đi về nhà thù giặc đi. Đi. Thứ gì đâu à? Ủa mà sát nhà bữa tới giờ sao không gặp mặt mẹ ta? Hay là sáng tao thức mẹ còn ngủ, sao mà tối tao ngủ mẹ thức? Mẹ già này không phải người thường nè. Có loại âm binh sống lâu năm. Đi vô, đóng cửa lại. Thứ gì đâu, tao biết nhà gần rồi. Mai mốt trả thù cho coi. Đi vô.
13: Mẹ.
10: Cứ kêu mẹ.
13: Mẹ à.
10: Đừng có kêu mẹ.
13: Có chuyện gì mẹ cũng phải nói cho con biết chứ. Mẹ không nói gì sao con không biết được.
10: Mẹ đang giận đó nghe.
13: Thôi mà. Mẹ. Mẹ. Mẹ đừng có giận mà. Có gì thì mẹ cứ tường tận cho con biết với. Lỡ có gì hả con giận chung với mẹ cho vui.
10: Mẹ nói cho con biết. Cái người phụ nữ đó, mẹ thề suốt cuộc đời này mẹ không nhìn cái mặt của một người đó. Con biết tại sao không?
13: Dạ.
10: Cướp mối tình đầu của mẹ.

0: con trả lời đi. Một câu con bà con trả lời đi. Mày giận bà đáng không?
1: Thật ra con thấy đâu có gì đáng đâu. Nè, nếu như mối tình đầu đó của mẹ mà không tan dở đi, đúng không? Thì anh Khang chưa chắc đã là con. Mà chưa chắc anh Khang đó đẹp trai như con. Chưa chắc anh Khang đó học giỏi như con. Thì chưa chắc anh Khang đó thương mẹ như con.
0: Dạ. Chị được cái đó đúng.
1: Đó, chưa.
0: Đúng hen. Nếu mà mẹ với mối tình đầu mà thành với nhau, đứng trước mặt mẹ bây giờ là một người nào đó lùn xịt, nhỏ xíu mà có râu, râu chùm như râu dê.
2: Đó. Cười rồi nha. Vậy là coi như mẹ không giận nha.
3: Xí xó lên thích chị cũ luôn nha.
0: Mẹ hứa với con. À. Kể từ đây về sau, mẹ tiếp tục giận.
1: Hả? Gì vậy? Mẹ. Không được rồi. Phải nghĩ cách thôi.

0: Tới rồi hả?
1: Cho tôi ra giờ này vậy? Ông có biết là mẹ tôi khó lắm không? Đi giờ này là thế nào về ha? Mẹ tôi cũng càm ràm nói rồi mắc công phạt tôi nữa.
2: Tôi biết hết á. Uống miếng nước đi.
1: Không, không muốn chung đâu. Ghê quá.
2: Nước.
1: Có biết tôi với ông mà đi chung thì mẹ tôi biết rồi về mẹ tôi la tôi không? Bắt công hả, cấm túc tôi, không cho tiền tôi xài nữa, chết luôn á.
2: Tôi kêu bà ra đây á, tại vì tôi đã có cách rồi.
1: Gì?
2: Bây giờ bà lắng nghe nè. Sở dĩ hai bà mẹ không đồng nhất với nhau, tại vì hai bà mẹ là yêu nhau vì một người, đúng không? Hôm bữa tôi với bà đã nghe rồi đó.
1: Yêu chung một người hay yêu nhau một người?
2: Ừ đó, thì đại loại nó là như vậy đó. Rồi xong mà cái tôi sẽ quyết định như vậy. Hai người chỉ có thể nào hòa thuận với nhau được khi hai người ở trong một cái hoàn cảnh nào đó. Xong từ cái hoàn cảnh nguy hiểm đó, hai người phát sinh tình cảm với nhau. Hai người phát sinh tình cảm với nhau, từ đó sinh sôi nảy nở những kỷ niệm, những ký ức với nhau. Rồi xong hai người đó bắt đầu làm quề với nhau, và hai người đó vui vẻ với nhau, hiểu chưa? Sao đời vậy ba?
1: Chắc hiểu.
2: Tôi nói mà.
1: Nhưng mà ông có chắc chắn là được không đó? Chứ đó là mối thù truyền kiếp rồi đó, tôi nói cho ông biết.
3: Còn dính á, bà gượng gỡ thêm đi.

là sáng tao thức mẹ còn ngủ, xong rồi tối tao ngủ mẹ thức. Mẹ già này không phải người thường nè, cái loại âm binh sống lâu năm. Đi vô, đóng cửa lại. Hứa gì đâu, tao biết nhà gần rồi, mai mốt

0: nhiên mày không giận nha.
1: Xí xóa hết chuyện cũ nha.
2: Mẹ hứa với con à. Kể từ đây về sau mẹ tiếp tục giận.
3: Hả? Gì vậy? Mẹ

0: Trời ơi, bộ mới thấy cái chuông của đầu tiên sao mà bấm mà bấm. Ủa ai bấm chuông ạ? Ủa ai? Ai bấm chuông mà chạy lẹ dữ vậy? Đâu rồi? Gì vậy? Trời đất ơi. Cái gì vậy? Ủa ai mà leo lên sân thượng hồi đời nào mà? Trời ơi cái gì vậy nè? Trời ơi, gửi thư mà cũng bí ẩn nữa. Hay thư tình ta? Ủa không nghe có con cha nội nào tương tư lâu rồi mà không dám trực tiếp, mà phải nhờ cách gián tiếp như thế này à? Trời, dây luộc rồi ha. Ê trời đất ơi, tại sao ngon rồi bấm chuông rồi trốn đâu? Sao nó trốn nhanh ta? Này chứ nước là độn thổ hay sao? Chứ nó đi thường làm sao nó đi được? Con yêu của bà đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu muốn chúng sống, hãy đến công viên để giải quyết ân oán khi xưa.
1: Cái tên gạch chéo đầu lâu. Trời ơi, sao mày ngon mày không để tên mày? Trời, kẻ thù ác là gạch chéo đầu lâu.
0: Trời ơi. Ủa, tên ông ta? Sao sao về đơn vậy? Ủa chết cha rồi, bây giờ đọc lại. Trời đất ơi, nãy đọc mà coi. Con yêu của bà đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu muốn chúng sống, hãy đến công viên để giải quyết ân oán khi xưa. Công viên, trời đất ơi, Sài Gòn rồi quá trời xưa. Công viên, trời đất ơi, công viên nào sao mày không ghi tên công viên? Tôi chết rồi, trời ơi, chết rồi. Bây giờ tôi công viên nào vậy mà? Không lẽ bây giờ tôi vô tôi bói tôi biết không? Chết rồi con ơi, công viên nào vậy con? Trời ơi, công viên nào vậy con ơi con?
2: Gì đây? Thời buổi này còn có phóng phi tiêu thơ nữa. Cái đó là thơ tình nha. Ai? Ai gửi bức tâm thơ cho ta? Cái gì đây? Con yêu của bà đang nằm trong tay của chúng tôi. Nếu muốn chúng nó sống, hãy ra công viên để giải quyết ân oán khi xưa. Con tôi đã nằm trong tay của... Trời ơi, ai bắt cóc con tôi? Ai bắt cóc con tôi?
0: Trời ơi, đứa nào dám bắt cóc con tao?
1: Bắt cóc con tao mà không có nói công viên nào là tôi đi kiếm từ giờ.
0: Trời ơi, chỗ này đi. Tại đó tao nói thiệt, tao bỏ hẳn nghề giang hồ lâu rồi, nhưng mà xin lỗi vì con, tao sẵn sàng quay lại giang hồ trong phút chốc nha. Đứa nào bắt cóc con được con ơi? Con đang ở nơi nào?
2: Con đang ở nơi nào? Mẹ đang dò dò chờ tính con. Ơi, con ơi bé tìm con đâu?
0: Trời ơi, ai vậy? Trời ơi, quân cướp giật, quân cướp.
2: Bà còn đứng đây

0: Hiện tại tôi đang giữ con của hai bà mẹ. Nếu như hai bà mẹ là hai bà mẹ dũng cảm thì...
1: Nói vậy phát hiện sao? Phải giả giọng.
2: Hãy cùng nhau gỡ bỏ con này, không được nhờ người khác.
3: Rồi sao cô?
2: Sao cô? Bỏ con, biết chưa? Năm mấy hả?
3: Trời ơi trời, sao mà sát thủ mà có bê đê nữa.
1: Ê
3: hả? Trời ơi, tiếng phát là từ đây nè. Tiếng phát là từ đây. Bà chết ra, bà chết ra, bà chết ra, bà chết ra, bà chết ra đi, bà chết ra đi, bà chết ra, bà chết ra, bà chết ra đi, bà chết ra, bà chết ra đi, bà chết ra đi.
1: Trời ơi,
3: ủa trời ơi, ở đây đâu, cái cục này đây
1: rồi
3: nó.
1: Trời ơi, nó đâu?
3: Sao bây giờ hiện đại quá vậy?
0: Quyết định nhanh lên, 1 phút làm về, bắt đầu.
3: Trời ơi, trời ơi, cái thùng này
1: là cái gì đây?
3: Cái thùng này đẹp đẹp mà nó màu xanh.
1: Cái đồng hồ nó
3: mã
1: gieo giờ ra.
4: Gieo giờ cái gì?
1: Tích tắc đồng hồ quay vòng, tích tắc đồng hồ quay vòng, tích tắc đồng hồ.
4: Mẹ, bom thư nó đang cảm tử quân, nó đang đánh bom liều chết nghe, chứ không phải bảo
1: tôi không muốn chết đâu. Tôi không muốn chết đâu. Bây giờ vậy,
3: tôi bà không muốn chết nhưng mà tôi cũng không có muốn chết. Bà ngoại bà buông tôi ra.
1: Tôi không muốn chết. Tôi mà gì,
4: tao thấy cái thùng màu xanh y như cái áo của bà.
3: Cái này của bà phải không?
1: Không ơi,
3: cái này sao cái màu trùng với nhau vậy hả?
1: Cái màu trùng với nhau là tôi làm hả?
3: Ai biết được,
1: tôi đâu có điên.
3: Trời ơi, trời ơi, tôi chết rồi.
1: Tôi chết rồi, bây giờ phải làm sao?
3: Đừng, đừng, tôi nói bà nghe nè, thôi bây giờ vậy đi. Tôi biết là ngày xưa tôi cũng có lỗi với bà, là tôi dành người yêu với bà. Tôi tội nghiệp bà, là bà coi như là bà không có được cái giống gì hết. Thôi vậy đi, thôi bà hãy để tôi nhận lãnh cái trách nhiệm mà tôi sẽ ôm một cái thùng thư này. Có một mình tôi thôi, tôi nhường lại chồng tôi. Con tôi có gì bà nuôi giùm. Chồng tôi mặc dù mấy lâu nay tôi xài cũng bấy bá hết rồi, không còn cái gì còn ngon đâu. Nhưng mà bà cầm xài đỡ đi, có còn hơn không nghe.
1: Bà không được chết, bà phải để tôi chết.
3: Sao vậy? Tôi đừng.
1: Tại vì sao?
3: Gì?
1: Tại vì
3: gì?
1: Cái câu của bà nói tôi hận quá.
3: Hận gì?
1: Sống làm gì nữa, tôi phải chết thôi.
3: Thôi đừng.
1: Bà cho chồng bà cho tôi hả? Bà xài đất mấy, bà xài mấy giày rồi bà cho hả? Tôi không xài đâu thôi.
3: Đừng.
4: Không, cái vấn đề không có, bà đâu có xài được đâu, bà thừa. Bà để ổng thôi hả? Không chừng tôi giao cho bà xong là trả lên trên cái ngồi luôn đó.
1: Tôi không chịu.
3: Đâu vậy?
1: Bà thôi bây giờ
3: vậy. Bây giờ vậy.
1: Bây giờ vậy thôi, bây giờ vậy đi.
3: Sao
1: bây giờ vậy? Để tôi bình tĩnh tôi nói một câu thôi. Bây giờ vậy ha.
3: Còn có 30 giây đó bà ơi.
1: Để chết cho tôi, chết cho con tôi. Bà nuôi giùm nó nha.
3: Thôi, bà đừng làm như vậy. Để tôi cho bà ơi, tôi làm vậy thôi.
1: Để tôi.
3: Trời đất ơi.
1: Ở đâu?
3: Nó
1: đi đâu?
3: Đi xuống đây, đi xuống đây.
1: Quá trời, quá đất hé.
3: Tụi con làm gì ạ?
1: Mẹ
3: hả?
1: Con làm gì?
3: Làm gì giống xương đông mãi vỏ giữa đường.
1: Cái gì
3: mà mẹ? Giọng của hai đứa bay.
1: Cái gì vậy?
4: Ơi mẹ ơi, bà quánh lộn rồi. Bà ngoại
1: ủa, quánh bà hả?
4: Trời ơi, tôi già rồi, tội nghiệp nó nghe. Bà vừa phải thôi.
1: Mẹ ơi, tại sao bày ra cái trò này?
4: Tại sao?
5: Ai?
6: Nhưng mà con thấy hai mẹ xin lỗi nhau, con cảm động, con muốn khóc lắm á. Thôi hai mẹ làm quê với nhau luôn.
3: Quê cái gì? Quê cái đầu của bà là cái nè, cần kèo sẽ đóng mấy mấy cái gì đáng lấy ra là đang quạt với nhau rồi. Nhưng vì những cái giả tâm lớn lao như thế này, để tao phải lặn lội đau khổ như thế này một chút nữa là tao lên tao sắp tao chết rồi, biết chưa? Nè, bà gái đuổi nè, nè bạn nè
5: mẹ.
3: Muốn xử sao thì xử đi. Tự đi chơi đi, cấm tiệt đối không được giao du cái thằng này con của con mẹ này nữa. Đi.
6: Sao kỳ vậy? Nãy con thấy hai người
3: bước đi. Chạy lên. Cái lôi này của ai? Cầm đi về. Cái thùng của ai? Cầm về. Đó, tan trứng vật trứng rồi đó. Tất cả không cần phải nói mà xin lời biện hộ trước tòa.
5: Bắt nào.
3: Cái gì? Cái gì?
1: Hả? Tao đứng rồi. Để vậy. Tại sao không phải cái trò này? Để người ta quánh mẹ nhiều quá.
5: Mẹ ơi.
1: Trời ơi, mẹ nhục quá mà.
5: Mẹ nhục lỗi rồi.
1: Hả? Ai bài cho con?
5: Dạ con tự bài.

0: bà con cô bác, trà trẻ lớn bé của làng U Minh Hạ chuẩn bị đón quan lớn về đây gieo chỉ dụ. Cho nên bà con mau về nhà sửa soạn quần áo để đón tiếp quan lớn. Loa loa loa loa.
1: Cả làng U Minh đang nháo nhào vì phải đón quan. Quan chưa tới mà áp lực đã đè nặng lên vai những người nông dân chân lấm tay bùn. Chứng kiến sự quan liêu xa rời thực tế của vị quan lớn, kẻ chỉ giỏi đòi hỏi sự trịnh trọng mà lờ đi những khó khăn thực tại của xóm làng, bác Ba Phi không thể ngồi yên. Bác lặng lặng chuẩn bị một màn tiếp đón đặc biệt, một cái bẫy ngôn từ và sự kiện khiến quan lớn phải mối mặt mà không thể bắt bẻ vào đầu được.
2: Quan huyện là quan huyện Đằng, anh nội là nhằn là thằng quan huyện.
3: Cái gì vậy? Quan ơi! Cộng đồng nó liên quan, nó hỏi với quan kìa.
4: Học trò, quan huyện, tóc đỏ như son, ăn nói lằng nhằng, là con học trò, là thằng...
3: Ê, thằng nhảy lên, mày hỗn láo hả mày? Mày dám nói quan huyện ăn nói lằng nhằng hả? À, bữa nay mày muốn chết đúng không?
5: Dạ, bẩm quan, cháu tôi á...
1: Xóa sạch dấu vết, khả năng đọc nhanh và ghi nhớ hình ảnh chuẩn xác đến từng chi tiết của Samin trở thành hy vọng cuối cùng để giải mã những thông điệp chết chóc bị ẩn giấu.
6: Đứng dậy và chạy đi. Chết tiệt, tránh xa quấy ra. Tránh ra. Chết tiệt. Tránh xa quấy ra. Đi đi. Chạy đi, Olia. Dừng lại, Olia, không.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh, phim phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh phát triển của Đắk Lắk, bên cạnh những vùng động lực quen thuộc đang xuất hiện những không gian mới với tiềm năng lớn và dư địa phát triển dài hạn. Phường E Cao là một trong những địa bàn như vậy. Từ một vùng thuần nông, E Cao đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa. Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở định hướng, địa phương đang từng bước cụ thể hóa bằng quy hoạch, hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư. Trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị nhìn rõ hơn về tiềm năng, lợi thế cũng như cơ hội đầu tư đang mở ra tại E Cao, một điểm đến mới của du lịch bền vững. Bây giờ là nội dung chính.

0: phổi xanh của địa phương, không gian thoáng đãng, khí hậu trong lành cùng hệ sinh thái đa dạng tạo nên những điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái. Tuy nhiên, giá trị của Ekao không chỉ dừng lại ở thiên nhiên, nơi đây còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi các giá trị truyền thống của nhiều dân tộc vẫn được gìn giữ và hiện diện trong đời sống. Những bộ cồng chiêng vẫn vang lên trong các dịp lễ hội, những ngôi nhà dài vẫn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, làng nghề dệt thổ cẩm được phát huy, các nghi lễ truyền thống được duy trì và phục dựng.
1: Việc phát triển du lịch tại Buôn Tân Du, phường Ekao thì nói chung là các cái hộ mà đã tham gia cùng làm du lịch, những cái hướng gì gia đình người ta làm được á, ví dụ như là người ta không có nhà sàn thì người ta có thể trồng trọt, người ta chăn nuôi, người ta dệt vải để cùng góp phần với buôn du lịch. Còn những hộ mà có nhà sàn thì người ta tự tận dụng nhà sàn để đón khách. Từ cái phát triển du lịch đó là cơ hội để mình giới thiệu, để mình gìn giữ và phát huy hơn nữa về nghề truyền thống của dân tộc mình, về văn hóa của mình. Ví dụ như là trong du lịch cộng đồng có các cái sản phẩm cho khách trải nghiệm, ví dụ như là tạc tượng dân gian, rồi dệt thổ cẩm, ủ rượu cần.
0: Hiện toàn phường lưu giữ 18 bộ cồng chiêng cùng hệ thống đội chiêng, câu lạc bộ văn hóa tại nhiều buôn. Các nghi lễ như kết nghĩa anh em, cúng sức khỏe, rước dâu, hạ niêu không chỉ mang giá trị văn hóa mà còn có sức hấp dẫn lớn đối với du khách.
2: Mình cảm thấy con người ở đây rất là chân chất, rất là gần gũi, thân thiện. Phải nói là gắn với cái bản sắc của người đồng bào và thiên nhiên thì mình cảm thấy ở đây là rất là đáng sống.
3: Chúng tôi rất thích khi đến du lịch tại Đắk Lắk. Nơi đây rất đẹp và thật đáng tiếc là chưa có nhiều du khách đến. Bởi vì việc du khách tìm hiểu về khu vực này là rất quan trọng, vì nơi đây thực sự rất thú vị và tuyệt đẹp.
0: Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên và văn hóa đã tạo nên một lợi thế kép giúp Ekao có thể phát triển du lịch theo hướng riêng, khác biệt và bền vững. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, tiềm năng này vẫn chưa được khai thác tương xứng, hoạt động du lịch còn nhỏ lẻ, nhiều sản phẩm đặc trưng, sự liên kết giữa các loại hình còn hạn chế. Đây cũng chính là lý do để địa phương bắt đầu quá trình tái định vị từ tiềm năng sang phát triển có định hướng.
4: Với 26 dân tộc anh em cùng chung sống, đấy là những lợi thế rất đặc biệt để Ekao phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch. Đến năm 2030 thì Đảng ủy phường Ekao xác định ba cái trụ cột quan trọng, đó là phát triển mạnh mẽ về thương mại dịch vụ, về nông nghiệp sinh thái và đặc biệt là du lịch. Thì với cái vốn quý về văn hóa, với tiềm năng lợi thế của hồ Ekao thì du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn phường là một trong những mục tiêu quan trọng mà Đảng ủy phường đã xác định.
0: Không dừng lại ở định hướng, phường Ekao đã chủ động cụ thể hóa bằng những bước đi thiết thực nhằm chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế. Một trong những điểm nhấn là việc tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch bền vững, quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng tham gia. Tại đây, những lợi thế của địa phương tiếp tục được khẳng định, đồng thời chỉ ra các điểm nghẽn như phát triển thiếu liên kết, quy hoạch chưa đồng bộ và áp lực môi trường. Từ đó, một hướng đi rõ ràng được xác lập, phát triển theo mô hình thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp sinh thái. Trong đó, du lịch giữ vai trò động lực, còn văn hóa là nền tảng. Không gian phát triển được định hình xoay quanh khu vực hồ Ekao, nơi sẽ hình thành trục du lịch trung tâm kết nối các loại hình nghỉ dưỡng, dịch vụ và trải nghiệm. Song song với đó là phát triển du lịch cộng đồng tại các buôn làng, nơi người dân trực tiếp tham gia làm du lịch và hưởng lợi từ chính các giá trị văn hóa của mình. Đồng thời, các doanh nghiệp có thể phát triển các mô hình homestay, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực bản địa, kết hợp với các hoạt động như dệt thổ cẩm, biểu diễn cồng chiêng, tái hiện nghi lễ truyền thống. Đây là phân khúc đang phát triển nhanh, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, cá nhân hóa và bền vững.
5: Ekao có một cái tiềm năng để mà phát triển về du lịch sinh thái rất là to lớn, tại vì vùng đất Ekao nhắc đến nó đã cảm thấy mát rồi. Nó có rất là nhiều hồ, nó có rất là nhiều cây xanh. Cái diện tích để chúng ta có thể triển khai những cái du lịch sinh thái nó còn rộng lớn lắm. Chúng ta chỉ cần đợi cái quy hoạch của phường ban ra thôi. Thế thì chúng ta sẽ có được cái cơ sở để mà xúc tiến những cái việc như thế. Cá nhân mình thấy rằng E-Cao có 26 dân

0: dân tộc anh em. Nó rất là phong phú về cái bản sắc. Thì cái slogan của Ecao đó là hiện đại, văn minh, nghĩa tình và bản sắc. Cái điều đó nó gây kích thích cho những người làm du lịch như mình lắm. Thì chúng ta có cái định hướng, có cái cơ sở để chúng ta bám vào đó, và chúng ta có cái niềm tin vào chính quyền địa phương để chúng ta cùng đồng hành với địa phương để thực hiện những cái việc thuộc về văn hóa, du lịch và những cái liên quan trong cái lĩnh vực này.
1: Một hướng đi đáng chú ý khác là phát triển du lịch nông nghiệp, farmstay, gắn với trải nghiệm cà phê, sầu riêng và các sản vật địa phương. Đây là mô hình không đòi hỏi vốn đầu tư quá lớn, nhưng có khả năng sinh lời ổn định, lâu dài. Cùng với đó, không gian ven hồ mở ra tiềm năng phát triển các dịch vụ du lịch như nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm mặt nước, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị khai thác.
2: Khách hàng rất là thích cái khí hậu ở nơi đây, bởi vì là quang cảnh mát mẻ và vườn cây ăn trái cũng như là cánh đồng rất là thơ mộng.
3: Phường Ecao thì một trong những có rất nhiều cái lợi thế. Cái lợi thế nhất thứ nhất đó là chúng ta thấy ngay đó là hồ Ecao, một trong những lợi thế để phát triển mạnh về du lịch. Cái lợi thế thứ hai á là phường Ecao cũng là một trong những phường mà gần trung tâm nhưng mà lại có diện tích nông nghiệp rất lớn. Cụ thể với là đối với lại cà phê thì hơn 2.000 hecta. Và đây là một trong những cái điều kiện thuận lợi để chúng ta phát triển về vấn đề về du lịch nông nghiệp.
1: Cùng với quy hoạch, hạ tầng giao thông đang từng bước được quan tâm đầu tư. Với vị trí thuận lợi, Ecao có khả năng kết nối nhanh với các trục giao thông chính và sân bay Buôn Ma Thuột, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút du khách và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, hướng tới môi trường đầu tư minh bạch và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
4: Phát huy lợi thế tiềm năng của địa phương, thì Ủy ban phường sẽ cụ thể hóa. Trước hết là sẽ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng từng bước đồng bộ và hiện đại. Thứ hai là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tập thể và cá nhân quan tâm đến đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn của phường.
0: Những cái việc mà định hướng hay là những cái gì đó của địa phương đưa ra rất là rõ nét, và người dân hay là người mà muốn đầu tư Ecao hoàn toàn có thể tiếp cận được nó một cách dễ dàng. Hoặc một cái người dân mà mang một cái sổ đến phường Ecao để vào trong một cái văn phòng chuyên môn để mà hỏi thử rằng tôi có thể làm cái homestay hay là cơ sở lưu trú tại chỗ này được không, thì lập tức đã có được cái kết quả rồi. Nó nhanh như vậy đó, được sự hỗ trợ hết mình luôn. Cái đó là mình thấy là một cái bước thay đổi, một sự thay đổi rất là rõ nét.
1: Trong bối cảnh định hướng phát triển đã rõ ràng, Ecao đang dần trở thành điểm đến mới của cơ hội đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Đáng chú ý, địa phương vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc tài nguyên chưa bị khai thác quá mức, không gian còn rộng, chi phí đầu tư hợp lý và khả năng định hình sản phẩm còn rất lớn. Đây chính là cơ hội cho các nhà đầu tư tiên phong, những người có thể tham gia ngay từ giai đoạn đầu và đồng hành cùng quá trình hình thành một điểm đến mới. Định hướng về phát triển du lịch của địa phương đã rõ, địa phương cũng đã phát huy tính chủ động từ cơ chế đến hành động cụ thể để kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Song, theo một số doanh nghiệp, để có thể tạo được sự bứt phá, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh sẵn có, công tác quy hoạch phải đi trước một bước.
2: Bản thân mình rất mong muốn là chính quyền địa phương thực sự quan tâm về cái vấn đề là quy hoạch cái hạ tầng giao thông, cũng như là có những cái điểm chỉ dẫn cho quý khách đến trực tiếp các cái khu du lịch. Đồng thời thì cũng rất là mong chính quyền địa phương tạo nên các cái xúc tiến du lịch và quảng bá các cái hình ảnh, các cái khu du lịch đến đông đảo người quan tâm ở trong tỉnh cũng như là các cái khách du lịch từ tỉnh ngoài cũng như nước ngoài.
5: Em thấy địa phương nên phát triển quy hoạch tổng thể một cách đồng bộ và có bài bản ạ. Khu nào làm du lịch thì mình sẽ nên làm du lịch, từ đó là sẽ phát triển đường xá với lại các thứ đồng bộ hơn để khách du lịch di chuyển tới các nơi được một cách được dễ dàng.
3: Tôi cũng mong muốn đó là cái có sự kết hợp giữa ít nhất là ba nhà, bốn nhà, thậm chí là năm sáu nhà trở lên, thì giúp cho cái việc phát triển doanh nghiệp ở khu vực địa phương cũng như là khu vực của phường Ecao nó ngày càng phát triển hơn.
1: Một trong những điểm khác biệt của Ecao là cách tiếp cận phát triển. thay vì chạy theo

0: tăng trưởng nhanh, địa phương lựa chọn hướng đi bền vững, trong đó bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Các giá trị truyền thống không bị tách rời mà trở thành một phần của sản phẩm du lịch. Người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển. Song song với đó là các giải pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan hồ Ekao hướng tới du lịch xanh và có trách nhiệm. Chính cách tiếp cận này tạo ra một nền tảng ổn định giúp các dự án đầu tư không chỉ mang lợi ích trước mắt mà còn có giá trị lâu dài.
1: Việc đầu tiên chúng tôi quan tâm là về công tác quy hoạch. Về thu hút đầu tư thì phường sẽ mời gọi những cái dự án lớn như sân golf, như biệt thự, những khu du lịch nghỉ dưỡng, những khu vui chơi giải trí để có thể thu hút khách du lịch đến với địa phương trong thời gian tới. Về đầu tư thì phường sẽ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, những cái hạ tầng thiết yếu để có thể mời gọi những cái dự án về du lịch. Chúng tôi rất là quan tâm là xây dựng những cái sản phẩm du lịch, những sản phẩm ô cốp, tiềm năng, lợi thế của địa phương thì sẽ được quan tâm để xây dựng các sản phẩm ô cốp để quảng bá, giới thiệu với du lịch. Vấn đề thứ tư đấy là chúng tôi rất quan tâm, đó là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Làm du lịch bây giờ cũng phải gắn với chuyển đổi số để tăng cường cái quảng bá với du khách trong và ngoài nước trước khi họ cân nhắc lựa chọn có đến với Ekao hay không, thì thông qua cái công tác truyền thông, công tác quảng bá này của chuyển đổi số thì du khách sẽ quyết định. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ ưu tiên những việc dễ làm, những việc có thể làm ngay. Còn về chiến lược, về cái tầm dài hơi thì sẽ tham mưu cho tỉnh cụ thể hóa những nội dung về phát triển du lịch của Ekao theo cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, để có thể hiện thực hóa các cái nội dung, các chương trình, các giải pháp liên quan đến phát triển du lịch của phường trong thời gian tới.
0: Từ một vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả, Ekao đang từng bước chuyển mình với một hướng đi rõ ràng, bài bản và bền vững. Không gian còn rộng, tài nguyên đã được định hình, hạ tầng đang được đầu tư, môi trường đầu tư ngày càng cải thiện. Tất cả đang tạo nên một nền tảng đủ vững để thu hút dòng vốn trong thời gian tới. Ekao không chỉ là tiềm năng mà đang dần trở thành cơ hội hiện hữu cho những tầm nhìn dài hạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng phát triển du lịch gắn với giá trị bền vững, Đắk Lắk đang nổi lên với cách khai thác hiệu quả lợi thế thiên nhiên văn hóa. Những tín hiệu tăng trưởng tích cực về lượng khách và doanh thu cho thấy địa phương đang tạo đà bứt phá hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sôi động của mùa du lịch, khu vực phía đông Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn khi kết hợp hài hòa giữa cảnh quan biển, lễ hội sôi động và đặc biệt là trải nghiệm ẩm thực cá ngừ đại dương độc đáo. Cùng với việc thu hút đông đảo du khách trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nơi đây còn mở ra hướng đi mới trong việc khai thác giá trị kinh tế từ du lịch gắn với đặc sản địa phương.
1: Cá ngừ đại dương từ lâu đã trở thành một thương hiệu ẩm thực đặc biệt, là lời mời gọi đầy hấp dẫn với du khách khi đến với Đắk Lắk. Không dừng lại ở sản lượng khai thác khoảng 3.500 đến 4.000 tấn mỗi năm phục vụ xuất khẩu cá ngừ đại dương, giờ đây còn được biết đến qua ẩm thực và các hoạt động du lịch mở ra hướng đi gia tăng giá trị bền vững. Giữa không khí sôi động của lễ hội cá ngừ đại dương, hình ảnh những con cá tươi, trọng lượng lớn được trưng bày ngay tại không gian sự kiện đã tạo sức hút đặc biệt với du khách. Không ít người lần đầu tận mắt chứng kiến quy trình khai thác bảo quản cá ngoài khơi, hành trình kéo dài hàng tháng của người dân đã bày tỏ sự thích thú và tò mò.
2: Đầu tiên cô nhìn thấy con cá ngừ đại dương này là cô rất là ấn tượng và rất là thích. Tí là cô sẽ chiêm ngưỡng mình chế biến các món của con cá ngừ này.
1: Ẩm thực cá ngừ đại dương từ lễ hội sự kiện quảng bá đến các nhà hàng khu nghỉ dưỡng trải nghiệm này giúp du khách tiếp cận gần hơn với văn hóa biển. Theo các

0: đầu bếp nhiều du khách ở khu vực xa biển tỏ ra đặc biệt hứng thú khi lần đầu tiếp xúc với loại hải sản này, qua đó góp phần đưa thương hiệu cá ngừ đại dương vươn xa hơn trên thị trường du lịch.
1: Cá thì rất là tươi và ngon và ngọt, làm cho mình cảm giác rất là sảng khoái.
0: Từ góc nhìn kinh tế, việc kết hợp giữa khai thác thủy sản và phát triển du lịch trải nghiệm đang tạo ra chuỗi giá trị mới cho địa phương. Cá ngừ đại dương không còn chỉ là mặt hàng xuất khẩu mà trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần định hình thương hiệu vùng. Chuỗi hoạt động trong dịp lễ vừa qua được xem là cú hích quan trọng để kích cầu mùa du lịch hè.
2: Vừa xem trải nghiệm một filler cá, vừa xem mình cắt cá và ăn trực tiếp, đỡ cho những du khách ở xa tiếp cận được cái sản phẩm ở địa phương mình. Và mình còn muốn cho con cá ngừ mình được bay xa hơn nữa.
0: Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, khu vực phía Đông Đắk Lắk trở thành điểm đến nổi bật nhờ chuỗi sự kiện quy mô. Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu lưu trú tăng đột biến. Nhiều khách sạn khu nghỉ dưỡng ven biển đạt công suất 100% trong các ngày cao điểm từ 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Tình trạng cháy phòng cục bộ cho thấy sức hấp dẫn rõ nét của du lịch khu vực này. Song song với đó, hệ thống nhà hàng khu nghỉ dưỡng đã chủ động đưa ẩm thực biển, đặc biệt là các món từ cá ngừ đại dương vào thực đơn với mức giá ổn định. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác chiều sâu giá trị ẩm thực, gia tăng chi tiêu của du khách thay vì chỉ dừng ở tham quan. Nhiều hoạt động quy mô cũng được tổ chức như trình diễn khinh khí cầu hay giải chạy chinh phục núi đá bia, tạo thêm lựa chọn trải nghiệm đa dạng. Các danh thắng nổi bật khu vực phía đông như Bãi Môn, Mũi Điện hay Gành Đá Đĩa tiếp tục là điểm hút với hơn 15.000 lượt khách trong dịp lễ. Riêng lượng khách đến Bãi Môn, Mũi Điện tăng tới 240% so với cùng kỳ năm trước.
3: Thưa quý vị và các bạn, du lịch Đắk Lắk ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lượng khách đến tham quan trải nghiệm tại các điểm du lịch tăng mạnh. Cùng với đó, tại các điểm đến văn hóa lịch sử, các khu sinh thái, du lịch cộng đồng cũng cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Tây Nguyên.
0: Những ngày qua, tại các điểm du lịch nổi tiếng, dòng người đổ về tham quan nghỉ dưỡng trở nên nhộn nhịp. Cùng với đó, các điểm đến lịch sử, du lịch sinh thái, văn hóa cũng thu hút đông đảo du khách. Giữa không gian đại ngàn, Đắk Lắk hiện lên với rừng xanh bạt ngàn, những dòng thác tung bọt trắng xóa và các buôn làng giàu bản sắc. Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này. Mỗi điểm đến mang lại những trải nghiệm khác nhau, từ khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu đời sống buôn làng đến thưởng thức ẩm thực đặc trưng của phố núi.
4: Em cảm thấy khi mà em đến những bản làng, em có thể là cảm thấy được một phần của cuộc sống của em đã đắm chìm vào trong cuộc sống của họ. Khi em được thưởng thức đồ ăn và cũng như những cái âm thanh giao hưởng của nhịp sống cầu chiên, thì em cảm thấy là cái con tim của em nó được đọc ở đây và em được sống ở đây như một người bản làng thật sự.
5: Thường thì em làm việc ở Hồ Chí Minh, nhưng mà ngày nghỉ lễ thì em về Buôn Ma Thuột, em hay đi các thác hoặc là bảo tàng như thế này để em gọi là gìn giữ cái văn hóa của địa phương mình á.
0: Các dịch vụ lưu trú ăn uống vui chơi giải trí hoạt động sôi động, đặc biệt văn hóa cà phê được nhiều du khách thưởng thức tìm hiểu. Nhiều cơ sở kinh doanh du lịch đã chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Với những tiềm năng lợi thế sẵn có ở vùng đất đại ngàn, hành trình khám phá Đắk Lắk của du khách càng trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn, góp phần đưa hình ảnh Đắk Lắk ngày càng đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước.
6: Đã đến với Đắk Lắk thì phải được trải nghiệm văn hóa, vì nói gì nói là văn hóa là đặc trưng và người ta đến người ta phải nhớ. Ví dụ như đến với Buôn Ma Thuột, ngoài được thưởng thức cà phê ra thì anh phải được thưởng thức một cái không gian cồng chiêng, nó mang đúng nghĩa. Có thể cồng chiêng ở Lâm Đồng cũng có, ở Gia Lai cũng có, ở Quảng Ngãi cũng có, nhưng mà cồng chiêng ở Đắk Lắk nó là một cái gì đó chỉ là Đắk Lắk thôi. Thì chúng tôi đang tập trung để xây dựng cái sản phẩm đấy. Hay là khi nói đến với Đắk Lắk thì nói đến cái văn hóa của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, nhưng mà Đắk Lắk lại có đặc trưng là ngoài cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên ra thì có rất nhiều các cộng đồng các dân tộc ở các cái địa phương khác về đây, thì chúng ta phải khai thác thêm các cái văn hóa của các cái cộng đồng dân tộc khác để đưa vào đây và tạo thành một cái văn hóa nó đặc thù riêng, giống như một cái đất nước Việt Nam thu nhỏ có rất nhiều các cái cộng đồng dân tộc đấy, để mọi người được trải nghiệm tôi đến Đắk Lắk tôi sẽ thấy được cái hình ảnh của Việt Nam ở tại Đắk Lắk này.
0: Với đà tăng trưởng tích cực cùng sự đầu tư bài bản vào sản phẩm và dịch vụ du lịch, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Có thể thấy, khi tài nguyên biển được kể bằng câu chuyện văn hóa và trải nghiệm thực tế từ núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, du lịch không chỉ dừng ở tham quan mà đã trở thành ngành kinh tế tổng hợp, tạo động lực lan tỏa cho nhiều lĩnh vực khác. Đắk Lắk đang từng bước chứng minh hướng đi đúng đắn khi biến lợi thế tự nhiên thành giá trị kinh tế bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, du lịch Đắk Lắk đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng cho mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổng thu từ du lịch toàn tỉnh trong quý 1 năm 2026 ước đạt 4.120 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng lượt khách đạt khoảng 2,3 triệu, tăng 24%, trong đó khách quốc tế tăng trưởng ấn tượng gần 36%.
0: Đón đầu mùa cao điểm hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động tại Buôn Ma Thuột, nhiều cửa hàng đặc sản đã chủ động nâng cấp không gian trưng bày, đa dạng sản phẩm để phục vụ du khách, từ hải sản vùng phía đông đến các nông sản đặc trưng phía tây, tất cả tạo nên sự phong phú đa dạng góp phần gia tăng trải nghiệm mua sắm của người dân và du khách.
7: Nói chung là ở vùng này thì nó cũng có nhiều đặc sản, thì nó cũng đa dạng về vùng miền, đặc trưng của mỗi vùng miền. Nhưng mình thấy ở đây thì Tây Nguyên được có rất là nhiều đặc sản, nó sẽ phong phú, cũng như là kiểu như nó sẽ đa dạng về khẩu vị của mỗi nhiều người.
0: Cùng với việc tung ra nhiều chương trình ưu đãi, các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ kỳ vọng hoạt động mua sắm đặc sản sẽ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo động lực để du lịch tỉnh nhà khởi sắc. Những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương trở nên mới lạ, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Qua đó, góp phần kết nối và lan tỏa giá trị đặc sản địa phương trở thành kênh quảng bá hình ảnh vùng đất.
8: Khi mà khách hàng đến vùng đất Đắk Lắk thì tại đây sẽ là một vùng đất đa bản sắc, đa sản phẩm về đặc sản. Nên khi mà khách ký đến cửa hàng bên em thì nó có nhiều sự lựa chọn, kể cả Đông Đắk Lắk và Tây Đắk Lắk đều có đủ. Và khi mà một khách hàng đến với du lịch ở Đắk Lắk thì điều quan trọng nhất là họ sẽ đi vui chơi, tham quan, khám phá những nơi, địa điểm du lịch, di tích chẳng hạn. Và khi mang về thì họ sẽ có những phần quà cho người thân, bạn bè của mình. Đặc biệt mang đến một cái hương vị mà đặc sản của Đắk Lắk, đó mang về gửi tặng những người thân bạn bè, đó là món quà ý nghĩa cho những du khách gần xa khi đến tham quan du lịch tại vùng đất Đắk Lắk.
0: Sau đó, nhiều chương trình kích cầu du lịch cũng được triển khai hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ giàu bản sắc. Các hoạt động trải nghiệm ẩm thực giới thiệu sản phẩm đặc trưng làng nghề truyền thống được tổ chức làm phong phú thêm hành trình khám phá của du khách. Tỉnh cũng tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá bằng ứng dụng công nghệ số trong du lịch, hệ thống bản đồ số cảm năng du lịch, hộ chiếu ẩm thực cùng các video giới thiệu điểm đến được triển khai rộng rãi, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin và xây dựng hành trình phù hợp.
6: Và để tiếp tục đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng hai con số theo cái kịch bản của tỉnh đặt ra đấy, thì trong cái quý 2, quý 3 là hai cái quý mà phải tập trung tăng trưởng cao nhất. Thì vừa rồi ngành văn hóa thể thao du lịch chúng tôi cũng đã họp và đã xây dựng lại cái kịch bản là đang dự kiến là từ hiện năm 2026 là đầu năm chúng tôi dự kiến đón 8 triệu lượt khách, thì hiện nay chúng tôi đề xuất là tới đây sẽ xây dựng một kịch bản đón khoảng 8,5 triệu lượt khách trong cái năm 2026, tức là năm tăng 500.000 lượt khách so với năm. Chính vậy thì để tăng được cái lượng khách đó và tăng cái nguồn thu từ du lịch thì ngay bây giờ chúng tôi đã xây dựng các cái kịch bản, các cái chương trình để mà có kế hoạch chỉ đạo theo từng tháng, đặc biệt có những cái hoạt động sự kiện lễ hội lớn thu hút các cái giải đấu thể thao quốc gia, các giải thể thao phong trào có thu hút cái lượng khách lớn về. Đấy, rồi chúng tôi tổ chức các cái lễ hội như lễ hội sầu riêng, lễ hội cá ngừ, rồi các cái lễ hội tuần lễ di sản văn hóa, rồi các cái sự kiện của các doanh nghiệp tổ chức để quảng bá truyền thông để thu hút khách về.
0: Một điểm nhấn đáng chú ý là chiến lược phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, khai thác thế mạnh riêng của từng khu vực. Trong đó, phía Đông nổi bật với sản phẩm biển như cá ngừ đại dương, trong khi phía Tây phát huy giá trị văn hóa với lễ hội cà phê, nông sản đặc trưng.
9: Từ đầu năm là chúng tôi có một cái kế hoạch cụ thể, trong đó là có xác định là tổ chức các cái sự kiện được thu hút. Thứ hai nữa là tạo cái điểm đến cho khách. Cho nên là ngay từ đầu thì chúng tôi ban hành lại kế hoạch và trải qua 3 tháng vừa rồi thì lồng ghép vào các cái lễ hội cũng như các cái tỉnh đang tập trung tổ chức các cái sự kiện. Như là hôm ngày 1 tháng 4 vừa rồi, rồi 30 tháng 4, rồi cuối tháng 6, đầu tháng 7, và 29 và cuối năm. Đấy là những cái cái khung thời gian mà chúng tôi đã có những cái lễ hội lớn. Còn hàng tuần thì chúng tôi cũng có những cái lễ hội cụ thể của các ngành để cho phục vụ cho người dân và du khách. Cái thứ hai nữa là Đắk Lắk chúng ta hợp nhất lại giữa Phú Yên và Đắk Lắk cũ đó, tạo ra một không gian mới. Hiện nay là chúng tôi đang kết nối cái những cái điểm đến giữa phía Đông và phía Tây. Đây là một cái điểm mới mà khách có thể là đến phía Đông và đi phía Tây và hoặc ngược lại.
0: Với những giải pháp đồng bộ, năm 2026, Đắk Lắk đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 16.000 tỷ đồng. Sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa và đổi mới cách làm đang tạo đà để du lịch địa phương bứt phá, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

tuổi 18 có thể chưa hoàn hảo, nhưng chỉ cần dám bắt đầu. Có những giấc mơ còn dang dở, nhưng trái tim thì chưa từng bỏ cuộc. Rồi một ngày bạn sẽ biết, mình đã lớn lên từ chính những ngày chông chênh ấy.

0: đối với em, tuổi 18 không chỉ là con số mà là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của đời người. Tuổi 18 thì chúng ta sẽ khao khát ước mơ về một trường đại học, một ngành nghề. Nhưng mà khi mà mình bước qua tuổi này rồi thì mình sẽ nhớ lại những kỷ niệm với thầy cô, bạn bè cũng như là mái trường này.
1: Tuổi 18 của em là trải qua rất là nhiều bước ngoặt, rất là nhiều thứ, những cái cảm xúc vui buồn đi cùng em và những ngày. Thì em thấy sau những cái tuổi này em dần trưởng thành, em chững chạc và em hơi trầm vì thấy bố của mình, một người đàn ông, thì sẽ bước qua tuổi 18 của mình thì có rất là nhiều vết xước cuộc đời trên mình. Thì em mong là sau này em sẽ mạnh mẽ và bước tiếp được trên con đường của mình.

Tuổi 18 là một khoảng trời rất lạ, không còn là đứa trẻ vô tư, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu hết những điều đang xảy ra. Đó là lúc người ta bắt đầu biết giữ trong lòng nhiều hơn, biết im lặng trước những chuyện từng dễ dàng nói ra, và cũng biết buồn vì những điều trước đây chưa từng nghĩ tới. Có những ngày trôi qua rất nhanh với tiếng cười bạn bè, với những dự định còn dang dở. Nhưng cũng có những đêm dài chỉ muốn ngồi một mình, nghĩ về tương lai mơ hồ phía trước. Tuổi 18 mang theo những rung động đầu đời, có thể rất đẹp nhưng cũng dễ khiến người ta tổn thương. Là khi ta lần đầu biết thế nào là nhớ một người, biết chờ một tin nhắn, biết hụt hẫng khi không được đáp lại. Là những cảm xúc vừa trong trẻo vừa mãnh liệt, khiến ta dám yêu hết mình, nhưng cũng dễ vỡ vụn khi mọi thứ không như mong đợi. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi 18 không phải là những gì hoàn hảo, mà là cách ta dám sống, dám thử, dám sai và dám bắt đầu lại. Dù có chênh vênh, dù có lạc lối đôi chút, thì sau tất cả, tuổi 18 vẫn là một đoạn thanh xuân rất đáng nhớ, nơi mỗi người đều từng đi qua với một trái tim vừa non nớt, vừa đầy hy vọng.

0: bạn thân mến, mình đã thấy những cái shot hình rất là dễ thương của các bạn chụp kỳ yếu ở đây rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng trò chuyện với các bạn ấy nhé. Tuổi 18 của các bạn sẽ như thế nào nè?
1: Dạ đối với em thì tuổi 18 không chỉ là lần mình được thổi hết 18 ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật, mà còn là tất cả những lần mình gom góp những ký ức, toàn bộ những kỷ niệm trong suốt 365 ngày của tuổi 18. Không chỉ là những ngày vùi đầu vào sách vở, mà còn là những kỷ niệm vụng dại của tuổi học trò, những lần đi học trễ, những lần ăn vụn trong lớp. Và tất cả mọi kỷ niệm dễ thương đó đều tạo nên tuổi 18 rực rỡ của em.
0: Trời ơi, chị không ngờ là tuổi 18 mà còn ăn vụng trong lớp đó. Rồi, tiếp theo bạn nữ xinh đẹp nào.
2: Dạ, đối với em, tuổi 18 không chỉ là một năm đơn giản trong đời hay là một bước ngoặt khi mình học lớp 12, mà nó còn là, maybe nó là sự đánh dấu của trưởng thành. Em nghĩ tuổi 18 nó sẽ là một bước ngoặt rất là lớn đối với mỗi con người. Đối với bản thân em, cảm thấy khi mình bước qua tuổi 18 mình sẽ là một cái gì đó rất là khác. Cảm thấy rất là khác khi ngay vào cái ngày sinh nhật mở mắt ra và bây giờ mình đã 18 tuổi, cái tuổi mà mình ao ước từ rất lâu, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy là nó cũng trẻ là gì. Nhưng mà em nghĩ là tuổi 18 nó sẽ ghi dấu trong lòng mình và nó sẽ luôn là một năm có nhiều khoảnh khắc đẹp.
0: Chúng ta vừa nghe một cái chia sẻ rất là dễ thương của bạn nữ bên này đúng không nè. Tuổi 18 của các bạn có lẽ là wow, một buổi sáng thức dậy mình đã 18 tuổi rồi ư. Có lẽ nó sẽ hơi lưng chừng một chút xíu giữa cái sự trưởng thành của người lớn và vẫn còn một chút nào đó bản tính ngây ngô của một trẻ con đúng không nào. Vậy thì bạn bên đây thì sao nào? Tuổi 18 của em sẽ được định nghĩa ra sao nào?
3: Những định nghĩa của tuổi 18 thì hầu như hai bạn vừa rồi cũng đã chia sẻ hết rồi. Còn đối với em thì tuổi 18 mà cái tuổi mà ở đó chúng ta có những người bạn, những cái khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, những cái khoảnh khắc mà em nghĩ là ở những cái độ tuổi khác thì nó sẽ không có cái cảm xúc như vậy. Và đôi khi nó sẽ có những cái rung động nhất thời của mình, nhưng mà nó làm cho mình nhớ đến mãi. Và sau này khi mà nhớ lại thì mình còn bồi hồi khi mà nhớ đến.
4: Không chỉ là màu hồng của mơ mộng mà còn loang những gam trầm của va vấp và hoang mang. Có những ngày tưởng như lạc hướng, tự hỏi mình là ai và sẽ đi về đâu. Nhưng cũng chính từ những lần trên ven ấy, ta học cách đứng vững, học cách tin vào bản thân dù chưa hoàn hảo. Tuổi 18 rực rỡ không phải vì mọi thứ đều suôn sẻ, mà vì dẫu có gục ngã vẫn đủ dũng khí để bước tiếp, mang theo trái tim đầy nhiệt huyết và một niềm tin rất trẻ rằng mình có thể làm được.
5: Những cái năm mà em học cấp 3 thì em kiểu em không có học hành gì cho nhiều, mà em cũng chỉ là học nhất thời. Đến 2 năm học lớp 10 với lớp 11 thì em mới nhận ra là kiến thức của em thì nó đã không đủ để mình bước tiếp. Và em muốn là em khao khát được kiến thức hơn, cho nên lớp 12 em dần thay đổi hơn và em cởi mở với kiến thức. Em bắt đầu học tập và thay đổi bản thân nhiều hơn. Nhưng mà đâu đó vẫn còn những sự trì hoãn đang chờ em và em rất buồn vì điều đó. Nhưng mà em nghĩ đối với một người con trai mà khi trở thành đàn ông thì họ sẽ chấp nhận được những điều đó, và những cơn đau nhất thời sẽ không đánh gục họ và giúp họ bước tiếp.
0: Trời ơi, nghe những cái chia sẻ của em thì cảm thấy rất là chân tình luôn á. Nhưng mà không có gì là chúng ta không thể vượt qua được đúng không nào. Tuổi 18 vẫn còn thanh xuân rất dài ở phía trước. Người ta vẫn thường nói là học học nữa học mãi. Thế cho nên là các bạn ngồi ở đây ngày hôm nay, các bạn hãy cố gắng hơn và cố gắng thật nhiều hơn ngày hôm sau nha. Cảm ơn các bạn nha. Chị còn một cái câu hỏi nữa, đó là ngày hôm nay thì chị thấy bọn em là chụp hình cho tuổi 18, chụp hình kỷ yếu đúng không, chụp hình thanh xuân vườn trường đúng không nào. Rồi cảm xúc của các bạn lúc này như thế nào khi mà chụp một cái bộ ảnh như vậy nào?
1: Cảm xúc đầu tiên thì em cảm thấy rất là vui mừng vì đã có một dịp để ghi dấu lại những cái khoảnh khắc, cũng giống như là những cái kỷ niệm của tuổi học trò cùng với những người bạn mà mình quý nhất trong những năm cấp 3. Nhưng mà bên cạnh đấy thì em cũng có những tiếc nuối là cho cả lớp em thì không có những bức ảnh chụp cả lớp, nên là đó cũng là một đáng tiếc của cấp 3 mà em còn dây dứt trong lòng ạ.
0: Rồi tiếp theo Hoài Thương nào.
1: Dạ em cũng giống như bạn Thi, hôm nay em vẫn vui. Nhưng mà chắc chắn thôi, ai cũng sẽ có cảm giác là hơi mệt. Tại vì trời hôm nay cũng không được đẹp lắm, cũng không được mát lắm. Mọi người cũng sẽ mệt tại vì đi lại nhiều hay là như nào đó. Nhưng mà em nghĩ là hôm nay sẽ là một kỷ niệm khó quên. Tại vì tụi em đã có những bức hình chụp chung với nhau sau 3 năm học và sau nhiều thăng trầm trải qua cùng nhau.
3: Em thì khác với bạn một xíu, em không có tiếc nuối gì mấy. Tại vì là em biết là những người ở đây đều là những người đã có những cái khoảng thời gian vô cùng quan trọng với em, đồng hành những cái lúc mà em yếu lòng nhất hay là em vui nhất. Cho nên là em muốn ghi dấu cái thanh xuân của mình với những cái người mà em thật sự muốn. Và cái điều mà em nghĩ là em sẽ tiếc nuối là cái khoảnh khắc mà khi mà mình về nhà, mình xem lại ảnh á, thì mình sẽ bồi hồi lại cái khoảnh khắc lúc này thôi.
5: Cảm xúc của em thì em rất muốn ở lại cái khoảnh khắc này mãi mãi. Tại vì cái này là giống như một cái bữa chia tay cuối cùng, và chúng ta lưu lại những ký ức bằng những cái khung tranh của chúng ta. Em thấy vừa vui vừa mừng, và cũng không nỡ phải
6: chia tay
5: với các bạn.
0: Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ lên cái concept này thì là ai là người để lên cái ý tưởng concept này nào? Tất cả các bạn, ai là người để lên ý tưởng này nào? Dạ, giơ tay lên cho chị nào.
7: Tất cả mọi người đều góp ý ạ.
0: Vậy tất cả mọi người, nhưng mà ai là người đưa ra ý tưởng đầu tiên ha?
7: Dạ, nghĩ là bạn lớp trưởng, là bạn Hoài Thương.
0: Lớp trưởng, rồi lớp trưởng, tại sao em lại có mình đưa ra cái ý tưởng để mà mình chụp cái concept này nào?
1: Vì em đương nhiên là em muốn lưu giữ khoảnh khắc với mọi người. Tại vì lớp cũng không chụp khi yếu nữa, là em nghĩ là
4: vì thanh xuân đã từng đẹp như vậy.
8: Mình chủ nhiệm cũng đã cũng khoảng 15 năm rồi đó. Thì đối với mình á, thì mỗi lần mà chia tay với học sinh 12 thì đây là theo mình là cái khoảnh khắc mà nó rất là nhiều xúc động cũng như là lưu luyến đối với học sinh 12. Mình rất là vui vì thấy các em là trưởng thành, lớn lên và theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng mà cũng xúc động, lưu luyến vì từ nay phải chia tay với các em sau khoảng thời gian là gắn bó có rất là nhiều.

0: Nhiều kỷ niệm vui cũng có, buồn cũng có.
1: Thì trong một năm qua chủ nhiệm thì trong cái lớp của mình á, có cái bạn nào mà để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất không nè?
0: Trong cái lớp 12 A6 vừa rồi á, mà cái bạn để lại cho mình ấn tượng nhiều nhất đó là em Lê Thị Hoài Thương. Thì em có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, gia đình tương đối là khó khăn, nhưng mà em vẫn nỗ lực cố gắng vươn lên, em học tập rất là tốt, chăm chỉ.
1: Vậy thì

0: thật hạnh phúc và đơn giản là tìm được đam mê của mình.
1: Em chúc cho tuổi 18 của em sẽ trải qua thật là ý nghĩa và luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Và không những chúc cho bản thân em mà em chúc cho tất cả những người xung quanh em đều trải qua những cái khoảng thời gian mà mọi người cảm thấy ý nghĩa nhất và trọn vẹn nhất.
2: Em chúc em thực hiện được ước mơ của mình là đậu nguyện vọng 1, thật là quyết tâm, nỗ lực, học tập để thực hiện ước mơ đó.
3: Em chúc cho em thật khỏe mạnh và có nhiều sức khỏe để học tập, lĩnh hội những cái kiến thức mà mình mong muốn.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Tại quyết định số 19 ngày 28 tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Quyết định này quy định xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng các điều kiện sau đây. Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Ban hành kèm theo quyết định 51 ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Trường hợp đặc thù xã thuộc phạm vi quy hoạch khu chức năng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thực hiện và áp dụng các yêu cầu đối với nội dung tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về tiêu chuẩn công nhận đạt nông thôn mới hiện đại, quyết định quy định xã đáp ứng các điều kiện sau đây. Đáp ứng đầy đủ mức đạt theo yêu cầu của quy định khung thí điểm xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 kèm theo quyết định số 51-2025. Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới hiện đại của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 779 ngày 2 tháng 5 năm 2026, ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể là giảm tối thiểu 30% ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, mức độ nguy cơ dịch bệnh, quy mô và cơ cấu đàn vật nuôi, điều kiện chăn nuôi, giết mổ, lưu thông động vật và sản phẩm động vật, định hướng phát triển sản xuất, yêu cầu xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh và khả năng bảo đảm nguồn lực để xác định mục tiêu, chỉ tiêu, địa bàn ưu tiên, lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm theo thẩm quyền, trong đó phải bảo đảm có mức phấn đấu

0: giảm số ổ dịch, số động vật mắc bệnh chết buộc phải tiêu hủy và nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm phòng phù hợp với yêu cầu đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu chung của kế hoạch quốc gia, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trên địa bàn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước thông qua việc hướng dẫn chung, đôn đốc kiểm tra, giám sát, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Việc tiêm phòng vaccine cần được thực hiện đồng thời với các biện pháp an toàn sinh học, giám sát, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ và xử lý ổ dịch bệnh động vật theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y. Chính phủ đặt mục tiêu hỗ trợ trang bị 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong giai đoạn đến năm 2030, theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích vừa được phê duyệt. Theo quyết định, chương trình phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, không áp dụng các hộ đã có học sinh sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ chương trình sóng và máy tính cho em, phát động ngày 12 tháng 9 năm 2021 hoặc đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước trong các chương trình khác kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ. Ngoài hỗ trợ thiết bị đầu cuối, chương trình đặt mục tiêu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất. Đối với hạ tầng viễn thông, chính phủ phấn đấu 100% các thôn đã có điện thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, cùng nhà giàn trên biển được hỗ trợ.
1: Ông còn học hỏi chế biến sâu, vừa mang lại thu nhập cao, tạo việc làm cho lao động nông thôn và tạo ra sản phẩm ô cốp cho địa phương.
2: Ai trước đây đã đến vùng đất ven sông của xã Even thì chỉ thấy duy nhất cây điều là có thể sống nổi. Nhưng giờ đây bên cạnh những gốc điều cổ thụ còn sót lại là những cây nhãn triệu quả đã phủ kín không còn chỗ trống. Ông Vũ Đăng Minh, thôn trưởng thôn 16, xã Even cho biết, vợ chồng ông từ khi ra ở riêng khởi nghiệp từ vùng đất cằn sỏi đá. Khác với những người đi trước, chỉ chọn cây điều để có thu nhập an toàn. Trồng cây điều, đầu tư ít, lại dễ sống, nhưng thu nhập không cao, nên ông Minh đã tìm hiểu, đưa giống nhãn thái T6 vào trồng. Theo ông Minh, tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều nơi trồng giống nhãn Hương Chi cho năng suất cao, nhưng với đất đá như vùng ven sông xã Even, thì giống nhãn thái T6 có nhiều ưu điểm vượt trội, cho thu nhập cao gấp 7 đến 10 lần so với trồng cây điều trên cùng đơn vị diện tích. Thấy được hiệu quả từ cây nhãn thái T6, năm 2023, ông Minh đã đứng ra thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Hòa với 5 cổ đông. Nhờ hiệu quả mang lại từ trồng nhãn, đến nay hợp tác xã đã thu hút được 22 thành viên với diện tích gần 50 hectare, năng suất bình quân từ 12 đến 15 tấn quả trên 1 hectare, cao gấp đôi so với giống nhãn khác, với giá bán như hiện nay cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng trên 1 hectare.
3: Tìm hiểu thì cái giống nhãn T6 này nó phù hợp và đem về đây trồng thử nghiệm. Lúc đầu thì tôi cũng trồng có 200 cây và nó thấy nó phù hợp với cái đất của mình. Đất ở vùng Buôn Đôn Even cũ, Tân Hòa cũ này, bây giờ là xã Even mới thì nó rất cằn cỗi và khó khăn, đặc biệt là về cái nguồn nước. Nhưng mà cái cây nhãn thì nó được cái phù hợp là thứ nhất là về cái nguồn về nước thì nó không đòi hỏi cao. Rồi về kỹ thuật cũng không cần kỹ thuật cao lắm, đặc biệt là nó phù hợp với lại cái vùng đất của mình, nắng gió, thì vợ chồng tôi mới quyết định là trồng cái cây nhãn thay thế cho cà phê và tiêu.
2: Là thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Hòa, chị Linh Thị Tám cho biết gia đình chị có nhiều đất nhưng lao động quanh năm cũng chỉ đủ ăn vì chỉ trồng điều. Khi tham gia hợp tác xã, lúc đầu gia đình chị cũng chỉ dám trồng sen, nhưng khi trồng nhãn thấy hiệu quả nên đã chuyển hẳn sang trồng nhãn. Hiện tại gia đình chị đang trồng hơn 6.000 cây nhãn, năm nay dự kiến thu được khoảng 20 tấn quả. Với giá bán hiện nay là 22.000 đồng 1 kg, gia đình chị đã có cuộc sống khá hơn.
4: Trước thì toàn trồng cây điều á, nhưng bây giờ thì trước thì đất cần có trồng cây điều, bây giờ trồng thấy đưa cây nhãn về trồng thì thấy cũng có hiệu quả hơn á.
2: Chưa bằng lòng với những kết quả mang lại từ bán quả nhãn tươi, năm 2025, ông Vũ Đăng Minh tiếp tục đi tìm kiếm đầu mối tiêu thụ cho trái nhãn của hợp tác xã ở các chuỗi siêu thị. Mặc dù chất lượng được đối tác tin tưởng, nhưng số lượng khoảng 500 cây thu hoạch một tháng chưa đủ để đảm bảo nguồn cung cho khách hàng. Bên cạnh đó, ông còn xây dựng kế hoạch chế biến lòng nhãn, vừa chủ động được đầu ra, vừa tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho khoảng 10 lao động địa phương và hướng tới xây dựng sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

0: Hiện nay thì trên địa bàn xã có một số cái sản phẩm ô cốp như là sản phẩm về mật ong, rồi là có bưởi, rồi có nhãn. Thì chúng tôi đang tạo điều kiện cho các cái hợp tác xã cũng như các cái hộ gia đình này đăng ký để được công nhận các cái sản phẩm ô cốp, và sẽ tạo những cái điều kiện hỗ trợ về công nghệ, về các cái nguồn vốn hỗ trợ khuyến khích sản xuất nông nghiệp, rồi phát triển hợp tác xã, để các cái tổ hợp tác, các cái hợp tác xã này có điều kiện để phát triển thương hiệu của mình.
1: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xã Even hiện có hơn 131.500 hecta đất nông nghiệp, trong đó diện tích đưa vào sử dụng mới đạt hơn một nửa. Với việc phát triển hiệu quả cây nhãn trên vùng đất đá đang mở ra triển vọng phát triển cây ăn quả ở địa phương, đây cũng là cơ sở để đưa đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và phát triển kinh tế trang trại ở địa phương vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giúp người dân cải thiện đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, làm đường giao thông thường phải sử dụng nguồn vốn lớn, do đó cần có sự đầu tư của nhà nước. Nhưng sự chung sức đồng lòng hiến đất, phá bỏ cây trồng, công trình để xây dựng trên đất, để làm đường giao thông nông thôn, giúp cho việc triển khai được thuận lợi. Công trình hoàn thành giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận tại Buôn Nờ Đơ Rách và Buôn Giang Pông, xã E Ven, tỉnh Đắk Lắk.
3: Đến định cư lập nghiệp tại Buôn Nờ Đơ Rách đã lâu, bà Phạm Thị Hợi chứng kiến con đường đất dài gần 2 km này oằn mình chống chịu những chuyến xe chở nông sản, trong đó xe mía trọng tải hàng chục tấn vận chuyển cả ngày lẫn đêm. Mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt, mùa khô thì bụi, đã ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Cách đây vài tháng, nhà nước có chủ trương triển khai xây dựng tuyến đường vào Buôn Nờ Đơ Rách và Buôn Giang Bông. Gia đình bà đã tiên phong phá bỏ từng rào, chặt cây, hiến gần 100 mét vuông đất để mở rộng đường. Bên cạnh đó, bà Hợi còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động người dân hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường để thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân và các cháu đến trường học tập cũng thuận lợi hơn rất nhiều.
4: Được nghe cái tin mà nhà nước làm cho cái con đường này là bà con rất là phấn khởi, vừa hiến đất lại mọi thứ là nói chung là hưởng ứng hết. Vâng, rất là rất là mừng. Để cho bà con có con đường để đi lại rất là khổ, nhất là mùa mưa. Mùa mưa là dân đi làm rẫy rồi đi từ trong ra thì khổ lắm, mà té lên té xuống ấy, nhất là những nhà có trẻ con để đi làm về lầy lội ấy. Thế nên là được bữa nay trên về làm cái này là dân chúng tôi rất là cảm ơn và rất là mừng.
3: Là người được hưởng lợi sau khi tuyến đường hoàn thành, ông Trần Văn Mại cho biết, trước kia mặt đường chỉ rộng khoảng 2 mét, các phương tiện đi lại khó khăn và tránh nhau mất an toàn giao thông. Vào mùa mưa, mặt đường đất trơn trượt, lầy lội, có nhiều đoạn sâu đến đầu gối, khiến việc đi lại vận chuyển nông sản của người dân rất khó khăn. Khi có chủ trương làm đường, mọi người đều đồng tình hiến đất mở rộng đường, vì thế mặt bằng nhanh chóng được bàn giao cho đơn vị thi công. Cũng nhờ mặt bằng thông thoáng nên tiến độ thi công cũng nhanh hơn dự kiến, tránh được mùa mưa, làm gián đoạn thi công và giảm chất lượng công trình.
5: Khi mà có những người dân ở đây thì cũng trông mong lâu lắm rồi. Mà vừa rồi là có những nhà nước đã quan tâm đầu tư thì người dân rất chỉ là thuận tình và ủng hộ. Sẵn sàng là có những đơn vị thi công là có như theo hồ sơ thiết kế là đến đâu là có những người ta vẫn giải phóng mặt bằng cho mình. Cây cối rồi có như là này kia là họ sẵn sàng chặt hết để cho đơn vị thi công thôi. Cho họ rất mừng. Nói chung là cái quan điểm của người dân chúng tôi đây là coi như là rất mừng khi có con đường này để đi lại. Từ người dân đi lại, tôi vận tiện nông sản, các cháu đi học là chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ khang trang hơn. Cái vẻ đẹp văn minh của cái khu dân ở đường này là vẫn là tôi thấy là nó sẽ tăng thêm một cách rõ rệt đó.
3: Ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Even cho biết, xã nằm ở vùng khó khăn với địa hình phức tạp, người dân sống không tập trung nên việc triển khai làm đường cũng như huy động sức dân là rất khó. Trong khi đó, nguồn vốn của nhà nước thì có hạn nên việc làm đường phải có lộ trình cũng như ưu tiên những trường hợp cấp bách phải làm trước. Hai tuyến này có chiều dài gần 2 km, tổng mức đầu tư 5 tỷ 670 triệu đồng, dự kiến đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vì vậy, người dân chung tay đồng lòng với chính quyền trong việc giải phóng mặt bằng để cùng nhau triển khai thực hiện dự án, mang lại hiệu quả cao nhất. Nhờ giải phóng mặt bằng thuận lợi, đến nay đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành phần nền móng sớm hơn kế hoạch ban đầu.
0: Ủy ban dân xã xác định để mà hoàn thành cái mục tiêu về đích vào năm 2030 thì cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có giao thông nông thôn, là một trong những tiêu chí rất quan trọng. Tổng cái mức đầu tư của năm 2025 là trên 8 tỷ đồng. Trong năm 2026 thì các cái nguồn vốn đã được phân bổ từ tỉnh, thì Ủy ban nhân xã đã trình hội đồng dân và phân bổ nguồn vốn này khoảng 12 tỷ. Và hiện nay thì các cái chủ đầu tư, các cái đơn vị tư vấn đang hoàn thành hồ sơ, và chúng tôi dự kiến là trong tuần tới này, trong tháng này sẽ triển khai thực hiện các cái dự án nói trên.
3: Theo quy định, quá trình thực hiện các tuyến đường này sẽ không có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó, ngay từ khi có chủ trương, chính quyền địa phương đã nỗ lực tuyên truyền qua nhiều hình thức để giúp bà con
6: 100% khi đã phát bệnh. Điều đáng lo ngại là phần lớn các ca tử vong đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc là không xử lý đúng cách sau khi bị chó mèo cắn. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp nghi bị chó dại tấn công, và điều đau lòng là đã có 2 trường hợp tử vong nghi mắc bệnh dại. Vậy thì làm thế nào để có thể kiểm soát tốt bệnh dại? Người dân cần làm gì để có thể bảo vệ bản thân và gia đình? Vai trò của ngành y tế và ngành thú y ra sao trong công tác phối hợp phòng chống bệnh dại? Đây sẽ là nội dung trong chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay với chủ đề Chủ động phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vâng, trước hết tôi xin được trân trọng kính giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính giới thiệu bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, CDC Đắk Lắk. Trân trọng kính giới thiệu ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, lời đầu tiên, Triệu Vi xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn đến hai vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm và trao đổi với chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả thân mến, trước khi bước vào phần trao đổi với hai vị khách mời, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
7: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận ca tử vong thứ 2 trong năm 2026 nghi mắc bệnh dại từ chó mèo.

0: tiếp ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị chó nghi dại tấn công, làm dấy lên lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng. Dù nguy hiểm cận kề, nhưng đáng lo ngại là tâm lý chủ quan vẫn còn hiện hữu rất rõ trong cộng đồng. Thậm chí, ngay cả những người đã từng bị chó tấn công vẫn coi nhẹ sự việc.
1: Mình cũng bị hai lần nó cắn ở dưới kia nhưng không việc gì. Và chó này không phải là chó dại. Nếu mà mình biết chó dại thì mình đã tránh. Nếu ví dụ như nó mà có người nào đến, những cái chó đằng kia nó cứ đến nó tập trung ở cái chỗ khu này là thấy người là nó gâu gâu thôi chứ nó không có cắn hay là thôi luôn.
0: Chính tâm lý chủ quan của người dân đã khiến dịch bệnh dại diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy bệnh dại đang diễn biến hết sức phức tạp, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, giám đốc CDC Đắk Lắk, hiện nay thì ngành y tế đánh giá như thế nào về tình hình bệnh dại trên địa bàn tỉnh, thưa bác sĩ?
3: Hiện tại bệnh dại đang là mối nguy rất lớn trong cộng đồng. Theo qua thống kê của ngành y tế, qua các năm thì hầu như tỉnh Đắk Lắk đều ghi nhận các năm là tử vong dại rất là cao, thường đứng số 1 với số 2 trong toàn quốc. Thì trong các năm qua thì số tử vong luôn luôn đạt đỉnh, cứ từ 6 đến 10 trường hợp tử vong cho bệnh dại trong một năm. Riêng tính trong 5 tháng đầu năm 2026 thì qua theo dõi và thống kê báo cáo từ các tuyến cơ sở về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thì cho thấy rằng là rất nhiều các trường hợp người bị chó cắn và nghi dại. Và trong đó đã có hai trường hợp rất đáng tiếc, đó là đã tử vong. Và có thể thấy rằng là nguy cơ bệnh dại trong thời gian qua bằng biện pháp dân gian này, nào là đắp thuốc này, rồi uống thuốc, tự điều trị ở nhà, đó là một cái cách điều trị cực kỳ sai lầm và cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Do vậy là chúng tôi khuyến cáo rằng là người dân không nên tự ý mà chữa bệnh ở nhà và sử dụng các thuốc nam, sử dụng các thuốc lá cây để đắp bằng các phương pháp dân gian thông thường, mà phải được đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn là phòng bệnh tiêm bằng vaccine phòng chống dại cũng như huyết thanh kháng dại, thì đấy là biện pháp hữu hiệu nhất và biện pháp tối ưu nhất để phòng chống bệnh dại và hạn chế tử vong.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hoàng Hải Phúc, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, phó chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y, có thể thấy thì nguyên nhân sâu xa dẫn đến bệnh dại diễn biến phức tạp là do tình trạng chó mèo thả rông còn khá phổ biến ở các địa phương. Vậy thì xin ông hãy cho biết thực tế này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay, thưa ông.
4: Về đặc thù chó thả rông của địa bàn tỉnh Đắk Lắk chúng ta, về do cái diện tích rộng và tỷ lệ nương rẫy của tỉnh Đắk Lắk là rất nhiều, nên cái việc nuôi chó để canh giữ các cái nương rẫy, đặc biệt là các vườn cà phê, tiêu và cộng thêm đó là một số vườn cây ăn trái như sầu riêng, vải thiều, thì việc nuôi chó để canh giữ và việc quản lý đàn chó ở các nương rẫy là rất khó khăn, bởi vì cái địa hình hiểm trở. Về công tác tuyên truyền cũng như là việc người dân có một số địa phương vẫn chủ quan, việc nuôi chó không được nhốt và kiểm soát chặt chẽ nên ảnh hưởng tới việc tiêm phòng không nhỏ trong cái việc quản lý tiêm phòng với đàn vật nuôi, đặc biệt chó và mèo.
2: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, phó chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, để có cái nhìn cụ thể hơn về tình trạng nuôi chó mèo và tâm lý chủ quan của người dân trong công tác phòng chống bệnh dại, mời quý vị và hai vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau đây.
0: Rẫy nhà mình trồng cà phê, sầu riêng, tiêu. Ban ngày mình ở trong rẫy thì không sao, chứ ban đêm mình về nhà phải có mấy con chó canh chừng rẫy cho mình chứ. Mình rào xung quanh rồi, không sao đâu, nó không cắn đâu. Ở nhiều vùng nông thôn tại Đắk Lắk, nuôi chó để canh giữ rẫy vườn là thói quen đã tồn tại từ lâu. Với đặc thù diện tích canh tác lớn, nằm xa khu dân cư, chó được xem là công cụ hữu hiệu nhất để người dân bảo vệ tài sản, đặc biệt là vào mùa thu hoạch nông sản. Tuy nhiên, việc thả rông khó kiểm soát và tỷ lệ tiêm phòng chưa đầy đủ đang khiến những đàn chó giữ rẫy trở thành nguy cơ lây lan bệnh dại

0: trong cộng đồng.
1: Nhà em thì hàng năm đều tiêm phòng chó đầy đủ chị. Còn về trường hợp và hộ dân xung quanh thì cái đó nhà cũng không rõ chị. Có khi chó nó ra ngoài nó tiếp xúc với nhau chị. Có thể là chó hộ dân xung quanh thì họ tiêm hay không tiêm mình không chắc chắn được. Cũng có thể là nó lây với nhau.
0: Chỉ riêng xã Chu Đăng này hiện có khoảng 2.900 con chó. Trong 3 năm gần đây, tại đây đã xảy ra ít nhất 3 vụ chó dại cắn người và đã có trường hợp tử vong. Dù ngành y tế và thú y liên tục tuyên truyền, nhưng thực tế triển khai lại vấp phải những rào cản từ chính thói quen của bà con.
2: Như là người dân thả rong không bắt được chó, rồi người dân nuôi chó rong rãi, số lượng rất là nhiều, nên việc thống kê cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Và một số nhận thức của người dân còn kém, họ không chấp hành tiêm phòng, mặc dù là tiêm phòng miễn phí.
0: Thống kê cho thấy tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó tại các buôn làng vùng sâu, vùng xa của Đắk Lắk thường thấp hơn mức quy định. Khi mầm bệnh xuất hiện, những khu vực này trở thành cầu nối phát tán virus dại ra cộng đồng.
3: Mời quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với phần trao đổi với hai vị khách mời. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, như phóng sự vừa mới đề cập thì tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo tại các buôn làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk thì thường thấp hơn mức quy định. Vậy thì khó khăn ở đây là gì thưa ông?
4: Phong tục tập quán nuôi chó thả rong nên khi việc thực hiện tiêm phòng không được kiểm soát chặt chẽ 100% theo quy định vì chó nuôi ở các nương rẫy cũng như là các lán trại khi mà việc tiêm phòng thì không kiểm soát được cái đàn vật nuôi.
3: Dạ vâng ạ, vậy thì theo ông vai trò của chính quyền cơ sở trong phòng chống bệnh dại đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh phát huy như thế nào?
4: Thực hiện cái chính quyền hai cấp vừa rồi thì việc mà chính quyền địa phương, nhất là lực lượng thú y cơ sở thì nó trong quá trình sắp xếp thì vẫn còn một số địa phương là thiếu về nhân lực, về lực lượng thú y, về công tác chuyên môn, nên việc ảnh hưởng tới cái thống kê đàn vật nuôi cũng như việc tiêm phòng chung cho động vật, trong đó có bệnh dại, trong đó là có chó mèo thì cũng ảnh hưởng một phần.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, khi bị chó hoặc là mèo cắn thì người dân cần phải xử lý như thế nào ngay trong những phút đầu tiên thưa bác sĩ?
5: Kính thưa quý vị khán giả, thì đối với ngành y tế đã khuyến cáo người dân rất là nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thì đối với người dân mà khi mà bị chó mèo nghi dại cắn, điều đầu tiên chúng ta phải xử lý ngay trong những cái thời khắc quan trọng đầu tiên, trong những phút đầu tiên, đó là chúng ta phải rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch bằng với xà phòng, rửa nhiều lần để hạn chế cái virus xâm nhập. Đồng thời sau khi rửa sạch thì chúng ta phải sử dụng cồn 70 độ, hoặc là nếu không có cồn tại chỗ chúng ta sử dụng là như là chất có alcohol như rượu chẳng hạn, chúng ta sẽ là rửa vết thương để hạn chế sự lây lan của virus dại vào vết thương. Còn đối với vết thương nặng hở thì chúng ta cần phải ngay đến cơ sở y tế để được đánh giá cái tỷ lệ vết thương và hướng dẫn người dân để được tiêm phòng vaccine dại và huyết thanh kháng dại ngay từ những phút đầu tiên. Thì chúng ta phải cần làm những việc này để mà hạn chế cái trường hợp virus dại xâm nhập vào vết thương và lan đến tất cả các neuron thần kinh để mà gây tử vong cho bệnh nhân trong thời gian sớm nhất.
3: Dạ vâng, như chúng ta có thể thấy là những thao tác sơ cứu ban đầu trong những phút đầu tiên tương đối đơn giản đúng không ạ? Thế nhưng mà vẫn có nhiều người chủ quan cho rằng là chó mèo khỏe mạnh thì sẽ không có nguy cơ truyền bệnh dại. Vậy thì quan điểm này có đúng không thưa bác sĩ?
5: Vâng, quan điểm này chưa hoàn toàn đúng. Theo quan điểm của ngành y tế là đối với con chó mèo chúng ta cứ nghĩ là vật nuôi, và tình trạng hiện tại bây giờ là người dân là đang có cái xu hướng là nuôi thú cưng rất là nhiều. Chúng ta chủ quan là thú cưng của chúng ta đã được tiêm phòng rồi thì chúng ta nghĩ là con virus này là nó sẽ không lây lan nữa, mà chúng ta lầm tưởng là chó mèo, thậm chí có nhiều nhà nuôi chó mèo chúng ta không tiêm, cứ tưởng chó khỏe mạnh, nhưng chúng ta không nghĩ rằng là bản thân những con chó mèo đó đã có tiềm ẩn nguy cơ virus ngay khi con chó mèo còn sống, còn khỏe mạnh, nhưng mà nó chưa phát bệnh. Do vậy là chúng ta chủ quan cứ nghi chó nhà để chúng ta khi vót cắn chúng ta là nghĩ

0: nghĩ là chó nhà, do vậy chúng ta chủ quan không đi đến cơ sở y tế để được tư vấn, để được đánh giá, để được hướng dẫn cách theo dõi chó mèo như thế nào. Rất đơn giản, ví dụ như là ngày hôm qua tại xã Ea Khăn của tỉnh Đắk Lắk thì là trong một gia đình có một con chó là cắn 4 người. Thế chủ nhà tức giận quá đập con chó này là giết thịt ăn. Đấy là một giết thịt ăn. Thì sau khi mà nghe thông tin thì cán bộ trạm y tế đã đến tư vấn xử lý vết thương và đồng thời khuyến cáo người dân đi tiêm ngay vaccine phòng chống dại cũng như huyết thanh kháng dại. Đấy thì tôi ví dụ một cái điều đó là chúng ta cần phải cẩn trọng. Và các trường hợp ở phía Cánh Đông vừa rồi thời gian qua ở các phường của Tuy Hòa, phường Đông Hòa, Xuân Hòa thì rất nhiều cái tình trạng mà chó thả rông chạy cắn người, sau đó bị người dân quay lại đập chết, thậm chí nhiều chó cũng không tìm thấy. Thì chúng ta, nếu chúng ta chủ quan như vậy, chúng ta coi thường như thế thì chúng ta rất một cái quan điểm rất sai lầm, sẽ dẫn đến tử vong nếu chúng ta không có những cái nhận thức sâu sắc về vấn đề này.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Hải Phúc đã mang đến những chia sẻ và những cảnh báo rất là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Vâng, vậy thì thưa ông Mai Xuân Lý, trách nhiệm của người nuôi chó mèo hiện nay cần được thực hiện như thế nào để có thể hạn chế nguy cơ lây lan bệnh dại thưa ông?
2: Thưa quý vị, về đối với người chăn nuôi nói chung và những người chăn nuôi chó mèo nói riêng, thứ nhất là việc thống kê và giám sát, kê khai với chính quyền địa phương để nắm được cái tổng đàn của từng địa phương, và từ đó chúng ta sẽ triển khai cái vấn đề tiêm phòng như chúng tôi đã hướng dẫn. Thì thứ nhất là nguồn ưu tiên của tỉnh về những cái đối tượng ưu tiên nằm trong cái diện được hỗ trợ của nhà nước. Cái thứ hai và đối tượng là được xã hội hóa và người dân tự sử dụng kinh phí của mình để tiêm phòng cho cái đàn vật nuôi, trong đó có chó mèo nói riêng. Đối với động vật thì chó mèo, về chó thì khi nhiễm virus thì nó có biểu hiện rõ rệt, còn đặc biệt với mèo là một số thể ảnh khi có nhiễm nhưng mà cái thể hiện ra bên ngoài nó chưa có rõ rệt, nên nhiều lúc người dân rất là không để ý và chủ quan khi mà bị mèo cào hay là cắn.
1: Vâng, vậy thì trong thực tế việc quản lý chó mèo thả rông vẫn còn nhiều khó khăn có đúng không ạ? Và ngành thú y thì có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh dại trong thời gian tới thưa ông?
2: Thực hiện theo sự chỉ đạo văn bản của Trung ương cũng như của tỉnh thì ngành thú y của tỉnh Đắk Lắk triển khai 5 nhiệm vụ công tác phòng chống bệnh dại trong thời gian tới. Thứ nhất là về quản lý rà soát đàn vật nuôi, thống kê đàn vật nuôi là nhiệm vụ hàng đầu, và nắm bắt những biến động theo quý và theo định kỳ, và triển khai cái việc tiêm phòng đối với chính quyền địa phương cùng cơ quan chuyên môn. Cái thứ ba nữa là xử lý nhanh khi có ổ dịch phát hiện, là những nơi buôn thôn có những trường hợp là bị nghi là bệnh dại. Và thứ tư nữa là tuyên truyền vận động, đẩy nhanh cái thông điệp trên hệ thống thông tin đại chúng và cho người dân hiểu về cái nguy hiểm của bệnh dại đối với con người. Cái thứ năm nữa là tăng cường giám sát và xử lý một số trường hợp chăn nuôi chó mèo khi mà thả rông không có rọ mõm, nhằm giảm thiểu cái rủi ro cộng đồng, và thực hiện cam kết là xử lý những động vật chó mèo trong đó là vô chủ theo đúng quy định.
1: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, bác sĩ đánh giá như thế nào về vai trò của y tế cơ sở trong công tác phòng chống bệnh dại, có khó khăn gì hay không thưa bác sĩ?
0: Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thì thực hiện cái vấn đề mà sáp nhập chính quyền hai cấp, thì đây là một cái gọi là chủ trương của Đảng về làm sao mà để chính quyền cơ sở gần nhất, gần dân nhất và cung cấp các dịch vụ nhanh nhất, kịp thời nhất. Thì đây là một cái y tế cơ sở có vai trò cực kỳ quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung và trong công tác phòng chống bệnh dại nói riêng. Ngành y tế đã triển khai cái công tác khuyến cáo rồi, và chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để mà dự trù vaccine, để mà tiêm phòng

0: miễn phí cho các đối tượng dễ bị tổn thương, các đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong các năm chúng tôi đều xây dựng đó, nhưng mà hầu như kinh phí cũng chưa, các cấp, các ngành cũng chưa quan tâm để mà cho các đối tượng này. Hiện tại năm 2026 chúng tôi đã xây dựng, mua, đề nghị tỉnh mua là 3.000 liều vaccine dại và 100 liều huyết thanh dại để ngành y tế sẵn sàng khi có những các trường hợp mà vùng sâu, vùng xa, người ta tâm lý người ta là đi xa lên trên tỉnh thì lại tốn tiền và tiêm vaccine phải trả tiền. Do vậy chúng tôi đang khuyến cáo người dân là phải thực hiện cái tiêm phòng này, và đồng thời cũng là đề nghị các cấp chính quyền chúng ta cần phải vào cuộc để mà phòng chống bệnh dại trong thời gian tới. Thì với mà phó mặc cho ngành y tế thì rất là khó, mà không có sự chung tay phối hợp với các sở ban ngành cũng như sự chính quyền vào cuộc của chính quyền địa phương để kiểm soát cái vấn đề phòng chống dại trong thời gian tới.
1: Thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, một số khán giả thì có đặt câu hỏi: nếu bị chó đã tiêm phòng cắn thì có cần đi tiêm vaccine hay không, và cần tiêm đầy đủ bao nhiêu mũi vaccine phòng chống dại? Xin bác sĩ Phúc hãy chia sẻ với quý vị khán giả về nội dung này.
0: Vâng, câu hỏi của vị khán giả rất là thú vị. Có thể thấy rằng là như tôi đã nói ở các phần trên, thì đối với bệnh dại mà khi mà bị chó mèo nghi dại cắn thì chúng ta phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, để được xác định tỷ lệ tổn thương cũng như là tư vấn để hướng dẫn tiêm phòng. Hiện nay thì trên địa bàn có rất nhiều loại vaccine và các chỉ định phác đồ thì chúng ta phải tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế và đánh giá tổn thương của từng vết thương, cũng như là chúng ta theo dõi cái con chó mèo đó nó còn khỏe mạnh hay không, thì chúng ta cán bộ y tế sẽ đưa ra một phác đồ hữu hiệu đối với từng người. Có thể con chó mèo đang lành mạnh, trong 10 ngày theo dõi không gian chúng ta tiêm 1 mũi, 2 mũi, 2 mũi. Còn nếu mà vết thương là chúng ta tiêm 7 mũi, 5 mũi. Đây thì đó là theo tùy theo đánh giá tổn thương và tùy theo con tình trạng của con chó mèo thì chúng ta sẽ, cán bộ y tế sẽ đưa ra một phác đồ cụ thể. Nhưng mà phải đến ngay, nếu chúng ta chủ quan mà không tiêm phòng thì rất là nguy hiểm. Và hiện tại thì người dân cứ tâm lý chủ quan bảo là vaccine, tiêm vaccine dại thì rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng thực chất không phải. Và ngành y tế đã khuyến cáo đó là chúng ta tiêm dự phòng luôn. Sau khi tiêm vaccine dại đủ các liều như liều 0, liều 7, liều 21, liều 28 thì chúng ta có thể 5 năm chúng ta nhắc lại một liều để bảo vệ. Đấy thì là những cái khuyến cáo người dân như thế. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà một người dân mà bị chó mèo cắn, chúng ta cần phải xử lý vết thương tại chỗ và chúng ta cần phải đến ngành y tế để tư vấn rõ ràng, để chúng ta đưa ra một cái phác đồ điều trị hữu hiệu nhất cho từng người riêng biệt.
1: Vâng, vậy để giúp người dân dễ nhớ và dễ thực hiện thì xin bác sĩ Hoàng Hải Phúc có thể chia sẻ những nguyên tắc quan trọng nhất trong phòng chống bệnh dại.
0: Về nguyên tắc phòng chống bệnh dại thì ngành y tế đã có rất nhiều khuyến cáo, đặc biệt là có anh Lý ngồi đây thì chúng tôi đã có cái quy chế phối hợp với ngành thú y để tuyên truyền phòng chống dại, cũng như là ủy ban tỉnh đã ban hành cái kế hoạch phòng chống dại cho đạn 25-30 rồi. Đó có rất nhiều, trong đó có 6 trụ cột để mà phòng chống. Còn riêng đối với người dân thì với vai trò ngành y tế chúng tôi khuyến cáo người dân như sau. Thứ nhất, đối với chó mèo chúng ta nuôi thì chúng ta đầu tiên chúng ta là phải tiêm phòng đàn chó mèo đó 100%, phải được tiêm phòng, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là chúng ta nuôi chó mèo cần phải xích nhốt, hoặc khi chúng ta đưa ra ngoài đường dắt đi chơi chúng ta phải có dọ mõm. Cái thứ ba là khi mà chó mèo nghi dại tấn công thì người dân cần phải xử lý ngay vết thương tại chỗ với các phương pháp mà tôi đã nêu ở trên, đồng thời và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại cũng như huyết thanh kháng dại tùy thuộc cái đối tượng và tùy thuộc cái tổn thương. Và điều cuối cùng nhất là mọi người phải chung tay phòng chống bệnh dại. Chúng ta không được lơ là, không được chủ quan, và đặc biệt đó là không được sử dụng các phương pháp dân gian như dùng thuốc nam, dùng lá cây để mà chữa bệnh dại. Bởi vì bệnh dại là một bệnh, khi đã cơn dại thì tỷ lệ tử vong đó là 100%.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk với những chia sẻ về kiến thức và thông điệp vừa rồi ạ. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, ở góc độ của ngành thú y thì ông có khuyến cáo gì đối với các gia đình nuôi chó mèo?
2: Với ngành thú y của tỉnh Đắk Lắk, chúng ta khuyến cáo cho những người chăn nuôi động vật nói chung và chó mèo nói riêng là yêu cầu bắt buộc phải tiêm phòng 100% đàn vật nuôi của chúng ta đối với và vaccine bắt buộc, trong đó có vaccine dạy cho động vật nói riêng.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn thông điệp và chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị khán giả thân mến, bệnh dại không chừa bất kỳ một ai, nhưng hoàn toàn có thể ngăn ngừa nếu mỗi người luôn nâng cao ý thức phòng bệnh, mỗi gia đình luôn thực hiện tốt việc quản lý vật nuôi và chủ động tiêm phòng đầy đủ. Một hành động đúng không chỉ bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình mà còn cho cả cộng đồng, thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay với chủ đề chủ động phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng xin được khép lại. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DRT. Mở đầu chương trình thời sự chiều nay Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Cao Thị Hòa An kiểm tra tình trạng sạt lở kè Bạch Đằng. Triển khai chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện. Thước đo năng lực cán bộ cơ sở. Yêu cầu đàm phán bán hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng trong tháng 6. Doanh nghiệp phải tái chế hoặc đóng tiền xử lý rác theo lượng hàng bán ra. Hào khí ngày chiến thắng vang vọng tại Nga là những nội dung nổi bật ở phần thời sự trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng qua ngày 9 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng do đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, VIFCDN, đánh giá Đắk Lắk có nhiều lợi thế phát triển, tiềm năng lợi thế sẽ được phát huy hơn nữa khi hướng đến mô hình tăng trưởng mới dựa trên lợi thế và liên kết rừng biển, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, phát triển logistics hiện đại, kho lạnh cảng biển, công nghiệp chế biến, năng lượng, công nghiệp gắn với cảng biển, dịch vụ chất lượng cao, du lịch rừng biển thương mại quốc tế và tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất công nghệ, đổi mới sáng tạo. Về thu hút đầu tư, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đã đưa ra 5 kênh huy động vốn của Đắk Lắk thông qua trung tâm gồm quỹ đầu tư hạ tầng, dự án BBB, chia sẻ rủi ro, trái phiếu công trình, trái phiếu dự án, trái phiếu xanh, tín dụng xanh và dự án FDI chiến lược.
1: Chúng tôi là có cái lợi thế là thứ nhất là nông nghiệp. Nông nghiệp là hiện nay là tính trong vùng Tây Nguyên này là đứng số 1 đấy. Thứ hai là chúng tôi có lợi thế về những sản phẩm tỷ đô, chúng tôi hiện nay nắm 3 sản phẩm. Mà lợi thế của chúng tôi là lợi thế về năng lượng. Tức là nó có rất nhiều những cái tiềm năng lợi thế. Thì rất mong vì VIFC Đà Nẵng là có thể hỗ trợ để làm sao mà trong thời gian tới là tỉnh hoàn thiện được cái danh mục của các dự án theo đúng cái tiêu chuẩn của quốc tế và sử dụng kêu gọi các doanh nghiệp nước hay quốc tế là đều sử dụng được.
2: Thì VIFC sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cho các dự án trọng điểm của Đà Nẵng và các địa phương ở Việt Nam thông qua VIFC.

0: sexy và mời những cái định chế, những tổ chức tài chính quốc tế lớn sẽ đến dự cái dự án này, và lúc ấy chúng ta sẽ có rất nhiều làm cho từng tỉnh, rồi sau đó nhà đầu tư nào muốn gặp kết nối tất cả thứ thì sẽ làm như thế.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đã có chuyến khảo sát thực tế, trao đổi, tư vấn phương thức hợp tác trong hoạt động xúc tiến, thu hút nguồn vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tỉnh Đắk Lắk đang trong giai đoạn phát triển mới, tập trung phấn đấu cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Khó khăn lớn nhất là vấn đề nguồn lực, kinh nghiệm điều hành và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Tỉnh mong muốn hợp tác với trung tâm để có thêm những cách làm mới hiệu quả, qua đó tạo điều kiện cùng nhau phát triển.
0: Một nhà đầu tư tại Đắk Lắk mà được tham gia qua cái sự hỗ trợ của VFC Đà Nẵng thì được có cái chính sách kép, và chắc chắn nó sẽ hấp dẫn hơn. Cũng đề nghị là VFC giúp cho cái hỗ trợ cái xúc tiến đầu tư, tư vấn cách làm và kinh nghiệm điều hành. Cái này là tỉnh thiết. Và có việc nữa trước mắt là cũng mời VFC Đà Nẵng là dự cái hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh. Thì đó cũng là cái cơ hội để mà các nhà đầu tư người ta tiếp cận cái trung tâm tài chính quốc tế này. Cái thứ hai nữa là tham gia vào cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng xây dựng quy chế phương thức hợp tác cụ thể để nhanh xây dựng hồ sơ, tài liệu các dự án kêu gọi đầu tư, cơ chế ưu đãi các dự án thu hút đầu tư thông qua cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tin tưởng dự án được thu hút triển khai tại Đắk Lắk thông qua trung tâm sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh và vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Sáng qua ngày 9 tháng 5, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sạt lở tại tuyến kè Bạch Đằng thuộc phường Tuy Hòa. Cùng đi các đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa. Dự án kè Bạch Đằng được đầu tư xây dựng cách đây hơn 20 năm. Trong những năm gần đây, bão lũ và triều cường đã gây ra hiện tượng xói mòn, sạt lở, cuốn trôi nhiều mảng bê tông cốt thép ở một số đoạn kè phía giáp biển. Bề mặt kè và vỉa hè đường Bạch Đằng bị sụt lún, bong tróc nền gạch đá tại nhiều đoạn. Theo báo cáo từ địa phương, tổng chiều dài đoạn kè bị hư hỏng hiện đã lên đến 500m. Đặc biệt, tại một số vị trí, nước biển xâm thực đã khoét sâu vào, tạo thành những hàm ếch rất nguy hiểm. Sau khi trực tiếp khảo sát các điểm sạt lở xung yếu, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc sửa chữa tuyến kè là nhiệm vụ cấp bách, không thể trì hoãn thêm. Bởi tình trạng này, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ sớm có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để có phương án khắc phục sửa chữa tuyến kè trong thời gian sớm nhất. Chiều qua ngày 9 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ekao tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn phường.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã tuyên truyền luật bảo hiểm xã hội số 41 năm 2024, luật số 51 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, nhất là những điểm mới của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Bên cạnh đó, hội nghị còn tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò và tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, giá trị của việc hưởng lương hưu hàng tháng để đảm bảo cuộc sống và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu để chăm sóc sức khỏe. Ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, giá trị của thẻ bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau, bệnh tật. Ngoài ra, các đại biểu còn được tuyên truyền về tiện ích hướng dẫn đăng ký sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Hội nghị nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
1: Tại xã Ô Loan, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lớp tập huấn trang bị kỹ năng, nâng cao năng lực quản lý điều hành và mở rộng sinh kế cho cán bộ, thành viên hợp tác xã và người dân địa phương.
3: Tham gia lớp tập huấn có khoảng 100 học viên gồm thành viên các hợp tác xã, cán bộ trực tiếp sản xuất sản phẩm thế mạnh của địa phương, các cơ sở kinh doanh đặc sản như nước mắm, hải sản khô, đồ

0: thủ công cùng những người dân có nhu cầu khởi nghiệp hoặc chuyển đổi sinh kế sang lĩnh vực dịch vụ thương mại. Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức nhằm thay đổi tư duy từ sản xuất đơn thuần sang kinh doanh gắn với thị trường, đồng thời tiếp cận các kỹ năng marketing, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc thù của địa phương. Qua đó góp phần mở rộng sinh kế bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa làng biển do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tài trợ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho hội viên phụ nữ và người dân vùng ven biển. Ngày 9 tháng 5 tại trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, phường Buôn Ma Thuột, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phối hợp với trường Đại học Thái Bình Dương, tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày hội trải nghiệm YouFest và chung kết cuộc thi tiếng Anh Đường đến Đại Hải Trình năm 2026, thu hút hơn 2.000 học sinh tham gia.
1: Tại ngày hội, học sinh được trực tiếp tham quan, tìm hiểu các gian hàng mô phỏng nhiều nhóm ngành đào tạo như công nghệ thông tin, AI, bán dẫn, du lịch, quản trị khách sạn, ngôn ngữ Anh, Hàn, Trung, kinh tế, quản trị, ngân hàng, logistics, thiết kế, truyền thông đa phương tiện, luật, quản lý nhà nước. Qua đó, các em có thêm thông tin về môi trường học tập, cơ hội việc làm và xu hướng nghề nghiệp trong thời đại số. Trong khuôn khổ chương trình, 100 thí sinh xuất sắc đến từ các trường trung học phổ thông đã tham gia vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh không chuyên Đường đến Đại Hải Trình năm 2026. Các thí sinh tranh tài qua nhiều phần thi kiến thức bằng tiếng Anh như lịch sử, địa lý, ngữ pháp với hình thức trắc nghiệm khách quan và trả lời ngắn, tạo không khí sôi nổi và hào hứng. Dịp này, Trường Đại học Thái Bình Dương đã trao 26 suất học bổng dành cho học sinh lớp 12 có thành tích xuất sắc, mỗi suất trị giá 208 triệu đồng, bao gồm 100% học phí, toàn khóa chương trình cử nhân tài năng cùng nhiều chính sách hỗ trợ học tập, nghiên cứu và 10 suất học bổng khuyến học, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh tiêu biểu vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập.
0: Nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 08 về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Triển khai chính sách này, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tích cực phối hợp với các ngành địa phương thực hiện các nội dung cho vay theo quy định. Theo đó, đơn vị phối hợp với các sở ngành địa phương và tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời phối hợp với công an cấp xã rà soát cung cấp danh sách người có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, chỉ đạo các phòng giao dịch chuẩn bị đầy đủ điều kiện để giải ngân kịp thời cho người thụ hưởng. Theo quy định, người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên có thể vay tối đa 4 triệu đồng mỗi tháng để học nghề trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 3 tháng. Vay tối đa 200 triệu đồng để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng tối thiểu 10% lao động là người sau cai nghiện ma túy, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng và không quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động. Lãi suất cho vay áp dụng bằng lãi suất dành cho hộ nghèo hiện ở mức 6,24% mỗi năm, với thời hạn vay tối đa 10 năm. Thưa quý vị, đang vào cao điểm thu hoạch lúa vụ đông xuân 2025-2026, nhưng thời tiết thất thường cùng tình trạng thiếu sân phơi khiến nhiều nông dân khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk phải bán lúa tươi với giá thấp.
1: Sau khi thu hoạch, người dân tranh thủ phơi lúa để bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, thời tiết thất thường khiến bà con phải thường xuyên gom lúa, phủ bạt tránh mưa. Việc lúa không được phơi khô kịp thời dễ bị ẩm, làm giảm chất lượng và giá bán.
2: Lúa cũng như các tráng sạch rồi vậy, người ta mua. Còn lúa mà đồ nghẻ, người ta không mua. Không có sửa thấy, phơi về đường nắng nào bên nào nấy, nắng lúc nào bên lúc nấy, được hoặc nào được được. Chứ không có sửa thấy.
1: Không chỉ phụ thuộc thời tiết, nhiều hộ dân còn thiếu sân phơi nên phải bán lúa tươi cho thương lái ngay sau thu hoạch.
3: Nếu ai mua lúa tươi là phải bán. Cho giờ này nén quá phơi, giờ lớn tuổi rồi cũng nén khô.
4: Vì người dân cũng không có muốn mà phơi trên đường, nhiều lúc xe cò nó chạy đông thì cũng không có an toàn á. Mà giờ nó không có chỗ thì phải phơi thôi, chứ đều có một chỗ nào khác đâu.
1: Qua thống kê sơ bộ, năng suất lúa vụ đông xuân năm nay đạt khá, Tuy nhiên, nỗi lo về sân phơi và bảo quản sau thu hoạch vẫn khiến niềm vui được mùa của người trồng lúa chưa thật sự trọn vẹn.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Không chỉ thay đổi cách quản lý, sản xuất hay kinh doanh, quá trình này còn đặt ra yêu cầu mới đối với người lao động. Từ nhà máy, doanh nghiệp đến các ngành dịch vụ, nhiều lao động đã chủ động học hỏi, thích ứng công nghệ để không bị tụt lại phía sau.
5: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, chị Nguyễn Thị Thu Sương, một tiểu thương kinh doanh thịt gia cầm ở phường Bình Kiến, quyết định số hóa sạp hàng của mình. Từ việc minh bạch nguồn gốc qua mã QR, nhận đơn hàng qua mạng xã hội, đến việc linh hoạt thanh toán không dùng tiền mặt.
6: Đi xe nó có nhiều chi phí, nhà cửa này nó không ổn định nên em chọn nơi này lập nghiệp để nuôi sống gia đình.
5: Nắm bắt xu thế chuyển đổi số, giáo viên các trường nghề đã từng bước tối ưu hóa chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô. Việc sớm tiếp cận với các thiết bị công nghệ cao giúp các em làm chủ kỹ năng nghề nghiệp trong kỷ nguyên số, tự tin thích ứng ngay với thị trường lao động 4.0.
7: Xu hướng của các em á, lựa chọn cái ngành công nghệ ô tô đại học á, thì khá là đông. Thì nó sẽ có một học kỳ các em học tập tại doanh nghiệp, thì các em sẽ nắm bắt công việc rất là nhanh. Vì vậy mà khi các em tốt nghiệp ra trường, các em có thể hội nhập ngay vào môi trường làm.
5: Chuyển đổi số là cơ hội dành cho những ai dám thay đổi nhanh nhất. Giữa làn sóng đẩy mạnh kinh doanh sản xuất đang dâng cao, công nghệ chính là đòn bẩy để mỗi cá nhân biến áp lực đào thải thành lợi thế cạnh tranh trên nền tảng của tri thức và dữ liệu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đặt ra chiến lược phát triển trên nền tảng hệ thống nghị quyết vững chắc, thể hiện rõ tư duy hệ thống, mục tiêu định lượng và cơ chế giám sát cụ thể, quyết liệt. Hiện thực hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, bám sát tình hình thực tế. Tinh thần quyết liệt, chủ động được cụ thể hóa ngay đầu nhiệm kỳ đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.
8: Áp lực thiếu nước tưới đã giảm đáng kể đối với người dân xã Hòa Sơn. Bởi năm nay, hệ thống thủy lợi được tập trung đầu tư, công tác điều phối nước và các giải pháp tiết kiệm nước được địa phương đặc biệt chú trọng. Đây là kết quả từ việc cấp ủy chính quyền đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh sát với tình hình thực tiễn của địa phương ngay từ đầu nhiệm kỳ. Với mục tiêu giảm nghèo theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho nhân dân và sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
9: Chúng tôi sẽ tập trung các cái nguồn lực để phát triển các cái hạ tầng nông thôn để đảm bảo làm sao cho nông nghiệp của xã được phát triển thuận lợi nhất. Bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện thuận lợi để các cái dịch vụ thương mại phát triển.
8: Đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng nhiều cách làm linh hoạt, sát dân, sát việc. Tại xã Ederong, địa phương vùng 3 với trên 75% đồng bào dân tộc thiểu số, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục quan tâm phát triển các mô hình cây ăn quả tiêu biểu như sầu riêng, cà phê, mắc ca, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã chỉ đạo đẩy mạnh các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ thuật nâng cao năng suất, đẩy mạnh xây dựng mã vùng trồng, nâng cao giá trị. Qua đó, từ cán bộ đảng viên đến người dân đều nhận thức rõ vai trò chủ thể, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
10: Bà con thì rất là phấn khởi, cũng rất là hào hứng và có một cái tinh thần rất là tốt. Trên cái tinh thần đó thì cũng tin tưởng vào cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng.
11: Tập trung cho phát triển kinh tế xã hội, nó phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương. Như là các cái chỉ tiêu về thu ngân sách, về giảm nghèo và chuyển đổi các cái cơ cấu cây trồng vật nuôi để mà tăng cái thu nhập cho người dân.
8: Những chuyển động tích cực ngay từ năm đầu nhiệm kỳ đã tạo nền tảng quan trọng để Đắk Lắk đạt được nhiều kết quả tích cực trong 4 tháng đầu năm 2026. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, công nghiệp duy trì đã tăng trưởng khá, thương mại dịch vụ phát triển sôi động. Đáng chú ý, riêng tháng 4, du lịch khởi sắc, đón khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu 1.400 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 1.245 tỷ đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện với số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh.

0: đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án động lực trọng điểm của cả khu vực phía Tây và cả khu vực phía Đông của tỉnh, đặc biệt là các cái dự án đang triển khai, tổng rà soát lại những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn vướng mắc mà các cái dự án trước đây gặp khó khăn, tập trung tìm cách tháo gỡ nhanh nhất, sớm nhất để mà các dự án này có thể đi vào hoạt động.
1: Kết quả của phát triển cùng sự hài lòng của người dân sẽ là thước đo, động lực để cấp ủy chính quyền các cấp không ngừng nỗ lực, năng động, hiện thực hóa chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin trong nước. Tại cuộc họp về hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp Imagen và xây dựng nghị định về dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon rừng diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đàm phán ngay trong tháng tới hợp đồng chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng với giá tối thiểu 10 đô la Mỹ một tín chỉ. Thỏa thuận thuộc khuôn khổ Liên minh giảm phát thải LEAF được Việt Nam ký ý định thư tại Hội nghị khí hậu COP26 liên quan lượng tín chỉ carbon rừng tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần sớm ban hành nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm thị trường carbon vận hành minh bạch và hiệu quả. Ngày 9 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng đoàn công tác đã có buổi khảo sát thực tế tình hình sạt lở tại kênh Sáng Nàng Mau, xã Thành Hòa, thành phố Cần Thơ.
2: Tại khu vực kênh Sáng Nàng Mau, đoạn qua xã Thạch Hòa, thành phố Cần Thơ, tình trạng sạt lở đang diễn ra hết sức nghiêm trọng. Chỉ từ đầu năm 2026 đến nay đã xuất hiện hai điểm sạt lở lớn. Dòng chảy xiết tại khu vực mố cầu Nàng Mau đã xoáy sâu tạo thành hàm ếch ăn sâu vào bờ. Trong 5 tháng qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã ghi nhận có 54 điểm sạt lở mới. Do quy mô các điểm sạt lở vượt quá khả năng ngân sách địa phương, nên Cần Thơ kiến nghị Trung ương sớm hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách để triển khai nhanh các công trình kè khẩn cấp.
1: Theo Nghị định 110 vừa được Chính phủ ban hành, các doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu bao bì, pin, ắc quy và thiết bị điện tử sẽ phải tự tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam, tương ứng với lượng hàng đưa ra thị trường. Quy định mới áp dụng với nhiều nhóm sản phẩm như bao bì nhựa, giấy, kim loại, thiết bị điện tử, dầu nhớt hay xăm lốp. Doanh nghiệp có thể tự tái chế, thuê đơn vị chuyên nghiệp hoặc nộp tiền hỗ trợ tái chế trước ngày 20 tháng 4 hàng năm. Nghị định cũng quy định rõ tỷ lệ tái chế bắt buộc, ví dụ bao bì nhôm và nhựa PET phải tái chế tối thiểu 22%, điện thoại di động là 15%. Việc tái chế phải tạo ra nguyên liệu hoặc sản phẩm có thể sử dụng nhằm hạn chế tình trạng tái chế hình thức gây ô nhiễm môi trường. Nghị định 110 sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 tới. Sẽ được chuyển sang những thông tin thế giới. Ngoài cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow, công viên chiến thắng trên đồi Bolomania là một trong những địa điểm tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
2: Khắp nơi trang hoàng cờ hoa và các biểu tượng chiến thắng. Năm 2026, hoạt động diễu hành Trung đoàn Bất tử chủ yếu diễn ra trực tuyến, được phát sóng tại tất cả các màn hình ở nơi công cộng có nhiều người qua lại. Tại Nga, ngày chiến thắng 9 tháng 5 luôn là ngày lễ thiêng liêng nhất trong tâm thức của mọi người dân, là biểu tượng của sự đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. 81 năm đã đi qua, được nghe ký ức lịch sử từ các chứng nhân ngày nay là cơ hội hiếm có. Hình ảnh những người trẻ vây quanh lắng nghe câu chuyện lịch sử cho thấy sự tiếp nối thế hệ không bao giờ đứt gãy.
1: Quân đội Israel ngày 9 tháng 5 đã kêu gọi người dân của 9 ngôi làng ở miền nam Liban sơ tán ngay lập tức trước các cuộc tấn công dự kiến nhằm vào lực lượng Hezbollah. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel và lực lượng Hezbollah cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Israel cho biết trước việc lực lượng Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng phòng vệ Israel buộc phải hành động mạnh mẽ. Israel cảnh báo người dân sơ tán khỏi nhà ngay lập tức và tránh xa các làng thị trấn với khoảng cách không dưới 1 km đến các khu vực trống trải. Trước đó, quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 85 địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah cả trên không và mặt đất trong 24 giờ qua. Những mục tiêu này bao gồm các kho chứa vũ khí, bệ phóng và các công trình mà Israel cho là được Hezbollah sử dụng để thúc đẩy các hoạt động khủng bố chống lại dân.

0: thường và binh lính Israel.
1: Đồng shekel của Israel đang giao dịch quanh mức 2,9 shekel đổi 1 đô la Mỹ, mức cao nhất trong 33 năm qua, gây áp lực ngày càng lớn lên các doanh nghiệp xuất khẩu và ngành công nghệ cao, hai động lực tăng trưởng chủ chốt của nền kinh tế nước này.
2: Theo giới chuyên gia, đà tăng trưởng của nội tệ đang làm xói mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu, vốn chủ yếu có doanh thu bằng đô la Mỹ nhưng phải chi trả lương, thuế và chi phí vận hành bằng shekel. Đồng shekel tăng giá cũng tác động tiêu cực đến lĩnh vực công nghệ cao, nhóm ngành đang đóng góp khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Israel, chiếm hơn 50% kim ngạch xuất khẩu và khoảng 30% nguồn thu thuế tiền lương. Hiệp hội các nhà sản xuất Israel ước tính nếu xu hướng hiện tại kéo dài, thiệt hại xuất khẩu có thể lên tới 31,5 tỷ shekel, khoảng 10,9 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay, đồng thời khiến ngân sách thất thu khoảng 3 tỷ shekel tiền thuế trong năm 2026.
1: Tập đoàn ô tô đa quốc gia Stellantis và hãng xe điện Trung Quốc Leapmotor đã chính thức công bố kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác từ phân phối sang sản xuất chung tại châu Âu.
0: Theo thỏa thuận, hai nhà máy của Stellantis tại Tây Ban Nha sẽ là trọng tâm của kế hoạch mới. Cụ thể, nhà máy Fizozolas tại Zaragoza, nơi sản xuất xe dòng Opencosa, sẽ sản xuất mẫu B10 SUV của Leapmotor trong năm nay. Ngoài ra, Stellantis dự kiến sẽ sản xuất một mẫu CSUV chạy điện hoàn toàn mới dưới thương hiệu Open tại đây vào năm 2028, song song với các dòng Boucher 208 và Lancia Isblin hiện có. Trong khi đó, Stellantis dự kiến sẽ chuyển giao quyền sở hữu nhà máy Villa Verde ở Madrid cho liên doanh Leapmotor International, mà Stellantis sẽ nắm 51% cổ phần. Từ nửa đầu năm 2028, nhà máy này sẽ sản xuất các mẫu xe mới để thay thế cho dòng Citroën C4 sắp kết thúc chu kỳ, qua đó đảm bảo tương lai cho hàng ngàn lao động tại địa phương.
1: Được mệnh danh là thành phố treo của Algeria, Kontati hiện lên như một bản giao hưởng kỳ vĩ giữa thiên nhiên và lịch sử, nơi những lớp ký ức cổ xưa vẫn còn vang vọng trong từng vách đá, từng nhịp cầu và từng con phố quanh co.
2: Tọa lạc trên những khối đá vôi khổng lồ bị xé đôi bởi hẻm núi sâu của sông Roman, Constantine mang một địa thế hiếm có trên thế giới. Thành phố dường như treo lơ lửng giữa trời và đất. Chính sự chia cắt tự nhiên này đã thúc đẩy con người xây dựng hệ thống cầu treo độc đáo, kết nối các khu phố qua những khoảng không sâu thẳm. Với sự hòa quyện giữa di sản, văn hóa lâu đời, kiến trúc độc đáo và cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, Constantine ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm nhấn du lịch quan trọng của Algeria, đồng thời góp phần giới thiệu vẻ đẹp đa dạng và chiều sâu lịch sử của đất nước này đến với bạn bè quốc tế.
1: Đến đây, chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk trên kênh DDT sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trung Thanh với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Bất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh cùng một số diễn viên khác.

0: tình nhặt được tổng tài.
1: Nhưng bộ dạng chú chim nổi giận của cô nhìn lâu cũng dễ thương lắm.
2: Ai mà thèm nổi giận chứ.

0: Sao vậy, sao vậy, sao vậy?
1: Giờ bị mất điện rồi.
0: Làm hết hồn hả? Tôi còn tưởng chuyện gì dữ lắm. Đâu phải lần đầu tiên mất điện đâu.
1: Hình vẽ của tôi mất rồi, tôi còn

0: Thanh Nhi, đợi anh chút. Cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội tặng nó cho em rồi.
1: Đây là...
0: Mở ra xem đi.
2: Hình Nhi à.
1: Mẹ.
2: Hình Nhi về rồi hả? Đây là ai vậy? Hả?
0: Cô Dương, con là Lăng Thịnh. Cô không nhớ ra con sao?
2: Ồ, Lăng Thịnh hả? Con lớn quá rồi, chút nữa là cô không nhận ra.
0: Cô đợi con chút nha. Cô Dương, con mang quà cho cô đây.
2: À, như vậy thật ngại quá.
0: Cô nhận đi mà.
2: Vậy thì cô không khách sáo, cảm ơn con. Vào nhà ngồi đi.
0: Cô Dương, hôm nay con tới hơi đột ngột. Con xin phép không vào nhà, để bữa khác rồi con tới thăm cô nha.
2: Được rồi, vậy con rảnh thì qua chơi ha.
0: Dạ. Hình Nhi, anh đi trước nha.
1: Anh đi đường cẩn thận.
0: Dạ, con chào cô.
2: Chào con.
0: Tạm biệt.
2: Cậu Lăng Thịnh này hồi nhỏ cứ nằng nặc đòi cưới con cho bằng được nè.
1: Mẹ à, chỉ là chuyện hồi nhỏ nó giỡn thôi mà.
2: Nhưng mẹ lại thấy cậu ấy rất có thành ý với con.
1: Mẹ đừng ghép cặp lung tung nữa.
2: Con bé ngốc này, đừng có nhớ mãi một người không rõ sống chết như thế nào. Không phải con muốn có sự nghiệp thành công hay sao? Dựa vào bản thân mình thì không đủ đâu. Đàn ông giành thiên hạ bằng đôi tay của mình, còn phụ nữ chúng ta thì phải biết nắm lấy trái tim đàn ông. Cậu Lăng Thịnh đó luôn một lòng một dạ là lựa chọn tốt nhất cho con. Có hiểu không hả?
3: Hình Nhi, cậu muốn sưu tầm nhiều như vậy thì phải sưu tầm tới bao giờ?
4: Phải đó, mình ăn muốn ói luôn rồi. Cậu đổi sang món khác đi.
1: Không được, anh Việt thích truyện thủy hử.
2: Chúng ta vào nhà thôi.
1: An tâm, tụi mình đi nha.
3: Bye bye.
1: Tạm biệt.
5: Dạ, chút nha.
0: Tạm biệt. Đi ăn bánh cuốn đi.
1: Được rồi, ăn chỗ nào ngon hả?
2: Giám đốc Đỗ à, anh đi đường nào vậy? Có thể cho tôi quá giang không?
6: À, được, không thành vấn đề. An tâm mà. Chúng ta cùng đi đi.
3: Không cần đâu, nhà tôi gần lắm. Mọi người cứ về trước đi ha, bye bye.
2: Đi thôi, giám đốc Đỗ à.
6: Được.

0: Anh Tâm.
1: Sao anh lại ở đây?
0: Tôi ra ngoài đi dạo thôi.
1: Chân không khỏe mà còn đi dạo sao?
0: Về nhà thôi.
1: Anh đi lấy hàng người ta giao ở phòng quản lý khu nhà với tôi hả?
0: Được, vậy cô đi trước đi.
1: Để tôi đẩy anh cho, vậy nhanh hơn á.
0: Được.
1: Mệt quá, tôi tự đi lấy còn hơn.
0: Lần nào lấy hàng về cô cũng phải đi xa vậy à?
1: Đúng vậy đó. Tại tan làm trễ quá nên chỉ có thể để nhờ hàng ở phòng quản lý khu nhà. Nhưng mà chỉ để được một thời gian ngắn, không thể để quá lâu không đi lấy được. Nè anh nghĩ thử xem, nếu lấy hàng mà được như tới ngân hàng, muốn lấy lúc nào cũng được thì tốt ha.
0: Nhưng mà cô mua nhiều quá rồi đó.
1: New Way đang khuyến mãi lớn, mua một tặng một như là cho không vậy.
0: Đó là chiêu trò kích thích khách hàng mua sắm thôi.
1: Anh có phải là ông chủ đâu, sao anh biết được là người ta không phải thật lòng chứ. Mặc dù bưng đồ hơi mệt một chút nhưng mà bốc hàng đúng là vui ghê. Cho anh nè. Anh đừng thấy cái điện thoại này nhìn hơi cũ chút, nhưng mà cái gì cần thì nó đều có hết. Anh xem thử đi.
0: Tôi muốn cô nhập số điện thoại vào.
1: Được rồi, thấy hình cái cây này là biết tôi gọi.
0: Cây xấu như vậy sao?
1: Đừng nói linh tinh, đó là cây phát tài á.

0: Sau này anh có thể nghiên cứu thêm mấy món không? Sau đó chúng ta sẽ thường xuyên được ăn, không cần phải ăn miệng liền nữa.
1: Lúc trước ngày nào cô cũng ăn miệng liền sao?
0: Ừ, để mà, ăn miệng liền thôi.
1: Vậy sau này ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho cô ăn.
0: Được đó.
1: Đừng có phí phạm lương thực.

0: Alo, cho tôi vay 300 ngàn tệ đi.
1: Sao đòi tiền hoài vậy? Giữa chúng ta chỉ có chuyện tiền thôi sao?
0: Ngải Lạp sẽ đích thân đến trả cậu mà.
1: Vậy tôi sẽ chuyển liền cho. Thương lắm đó.
2: Bác sĩ Tiêu, anh tốt với bạn gái thật đó.

0: số hả?
1: Tôi chỉ chọn đại mấy cái thẻ cào thôi, số hên mà.
0: Cào đại sao?
1: Ừ.
0: Vậy là đã trúng thưởng rồi sao? Còn trúng thưởng lớn như vậy luôn hả?
1: Chắc số tôi hên chút thôi.
0: Anh như vậy có phải là số hên đâu. Rõ ràng là kiếp trước anh đã cứu nguyên một dải ngân hà luôn.
1: Trong này vẫn còn 200.000 tệ, cô cầm đi.
0: Cái này thì tôi không thể cầm được. Cũng đâu phải là tôi cào trúng thưởng đâu. Hơn nữa không có công thì không hưởng lộc, tôi không lấy.
1: Cầm lấy đi. Mật khẩu là 666.
0: Tôi cất nha. Tôi giữ giùm cho anh. Nè tiểu bác, tôi chỉ vô tình đụng anh thôi. Nè, tôi nói cho anh nghe, sau này anh nói gì tôi cũng làm theo hết.
1: Chuyện gì cũng đồng ý hả?
0: Những chuyện chính đáng thôi.

0: An tâm.
1: Hả?
0: Để tôi giúp cô.
2: Hay, mấy người xem, giám đốc Đỗ á, quan tâm đến An Tâm quá trời. Các cô không biết đúng không? Cố An Tâm có bạn trai rồi, vậy mà vẫn còn thả thính giám đốc Đỗ đó.
3: Hả?
2: Tin này chính xác không
3: có
2: vậy?
3: Có lần Đỗ Minh Say đã lỡ miệng nói ra chứ.
2: Cô ta nói với mọi người là bạn trai của cô ấy ở nước ngoài rất ít khi về. Chẳng phải muốn ám chỉ Đỗ Minh còn cơ hội sao?
4: Cũng không thể nói vậy được đâu. Giám đốc Đỗ đã biết cô ấy có bạn trai rồi, sao lại còn như vậy?
2: Làm sao? Nếu hai người không tin thì có thể đích thân xác nhận mà.
3: Được thôi.
2: An Tâm à?
1: Hả?
2: Sau khi tan ca chúng tôi đến nhà cô chơi được không? Tôi có thể làm đậu cay cho mọi người ăn đó.
4: Tôi phụ một tay cho.
1: Hay là để hôm khác đi. Hôm khác làm gì cũng được hết á.
2: Có phải cô không muốn chào đón chúng tôi hay không?
1: Tôi không có ý đó.
2: Vậy quyết định vậy đi. Giám đốc Đỗ à, mình đi chung luôn nha.
0: Hả? À, được.
2: Nhà An Tâm cũng xa thiệt ha. Phải đó.
4: Tôi chưa tới khu này bao giờ.
2: Đúng vậy, tôi cũng chưa. Với lại ở đây không kẹt xe hết. An Tâm à? Cô đang nói chuyện với ai vậy?
1: Đâu có, tôi đang xem giờ thôi.
2: Đừng có chơi điện thoại nữa, chúng ta nói
1: phải
2: chuyện
1: đó.
2: Đi.
1: Được. Đồng nghiệp của tôi sẽ tới nhà chơi, mau trốn đi. Đến nơi rồi.
0: Đến rồi à? Ở đây sao?
1: Ha ha ha.

0: Xin hỏi nên xưng hô danh thế nào đi?
1: Bác.
0: Hả? Xin hỏi anh bác, anh với An Tâm có quan hệ gì vậy?
1: Tôi sống chung với cô ấy. Anh nói xem tôi với cô có quan hệ gì?

0: xong rồi nha. Trâu bò đánh nhau, đám rùa mũ tụi mình sẽ không dính tên Mai Đặng Lạc chứ.
1: Đánh cái gì mà đánh chứ, đánh nhau thì thực lực phải tương đồng. Nhìn đi thì biết, giám đốc Đỗ và anh bác kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
2: An tâm à, không phải cô nói bạn trai của cô thường xuyên ở nước ngoài hay sao hả?
3: Đúng vậy, đúng là tôi vừa từ nước ngoài về. Nhưng không ngờ lại có nhiều bạn tới nhà chơi như vậy, vậy nên mới thu xếp tạm chỗ cho mọi người. Hơn nữa, không phải tất cả chuyện đời tư đều phải chia sẻ với đồng nghiệp, đúng không?
4: À, đúng.
3: Lấy giúp tôi quà cho mọi người.
0: Trời ơi.
3: Một chút tấm lòng, vì mọi người giúp đỡ An Tâm trong công việc. Dù sao cô ấy cũng ngốc lắm, thường hay bị lừa gạt.
0: Nước hoa nè, lần đầu nhận được chai to như vậy luôn.
2: Ồ.
5: Đi về cẩn thận nha.
2: Ờ, được rồi. À, An Tâm.
5: Ờ?
2: Bạn trai của cô có anh bạn nào độc thân không vậy?
5: Ờ, để tôi về hỏi giúp cô ha.
0: Tí là tôi kết hôn sớm, không còn cơ hội nữa. Dù đó là còn lãng mạn, quan trọng là còn đẹp trai nữa.
2: Bạn trai tốt quá chừng, cô nhặt ở đâu vậy hả? Chỉ có điều hơi cao ngạo, chúng ta đi như vậy mà cũng không ra tiễn nữa. Hơi trời ơi, người ta đi máy bay đường dài, chắc là mệt quá thôi. An Tâm à, tối nay nhất định cô phải chăm sóc người ta đó nha.
5: Ờ, được.
2: Chúng tôi về trước, không quấy rầy hai người.
5: Mai gặp nha.
0: Tạm biệt nha.
5: Tạm biệt.
2: Tạm biệt.
5: Ừ.
4: Cảm ơn.
3: Không có gì.

0: Tôi kêu anh trốn đi rồi mà.
1: Vậy thì sao chứ?
0: Anh trốn chỗ khác đợi họ đi rồi anh hãy quay trở về.
1: Cô trốn được lần này, lần sau thì làm sao? Mấy đồng nghiệp của cô rõ ràng muốn làm cô mất mặt mà.
0: Vậy thì cũng có sao đâu. Làm việc chung một chỗ, ngày nào cũng phải chạm mặt bọn họ còn gì.
1: Cái tên nhìn mặt giống y như trái bí đao kia, có phải là tên lần trước tặng qua cho cô không?
0: Bí đao? Người ta tên là Đỗ Minh.
1: Vậy anh bạn trai nước ngoài là sao?
0: Tôi làm gì có bạn trai người nước ngoài nào. Đó chỉ là bia đỡ đạn thôi. Tôi mà có thì còn kêu anh đi trốn làm gì nữa.
1: Vậy
0: chứ
1: cô có thể danh chính ngôn thuận dùng tôi làm bia đỡ đạn mà. Sao hả? Có phải tiện lắm không?
0: Cũng đúng lắm. Phải rồi, sao anh biết nhiều thứ như vậy? Hơn nữa vừa mua nước qua vừa chuẩn bị bữa ăn tây, anh lấy tiền ở đâu ra? Anh lại trúng thưởng hả? Hả? Bao nhiêu vậy? Hả?
1: Trong này còn 200.000 tệ, cô cầm lấy đi.
0: Trong này còn nhiêu?
1: 200.
0: 200? Chỉ còn có 200 tệ hả?
1: Cô giận rồi à?
0: Không có. Vốn dĩ thẻ này là của anh, với lại tiền cũng là của anh luôn mà. Liên quan gì tôi đâu, tôi không có giận. Tôi đi ngủ nghe.

tiền cũng đã xài rồi. Hơn nữa tiền đâu có phải là của cô. Cô lo nhiều vậy làm gì? Không thể nói như vậy được. Dù gì cũng là xài qua một số tiền lớn mà. Nói sao thì cũng quá phí phạm. Đúng vậy.

0: Vui vậy sao?
1: Cũng tạm thôi. Cô muốn thử không?
0: Thôi khỏi cần.
1: Sắc mặt cô tệ vậy hả? Vẫn đang giận tôi hả?
0: Đương nhiên là không rồi. Đương nhiên tôi không giận anh.
1: Nếu cô không giận thì thử ứng dụng này đi.

0: Ναι. Sau này khi cô vẽ, cứ dùng nó. Dù có sự cố gì cũng không cần lo là bản vẽ sẽ mất đi. Nó tự động sẽ lưu lại.
1: Hình như tôi biết được anh làm nghề gì rồi.
0: Vậy cô nói thử xem tôi làm nghề gì.
1: Giỏi xài máy tính, bình thường thì lại bí hiểm. Anh chắc là hacker.
0: Cô nghĩ nhiều quá rồi. Giờ còn giận tôi không?

0: còn giận không hả? Còn giận không?
1: Hết giận rồi. Tôi thấy buồn ngủ, tôi đi ngủ đi.
0: Ngủ ngon.

Huh?

0: Du Du, sao lại bị trói vậy? Ai trói cậu lại vậy hả?
1: Ôi trời ơi,

0: chàng trai trẻ này không phải là bạn trai cậu đó chứ?
1: Không phải, thật sự không phải mà.
0: Mà chân anh ta bị sao vậy? Vậy là anh ta chưa có bạn gái hả?
1: Nói ra dài lắm. Nè, mình đang định hỏi cậu đó. Không phải đợt rồi cậu nói với mình là sẽ ở bên ngoài một thời gian hay sao?
0: Hay, chuyện của mình nói ra thì cũng dài lắm. Cũng tại ba mẹ mình hết, để ép mình về nhà nên đã cắt thẻ của mình rồi. Bây giờ mình đang chiến tranh lạnh nhưng mà cùng đường rồi. An tâm, cho mình ở với cậu vài ngày đi hả?
1: Ờ, được thôi.
2: Cố an tâm. Giúp tôi tắm rửa.
1: Ồ.
0: Đợi đã, hai người tắm chung với nhau hả?
1: Không phải như cậu nghĩ đâu. Hôm nay không tắm có được không?
2: Không được.

0: cũng được rồi. Nè hai người không được.
1: Cô làm gì vậy?
2: Cậu làm gì vậy?
0: Mình muốn đi rửa tay.
2: Cậu để lát nữa rồi hẳn vào. Anh ấy đang tắm mà.
0: Được rồi.
2: Xin lỗi.
0: Không phải đó chứ. Thần kỳ quá vậy. Cậu cứ vậy mà đem anh ta về sao? Trong phim cũng không có tình huống như vậy đâu.
2: Mình đâu còn lựa chọn nào khác. Mình đụng trúng người ta, đâu thể bỏ mặc ngoài đường được.
0: Nói cũng phải ha. Nhưng mà anh ta vừa đẹp trai, dáng lại chuẩn, giống y như ngôi sao thần tượng vậy đó. Nếu như mình mà đem anh ấy về hả?
2: Cậu nằm mơ đi. Hơn nữa, lỡ như người ta đã có bạn gái rồi thì sao?
0: Nói không chừng là không chỉ độc thân, mà còn là một chàng trai vàng, có gia thế giàu có. Giống như trong truyện của cậu vẽ vậy đó.
2: Cậu hãy đi ngủ đi, đừng có mà tưởng tượng nữa.
0: Ê, An Tâm.
2: Hử?
0: Mình thấy anh ta nghe lời cậu lắm đó. Cậu giúp mình một chuyện đi.
2: Chuyện gì chứ? Không phải ý hay đâu.
0: Mình xin cậu đó An Tâm, cứu mình đi.
2: Được rồi, cậu ngủ đi. Ngày mai mình thử coi sao.

0: Tôi có thể nhờ anh giúp một chuyện được không?
1: Sao vậy?
0: Giả làm bạn trai của Du Du trong một ngày để tránh bị ba mẹ cậu ấy ép cưới đó.
1: Được thôi.
2: Được thiệt hả?
0: Thật sao?
3: Tốt quá rồi.
1: Tôi cần làm những gì?
3: Anh không cần phải làm gì hết, anh chỉ cần ngồi yên thôi là được.
1: An tâm cũng đi cùng đi.
0: Tôi, sao tôi phải đi cùng chứ, không có cần đâu mà.
3: Không được đâu, mình đã nói với ba mẹ mình rồi. Cậu là người mai mối cho hai đứa mình quen nhau, đương nhiên là bà Mai phải đi chung rồi, đúng không hả? Mẹ.
4: Mới đầu cứ tưởng con bé này nói xạo chứ, không ngờ là thật. Chàng trai này đúng là đẹp trai đó.
5: Đàn ông đẹp trai thì được cái gì? Quan trọng là phải khỏe mạnh. Còn trẻ mà đã ngồi xe lăn. Ba với mẹ con ở tuổi này mà còn chưa cần ngồi xe lăn.
3: Được rồi, ba mẹ đừng cãi nhau mà. Gặp được người rồi thì ba mẹ yên tâm đúng không? Sao mẹ? Mẹ có hài lòng không mẹ?
4: Hài lòng lắm.
5: Chàng trai à, cậu làm công việc gì? Gia đình làm gì? Sau này có dự tính gì chưa? Định khi nào cưới Du Du đây?
1: Chỉ cần bạn gái con đồng ý, con kết hôn lúc nào cũng được. Hiện tại con đang chuẩn bị mở một công ty kỹ thuật. Sau này, công ty và cả con đều là của cô ấy.
4: Nè, ăn đi, an tâm, nào. Ăn đi con,
0: dạ.
4: Ăn đi.

0: Trời thôi thôi an tâm, cô đừng uống nữa mà. Uống nhiều lắm rồi.
1: Hết
0: rồi,
1: rồi.
0: Uống hết sạch luôn rồi kìa.
1: Ông chủ, cho chúng tôi thêm chai, chai nữa.
0: Thôi đúng. Ê.
2: Cô thừa người ra làm gì? Phụ một tay đi.
0: Nè, cậu không thể ngủ ở đây được. Đây đâu phải giường cậu.
1: Đây không phải giường của cậu, của mình mà. Anh ấy là của mình.

0: An Tâm thân mến, cảm ơn mấy ngày qua cậu đã chiêu đãi nhiệt tình. À phải rồi, nói cậu nghe một tin tốt nha. Suốt bao năm, cuối cùng mình cũng đã được may mắn một lần. Mình được chọn đi London tham gia buổi họp người hâm mộ của Mike rồi. Mình cũng chúc cho cậu với Tiểu Bác tình yêu ngọt ngào. Lần này về, thấy cậu thay đổi mình vui quá trời. Hãy trân trọng người đàn ông này nha. Dù dù mãi yêu cậu nè.
1: Thứ hai.
2: Chào buổi sáng.
1: Chào.
2: À, sáng đi nào.
1: Tôi đang vội đi làm.
2: Tôi giúp cô xin nghỉ phép nửa ngày rồi.
1: Tại sao chứ?
2: Cô có nhớ chuyện tối qua hay không?
1: Chuyện gì chứ?

0: Sanctum.
1: Giám đốc Đỗ, anh chưa đi hả?
0: An tâm mà, anh thích em.
1: Anh uống say rồi.
0: Anh tỉnh táo lắm.
1: Không, anh đứng yên đó, anh đứng yên đó nói chuyện với tôi.
0: Anh thật lòng với em mà.
1: Anh đợi đã, anh đừng qua đây mà.
0: Em nghe nói đi, em hãy cho anh một cơ hội đi.
1: Tôi không, nè.
0: Nghe nói đi, cho anh một cơ hội đi có được không?
1: Đừng, anh đừng làm như vậy mà.
0: Hãy cho anh một cơ hội đi.
1: Đừng.
0: An tâm. An tâm mà. Nghe nói đi, hãy cho anh một cơ hội. Anh thật sự thích em mà. An tâm. Em đánh anh sao? An tâm.

0: Đông y Bảo Thanh Đường chuyên chữa các bệnh ngoài da như vẩy nến, chàm, á sừng, rụng tóc, khám và tư vấn miễn phí tại địa chỉ 210 Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0867 540 578.
1: Bà con cô bác, trà trẻ lớn bé của làng U Minh Hạ chuẩn bị đón quan lớn về đây gieo chỉ dụ, cho nên bà con mau về nhà sửa soạn quần áo để đón tiếp quan lớn. Loa.
2: Cả làng U Minh đang nháo nhào vì phải đón quan. Quan chưa tới mà áp lực đã đè nặng lên vai những người nông dân chân lấm tay bùn. Chứng kiến sự quan liêu xa rời thực tế của vị quan lớn, kẻ chỉ soi đòi hỏi sự trịnh trọng mà lờ đi những khó khăn thực tại của xóm làng, bác Ba Phi không thể ngồi yên. Bác lặng lặng chuẩn bị một màn tiếp đón đặc biệt, một cái bẫy ngôn từ và sự kiện khiến quan lớn phải mối mặt mà không thể bắt bẻ vào đầu được.
3: Quan huyện là quan huyện đằng, anh nó là nhằn là thằng quan huyện.
4: Cái gì vậy? Quan ơi! Cộng đồng nó liên quan, nó hỏi với quan kìa.
5: Học trò, quan huyện, tóc đỏ như son, ăn nói lằng nhằng, là con học trò, là thằng...
4: Ê, thằng nhảy lên, mày hỗn láo hả mày? Mày dám nói quan huyện ăn nói lằng nhằng hả? À, bữa nay mày muốn chết đúng không?
6: Dạ, bẩm quan. Cháu tôi á, nó đối đúng theo câu nói của quan mà, có gì sai đâu.
4: Đúng mà quan, nó nói đúng mà.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi. Phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh TRT.

0: Cô sao rồi?
1: Tôi thực sự rất khát.
0: Tôi biết gì Melaform tạo ra hiệu ứng như vậy.
1: Cái gì?
0: Đó là một hỗn hợp melatonin và chloroform ở dạng xịt. Chúng đã ném một quả pháo vào xe khiến chúng ta bất tỉnh.
1: Lúc chúng ta trong xe anh có thấy gì không?
2: 960... Khi những vụ án mạng đơn lẻ nhường chỗ cho những kế hoạch tàn độc của tội phạm công nghệ cao và những

0: kẻ sát nhân hàng loạt, biến thái, cuộc chơi chính thức thay đổi. Đối mặt với những bộ óc tội phạm có chỉ số IQ cực cao, mọi phương án điều tra truyền thống đều rơi vào bế tắc. Giữa mê cung của những thuật toán và hiện trường bị xóa sạch dấu vết, khả năng đọc nhanh và ghi nhớ hình ảnh chuẩn xác đến từng chi tiết của Samin trở thành hy vọng cuối cùng để giải mã những thông điệp chết chóc bị ẩn giấu.
1: Đứng dậy và chạy đi. Chết tiệt, tránh xa quấy ra. Tránh ra. Chết tiệt. Tránh xa quấy ra. Đi đi. Chạy đi Olia. Dừng lại Olia. Không.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh, phim phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

Bác sĩ Bùi Minh Đức từng viết: nọ tới khẩu vị là nọ tới món ăn mà mình thích ăn, nọ tới món ăn mà mình ăn thấy vừa miệng. Mỗi khi ăn món nào mà mình thấy món đó ngon và lại còn muốn ăn thêm nữa, thì người Huế bảo đó là món ăn hợp khẩu vị. Khẩu vị của người Huế ngày nay đã ảnh hưởng khá nhiều đến cộng đồng trong và ngoài nước, bởi những món ăn của Huế đã lan tỏa khắp Nam Châu. Đó là một nền ẩm thực với những món ăn từ kiểu cách sang trọng đến bình dân nhẹ nhàng. Và cả những món ăn vặt cũng đậm đà khẩu vị Huế.

0: 走过来，走过来。
1: 有。
0: 走一圈。để tháo cái màn bờ cái đâu ra, tôi tốn những chị mấy.
2: Cứ mỗi 7 giờ sáng, gia đình dì Huệ là bắt đầu công cuộc mưu sinh của mình.
0: Thôi, từ từ nè.
2: 7 người làm việc liên tục cả sáng, chỉ để cho ra một món ăn dân dã mà cực kỳ hủ khách, bánh bột lọc.
3: Không cho đi luôn à?
2: Không phải là thương hiệu gì to tát, nhưng bánh lọc trần của dì Huệ được yêu thích bởi thực khách, chỉ nhìn thấy đã muốn sa ngay vào gánh.
0: Đây thôi.
2: Bánh dì Huệ có hai loại là bánh lọc nhân đậu xanh và bánh lọc nhân tôm thịt. Bánh nhân đậu xanh tưởng chừng đơn giản nhưng mất nhiều thời gian hơn. Đậu xanh sẽ được ngâm nước để vỏ se lại, dùng tay chà xát cho đến khi lớp vỏ tách khỏi hạt đậu thì xả nước. Đậu bóc vỏ sẽ được hấp chín, sau đó quyện thật mịn với đồ gia vị cho đến khi trở thành một hỗn hợp nhân đậu vừa miệng, hương vị đậm đà. Đậu xanh có nhiều chất chống oxy hóa và dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể để dự phòng ung thư đại tràng, điều chỉnh đường huyết, tốt cho xương, mắt hay tim mạch. Nhân đậu hoàn thành cũng là lúc người làm chuẩn bị cho nhân tôm thịt.
0: Alo, 5 kg.
2: Làm loại bánh nhỏ nên dì Huệ thường chọn loại tôm đất cho phù hợp kích cỡ. Vỏ có màu đẹp và vị ngọt đậm.
0: Tôm thịt nhiên không thôi, chờ anh nuôi.
2: Bột sẵn tươi được chêm nước sôi để nhào, trộn cho đến khi trở thành một khối bột mịn và đàn hồi. Khối bột mềm dẻo.

0: Kẹo ấy sẽ được ngắt thành từng viên nhỏ để bắt đầu hành trình trở thành chiếc bánh bột lọc trần đặc trưng của xứ Huế.
1: Thiên cô hay ra ăn ngoài đó thì biết rồi. Nhắm một chả chứ.
0: Tạo hình cho bánh lọc là công việc không quá khó.
2: Duyên, chào ơi, Duyên hai đứa con chứ chứ hẳn mới cưới nè.
0: Mỗi người nội trợ hay mỗi quán ăn đều có thể sáng tạo hình thù riêng cho chiếc bánh lọc của mình.
2: Ai làm này ăn chứ rồi.
0: Bánh bột lọc là món ăn vặt phổ biến và ai cũng có thể làm cho gia đình, đặc biệt là các nhóm gia đình hoặc bè bạn tụ tập mỗi cuối tuần.
2: Na cố gắng làm ấy, có người mời cha rồi ấy.
0: Ngon hay không là tùy thuộc vào sự nêm nếm và thủ thuật làm nhân của mỗi người. Quảng Chi Huệ đông khách cũng như vào bí quyệt này.
2: À, không lớn con.
0: Nhân tôm thịt của bản lọc Huế nhỏ thôi nhưng đầy đặn và tinh tế. Bản lọc trần nhỏ gọn, dễ bảo quản, ăn ngon cả khi nguội, rất phù hợp với lối sống của người Huế, giản dị mà khéo léo.
2: Xíu.
0: Có người cho rằng sở dĩ bánh có tên bột lọc là bởi cách làm ra nó. Vỏ bánh làm từ bột sẵn được lọc sạch nên người ta gọi là bánh bột lọc.
2: Không, nấu bánh đó đi, đó nấu được mắm. Nè, bánh à.
0: Cách nhồi nhân đậu xanh cho bánh lọc trần cũng tương tự như nhân tôm thịt. Ở Huế, những người ăn chay thường làm bánh lọc nhân đậu xanh như vậy. Nhiều quán chay còn sáng tạo nhân bánh bằng sợi mộc nhĩ và khuôn đầu chiên, tạo nên nhiều biến tấu độc đáo của món bánh lọc. Bánh sống được đem luộc trong hơn 30 phút là chín tới. Việc điều tiết nhiệt độ sôi sẽ bảo đảm cho bánh giữ nguyên được hương vị và màu sắc, giúp món ăn vừa nóng hồi, mềm mại, thơm ngon một cách hoàn hảo nhất. Sau khoảng 5 giờ chuẩn bị, gánh bánh lọc nhân trần của dì Huệ đã sẵn sàng để đón khách.
3: Mì lồng xô cái răng này.
0: Dì Huệ bán bánh lọc trần tính đến nay đã gần 30 năm.
3: 50 bỏ trà, 20 anh chủ đi.
0: Dì từng bán ở một số nơi khác nhau trước khi chuyển bán chính thức ở góc đường Đào Tấn.
3: Một lồng xô một tôm con hả? Đã đầy đủ ấy.
0: Mỗi ngày dì thường bán khoảng 3 thau bánh, được làm từ khoảng 15kg tôm, 3kg thịt cổ, trên 70kg bột và khoảng 25 lon đầu.
4: 4 lồng xô có trà phân giò.
0: Bánh lọc dì Huệ thường ăn kèm với chả da, tỏm mỡ, bên cạnh những gia vị truyền thống là hành phi, hành ngò và ớt quả.
4: Ô mì, không ăn khô.
0: Nước chấm cũng luôn là bí quyết của mỗi quán.
4: 20 lồng xuống về, cha ăn đấy.
0: Quán dì Huệ làm nước mắm ngọt cho bánh lọc nhân tôm thịt và nước xì dầu cho bánh nhân đầu.
3: Trời chó kìa con này, không ăn chả. Có cả rất luộc á.
0: Bánh lọc trần của dì Huệ dẻo, trong và mềm nhưng không bị nhão. Khi ăn có độ dai vừa phải, không quá cứng hay bở. Màu vỏ trong suốt, nhìn thấy được nhân bên trong, là món ăn vừa lở khoái khẩu của cư dân trong vùng.
3: Rồi con, vô lấy.
4: Một lồng xuồng, một tôm, chả đầy đủ.
0: Món bánh lọc trần ngày nay có thể tìm thấy ở hầu hết các chợ truyền thống ở xứ Huế. Như một món quà chợ đầy hoài niệm, bánh lọc trần có thể ăn riêng hoặc biến tấu thành nhân của bánh mì, lâu dần trở thành một món ăn không thể thiếu trong đời sống của cư dân xứ Huế.
3: Xì xì cho người với.
4: 20 lồng xuống về.
3: Rồi, tôi cho người gì nữa.
0: Không phô trương, không thật nhiều, vừa vặn và tinh tế trong từng chi tiết. Dĩa bánh lọc trần có sức hấp dẫn thật kỳ lạ đối với

0: cảm phả hương vị bánh lọc xứ Huế, không thể không nói tới bánh lọc gỏi lá, một hình thức khác đầy kiểu cách, đậm đà hương vị của món bánh lọc trần chân giả. Bánh lọc gỏi lá của Huế ngày nay có khá nhiều thương hiệu như bánh lọc Cầu Hai, bánh lọc Thuận An, bánh lọc Lăng Cô, bánh lọc Phong Điền hay bánh lọc Đức Bưu, vân vân. Mỗi nơi một kiểu cách, nhưng được yêu thích hơn cả vẫn là bánh lọc gỏi lá dong đúng kiểu Huế. Một trong những nơi được thực khách tìm tới đó là quán bánh chi ở đường Lê Việt Lường. Bánh lọc chi thơm ngon bởi yếu tố đầu tiên là được gói bằng lá dong. Là thực vật thân cỏ, hai mặt nhằng thuôn dài nên lá dong được người Việt sử dụng nhiều để gói ghém các món ăn trong ẩm thực. Theo đông y, lá dong có vị ngọt, nhạt, tịnh hơi hàn nên khi gói bánh sẽ tạo một mùi thơm dễ chịu, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho món ăn.
1: Ngoài đấy còn báo về lên trên lâu, lại cái báo nó xuống mà lừa ra đi.
0: Bánh lọc được làm từ bột sắn tươi nguyên chất, phải tươi thì mới tạo được độ dai, dẻo. Hấp xong sẽ có màu trong và vị thơm ngọt bùi. Bột được dạo khá kỳ. Từ những củ khoai mì thô, sau khi trải qua nhiều công đoạn nghiền, lọc, làm sạch sẽ, thu được thành phẩm là những khối bột lọc mềm mịn, màu trắng tinh và có mùi thơm nhẹ rất đặc trưng. Nhờ thành phần kết dính cao khi tiếp xúc với nước sôi mà bột lọc được chế biến thành nhiều loại thực phẩm được yêu thích. Bánh lọc chi giờ đã biết tận dụng công nghệ hỗ trợ cho cả công đoàn giảo bột để tạo nên một hỗn hợp bột và gia vị nhão mịn và thẩm đường. Hương vị bánh theo đó sẽ thơm ngon hơn. Bánh gỏi lá có kích cỡ lớn hơn bánh lọc trần nên quảng chi phải lựa chọn loài tôm lớn hơn. Tôm tươi được làm sạch để ráo trước khi cho vào ướp để kho.
1: Đó đấy rồi, chắc sẵn đến vỏ rồi.
0: Cũng như giảo bột, việc ướp tôm của quán cũng được hỗ trợ của máy đảo.
2: Hấp mịt mong mong được để chay cho máu được có yên ạ.
0: Công nghệ sẽ làm cho tôm được ướp đều hơn, tránh được chỗ quả mặn, chỗ quả nhạt. Công đoàn gỏi bánh đòi hỏi kỹ thuật và thời gian, nhưng với hàng chục năm trong nghề, những người làm đã tạo nên một thói quen căn bản

0: nhà thơ bỏ quê từng viết. Một trong bọc thịt tôm hồng, lá xanh em gói, ươm nồng hương yêu. Bánh ngon, nước mắm cay nhiều, anh ơi dùng tạm bữa chiều cùng em. Quảng Chi phục vụ thực khách cả ngày.
1: Rồi lên, vô lò.
0: Bánh lọc gỏi lá đem hấp chỉ mất khoảng hơn 15 phút là chín tới.
2: Ê, không có đậu nữa.
0: Chuyển hàng cho khách xa thì Quảng sẽ ship bánh sống. Bánh tay Quảng thì hiện để đâu lại hấp đến đấy. Ngon nóng dậy là vậy.
3: Mua về à?
4: Mua
3: 15 năm 10 lọc về tè em ơi.
4: Mua gì 20 ngàn.

0: Bản lọc chi hấp dẫn thực khách bởi mùi thơm của lá dong, cái mềm dẻo của bột lọc và sự tươi ngon của hai tôm. Đầy đủ dinh dưỡng bởi việc hấp bằng hơi.
1: Một dìa hả? Một dìa lọc bê. Thôi, rồi là 250 ngàn, 250 cái.
0: Năm 2024, CNN đã công bố top 35 các món bánh có vỏ bọc nhồi nhân ngon nhất thế giới. Trong đó có bánh bột lọc của Việt Nam, loại bánh có vỏ bọc duy nhất được bình chọn.
1: Có nấm tôm không? Mình có muốn nấm tôm không?
0: Đây là tin vui, là niềm tự hào của người Việt nói chung và nói riêng là xứ Huế, cái nôi của món bánh lọc.
1: Mình về vào tủ ăn đây đó.
2: Đi Hà Nội.
0: Thêm một lần nữa, món ăn Huế được gọi tên, khẳng định chỗ đứng vững chắc trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và thế giới.

0: Mỗi món ăn đều có những biến tấu khác nhau, tùy theo sở thích của thực khách mà điều chỉnh. Giới trẻ xứ Huế ngày nay khá thích món ăn vặt được chế biến từ bánh bột lọc. Đó chính là bột lọc chiên. Cách đây 7 năm, bàn Quỳnh Như gợi mở cho quán ăn vặt của người mẹ món bánh lọc chiên.
1: Bỏ xóm này bộ bẹp biết bật lửa lửa đấy đó.
0: Được sự giúp sức của mẹ, món bánh lọc chiên của Như nhanh chóng thu hút đông đảo các bạn trẻ đến thưởng thức. Nhân của bánh vẫn là tôm tươi.
2: Trời ơi, tôm ni mà không ngon, không thương. Mua tôm bé bé to ấy.
1: Mua tôm to nhất.
0: Tôm cỡ lớn được làm sạch, luộc chín, sắc hạt lựu trước khi cho gia vị để rim khô.
3: Rất sạch sẽ.
0: Không như những quán khác dùng tôm nguyên con, hai mẹ con chọn sắc nhỏ tôm lớn để làm nhân.
2: Tôm có thôi chứ mua tôm nhỏ chín.
0: Việc sắc nhỏ giúp tôm thẩm sâu gia vị, thực khách sẽ cảm nhận được thịt của tôm và độ gia vị khi ăn cùng vỏ bánh chiên giòn.
1: Được mặn chứ, đây đủ.
0: Nêm gia vị sao cho vị ngọt mặn vừa tới là giữ được mùi thơm của thịt tôm. Đó là bí quyết của mỗi quán. Cách làm bột của Quỳnh Như cũng đã có những biến tấu cho phù hợp với kiểu bánh chiên.
3: Mà đem tôi bột tới con với tôm tới con với.
0: Bột lọc tươi được nhua kỹ bằng tay để phá vỡ kết cấu nguyên thủy. Sau đó trộn thêm khoai lang luộc chín. Việc hòa trộn giữa bột lọc và bột khoai sẽ tạo nên màu sắc hồng hào tự nhiên cho bánh, đồng thời giúp bánh có thêm mùi thơm đặc trưng của khoai củ sau khi chiên giòn.
1: Có khoai bánh lọc là có khi màu vàng, có khi màu xanh, có khi màu trắng, cũng là nhiều màu.
0: Bột bọc tôm được nặng hình quai vạc đúng điều xứ Huế. Mỗi ngày hai mẹ con Quỳnh Như phải làm từ 30 đến 40 kg bột, cho ra hàng trăm cái bánh như vậy.
1: Bảo bằng đề.
0: Bánh năng xong thì được ngâm cùng dầu ăn để khi chiên không bị bắn hay nổ dầu. Từng chiếc bánh sẽ nhanh chóng phồng lên trong chảo dầu sôi. Vỏ bánh xù lên trắng đục và hơi ngả vàng là đạt.

0: hẳn một lạc chiên nóng hổi, chấm cùng chục nước mắm và tương ớt thì đúng điều, ngon mê mệt.
1: Đến xay Viên ơi!
0: Mặt lạc chiên của Quỳnh Như ngày nay đã thu hút nhiều giới thưởng thức hơn, nhưng phần đông vẫn là giới trẻ.
1: Lọc chiên một con 20.000 bằng 30 cái, quá rẻ luôn.
0: Trong số các đặc điểm về kết cấu của thực phẩm như sốt, mềm, dai, dẻo, tình giòn có vẻ hấp dẫn và quyến rũ nhất.
1: Bánh lọc chiến nồi đó nha em.

0: Bạn Lọc Chiêng Giòn có lẽ cũng không nằm ngoài đặc điểm này.
1: Một đôi tóc nắm trứng với ấy.
0: Hiện các nhà nghiên cứu thực phẩm vẫn chưa thống nhất định nghĩa cho mục từ tưởng chừng đơn giản như giòn. Cái giòn đó đến từ âm thanh phát ra hay cảm giác khi nhai. Nhưng họ đã chỉ ra rằng thử âm thanh lớn phát ra khi những bong bóng khí vỡ toang trong khoang miệng tạo nên cảm giác khoái lạc lạ thường trong khoang miệng. Nhà nghiên cứu mùi vị Alan Hirst thì gọi nó là âm nhạc của sự nhai, một phần nhạc đêm qua thính giác để kích thích giác quan khi ăn uống.
1: Một kẻ ngôi của bang số 1.
0: Không chờ đợi sự thống nhất của các nhà nghiên cứu, Bánh Lọc Chiêng Giòn xứ Huế cứ thể len lỏi vào cuộc sống của mọi giới chỉ với câu cảm thán trong đầu thực khách khi ăn: ngon thiệt.

Mặn bột lọc có ở nhiều nơi, vừa có thể ăn no, vừa là món ăn chơi trong cả bữa lở. Đây cũng là món bánh thích hợp cho những chuyến du lịch dã ngoại bởi sự tiện lợi trong chế biến, mang theo và bày biện khi ăn. Nhưng riêng ở Huế, bánh bột lọc mới trở thành đặc sản, hòa mình vào các quán ăn khiêm tốn ở đường phố, rong ruổi trên các xe đẩy, thùng bánh ở vỉa hè hay các chợ, mà còn hạnh diện bước vào bàn tiệc các nhà hàng đặc sản danh tiếng, biến tấu để trở thành món ăn mà cả người Huế, người ở xa Huế và người từ xa tới Huế mới nghe cái tên là đã tràn đầy cảm xúc. Từ một món ăn dân dã, qua bàn tay khéo léo và tài hoa của những người phụ nữ xứ Huế, bánh bột lọc đã trở thành một mỹ vị làm say mê thực khách tứ phương.

Hồ Chí Minh, người là ước mơ của các dân tộc, bởi dường như ở người không phân biệt giữa phương Đông và phương Tây, giữa nguyên thủ quốc gia và nhân dân lao động, mà ở người chỉ có khát vọng cho các dân tộc được tự do, bình đẳng, bác ái, ngăn chặn xung đột chiến tranh, mang độc lập tự do cho thế giới hòa bình.

Trong điếu văn lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta viết có đoạn: Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Paris trong phiên họp lần thứ 24 năm 1987 đã ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ khi rời bến Nhà Rồng, mang thân phận người dân mất nước, đến khi tìm được đường lối đúng đắn, cứu nước gắn liền với cứu dân, giải phóng dân tộc gắn với hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, nhiều tầng văn hóa khác nhau trên thế giới để tìm ra chân lý mà cứu dân, cứu nước.

Khi gặp người, nhà báo Osip Mandelstam đã viết: Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là một nền văn hóa của phương Đông, cũng không phải của Âu Châu. Có lẽ đó là nền văn hóa của tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương. Văn hóa quân sự trong chỉ đạo giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kế thừa và kết tinh bởi lòng yêu chuộng hòa bình của các vị anh hùng dân tộc từ quốc tổ Hùng Vương. Văn hóa ấy đã góp phần hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuốn sách Vừa đi đường vừa kể chuyện đã kể rằng, khi còn hoạt động ở Paris năm 1923, bác nhận được thư của Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp mời tới gặp. Sau khi đe dọa rồi ôn tồn trước thái độ của Nguyễn Ái Quốc, quan Thượng thư nói: Tôi thích các thanh niên có chí khí như ông. Có chí khí là tốt, nhưng phải thức thời mới ngoan. Khi nào ông cần gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bác bình thản đáp: Cảm ơn ngài. Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Kính ngài ở lại, tôi xin phép về. Với ý chí nước Việt Nam phải được độc lập, tự do đã thể hiện ở khí phách hiên ngang của Nguyễn Ái Quốc trước Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp ngay trong lòng mẫu quốc.

0: Sau 30 năm bôn ba hải ngoại, đi tìm chân lý độc lập tự do, Bác đã về đến Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo kháng chiến. Với tâm tưởng người vẫn nung nấu, đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà. Tháng 5 năm 1941, tại Lán Khuổi Nậm đã diễn ra Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hang Cốc Bó, nơi người ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị, Bác nêu rõ phương châm chính trị trọng hơn quân sự. Đây là quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang, là người trước, súng sau. Năm 1945, khi biết tin phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô, rồi Nhật đảo chính Pháp, biết thời cơ đến, mặc dù trên giường bệnh trong Lán Nà Nưa, Bác đã căn dặn Võ Nguyên Giáp, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thời cơ đến, dưới sự chỉ đạo của Bác, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của thực dân đế quốc, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Sự thật, nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập, đưa thân phận người dân nô lệ mất nước lên địa vị làm chủ tổ quốc mình. Đón nhận cuộc sống mới, cựu Hoàng Bảo Đại xúc động nói: làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Như vậy, thời cơ trong nghệ thuật quân sự, biết địch, biết ta, sau này còn được thể hiện ở nhiều trận thắng khác. Điển hình trong số đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bộ Chính trị dự kiến giải phóng miền Nam trong 2 năm, nhưng Quân ủy Trung ương chớp lấy thời cơ. Vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức điện hỏa tốc tới mặt trận, phải tranh thủ từng giờ, từng phút, sốc tới giải phóng miền Nam. Chỉ có 2 tháng, ta đã toàn thắng, non sông thu về một mối, độc lập tự do đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt 117 năm xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mục tiêu của Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hòa bình, là hạnh phúc toàn dân. Vì thế, khi Pháp gây hấn trở lại Việt Nam, Bác đã lên đường sang Pháp đàm phán và dự hội nghị Fontainebleau. Hội nghị Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, ngày 14 tháng 9 năm 46, Bác ký một thỏa thuận tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Nhân nhượng đó cũng không tránh khỏi chiến tranh. Chưa đầy một ngày, ta nhận được liên tiếp 3 tối hậu thư của Pháp đòi chính phủ ta đình chỉ mọi hoạt động, chuẩn bị chiến tranh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bác Hồ đành phải chấp nhận cuộc chiến tranh ngoài ý muốn và lãnh đạo toàn dân bảo vệ quyền tự do độc lập.
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì Bác trên trường trinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì Bác là viết những công việc cần kíp lúc bây giờ, và ít lâu sau thì

0: có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến.
1: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đây, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
2: Lời kêu gọi của Bác như một lời hịch của non sông đất nước, có sức hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, đứng lên chống Pháp, cứu Tổ quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 20 năm sau, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn lời văn sắc bén, có sức động viên toàn quân, toàn dân chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước, khẳng định chí khí của dân tộc Việt Nam.
3: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do.
2: Thực hiện lời hiệu triệu của Người, chúng ta đã thắng trận Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Cũng 9 năm sau, đồng bào Nam Bắc được sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn độc lập tự do.
4: Có thể nói là hai cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1946 và tháng 7 năm 1966, mặc dù cách nhau gần 20 năm, nhưng đều thể hiện một tư tưởng nhất quán. Tư tưởng đó là thể hiện cái văn hóa quân sự của dân tộc ta trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực chiến tranh. Hai lời kêu gọi của Bác đó chính sự kế thừa cái truyền thống văn hóa quân sự của dân tộc từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Trãi đến Lê Lợi đến Quang Trung, và đặc biệt trong thời đại mới, đứng trước những thế lực đế quốc xâm lược hùng mạnh là Pháp và Mỹ, thì Hồ Chí Minh đã đại diện cho cả dân tộc Việt Nam, cho quân và dân Việt Nam, để khẳng định cái ý chí chống xâm lược, để giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc. Nhất quán ở đây nó thể hiện mấy vấn đề. Một là khẳng định cái tính chính nghĩa trong kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam. Như Nguyễn Trãi đã từng nói, lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Vấn đề thứ hai là khẳng định chúng ta chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc ta và đem lại hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới, chứ không phải với mục đích chúng ta là gây chiến. Và cũng chính vì những lý do đó dẫn đến một vấn đề thứ ba, là đó là cuộc chiến tranh của toàn dân, phát huy cái truyền thống toàn dân đánh giặc trong thời đại mới. Và trong thời kỳ hiện nay, rõ ràng là những tư tưởng về toàn dân đánh giặc vẫn là một cái giá trị bền vững trong cái tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh.
2: Độc lập tự do là một tài sản quý báu, không thể cầu xin mà có được. Vì chủ nghĩa thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cho nên, muốn có độc lập tự do thì phải đứng lên, dùng bạo lực cách mạng, chống lại bạo lực phản cách mạng. Là đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc chúng ta phải thực hiện chiến tranh là một việc bất đắc dĩ. Các triều đại Lý, Trần, Lê cũng đã nhìn thấy sức mạnh của dân để chống ngoại xâm. Kế thừa truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh cứu nước phải là sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc. Bác khẳng định, dân là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Và chủ trương thực hiện, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. khi đất nước bị xâm lăng, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Bác càng được phát huy cao độ.

0: Trong thư gửi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp mặt trận công bố bản cương lĩnh chính trị, Bác Hồ viết:
1: Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản cương lĩnh chính trị của mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.
0: Tinh thần đại đoàn kết của Bác đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, đều tham gia chống Mỹ cứu nước. Ở miền Bắc, khắp nơi, từ miền núi tới miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, tất thảy đều tay cày, tay súng, tay búa, tay súng, nỗ lực làm việc bằng hai để góp sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Trong lúc động viên toàn dân kiên quyết chống ngoại xâm, Bác lên án Tổng thống Mỹ Johnson:
2: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này: ai đã phá hoại Hiệp nghị Geneva, là Hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức.
0: Khéo léo hài hòa trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kết hợp với sức mạnh của thời đại để đạt được mục tiêu. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác còn gửi thư ra mặt trận, đến từng trận địa, động viên, khen ngợi bộ đội, chắc tay súng để thực hiện lời người. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Tinh thần kiên quyết tiến công của Bác được thể hiện trong việc xây dựng lực lượng vũ trang theo yêu cầu nhiệm vụ, phát triển số lượng và chất lượng ở cả ba thứ quân. Riêng bộ đội chủ lực từ 34 chiến sĩ đã lên hàng trăm vạn người trong kháng chiến chống Mỹ. Sức mạnh thời đại còn được bắt nguồn từ tinh thần con lạc cháu hồng. Năm 1946, với tư cách là thượng khách của nước Pháp, bằng tài năng và tình cảm rộng lớn của mình, Bác Hồ đã cảm hóa nhiều trí thức Việt Kiều về nước phục vụ cách mạng, tiêu biểu như Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lê Tâm, v.v. Trong nước, người còn viết thư gửi Linh Mục Lê Hữu Từ và các hòa thượng kêu gọi sự đoàn kết lương, giáo trong mặt trận Việt Minh. Trong thư, người khẳng định:
1: Dù công giáo hay không công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo, đều phải đấu tranh cho nền độc lập nước nhà.
0: Khi Tổ quốc bị xâm lăng, ngọn cờ đại đoàn kết của Bác có sức thuyết phục mọi người ở bất kỳ tôn giáo, đảng phái, chủ nghĩa nào đều theo quan điểm của người.
1: Tôi tin rằng nếu gặp nhau, chắc chắn Chúa Giê-xu, Đức Phật, các Mác sẽ là những người bạn của nhau, bởi vì các vị ấy đều có chung mục đích là giải phóng loài người.
0: Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến, rất nhiều thanh niên, trí thức ở nhiều đảng phái, tôn giáo khác nhau đã nghe theo tiếng gọi Bác Hồ lên đường bảo vệ nước nhà. Trở về từ Hà Nội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mới ngộ ra rằng: Khi gặp tướng Giáp, tôi mới biết thêm và rõ nét rằng nước Mỹ, quân đội Mỹ đã lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa trước một dân tộc, một quân đội luôn có một niềm tin,

0: một khát vọng chiến thắng và tinh thần chiến đấu vô song cho độc lập tự do. Người lãnh đạo là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân và quân đội tin yêu quý trọng. Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xác định. Chúng ta chỉ tiến hành chiến tranh khi không còn con đường nào khác, không còn bất cứ tia hy vọng nào để cứu vãn hòa bình. Người khẳng định đối với quân đội ta, việc dụng binh là việc nhân nghĩa để cứu dân, cứu nước. Quan điểm đó xuất phát từ lòng quý trọng con người, tiết kiệm xương máu của bộ đội và nhân dân trong chiến tranh. Khi biết tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, bác viết thư chia buồn tới gia đình.
1: Tôi biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.
0: Người coi nỗi đau của các bà mẹ mất con bởi chiến tranh là nỗi đau chung của tình mẫu tử, cùng mang nặng đẻ đau, cùng mong con khôn lớn nên người, có ích cho xã hội.

0: Tính nhân văn của Bác rộng lớn, bao la, không phân biệt người xâm lược, màu da hay quốc tịch, bởi Bác đều coi họ là con người. Họ có tổ quốc, có cha mẹ, có anh em, bạn bè. Vì thế, đừng để họ phải chết vô ích. Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Bác Hồ viết:
1: Chiến tranh kéo dài làm cho nước Mỹ ngày càng hao người tốn của. Tôi vô cùng công phẫn trước những tổn thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam vì chính sách của nhà cầm quyền Mỹ.
0: Trong chiến tranh, cả hai phía đều phải đổ máu, hy sinh. Ai chết cũng vậy, người đều đau thương. Nhưng đó chính là tội ác của những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Pháp trước ngày toàn quốc kháng chiến, có đoạn:
1: Đối với tôi, sinh mệnh của một người Pháp hay sinh mệnh của một người Việt Nam đều đáng quý như nhau.
0: Bác cho rằng máu nào cũng là máu, người nào cũng là người. Những dòng máu đó thì phải được bảo vệ. Bởi vậy, ngay trong tư tưởng và hành động, không ở đâu, chưa khi nào Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương giết sạch để trả thù thực dân đế quốc, mà chỉ tỏ rõ quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
2: Hồ Chủ tịch là một nhà văn hóa, là một vị anh hùng dân tộc, nhưng đồng thời là danh nhân văn hóa của thế giới. Là vị anh hùng dân tộc, tức là suốt đời chiến đấu để được giành lấy độc lập, tự do, cái quý nhất của con người. Đồng thời mà thực hiện cái lý tưởng của mình lại là nhà văn hóa. Cho nên là mối quan hệ giữa văn hóa và quân sự là nó nổi bật lên trong cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chiến thắng là Nguyễn Trãi trong mình có đại cáo là nói rằng chúng ta lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thắng kẻ bạo. Hồ Chí Minh trong thời gian chống Mỹ là nói rằng là chúng ta lấy văn minh mà chống lại dã man. Bởi vì xâm lược người khác, tàn phá đất nước người khác, cái đó là rất dã man, cái đó không phải thuộc về thuộc tính của con người. Nhưng mà yêu thương là lẫn nhau để mà bảo vệ để đồng bào của mình, bảo vệ tổ quốc của mình, đồng thời để xây dựng hòa bình và hữu nghị cho nhân loại. Đó là cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống Hồ Chí Minh.
0: Đối với tù binh, hàng binh, Bác Hồ đã tạo sức thuyết phục, cảm hóa, làm thức tỉnh lương tri, quy tụ nhiều người lầm lỗi trở về với cách mạng, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
1: Phải làm cho thế giới biết rằng chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền tự do, độc lập, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước.
0: Ngay sau chiến dịch biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa trang thành ông già, đến thăm tù binh, ký quyết định ân xá, thả hai sĩ quan chỉ huy binh đoàn Le Page và Sóc Tông cùng hàng trăm tù binh Pháp trở về tổ quốc. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thả 200 tù binh người Bắc Phi. Trong thư gửi những tù binh này có đoạn người viết:
1: Tôi biết rằng đó không phải là lỗi của các bạn. Các bạn đều là những nạn nhân buộc phải cầm súng chiến đấu cho thực dân Pháp.
0: Lòng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xác định đúng kẻ thù, đối đãi tử tế với tù, hàng binh và người lầm lỡ đã làm giảm nhiều tổn thất đáng kể trong các cuộc chiến tranh. Thực hiện tư tưởng của người, tù binh và hàng binh Mỹ đều được đối xử nhân đạo, giúp đỡ họ tìm hiểu văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam mà nhận ra những việc làm phi nghĩa. Giữa những ngày khói lửa chiến tranh, nhiều tù binh phi công Mỹ trong trại giam Hinton, Hà Nội đã gửi bản kiến nghị tới Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. nhiều tù binh có tình cảm tốt đẹp với nhân dân ta và chính họ sau này đã bắc nhịp cầu nối lại tình đoàn kết giữa hai dân tộc như Thượng nghị sĩ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Peterson. Truyền thống đại nghĩa và nhân văn gắn liền với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là thông điệp mà nhân dân ta gửi tới nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Không phải đến hôm nay, Việt Nam mới sẵn sàng làm bạn với thế giới. Giờ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta đang thực hiện là chặng đường tiếp nối của người trong quá trình giữ nước. Tư tưởng tình hữu ái toàn thế giới của Nguyễn Ái Quốc được Mandelstam cảm nhận từ năm 1923 luôn là định hướng hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay cả khi thời điểm cam go nhất, người nói:
1: mỗi thắng lợi của nhân dân thế giới cũng là một thắng lợi của nhân dân Việt Nam, và mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng lợi của nhân dân thế giới.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam phải nằm trong sự nghiệp giải phóng nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Tại chiến khu Việt Bắc, khi trả lời hãng thông tấn Antas, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
1: Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và các nước trong khu vực, và toàn châu Á phải đoàn kết lại để xây dựng hòa bình, tình hữu nghị, chống chiến tranh trên toàn thế giới.
0: Những ngày trước cách mạng tháng 8, trên chiến khu Việt Bắc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ân cần tiếp đãi những sĩ quan quân đội Mỹ đầu tiên đến với Việt Nam. Bằng tầm nhìn chiến lược, người muốn đặt mối bang giao với chính phủ và nhân dân Mỹ cùng đứng về phe đồng minh chống phát xít, Bác đã chỉ thị thành lập đại đội Việt Mỹ do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng, thiếu tá Thomas làm tham mưu trưởng. Tháng 8 năm 1945, Hồ Chủ tịch viết thư gửi Trung úy Schlafen và ông Tam trong cơ quan phục vụ chiến lược của Mỹ. Trong thư có đoạn:
1: Chiến tranh đã kết thúc, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Tôi lấy làm tiếc về những người bạn Mỹ đã rời chúng tôi quá nhanh.

0: Tôi trông chờ ngày hạnh phúc được gặp các ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ trông chờ ngày đó.
1: Trong dịp này, người cũng gửi thông điệp đến chính phủ Pháp nêu đề nghị 5 điểm, trong đó điểm 4 là chính phủ Pháp hưởng quyền ưu đãi trong kỹ nghệ và thương mại Việt Nam. Điểm 5 là người Pháp có thể làm cố vấn ngoại giao. Vậy là ngay trong những ngày chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, người đã nghĩ tới mối bang giao với chính phủ Pháp, Mỹ và các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.
2: Ho Chi Minh spent 30 years traveling the world. He knew many languages. He talked with many different
3: people. Ho Chi Minh là người Việt Nam nhưng lại mang tư tưởng quốc tế. Bởi ông đã đi khắp thế giới suốt 30 năm, biết nhiều thứ tiếng, nên tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau và đứng lên đòi quyền sống cho người dân nô lệ ở các nước thuộc địa tại chính quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải chỉ giải phóng cho Việt Nam, Đông Dương mà còn trên khắp thế giới. Trong đó, các nước ở châu Phi cũng thành công như ở Việt Nam. Tôi thấy trên thế giới có Hồ Chí Minh là người kiên trì giành độc lập, tự do cho Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh. Theo tôi, ông ấy luôn vun đắp cho hòa bình và đẩy lùi chiến tranh. Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào cách mạng thế giới, giành chính quyền, nhất là các nước thuộc địa, và ai cũng nhớ ơn và quý trọng ông ấy.
1: Đất nước độc lập tự do đang trên đà hội nhập quốc tế và phát triển theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Các hiệp ước, hiệp định, nghị định mà Việt Nam ký kết với các quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển kinh tế, gìn giữ môi trường hòa bình trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau. Là một quốc gia biển, chúng ta chưa quên rằng nhiều cuộc xâm lăng được tiến hành từ phía biển. Dẫu Biển Đông có khi còn dậy sóng, nhưng văn hóa của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp trên tinh thần yêu chuộng hòa bình được các thế hệ tiếp bước sẽ mang lại trời yên biển lặng. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước, từng kinh qua nỗi thống trị của phong kiến, đế quốc, nên rất quý trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nhận di sản đó, lớp lớp chúng con nguyện tiếp bước theo người đến hạnh phúc văn minh và hòa bình mãi mãi. Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Trái tim của đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh đang giang tay chào đón những bạn bè yêu chuộng hòa bình đến với Việt Nam, đến với tư tưởng nhân văn, tình hữu ái toàn thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng con người. Ngưỡng mộ người, nhà thơ Ewan Macon viết: Hồ Chí Minh, hạnh phúc nở muôn hoa, thế giới quanh người không dứt ngợi ca.

tưởng và hình ảnh của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh, không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam mà đã trở thành tài sản chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Khu di tích lịch sử quốc gia, căn cứ cụ tỉnh thời kháng chiến chống Mỹ nằm trên cao nguyên Vân Hòa ở độ cao hơn 400 mét so với mặt nước biển. Nơi đây có nhiều hang động, sông suối và những cánh rừng nguyên sinh. Sau nhiều cuộc khảo sát thực địa trong những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, tỉnh ủy xác định nơi đây có địa thế chiến lược quân sự nên quyết định xây dựng căn cứ cách mạng xuyên suốt 14 năm từ năm 1962 đến năm 1975. Ngoài cơ quan tỉnh ủy, ủy ban nhân dân cách mạng, ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng, ban tuyên huấn tỉnh ủy, tỉnh đội và ban an ninh tỉnh còn có trường đảng, xưởng quân giới 200, bệnh xá Trúc Bạch, trường y tế, hội trường Mùa Xuân. Công sở nào cũng hình thành từ cây rừng, tre nứa, mái tranh, nhưng do chiến tranh ác liệt, địch huy động máy bay, ném bom, dội pháo phong tỏa nhiều nơi, nên các cơ quan phải di tản nhiều vị trí để bảo đảm an toàn. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Các cơ quan này dần xây dựng lại tại xã Vân Hòa. Nơi đây, ngày 9 tháng 9 năm 1969, tỉnh ủy, ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, các đoàn thể lực lượng vũ trang của tỉnh cùng cán bộ nhân dân, các dân tộc vùng căn cứ đã lập nhà thờ và tổ chức trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà thờ Bắc Hồ với lối kiến trúc giao thoa giữa mái ngói đỏ của người Kinh và nhà sàn đặc trưng của đồng bào HD trở thành địa chỉ đỏ tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng. Trong khuôn viên rộng 5.000 m2 gồm nhà trưng bày, nhà tiếp khách, khu vui chơi và tấm bia lịch sử vô giá, nhà thờ Bắc Hồ nổi bật giữa thảm thực vật tự nhiên xanh tốt, rộng 2 hecta, trồng nhiều loại cây ăn trái hấp dẫn. Nằm trong quần thể khu di tích nhà thờ Bắc Hồ, hội trường Mùa Xuân được xây dựng vào tháng 3 năm 1973 từ nguyên liệu sẵn có của vùng rừng núi và khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 1973. Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, Đại hội Chiến sĩ thi đua yêu nước, Đại hội tỉnh đoàn, Đại hội bầu Ủy ban nhân dân cách mạng. Khu di tích lịch sử quốc gia căn cứ của tỉnh thời kháng chiến chống Mỹ nằm dưới tán rừng nguyên sinh, đến nay vẫn giữ được cảnh quan nguyên sơ của rừng nhiệt đới núi thấp, bảo tồn được rất nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Tập phim Trò Xiếc. Tiểu Phu Vích, bỏ cái cương xuống. Đáng ghét. Nhanh lên, đừng để ông ta chạy thoát. Chúng đi đâu rồi? Súng của mình. Ông đang tìm thứ này ư? Vic, trả lại đây. Giờ nó thuộc về tôi rồi. Cẩn thận, nguy hiểm lắm đấy. Không, đừng, làm ơn. Đừng bắn tôi. Đưa anh cầm nó một chút nào. Mau lên, đến lượt anh rồi. Ông đang làm gì vậy? Bùm. Đúng là đồ ngốc. Mình vẫn còn sống. Đồ ngốc. Có cách rồi. Đừng bắn. Để tôi biểu diễn cho các cậu xem một tiết mục nhé.

Hay quá, rất tuyệt. Đúng là quá tuyệt. Nào có cậu, thử đi. Tôi ư? Đúng thế. Để tôi thử xem. Được rồi. Nó bị đánh lạc hướng rồi. Mình sẽ lấy khẩu súng. Nhìn này, tôi đã làm được rồi. Này Bravo, anh giỏi chưa? Em cũng muốn thử. Em quá hậu đậu cho trò này. Cho em thử đi mà. Thôi nào Bray, giờ là cơ hội của mình. Bray, Bray. Được rồi, tới đây. Ôi, ngón tay của mình. Con gấu đó. Bray, đừng có ích kỷ như vậy. Thật không công bằng. Đau quá đi mất. Hướng này Bravo. Dừng lại Bray. Lấy được rồi. Tiểu Phu Vích. Này. Tránh khỏi người ta. Em sẽ đến lấy nó. Không Bravo. Tiểu Phu Vích, ông có muốn giải thích về tiếng súng đó không? Cậu thấy đấy. Không phải tại tôi. Tự khẩu súng cướp cò mà. Tôi có làm gì đâu. Giờ tôi sẽ biểu diễn một trò khác. Nhìn này. Hãy mở mắt ra và chuẩn bị ngạc nhiên nhé. Tuyệt vời quá, Vicky. Không tồi đâu. Tôi muốn thử, Vic. Được rồi, cậu thử đi. Đây này. Tiểu Phu Vích, tôi chỉ bị trượt tay thôi. Kỹ thuật của anh kém quá. Em nói ít thôi. Nếu mình tiếp tục chơi đùa với những con gấu này, mình có thể bị giết bởi những trò ngu ngốc của chúng. Mình phải mau nghĩ ra cách thôi. Nghe này các bạn gấu, sao chúng ta không tổ chức một cuộc thi nhỉ? Một cuộc thi ư? Thỏa thuận thế này. Nếu các cậu thắng cuộc thi, tôi hứa sau này sẽ không chặt cây nữa. Nghe thấy không? Ông ta biến khỏi đây ư? Được, chúng tôi tham gia. Nhìn mà học đi. Để em lên. Không, để anh trước. Bray, cố lên. Ngạc nhiên thật. Ngươi cũng có vài kỹ năng đấy. Để xem ngươi có tránh được dao bay của ta không. Cái gì? Vậy mà không trúng sao? Em sợ quá. Nguy hiểm thật. Đừng quên phần quà đáp lễ của tôi nhé. Và phần quà đáp lễ của tôi là phi tiêu. Bravo, cẩn thận ném chúng anh đấy.

0: Đồ ngốc, phi tiêu của ngươi đều bị ta chặn lại rồi. Ông có chặn được hết đâu. Mau lấy chúng ra, mau lấy chúng ra. Nhìn anh này, Brebo. Được rồi, để xem hiệp hai thế nào. Đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Vic, ông chơi ăn gian, thật không công bằng. Đừng đung đưa sợi dây nữa, Vic. Tại sao phải nghe các ngươi chứ? Brian, lũ gấu thối tha các ngươi thua rồi. Tôi đi xuống đây. Đừng có mơ, chuyện đó không xảy ra đâu. Brian, Brian, cố lên Brian, em sẽ giúp anh. Tiểu phu Vic, nhận lấy này. Ôi không! Ôi không, mình ném trúng Brian rồi. Này Brebo, em mù hả? Xin lỗi. Đồ gấu thối tha. Giờ thì ngươi không chạy thoát được rồi. Ngươi gây rất nhiều rắc rối cho công việc của ta. Và hôm nay là ngày ngươi phải trả giá. Mình không muốn rơi xuống đâu. Chuẩn bị đi gặp tổ tiên của ngươi đi. Cứu tôi với. Ai đó cứu tôi với. Làm tốt lắm, Brebo. Không ai được làm hại Brian. Khi trái tim tôi vẫn còn đang đập. Em thật tuyệt. Ta phải nói rằng tình cảm anh em của các ngươi rất đáng ngưỡng mộ. Giờ ta có thể xử lý cả hai ngươi. Tiểu phu Vic đã khiến ông thất vọng rồi. Vậy thì sao chứ? Ôi không, đau quá. Bỏ cuộc đi, ngươi còn kém xa ta. Để rồi xem. Đồ đầu hói to mồm. Hói ư? Ta sẽ cho ngươi biết tay. Brebo, anh không thể giữ được nữa. Này, đừng có đạp lên tay anh. Em đang nghĩ gì vậy? Nhìn có vẻ như các ngươi xong đời rồi. Giờ thì rơi xuống đi. Xuống đi. Thật đáng ghét. Để ta giúp ngươi một tay.
1: Brebo,
0: có vẻ như chúng ta đã thắng.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2026, ghi nhận thực tế trong công tác chủ động phòng ngừa, siết chặt an toàn cháy nổ tại cơ sở, đồng thời theo dõi những nỗ lực trang bị kỹ năng lái xe an toàn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức được triển khai. Chính sách này cho phép người lao động và người sử dụng lao động tham gia trên cơ sở tự nguyện, không được gắn việc tham gia với điều kiện tuyển dụng, đánh giá thi đua hay chính sách phúc lợi. Mức đóng do hai bên thỏa thuận, tạo thêm kênh tích lũy thu nhập khi về hưu. Đáng chú ý, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Hành vi chứa chấp người khác sử dụng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, trừ một số trường hợp trong phạm vi gia đình. Cũng từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định về việc xây dựng và sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID có hiệu lực. Theo đó, dữ liệu học tập của cá nhân sẽ được tích hợp, liên thông trên hệ thống và có giá trị sử dụng tương đương các loại giấy tờ truyền thống. Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 109/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có hiệu lực. Theo đó, các hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng như kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác khi đang có gia đình hoặc cản trở kết hôn ly hôn sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Trong lĩnh vực điện lực, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, quy định cụ thể các hành vi vi phạm và mức xử phạt. Theo đó, hành vi thu tiền điện của người thuê cao hơn quy định có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Các hành vi vi phạm khác như không thông báo thay đổi số hộ dùng điện hoặc kê khai sai sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Tự ý can thiệp vào hệ thống điện bị phạt từ 5 đến 8 triệu đồng. Trộm cắp điện có thể bị phạt từ 4 đến 20 triệu đồng tùy giá trị. Đặc biệt, các vi phạm lớn trong sử dụng điện có thể bị xử phạt lên tới 60 đến 80 triệu đồng. Cũng từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 110/2026/NĐ-CP về trách nhiệm tái chế sản phẩm bao bì chính thức có hiệu lực. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện tái chế theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc đối với sản phẩm bao bì đưa ra thị trường. Trường hợp ủy thác, nhập khẩu, đơn vị đứng tên hàng hóa sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ này. Một số trường hợp được miễn áp dụng như doanh nghiệp có doanh thu dưới 30 tỷ đồng mỗi năm hoặc sản xuất phục vụ xuất khẩu nghiên cứu. Quy định nhằm làm rõ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, hạn chế tình trạng né tránh nghĩa vụ môi trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong công tác quản lý mà còn là yếu tố then chốt để bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ gìn sự bình yên trong đời sống xã hội. Khi mỗi khu dân cư, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động phòng ngừa, tuân thủ các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, cũng chính là lúc những nguy cơ cháy nổ được kiểm soát từ sớm, từ xa.
2: Theo quy định tại luật phòng cháy và chữa cháy, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý cháy ngay từ khi mới phát sinh. Đối với khu dân cư, luật quy định phải xây dựng lực lượng dân phòng, phương án chữa cháy tại chỗ và thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy. Chợ là nơi tập trung đồng tiểu thương, hàng hóa đa dạng, trong đó phần lớn là các vật liệu dễ bắt lửa như vải vóc, nhựa, giấy, nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong sử dụng điện hay bất cẩn trong sinh hoạt cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Chính vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực chợ được xác định là yêu cầu bắt buộc và phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy như có nội quy, biển cấm, biển báo, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, đảm bảo hệ thống điện an toàn, xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở.
3: Tôi cũng được tập huấn, thì nói chung là phòng cháy chữa cháy thì nói chung là trong chợ thì cũng theo quy tắc của chợ thôi. Nói chung là không có sử dụng những cái vật liệu cháy nổ, ví dụ như là nấu ăn hoặc là như thế nào tụi tôi không có làm cháy. Thì chẳng qua là trong chợ thì cho tụi tôi là đèn này, điện này, như thế nào thì tụi tôi chấp hành chợ như vậy.
2: Không chỉ từ phía tiểu thương, ban quản lý ở các chợ cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát nguy cơ cháy nổ. Từ việc nhắc nhở thường xuyên đến xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tất cả đều hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn cho khu chợ.
4: Chúng tôi là liên tục nhắc nhở tiểu thương phải thực hiện đầy đủ theo như nội quy chợ về đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt vấn đề đốt nhang đèn ở trong chợ là tuyệt đối chúng tôi nghiêm cấm. Chúng tôi là có đội phòng cháy chữa cháy của chợ cũng như kết hợp với tất cả các cái tiểu thương đấy được tập huấn rồi về công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Song hành với đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk cũng tăng cường phối hợp trực tiếp xuống cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, đặc biệt là việc kiểm soát hệ thống điện, nguyên nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định. Lực lượng chức năng còn tổ chức các buổi hướng dẫn, thực hành, giúp tiểu thương nhận diện các nguy cơ mất an toàn, sử dụng thành thạo bình chữa cháy và xử lý tình huống ngay từ khi mới phát sinh. Qua đó từng bước nâng cao khả năng tự phòng, tự quản, tự xử lý tại chỗ, yếu tố then chốt trong việc hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra, nhất là trong điều kiện các khu chợ thường đông người, hàng hóa dày đặc và dễ cháy lan nhanh.
5: Thì chúng tôi đã thường xuyên hướng dẫn và yêu cầu các ban quản lý chợ phải phối hợp với các cơ quan điện lực để thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện những sơ suất, những cái hư hỏng có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn yêu cầu là các tiểu thương không được cơi nới, không được câu mắc hệ thống điện, và khi mà các đường dây điện thì phải luôn được làm trong các ống kín, hệ thống điện cũng như bóng đèn phải làm các ống đèn loại phòng nổ để đảm bảo khi tránh nguy cơ cho điện. Bên cạnh đó thì việc các tiểu thương có thể là sơ suất trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, ví dụ như sưởi các ngọn lửa trần hoặc là trong quá trình thắp hương thờ cúng, thì đó là những hành vi tôi tuyệt đối là cấm.
2: Với phương châm

4 tại chỗ, vai trò chủ động của người dân không chỉ là yếu tố hỗ trợ mà chính là nền tảng quyết định hiệu quả của công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở. Khi mỗi người dân chủ động phát hiện nguy cơ, sẵn sàng xử lý tình huống ban đầu và tích cực tham gia các mô hình tự quản, thì thế trận lòng dân sẽ

0: thực hành thường xuyên để có thể bình tĩnh xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ. Đồng thời, việc duy trì thói quen kiểm tra nguồn điện, nguồn nhiệt trước khi rời khỏi nhà, bố trí lối thoát hiểm an toàn cũng là những hành động thiết thực góp phần giảm thiểu rủi ro ngay từ trong sinh hoạt hàng ngày. Từ đó, giá trị cốt lõi của 4 tại chỗ sẽ không còn dừng lại ở khẩu hiệu mà được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể thiết thực trong từng khu dân cư, từng hộ gia đình, trở thành cơ chế phản ứng nhanh, hiệu quả ngay từ cơ sở, góp phần kiểm soát và đẩy lùi nguy cơ cháy nổ ngay từ ban đầu.
1: Thời gian qua, tình trạng tai nạn giao thông vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thương tích và tử vong ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài trong việc hình thành văn hóa giao thông an toàn, bền vững trong cộng đồng. Để nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã và đang triển khai nhiều chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kết hợp hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn.
2: Không chỉ là những quy định điều luật khô khan, cả buổi tuyên truyền được tổ chức theo hướng trực quan, sinh động, gắn lý thuyết với thực hành. Thông qua các tình huống thực tế, câu hỏi tương tác, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng mà còn hiểu rõ hơn những nguy cơ hệ lụy từ việc vi phạm luật giao thông.
3: Vào năm lớp 11, lúc đó em mới có xe điện mới. Lúc đó mình tự qua đường và có xe ô tô đi xém đâm vào. May là lúc đó xe ô tô thắng kịp, chứ lúc đó em khá là hoảng sợ và lúc chắc cũng do đó em sai đầu tiên. Vì em qua đường không chú ý, qua tình huống đó em thấy khi qua đường ngó trái ngó phải, ngó trước ngó sau để tránh bị tai nạn ngoài ý muốn.
2: Trong không khí sôi nổi, hào hứng, các em học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhận diện các hành vi vi phạm phổ biến cũng như những hậu quả có thể xảy ra khi thiếu ý thức chấp hành. Đặc biệt, việc tổ chức kiểm tra trực tuyến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đã cho thấy hiệu quả tích cực khi 100% học sinh tham gia đều đạt kết quả tốt. Theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, người tham gia giao thông bằng xe hai bánh phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi và loại phương tiện. Cụ thể, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được điều khiển xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới 50cm khối hoặc xe máy điện theo quy định. Người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích từ 50cm khối trở lên và phải có giấy phép lái xe phù hợp. Luật cũng quy định rõ người điều khiển và người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông. Việc không tuân thủ các quy định này không chỉ bị xử lý theo quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh. Điểm nhấn của các chương trình tuyên truyền chính là phần thực hành trực tiếp, nơi học sinh được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng trong môi trường an toàn. Tại khu vực sa hình, dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông và kỹ thuật viên, các em được thực hành những kỹ năng cơ bản như giữ thăng bằng, đi đúng làn đường, xử lý tình huống khi vào cua, dừng, khởi hành an toàn. Không dừng lại ở đó, hệ thống mô phỏng lái xe RT đã mang đến một cách tiếp cận mới, giúp học sinh trải nghiệm các tình huống giao thông phức tạp như đường trơn trượt, chướng ngại vật bất ngờ hay di chuyển qua các nút giao đông đúc. Từ đó các em từng bước hình thành phản xạ an toàn, nâng cao khả năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông thực tế.
4: Cảm thấy cái buổi hôm nay khá là bổ ích đối với em, tại vì em cũng sắp thi bằng nữa, cho nên là cái này khá là hữu ích với em. Đi ra đường chú ý an toàn và để ý những người di chuyển xung quanh để tránh gây tai nạn giao thông và cũng làm ảnh hưởng tới người khác.
2: Việc các trường học phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế không chỉ bổ trợ cho nội dung giáo dục pháp luật mà còn là cách làm thiết thực để chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng, từ nhận thức thành hành vi. Thay vì tiếp cận một chiều qua sách vở, học sinh được trực tiếp quan sát, thực hành, xử lý tình huống cụ thể, qua đó hiểu đúng, nhớ lâu và quan trọng hơn là biết cách áp dụng trong thực tế khi tham gia giao thông. Những hoạt động này cũng góp phần lấp khoảng trống trong giáo dục kỹ năng sống hiện nay, giúp học sinh vừa nắm được quy định, vừa có thêm kỹ năng phản xạ xử lý tình huống. Việc được trải nghiệm sa hình, mô phỏng các tình huống nguy hiểm hay thực hành các thao tác cơ bản như kiểm tra phương tiện, đội mũ bảo hiểm đúng cách đã giúp học sinh hình thành thói quen an toàn ngay từ sớm.
5: Để cho các em an toàn giao thông thì nhà trường cũng đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên là ký kết các cái biên bản về luật an toàn giao thông giữa phụ huynh, nhà trường và học sinh, đồng thời mời đội cảnh sát bên giao thông

0: về để tuyên truyền luật giao thông dưới cờ cho học sinh. Đồng thời các thầy cô giáo chủ nhiệm dạy kỹ năng sống cũng đưa cái chương trình về an toàn giao thông trong các câu chuyện cũng như là những cái hình ảnh, các video chiếu cho các em xem. Khi mà chúng ta đi và chúng ta không thực hiện an toàn giao thông thì sẽ gây ra những cái tai nạn như thế nào.
1: Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và lực lượng chức năng còn tạo nên môi trường giáo dục đồng bộ, trong đó nhà trường giữ vai trò định hướng, còn lực lượng chuyên môn cung cấp kiến thức thực tiễn và kỹ năng chuyên sâu. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế hệ học sinh không chỉ biết luật mà còn sống đúng luật, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.
2: Đây là một hình thức là tuyên truyền cũng như là kỹ năng cho các em để các em tham gia giao thông được an toàn. Thì cái kỹ năng lái xe về nắm về trật tự an toàn giao thông cũng như luật giao thông đường bộ các em vẫn chưa nắm hết. Và phòng giao thông đã tới tận điểm trường hướng dẫn kỹ năng lái xe cho các em để các em khi tham gia giao thông biết được những cái tình huống trên đường để xử lý, không dẫn tới là tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên lứa tuổi học sinh.
1: Có thể thấy, việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh không chỉ là một hoạt động tuyên truyền đơn thuần, mà là bước đi bền vững nhằm xây dựng một thế hệ công dân có trách nhiệm, văn minh khi tham gia giao thông. Và từ những thay đổi trong nhận thức, hành vi của mỗi học sinh hôm nay sẽ từng bước tạo thành thói quen, nếp sống trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, trật tự và bền vững hơn trong tương lai.
3: Chương mục Pháp luật và cuộc sống hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương mục lần sau.

0: mọi này lọ mầm cầm chìm bảy mọi nàn yêu sơn triều đẹp nâng chân lọ sầm tú rùa cả bảy tiền làm sạ mầm để hên kẻ tụ yuom lẹ nan mò chìm nhà tì lụ nô.
1: Việc mà đi tìm tòi những các cái giống mới đó mà gì đơn vị làm khảo nghiệm.
2: Quay tùy đoà tâm chèm tìm rau và vịt bì mồ rạp la, mô lại hợp tác xã Huệ Nga, mất ăn lo răm chèm tìa đại thơm span, chim chèm tìa bèm điểm la rạp la. Cây dòa bài mừng chèm tìa đây hỏa chắc bòm Nga rùi vịt chơr, đưa cái tân vịt cả tăng hông cao luật bầm đường Nga. Hợp tác xã yêu lành bị buồn sang vì cùng mà bọa tiên học bồm điểm la rạp la chèm tìa đây.
3: Chúng tôi định hướng là
2: mẹ cái tường ram chèm tiện này, bé không bị buồn xà đạp pla làm kinh nên ẩn đích gia tới tươm kìm căn. Còn nick nên là prong nô ra pla chèm tiện đại thẩm sắp ăn. Bài sơn triều, ô cốp, lào sàm tụ, bè chìm nè. Đùm gồm đích gạc là tiếp không bị buồn sang.
0: Đúng chèm tiền mà nâng chắc lại đàn mò bẩm ngã đi trên kẻ tư cả nàng, cơm cầm đi đàn yêu, bà hình thể hệ chân. Rùm đi buồn sang hệ tài tiền mà bà cầm đi kẻ tiếp ta. Ở địa quân sang lại đơn bình cấp, lâm hà trăm đi cây dàm rò bọa trường thinh, cha ra đặc lắc bẻ bước lại bìm lý hệ đặc lá, mừng đột mà bọa lời hạt ra hạt đắp, hòn kèm để hên nâng chắc bọa trường thinh kèm tèm săn, lăng cờ tuổi nguê ngạp hồn.
4: Tì lút nọc sân tinh và đạch sân định ngôi, mò bìm xem loài đạm rò mrang, dê kìm hông và rèn ca mùa bìm bít, hằng tướm đằng nhà chuột làng bử rư, tướm cây bìm lý lại. Âm mộ dụ khả năng bìm lý và tài nọc rê trú hằng lưu nọc mạ rụp đụt ố bẹ ta lọ rùm đi hên ế nô tuổi ngoài rê sần thình đi tướm sang chùm tề xe xì elephant hotel trong cảm đi hên lê hà trạm rọa chùm tề cờ tuổi ngoài mừng nọc tên săn nâng bằng họa trú cờ tướm hành trạm rạm cần sẽ xì lội e chật cái tang xem lây cờ bít lui bì cái tang xem lây ắt mò sang chìm tê cà đi chắc ru cái tội ngoài mò cườm tiềm săn tụ chắc mò ai thoai sang chìm tê prap ai mệt lu cái đập nâng hành trạm rạm cái tội ngoài rèm tiềm săn bồ nếch prap bì chắc cờ tụ bệt đi cây họa bưng đâm hàn trạm phạm căn sẽ xì nọc lưỡi e gim spa chàng cả tuổi người rề chùm tây buông ai thuê thì biết thằng năm lên rồm rô lắc chình cây cái nhầm ngã làm hàn trạm đi hên nằng chạc bựa sân tinh tì sang cây peo cái đập nừng đâm chà đặc lắc hàn trạm hơn thâu bắp plang cả tiếng cái đập nừng đâm chân eran hà chan mro quy r lên ăn cái đập nâng 3D ru lê tuổi ngoài tùy thao sang lạ hên cả cái đập nâng đơm bố nít mò phùng đem tà thôn lên ăn phùng đè rèm ra rê sơn tiện này lù sân nạc
5: khách rất là thích thú và
0: tuổi ngoài khắp chàng ngày tì bố nít phùng đè rèm ra mò lê hạt ra chư nè ngoài tụ tương tê sang cái đẹp cả đập nâng đơm bó tụ tươn và vết lùa sân nắc lẹ đàn mlih mrom rô rô ca sang kre piếc gà rập nợ đươm để hình nền nọ tuổi nguê để truyền thêm mai chàng mang làm cỡ này mlih mrom rô dinh xa làm tùm hạt rạp piếc gà mai để hình nền nọ tuổi nguê để truyền hong sang kre piếc gà rập nợ đươm chà
6: để đảm bảo các cái hoạt động
4: chàng nghe chắc rõ tụ trung tuổi nguê để sân thinh tùm và nọc sân thinh mkram đi chắc gà nọc an năng nâng doa nơi mạng bọa hằng cân nặng bọt thang kềm cho cân nặng sầm lây lên ăn sơn tinh ắt mò lệ mơ hạt trạm trôn ít cờ tướm xạ val nọc mạ bọt sơn tinh ngã chắc bọt tụ trùng tuổi ngoài amo toa đi eno lầm tướm roi ạc prong ngã chắc bọt kềm cang cây tuổi chắc nặng bừng hoa ram cang cây bụi bầm nằm tu ắt sệ mơ tướm hạt trạm bọt ru tụ trùng tuổi ngoài bị chắc mừng kèm lên rô trả sân tinh đi hình nâng chắc bỏ tụ trung tuổi ngoài sân lăng trú cờ bè doa cái đập nâng rô rù cờ bỏ sân tinh chà tạc lạc mò kèm rô mrang chế kèm lên ăn bộ hăng kèm thạc rè chạc xem chinh kèm phun bè cờ bỏ sân tinh chà đích giả mò kèm chập rừng lầm tướng thôn tị nạp
0: hạt trầm đùng rụp lại đệt này mừng rạc lại mờ lại đàn hạt trầm đùng ở sập lụp đùng rụp đặc lắc chỉ hiết tập này là chắc cầm liệu buồn sang lại đàn bình gặp trầm đỉnh lặng lẽ bọn này tầm tuôn làm hạt trầm đùng rụp về tay.

0: bà con cô bác, trà trẻ lớn bé của làng U Minh Hạ chuẩn bị đón quan lớn về đây gieo chỉ dụ. Cho nên bà con mau về nhà sửa soạn quần áo để đón tiếp quan lớn. Loa loa loa loa.
1: Cả làng U Minh đang nháo nhào vì phải đón quan. Quan chưa tới mà áp lực đã đè nặng lên vai những người nông dân chân lấm tay bùn. Chứng kiến sự quan liêu xa rời thực tế của vị quan lớn, kẻ chỉ giỏi đòi hỏi sự trịnh trọng mà lờ đi những khó khăn thực tại của xóm làng, bác Ba Phi không thể ngồi yên. Bác lặng lặng chuẩn bị một màn tiếp đón đặc biệt, một cái bẫy ngôn từ và sự kiện khiến quan lớn phải muối mặt mà không thể bắt bẻ vào đầu được.
2: Quan huyện là quan huyện Đằng, anh nọ lần nhằn là thằng quan huyện.
3: Cái gì vậy? Quan ơi! Cộng đồng nó liên quan, nó hổ với quan kìa.
4: Học trò, quan huyện, tóc đỏ như son, ăn nói lằng nhằng, là con học trò, là thằng...
3: Ê, thằng nhảy lên. Mày hỗn láo hả mày? Mày dám nói quan huyện ăn nói lằng nhằng hả? À, bữa nay mày muốn chết đúng không?
5: Dạ, bẩm quan. Cháu tôi á, nó đối đúng theo câu nói của quan mà, có gì sai đâu.
3: Ừ đúng mà quan, nó nói đúng mà.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi. Phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh TRT.

0: livestream gọi gái làm mình sang để tặng mỹ phẩm với cả quần áo đấy.
1: Sang đấy nhận mỹ phẩm. Với cái thời buổi dịch bệnh Covid như bây giờ ấy, là tăng xin giảm mua.
2: Tuổi trẻ luôn có ước mơ làm giàu.

0: có cuộc sống sung sướng và thành đạt. Song với kiến thức hạn hẹp mà ước mơ lại bay cao, tạo điều kiện cho những tay anh chị có cơ hội tiếp cận môi giới làm ăn và là những con mồi béo bờ của những lời chào việc nhẹ lương cao. Có chắc chuyện việc nhẹ lương cao, các bạn trẻ có tình ngộ về một giấc mơ phồn hoa và những lời mời có cánh.
1: Hoàng ấy, cứ mơ hão. Không tiền này, không nghề ngẫm gì này. Ôi trời ơi, lúc đấy á, có chỗ nó lấy. Chứ đừng nói là em mơ, xinh đẹp thế kia.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
2: Nếu mà cô con ngoan cố á, là cô còn vi phạm vào cái tội chống người thi hành công vụ đấy.
3: Dũng Dũng, mà có chuyện gì đấy?
4: Chị ta là lừa đảo, chị ta định bán chúng ta qua biên giới đấy.
3: Không, chắc là có chuyện gì hiểu nhầm thôi, bán gì?
2: Nhầm nhọt gì ở đây? Công an người ta đã nắm rõ hết rồi, người ta có bằng chứng đầy đủ rồi. Thôi đồng chí, mời cô ấy về trụ sở để làm việc.
4: Đây.
5: Mời cô đi theo chúng tôi, nhanh.
4: Không,
5: đi.
4: Không đi, không.
5: Đi.
4: Không. Thấy chưa? Cứ khăng khăng nói đi theo chị ta,

0: Ông ơi, có đồ ăn sáng rồi ông ơi.
1: Ông.
0: Ê, em ngồi xuống,
2: Từ từ ông ơi.
0: Ông. Ông thấy sao không? Ra ngoài đây á, không khí thoải mái đúng không?
1: Mày nói nó yên lắng đó hả?
0: Dạ.
1: Sao ngỗng đồ kêu tùm lum vậy?
0: Ông ra ngoài đây á, ông thấy nè không? Là mọi cảnh vật nè, nó yên ắng rồi đó. Tự nhiên thiên nhiên, nó không có không khí tù túng như trong phòng.
1: Cái gì túng?
0: Thì ý con nói nào giờ mình trong phòng đó, rồi ông cứ ăn rồi ngủ trong phòng mà quanh quẩn đi lại có nhiêu á. Ông thấy nó tù túng nghẹt thở không?
1: Ê, tao hỏi một cái coi.
0: Dạ.
1: Tao ngồi đây cái đất này cũng là của tao đúng không?
0: Dạ đúng rồi, đây là đất của mình. Còn mình qua bên ruộng kia là đất của quan hách.
1: Đứng đi, biết rồi còn la lớn nữa. Đây là đất của tao.
0: Dạ đúng.
1: Ai có hỏi là nói tao đi vắng nghe không?
0: Dạ, con dặn tụi người hầu hết rồi, con yên tâm.
1: Trời ơi, bụng mày không có phải não hả?
0: Gì không?
1: Mày nấu ăn thì mày phải biết là sang chế ra những cái món khác chứ, cái gì mà suốt ngày cứ là thịt rồi. Trời ơi.
0: Ủa con thấy ngon mà không?
1: Ngon cái gì mày ăn luôn đi, tao thấy là tao coi như là muốn đau cái bụng luôn, phát ách luôn, ói luôn vậy đó.
0: Trời ơi, đồ ăn thơm quá trời mà ông chơi khen hoài.
1: Lũ gì đâu mà nó ngu tàn bạo luôn. Nuôi tụi bay tốn cơm, mày kêu tao ra đây mày nói là vắng vẻ lắm, thanh bình yên tĩnh, cái gì mà ồn ào ngoài kia.

0: Trời ơi, ai dạ.
1: À, ông ơi, mấy đứa nhỏ đang tắm. Trời ơi, cái lũ quỷ này, không biết ông đang ngồi đây sao mà ồn ào vậy bay. Đi khắc ra hết coi.
0: Thiệt, nuôi tụi bay tốn công quá trời quá đất luôn. Tao nói thiệt, cái vụ mà đi tìm thầy Lan để chữa bệnh cho tao mà tụi bay tìm không xong nữa thì làm ăn cái gì, ai dạ.
1: Ông ơi, ông trách vậy tội nghiệp tụi con. Không phải là con không tìm thầy Lan cho ông, nhưng mà ông biết rồi đó, cái bệnh của ông á, nó khó trị dữ lắm. Bệnh gì mà nó lạ kỳ cục luôn á. Mà bây giờ á, con tìm mà lỡ tìm sai thầy rồi trị ông chết, ông rồi là chết con nữa.
0: Ừ thì ăn không là tao thấy tao muốn ói được. Cái vụ mình mướn thầy Lan mà cũng không xong, thiệt tình. Đúng là cái làng này á, toàn là thầy Lan lâm băm không à. Tao bị đau lưng, tao bị đau bụng mà đơn giản vậy mà chị cũng không xong nữa, thiệt tình. Ây da.
1: À, ông ơi, còn nhớ rồi, ông ơi.
0: Mày khùng hả mày? Không, tao đang bệnh mà mày la làng lên vậy tao xỉu làm sao?
1: Không, không, tự nhiên con sực nhớ ông. Làng mình á là tuy không có thầy Lan hay, nhưng mà cái làng mình quan hách á, con thầy Lan tên là Ba Phi. Ông giỏi lắm ông. Ông là chuyên mà trị những cái bệnh độc địa luôn. Bữa trước là có người bị rắn cắn là ông trị cái hết luôn.
0: Có nghe?
1: Dạ.
0: Trời ơi, sao mày ngu tàn bạo vậy mày? Sao mày không đợi tao chết xuống lỗ rồi mày nhớ đã luôn?
1: Thì con nhớ lúc nào con nói lúc đó, sao không khó vậy?
0: Vậy thì bây giờ nhớ rồi đó, chạy qua bệnh kêu ông về đây trị bệnh cho tao liền.
1: Nhưng mà không được đâu ông ơi. Cái ông thầy Lan này á, là ông trị bệnh á, miễn phí cho người dân trong làng của ổng thôi. Còn mà hễ mà gặp quan lớn ha, hoặc là cái người giàu có là ổng hét giá cao lắm.
0: Mày ngu nữa. Sao mày ngu dài hạn vậy mày? Cao cái gì, tao là phú ông, tiền tao là bao la, có gì đâu mà phải sợ. Mời ông về đây, tao có tiền tao trả. Ây da.
1: Nhưng mà không được ông ơi. Mặc dù là vậy nhưng mà cái ông này ông chảnh lắm. Ông mời ông không có về mà mình phải đi qua đó gặp ổng thì ổng mới chịu trị.
0: Phải qua nhà ông hả?
1: Dạ.
0: Chảnh vậy đó hả?
1: Chảnh lắm.
0: Ây da. Thôi cũng đang chịu chứ sao giờ, bệnh mà. Giờ phải giái tứ phương thì sao, phước chủ mai thầy. Qua bển biết đâu ông chị được sao. Thôi mày dẹp ba cái món này đi, tao không ăn nữa đâu, tao thấy rồi, tao muốn ói rồi. Bây giờ dẹp sắp xếp theo tao qua ông thầy đang liền. Ây cha.
1: Ráng ăn miếng đi ông.
0: Thôi ông ăn nổi đâu, tao nhìn là tao muốn ói rồi.
1: Dạ dạ dạ dạ.
0: Ây
1: vậy mình đi không?
0: Cha. Anh đi gì nổi không?
1: Để đây con, để con. Để con làm được hết á.
0: Ây cái buồn. À.
1: Từ từ nha ông.
0: Nhà ông ở đâu?
1: Nhà ông Minh là cái kia.
0: Ây
1: đi ông.
0: Dạ. Tới chưa con?
1: Dạ dạ. Tới em ơi, tới nhà thầy Lan rồi ông. Ráng nha ông.
0: Ồ chà.
1: Chào thầy.
0: Chào thầy.
2: Ủa, ông là ai đây?
3: Dạ, tôi là bá hộ bắp ở làng bên á. Tôi nghe đầy tớ á, nó nói thầy chị bệnh giỏi lắm, bệnh gì thầy cũng trị hết á, mà đặc biệt là thầy không có lấy tiền người nghèo.
2: Đúng rồi.
3: Ngay cả cái quan hách đó cũng phải nhờ tới thầy đó.
2: Đúng luôn.
3: À, qua đây tính nhờ thầy.
2: Ngồi ngồi ngồi đi từ từ. Cha bệnh này thấy tướng nặng dữ rồi nha.
1: Dạ.
3: Khó chịu lắm thầy.
2: Biết rồi, bệnh này phải trị chứ không trị là không ổn đâu.
3: Dạ. Phải nhờ tới thầy nè, qua đây nhờ tới thầy nè.
2: Rồi thôi bây giờ tôi khỏi có nói dông dài, tôi chỉ hỏi ông một câu thôi. Là ông giàu không?
3: Dạ. Tiền thì tôi không thiếu.
2: Vậy đó hả? Ông giàu hơn năm hết không?
3: Không biết giàu hơn ổng không, nhưng mà ổng có một thì tôi có tới 5-6, thậm chí 10 luôn.
2: Vậy đó hả? Tôi vậy đó, tôi làm thầy nhưng mà tôi khoái trị cho bệnh cho mấy người có tiền nhiều vậy đó. Thì thôi bây giờ để thầy hỏi rồi có làm sao, nói sự thật vậy đó mà tôi biết tôi trị, phải không?
3: Dạ.
2: Một ngày vậy đó ông ăn được mấy chén cơm?
3: 2 chén.
2: Một ngày ông ăn được bao nhiêu lần?
3: Bao nhiêu lần để tôi nhớ coi. Sáng thì tôi ăn tổ yến nè. Rồi xế tôi ăn giò hầm.
4: rồi cái chiều chiều cái tôi ăn hải sản kim kê
5: ngọc hương nữa,
4: rồi thêm cái chè sen nữa.
5: À, mấy lần vậy?
1: Dạ, 1, 2, 3, 5 lần đâu?
5: Chắc không?
1: Dạ chắc
5: 5. Bệnh mà ăn một ngày 5 lần.
4: Dạ.
5: Chỉ có những người có tiền giàu có như ông vậy đó mới ăn cái kiểu đó được. Chứ còn dân nghèo như tụi tôi mà ăn kiểu đó chắc bán đất bán nhà quá.
4: Ồ vậy chứ ăn vậy chứ ngán lắm.
5: Đúng rồi, ăn kiểu đó tràn họng rồi sao mà không ngán được. Ủa có ăn thịt bò thịt gà gì nữa không?
4: Nhiều lắm, đầy đủ không thiếu gì á, mà tôi ăn vô tôi thấy không có ngon.
5: Vậy đó hả?
4: Ừ.
5: Vậy là bệnh ông ấy giống y như bệnh của Quan Nam Hách vậy đó. Thôi ông về đi.
4: Về hả thầy?
5: Về, mai đem tiền qua lấy thuốc.
4: Bao nhiêu vậy thầy?
5: 30 đồng.
4: 30 đồng?
6: Đồng? 30 đồng là cắt cổ lắm đó.
4: Cắt cái gì? Tao có tiền mà.
5: Đúng rồi, tiền nào của nấy mà, nếu ông không tin á. Ông kiếm ông Nam Hách, ông hỏi thử coi tôi ăn ổng bao nhiêu tiền.
4: Không thành vấn đề thầy, miễn sao là thuốc tốt cho tôi mau hết bệnh là được rồi. Hơn ông Quan Hách bên kia là được rồi.
5: Bi
4: nhiêu thì bi. Rồi mai tôi đem tiền qua tôi lấy nha thầy. Tôi cho đệ tớ qua anh lấy.
5: Đâu được, đệ tớ ông nó đâu có bệnh đâu mà nó qua. Phải ông qua, ông đem tiền tới đây thì thuốc nó mới hiệu nghiệm được.
4: Tôi phải qua hả?
5: Phải qua lấy thuốc chứ, người bệnh phải qua lấy thuốc chứ.
4: Đây tớ không được.
5: Không đó, không nó đằng đó đâu có bệnh, nó mạnh như trâu mà bệnh gì.
4: Vậy là mai mới hút thuốc được hả?
5: Mai mới đem tiền qua mới lấy thuốc được. Rồi tôi mới dặn ông kiên cử cái gì, phải không? Rồi thôi về đi, ngồi đây chỉ nữa.
4: Bao nhiêu cũng được thầy ha.
5: Ừ.
4: Sao mà lấy thuốc tốt cho tôi mau hết bệnh là được rồi.
5: Ông yên tâm đi, thuốc tôi trị là bao nhiêu người là hết bao nhiêu người.
4: Dạ, cảm ơn thầy. Thôi bây giờ tôi về nha thầy.
5: Về đi.
4: Thầy cũng về. Ừ. Mà mai tôi đem qua, tôi lấy thuốc luôn nha thầy.
5: Nhớ mang tiền là được rồi.
7: Dạ, có. Dạ. Ai da, bị dịnh nhẹ
8: ông,
7: tôi. Nó khó chịu quá.
5: Giàu có quá, nói 30 đồng nó muốn giật mình. Bởi vì mấy cha nhà giàu này hay keo kiệt. Thọc ơi, Chính Thọc ơi.
7: Dạ.
5: Tôi bắt ba biểu nè.
7: Dạ. Dạ, bác ba kêu con.
5: Làm gì sao vậy?
7: Thì bác ba nhờ con cho mấy con vịt ăn đó.
5: Bây giờ bác ba nhờ chuyện này nữa nè.
7: Dạ.
5: Con lấy cám ở trong cái khạp á.
7: Dạ.
5: Rang cho nó thiệt là thơm nha. Chừng nào hửi mà thấy mà thơm nó thấy thèm đó phải không? Thì thôi, để bác ba vô rừng lấy mật ong.
7: Ủa, chi vậy bác ba?
5: Bí mật, từ từ con sẽ hiểu.
7: Ủa.

0: Giờ này bà sao chưa thấy ông này qua lấy thuốc nữa ta?
1: Chào thầy.
0: Ủa, qua rồi đó hả?
2: Dạ.
0: Mời ông ngồi. Nhức dữ lắm phải không?
2: Đau mà nó khó chịu, cái bụng nó ương ương, nó khó chịu mà cái xương sống nó nhức nữa.
0: Thì đó, cái bụng này nè, nó ướng lên thì nó đau mình mà đau mẩy.
2: Dạ. Thuốc có chưa thầy?
0: Có rồi. Chính ơi.
1: Dạ.
0: Đem thuốc ra con.
1: Dạ.
0: Từ, đổ cái chết luôn à.
1: Dạ, thuốc đây.
0: Thuốc quý luôn còn rồi đây.
1: Dạ.
0: Đây, thuốc còn đây.
1: À đây.
2: Tôi là gửi thầy luôn.
0: Đúng 30 đồng phải không?
1: Dạ đúng luôn.
0: Khỏi đếp. Thơm không?
2: Quá, đúng là tiền nào của nấy thiệt.
0: Thơm lắm. Thuốc là tôi giải xuống sông cá nó còn mê mà.
2: Thơm quá. Cái này uống sao vậy thầy?
0: Để giờ về. Cái bệnh của ông đó thì sáng không phải thức sớm. Ra ngoài đồng á, hít thở không khí ngoài đồng thì gian nắng ở ngoài luôn.
2: Suốt ngày tôi ở ngoài đồng vậy hả?
0: Ở ngoài đồng tập thể dục đi tới đi lui vậy đó, nắng mưa gì cũng ở ngoài đó để ông được hít thở cái không khí trong lành ngoài đó đó, rồi uống thuốc một ngày uống 3 viên, sáng viên, trưa viên, chiều viên. Không, không có ăn cái gì hết.
2: Trời, uống thuốc không ăn thì sao chịu nổi thầy?
0: Ráng chịu nó mới hết bệnh chứ. Ăn cháo loãng thôi với muối cục.
2: Chắc không vô quá.
0: Ráng nuốt đi chứ, ông ăn cao lương mỹ vị nhiều rồi, bây giờ phải nhịn một thời gian để chứ trị bệnh chứ. Không, nghe lời tôi nghe thì nó mới hết bệnh nè. Còn nếu ông làm sai đó là ông không hết bệnh, ông ráng chịu à.
2: Tôi nhớ
0: rồi. Uống hết 10 ngày lỡ đây tôi coi lại, nếu hết thì thôi. Còn nếu chưa hết bệnh đó thì lấy thuốc uống tiếp nữa.
2: 30 nữa hả?
0: Tùy. Lên hay xuống không chừng. Hiểu không?
2: Không sao, miễn sao là hết bệnh là được rồi. Tiền không thành vấn đề.
0: Thì đó, nếu hết luôn thì ít xuống một chút. Còn nếu còn bệnh thì phải nhiều tiền lên.
2: Uống ngày 3 viên.
0: 3 viên.
2: Rồi ngoài đồng ngoài nắng.
0: Ngoài đồng ngoài nắng, ở ngoài đó. Không có vô nhà nghe.
2: Tôi chào thầy, tôi về. Uống liền, tôi uống liền.
0: Uống liền đi.

0: Ủa, bác ba.
1: Hả?
0: Ủa, sao toàn là cám với đại mật ong rừng mà bác ba lấy tới 30 đồng như vậy?
1: Trời đất ơi, tao đài mấy ông này. Bởi vì mấy ông này ông ác lắm. Ông gom tiền của dân nghèo mình đúng không? Rồi ăn sung mặc sướng một ngày ăn 5 cử. Bây giờ tao đài cho nhịn đói, ăn cháo rồi. Ở ngoài ruộng, ngoài đồng không cho có vô nhà.
0: Ủa, mà bác ba, con thắc mắc nha, là ông Phú Hộ ông bị bệnh gì mà bác ba lại trị bằng cách á là lấy cám rang lên rồi trộn với mật ong?
1: Bệnh ổng dễ ợt à. Hỏi con chứ ăn một ngày 5 cử mà ăn cái kiểu đó đó, nó tiêu đâu có kịp. Thì nó sình bụng, nó chướng cái bụng ra. Đó, chướng bụng ra thì mình mẩy nó nhức, mình nhức mẩy đi đâu có nổi.
2: Trời ơi.
1: Bây giờ mình cho ổng ăn, ổng uống là cám với mật ong. Mật ong thì nó tiêu quá. Rồi ra ngoài đồng á, tập thể dục.
0: Dạ.
1: Ở ngoài đó riết rồi bắt đầu nó tiêu xuống, không có ăn gì, cho ăn cháo loãng với muối thôi. Thì từ từ nó hết, vài bữa nó hết à.
0: Trời ơi, công nhận bác ba hay quá à. Đúng là bác ba phi luôn á.
1: Ba phi mà.
0: Dạ.

0: trời đất ơi, cứu hộ.
1: Thầy,
0: quá hồi nào ngồi đây ngủ vậy?
1: Tôi
0: sao rồi?
1: Mừng quá thầy.
0: Bình tĩnh sao?
1: Tôi nghe lời thầy đó. Sáng vậy là tôi đi vòng vòng ngoài ruộng. Trưa nắng cũng đi vòng vòng ngoài ruộng. Đâu có dám vô nhà.
0: Đúng rồi đó.
1: Rồi cái đói bụng thầy. Rồi cái tôi đâu có dám ăn là ba cái thứ hải sản, đồ thịt heo gà vịt gì.
0: Ý như tôi dặn không?
1: Đó, tôi ăn cháo không?
0: Đúng
1: cháo
0: rồi.
1: Với muối không mà nó ngon ghê thầy.
0: Không,
1: nó ngon mà nó đói bụng. Rồi cái gặp cái thuốc của thầy á, nó thơm quá, tôi quất hết luôn rồi.
0: Trời đất ơi, dặn ông 10 ngày mới 3 ngày hết thuốc rồi hả?
1: Tôi nay tôi qua lấy thêm nè.
0: 60 đồng nghe.
1: Trời đất ơi, 30 bữa nay lên 60.
0: Chứ sao, thuốc hay mà. Ông thấy bữa nay ông khỏe không?
1: Khỏe.
0: Khỏe bây giờ uống lần này cho nó hết luôn 60.
1: Rồi.
0: Có đủ tiền không?
1: Có đem tiền sẵn đây luôn rồi.
0: Rồi thì chờ tôi chút.
1: Lấy đi. Miễn sao mà tôi khỏe ra mà tôi ăn được là được rồi.
0: Nè.
1: Đây, 60.
0: Nhớ uống 10 ngày nha. Uống như lời dặn đó. Uống nhín nhín thôi, ngày 3 viên, sáng trưa chiều.
1: Rồi, tôi nhớ rồi.
0: Dạ không?
1: Tôi cảm ơn thầy nha. Tôi về nha.
0: Nhớ ăn cháo thôi nha.
1: Ăn cháo nó ngon lắm.
0: Cháo loãng thôi, lỏng lỏng gì thôi, húp với muối cục đó nha.
1: Rồi. Tôi về cái thầy.
0: Rồi.
1: Nó thơm quá thầy ơi.

0: 好肉
1: 呀！
0: đây đây tao uống xong rồi đó.
1: Không có cháo rồi nè.
0: Ừ, tao thấy cháo tao thấy còn hơn ma gặp quỷ. Tao cuối ngày cứ cháo hoài à.
2: Bây giờ thầy Ba Phi á kêu con nấu cái gì cho ông ăn thì con nấu thôi. Ông phải ráng ăn mới mau hết bệnh được.
0: Ê,
2: dạ
0: ông hỏi cái này cái nha.
2: Dạ.
0: Bữa nay là ngày mấy rồi?
2: Bữa nay đúng không?
1: Ừ.
2: À, tí nè, sủ nè, dần nè. Chị ông
0: điên quá. Ý tao hỏi bữa nay là ngày mấy là tao uống thuốc được mấy ngày rồi đó.
2: À, trời ơi, thì mà ông uống tới bữa nay nữa là sao? 7 ngày rồi ông.
0: Lâu dữ vậy ta? Sao thời gian nó chậm quá vậy? Cháo hoài, tao muốn ối luôn vậy. Thấy cháo còn sợ quá, tự nhiên giờ tao thèm vịt quay, heo quay, gà luộc, vịt luộc. Ôi tao thèm quá mẹ. Mày cười cái gì vậy? Tao thèm mà mày cười.
2: Con cười là con chúc mừng ông.
0: Đi nhá, sao đi, tao thèm mình chúc mừng tao. Có đâu.
2: Con nói ông nghe nè, ngày trước á là ông còn bệnh đúng không? Ông gặp những cái gà thịt cá là ông chạy đúng không? Còn bây giờ á là ông thèm thì chứng tỏ là thuốc của thầy Ba Phi cho ông á càng ngày càng hiệu nghiệm. Ông phải vui vì điều đó chứ.
0: Ừ ha.
2: Đúng không?
0: Đúng là thuốc tiên thiệt chứ.
2: Nè, bây giờ tự nhiên ông thèm gà nè, cá nè, vịt nè, heo nè, đó. Cứt miếng không mày? Cứt miếng.
0: Mày vô duyên quá. Tao thèm thiệt á. Công nhận. Cảm ơn con nha.
2: Dạ.
0: Nhờ con mà xôi đường chỉ lối cho ông mới gặp được thầy Ba Phi chứ không thôi là ông bệnh ông ăn không có ngon, không có vô.
2: Ông ơi, bây giờ mà con thấy ông hết bệnh vậy là con mừng lắm.
0: Ừ.
2: Ông ấy á, tháng này á, ông tăng tiền công cho con được không?
0: Được.
2: Dạ.
0: Ăn cháo trừ công nha.
2: Gì vậy ông?
3: Bác Ba ơi, có nhà ông bác Ba.
4: Ơi, chào tôi chút. Ủa?
3: Chào bác.
4: Ủa nghe hả? Rồi đó đi.
3: Dạ.
4: Sao bữa nay qua nhà tôi kiếm tôi có chuyện gì không?
5: Dạ. Bác ơi.
4: Ừ?
5: Bây giờ ông Long hết, ông bắt cả con đóng thuế nữa bác. Con ngầu quá à.
4: Trời đất ơi. Cô là cái nghề ca hát, có tiền bạc bao nhiêu đâu mà thế với má.
5: Không, cảm ơn bác. Vậy mới nói. Mà ông nói là nghề nào á kiếm ra tiền cũng đều phải đóng thuế hết đó bác.
4: Vậy đó hả? Đúng là cái gia quan năm hách này vừa tham lam mà vừa tàn ác. Rồi giờ có tính sao? Mà thôi đi, bây giờ nó nói gì nó nói kệ nó nha. Cô cứ kéo dài thời gian, đừng có đóng nó. Thằng đó giờ thấy cái mặt nó hung dữ vậy đó, chứ còn ngu mà nhắc hết à, đừng có sợ. Nó nói gì nó nói kệ nó đi.
5: Bác Ba nói vậy chứ con thấy ổng liều lắm. Hôm qua hả, ổng hả còn bắt anh người hầu chấn lục hết tiền của con luôn. Còn nếu không á là hả phải bắt con về.
4: Trời đất ơi, nó dám làm tới chuyện đó luôn hả?
5: Dạ.
4: Ủa mà sao cô đi đường cô mang theo chi nhiều tiền vậy? Lỡ gặp cướp rồi sao? Nguy hiểm hơn nữa à?
5: Dạ, con cũng biết vậy. Nhưng mà tại vì nhà con đâu có chỗ nào để cất tiền đâu bác. Nhà thì trống hôi trống hoách, nên con đi đâu, người đâu, của đó, để cho chắc ăn. Ai dè con tránh trộm lại gặp quan.
4: Tôi nói cô nó, thằng Năm Hách đó, nó ăn quen nhưng mà nó nhịn không có quen. Nó làm được một lần rồi đó thì nó sẽ làm hoài cho cô coi.
5: Bác ơi, bác có cách nào để giúp con không bác?
4: Cách đó thì có, nhưng mà nó hơi khó. Cô nhóm làm được không?
5: Con sẽ cố gắng hết sức. Bác cứ nói đi ạ. Như vậy làm... có được không bác?
4: Cô phải làm y vậy nha.
5: Nha.
6: Ông.
7: Gì vậy?
6: Đi đâu vậy?
7: Đi thu thuế chứ đi đâu.

0: giấu tôi tiền này được với bà.
1: Ai mà biết được ông? Ông mới là chuyên môn lén lút tôi tò te tú tí những con nào đó ở ngoài, bây giờ là giấu tiền để mà cho nó đúng không?
0: Trời ơi trời,
1: ông tính nuôi vợ bé vợ nhỏ gì của ông đúng không?
0: Cuộc đời tôi có một mình bà, tôi muốn chết lên chết xuống rồi, nghĩ sao giờ có vợ bé vợ nhỏ ở ngoài đặng cho tôi chết luôn ngoài đường hả? Nghĩ sao vậy?
1: Ông có dám thề là ông sẽ chết nếu như ông không có liếc mắt đưa tình với con nào đó bên ngoài, không có mà lén phén đằng sau lưng tôi không? Thề đi. Thề đi.
0: Quá bà ơi.
1: Hay quá ha. Rồi tiền này thu của ai đây? Để tôi biết mà tôi ghi vô cái sổ.
0: Tiền này tôi thu của Nguyệt á.
1: Con Nguyệt? Con Nguyệt đào hát đó hả?
0: Ừ.
1: Ủa gì kỳ vậy? Nó là đào hát mà, xong thu thuế nó.
0: Tôi có cách của tôi.
1: Cách là cách làm sao?
0: Bà cần gì biết, bà chỉ biết là tôi có cái cách riêng của tôi.
1: Kỳ vậy? Sao tự nhiên bữa nay con này nó ngoan dữ vậy trời?
2: Ngoan gì bà ơi, ông đè người ta ra à.
1: Đè cái gì?
0: Mày nói bậy gì vậy thằng kia? Tao đè Nguyệt rồi nào? Mày mà mở miệng nói tao mày biết tao đâu à?
1: Ông đi im cho nó nói. Đè cái gì mày nói tao nghe coi.
2: Dạ thiệt tình á, cái lúc á mà ông làm cái chuyện đó con cũng muốn cản ông dữ lắm.
1: Trời ơi là trời, tao đã nói mày như thế nào rồi, mày phải cản chứ. Muốn là muốn làm sao? Tao biểu mày đi theo là canh chừng ông, rồi là mày về mày phải kể tất cả mọi chuyện cho tao nghe. Đó bây giờ mày nói là mày muốn thế này mày muốn thế nọ, cuối cùng mày để xảy ra tùm lum chuyện.
0: Ủa
2: dạ bà ơi, tại vì con phận là tôi tớ á, ông nói sao con nghe vậy?
1: Ủa chứ mày có phải là tôi tớ của tao không? Tại sao tao nói mày không nghe?
2: Dạ nhưng mà lúc đó có con với ông mà, ông làm chuyện đó con cũng xấu hổ dữ lắm. Con
1: mày xấu hổ tại sao mày không cản?
0: Trời ơi trời,
1: đó tao là cái người tao dặn dò mày như thế nào.
0: Trời ơi, tôi là chồng bà đó chứ đâu phải nó là chồng của bà. Bà tin tôi hay là bà tin nó?
1: Tôi tin ông, nhưng mà nó là cái thằng nói thiệt, còn ông mới là chuyên môn là nói dối tôi. Bây giờ ông biểu tôi tin ai? Tại sao mày như vậy hả?
2: Dạ tại vì lệnh ông thì con phải theo.
1: Chứ lệnh của tao là lệnh gì?
2: Dạ lệnh bà, nhưng mà lúc đó
1: trời ơi là trời, mày cấm mày nín cho tao đi, mày làm tao tức điên lên đi nè. Hỏi tới là tại cái này tại cái kia bị cái nọ. Ơi là trời.
2: Nhưng mà gì con...
1: cả? Như cái gì?
2: Dạ con thấy cái chuyện ông làm cũng
0: cũng cái gì?
2: Dạ
0: mày tạo phản hả mày?
2: Không có.
1: Ủa nó trung thành với tôi là tạo phản hả? Hả? Hay là ông muốn nó che giấu cái tội lỗi của ông? Nè ông nha, tôi cho ông cơ hội nói thiệt thì ông không nói, để tôi mà moi ra là tôi... Trời ơi là trời, chồng ơi là chồng, tôi phải làm sao với ông đây? Tôi nói thiệt nha, nếu ông mê nó đó là tôi cho cái chức quan của ông đi theo nó luôn.
0: Ba,
1: cho ông biết thế nào là lễ độ. Không.
2: Dạ.
1: Mày theo tao đi kiếm con Nguyệt. Tôi xử con Nguyệt xong rồi tôi quay về tôi xử ông. Ngồi im tại chỗ này cho tôi, cấm bước ra khỏi nhà nghe chưa?
0: Trời.
1: Đi.
2: Ủa bà, ủa ông ơi, con đâu có nói gì sai đâu.
0: Không cái gì?
2: Con nói
0: mày đi theo bà, mày cản bà đi.
2: Con nói sự thật mà sao tự nhiên bà kỳ vậy?

0: Để lên coi.
1: Dạ.
0: Trời ơi là trời, mày làm gì mày cà rê vậy hả?
1: Trời, bà ơi bà, con công nhận á nha, bà đi nhanh thiệt luôn á. Con đuổi theo nãy giờ, con muốn gãy hai cái giò luôn mà đuổi theo không kịp.
0: Tao đi vậy là chậm lắm rồi đó, tao vừa đi vừa đợi mày không đó. Dạ. Chứ còn nếu mà tao đi một mình tao còn đi nhanh gấp đôi vậy nữa. Ê mày cầm cái dù làm gì vậy?
1: Dạ con che nắng.
0: Nắng cho ai?
1: Dạ cho... Dạ con che cho bà.
0: Mày che cho tao, mà mày đi cách xa tao 1m, 2m không à. Tao phải lấy cây quạt này tự tao che nắng cho tao nè. Rồi á, cái về á, cái tao bệnh, cái mày khỏe re à, sướng quá ha.
1: Dạ, bà đừng có nói như vậy tội con. Thiệt tình á, là con muốn bà đi chậm là có lý do chứ bộ.
0: Mày dẹp lý do của mày đi. Mày làm biến á thì mày nói đi, tao thấy mày mốt mày ở nhà đi, tao tự đi tao thấy ngon hơn á. Chứ tao đi vậy tao thấy tao vừa đi vừa đợi mày, vừa đi vừa đợi mày, tao mệt quá à. Riết rồi tao không biết bây giờ tao đang là chủ của mày hay là...

0: Con muốn bà đi chậm là có lý do chính đáng.
1: Do gì?
0: Con thấy bà đi nhanh á, cái tướng bà nó kém sang lắm. Bà đi nhanh giống như là mấy đứa người ở trong con Út nó ở đợi nhà.
1: Mày nói cái gì mày? Mày muốn còn răng để ăn cơm không?
0: Dạ không, ý của con là ví dụ á. Ví dụ mà như bình thường á nha, bà mà đi nhanh á là nhìn cái tướng nó không có sang, giống như mấy đứa người ở nhà vậy đó. Tướng bà đẹp nè, bà phải đi thoang thai, bà phải đi nhẹ nhàng giống như là gót hài lướt trên cỏ vậy đó. Nhìn tướng bà nó mới yểu điệu, nó mới sang, nó mới đẹp giống như là cô Nguyệt, cô Thúy Kiều.
1: Mày nói cái gì? Con Nguyệt?
0: Dạ.
1: Con Thúy Kiều là con nào nữa?
0: Dạ, cô Thúy Kiều á là em của cô Nguyệt. Cô Thúy Kiều á ha, cô đẹp mà trời ơi, con còn mê nữa hướng chi ông.
1: Mày nói cái gì? Ông nào mê?
2: Dạ, ứng cô nói là ông.
1: Nè,
2: dạ.
1: Mày liệu cái thân hồn của mày nghe chưa?
2: Dạ.
1: Nghe chưa?
2: Dạ.
1: Tao mà tống cổ mày ra khỏi nhà là mày không có cháo mà húp nữa nghe chưa?
2: Dạ dạ con biết.
1: Để lên.
2: Dạ.
3: Dạ con chào bà. Chẳng hay gì, giữa trời nắng chang chang gì đây mà bà la bà hét lung sùm, con đi tuốt đằng xa mà con còn nghe tiếng của bà nữa. Bà đi đâu vậy bà?
1: Tao đi tới nhà con Nguyệt, tao tìm con Nguyệt. Mày biết nhà nó ở đâu không?
3: Ủa? Bà tìm cô Nguyệt có việc gì không?
1: Mày ngộ ha. Tất nhiên là có chuyện rồi tao mới tìm nó. Chứ mày nghĩ là tao ăn ở không để tìm nó chơi hả? Mày nghĩ tao với nó làm bạn được với nhau hả?
3: Cô Nguyệt thì hổm rài cô ở nhà cô Sáu Nở á. Nhưng mà sáng nay cô Sáu Nở nói là cô thức sớm, cô đi lên huyện rồi.
1: Nó đi lên huyện hả?
3: Dạ.
1: Nè, mày không có gạt tao đó chứ? Đừng có bao che cho nó nghe chưa? Nè, nó có trốn với tận lòng đất đó, tao cũng moi đầu nó lên được nghe chưa?
3: Ủa con với cô Nguyệt có gì đâu phải bao che. Cổ đi lên huyện á, nghe nói là cổ đi gặp quan, gặp quan lớn á phải không, để đòi lại công bằng.
1: Công bằng gì?
3: Ở hôm này nè, cổ đi làm về có người chặn đường sàm sỡ rồi lấy hết tiền của cổ nữa.
1: Cái gì? Có người sàm sỡ lấy tiền của nó hả?
3: Dạ.
1: Rồi bây giờ nó lên tới huyện để gặp quan lớn trên huyện hả?
3: Dạ.
1: Trời, đâu ra mày nghĩ là quan huyện tiếp nó hả? Mày nghĩ cái loại người như nó được gặp quan hả?
3: Dạ tại bà không biết chứ cô Nguyệt cổ là đào hát, cổ hay đi ca đi hát. Tháng nào đó mà quan tổ chức tiệc tùng đó hay rước cổ lên ca hát, thành tựu cổ quen lớn ở chỉnh nhiều lắm đó.
1: Vậy hả?
3: Dạ. Cô tính xế xế đó. Cô đi qua gặp ông bà để báo cho ông bà một tin.
1: Tin gì? Tin gì nói lẹ coi.
3: Là cái tin của bà không hay gì hết hả?
1: Không. Mày nói lẹ đi, mày lòng vòng quá
3: à. Hồi hôm này nè. Ông quan Nam Hách chặn đường cô Nguyệt, sàm sỡ cổ rồi lấy hết tiền của cổ luôn. Đó, có thằng Hầu đi theo đó. Bà không tin con, bà hỏi thằng Hầu thử coi.
1: Mày điên coi.
0: Dạ.
1: Mày làm cái trò gì vậy hả?
0: Dạ con rung.
3: Mày rung gì như cày sấy vậy mày?
1: Nè.
0: Dạ.
1: Thằng Ba Phi nó nói đúng không?
0: Dạ.
1: Đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Chuyện sao mày nói tao nghe coi.
0: Dạ thưa bà, chuyện là như vậy nè.
4: Hầu đâu? Hầu.
5: Dạ. Dạ.
4: Trời ơi, dạ rồi mày ở đâu?
5: Con đây. Dạ, dạ con đây.
4: Trời ơi trời.
5: Dạ.
4: Tao kêu mày hầu cho tao theo bảo vệ tao. Mày chạy đi đâu nãy giờ vậy?
5: Dạ.
4: Thu thế tụi nó cho tao.
6: Quang, chị nói với Quang đi. Mình đâu có ở làm ruộng làm gì, mình không có đất

0: nó thu thế chứ không phải tao kêu mày tè nó ngoài đường.
1: Dạ quan ơi, mình làm vậy người ta gọi là cướp bóc, là trấn lộn của quán.
2: Đúng không? Em
0: đè hai đứa nó xuống thu thế.
3: Dạ đó, sự thật mà vậy đó.
2: Trời ơi là trời, trời ơi là trời. Tại sao cái sự việc lớn như vậy mà mày không nói cho tao nghe? Hả?
3: Dạ.
2: Tao đã dặn mày sao? Có bất cứ chuyện gì lớn nhỏ mày cũng phải trình tấu với tao chứ. Dạ. Tao làm bà mày hay là tao làm người hầu của mày mà mày im lặng hết trơn vậy hả? Hả?
3: Dạ, tại vì mỗi lần á mà con tính tâu chuyện gì với bà, cái bà chỉ vô mặt con, bà nói mày im đi. Cái con tính
2: nói cái gì? Mày nói hay quá ha. Mày nói hay quá ha. Tao nói mày im đi đúng không? Bởi vì có bao giờ mày nói cái gì đúng đâu. Tao lao không à. Nhưng mà tao dặn nè, thí dụ như cái chuyện gì nó quan trọng thì mày phải nói, dạ bẩm bà, con có chuyện quan trọng muốn nói với bà. Mày nói thẳng câu đó đi, tao sẽ không chặn họng mày nữa. Mày hiểu chưa?
3: Dạ.
2: Mày vô mày bẩm, dạ thưa bà, dạ bẩm bà, dạ thưa bà, mày bẩm bà. Hết ngày hết giờ của tao, tao đâu có rảnh đâu mà tao ngồi nghe mày bẩm hoài.
3: Dạ.
2: Trời ơi là trời, nhục nhã quá. Đi lẹ lên.
3: Dạ.
4: Bà này chỉ có quan năm hết mới ở với bà được thôi. Đúng là trời xanh một cặp.
2: Ôi là trời, bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, mệt hết sức là mệt luôn vậy đó.
0: Bà không mệt chứ tôi nãy giờ tôi đi sau lưng bà tôi cũng mệt chị. Bà nhằn tuốt từ sáng tới giờ, nhằn suốt luôn vậy đó.
2: Ủa tôi nhằn đúng hay sai? Ông có thấy là hai vợ chồng mình qua nhà nó ngồi đồng cả buổi trời không thấy cái mặt nó xuất hiện không? Mà cái nhà đó là nhà của nó chứ có phải là ngoài đường ngoài xá đâu. Mà tại sao nó không ở trong nhà của nó mà nó đi đâu?
0: Thì tại ai? Cũng tại bà chứ tại ai?
2: Ủa
0: tôi
2: vậy
0: thôi về đi. Chờ nó làm chi? Bà chờ nguyên cả buổi sáng luôn. Bà không mệt chứ tôi cũng mệt đi.
2: Trời đất ơi, cái chuyện này trong.
5: Dạ con chờ ông bà.
0: Trời ơi, làm hết rồi mày.
2: Sao mày giống quỷ với mày?
5: Dạ ông bà đi đâu vậy?
2: Trời ơi. Nè, tao hỏi mày mới đúng á. Mày đi đâu từ sáng giờ vậy hả? Mày có biết vợ chồng tao chờ mày cả buổi ở bên nhà mày không?
0: Biết không?
4: Ủa bà hỏi ngộ không? Tôi là nông dân, sáng sớm cũng phải ra đồng ra ruộng, coi lúa coi thóc, chuột bọ rồi nó có ăn không? Chứ đi đâu bây giờ? Chứ đâu có rảnh đâu mà ở không đâu mà như ông bà sáng sớm cái lội đi thu thế người này người kia. Trời. Có tiền, còn con đâu có tiền đâu.
0: Nói cho nó là nó móc nó méo à.
2: Thôi thôi thôi thôi thôi. Đừng có mà cãi qua cãi lại ba cái chuyện này nữa. Vô cái chuyện chính đi. Vô đi.
0: Vô chuyện chính.
4: Chuyện gì bà vô đi chứ con có chuyện gì đâu bà kêu con vô.
2: Mày biết con Nguyễn nó ở đâu không?
3: Ừ.
2: Tao muốn gặp nó.
4: Trời đất ơi. Cô Nguyệt thì cô ở nhà cổ, chứ con có giữ cổ đâu mà con biết.
2: Ủa gì kỳ vậy? Mày không biết sao tao biết?
4: Bà muốn biết á thì bà hỏi ông Năm kìa, ông biết kìa.
0: Ê. Sao tao biết Nguyệt ở đâu mà mày chỉ qua tao mày?
4: Trời ơi, con thấy ông qua đó hàng ngày mà.
2: Cái gì?
0: Mà đừng có nghe lời thằng này. Tao qua đó hàng ngày hồi nào?
4: Ủa vậy chứ ông thu thế cô Nguyệt là ông thu ở đâu?
0: Thôi, sao tao...
2: Thôi, dẹp ba cái chuyện này đi. Tao nói thẳng luôn nè. Cái con đó đó, nó đi đâu lòng vòng thất ẩn thất hiện hoài à, tao tìm không có được. Với lại tao nghĩ kỹ rồi, nó không có đất đai nhà cửa gì trơn á, cho nên vợ chồng tao á sẽ không thu thuế của nó nữa. Cho nên vợ chồng tao muốn gặp nó, trả lại tiền cho nó, mày hiểu không?
0: Cái bà này, trời ơi, cái thằng Ba Phi này chuyên gia nó giống nó xạo để gạt cẩm người ta. Tôi nè, tôi là nạn nhân của nó lâu đời lắm rồi mà bà không chịu rút kinh nghiệm. Làm cái gì con Nguyệt mà gặp mấy quan lớn mà bà phải sợ? Làm gì nó gặp được?
2: Im đi, tôi đang làm việc.
3: Im nè.
4: Thôi bây giờ vậy nè, ba cái vụ tiền bạc gì đó thì bà gặp cô Nguyệt đó thì bà tính với cổ, chứ cổ đâu dính líu gì tới con đâu.
2: Trời, nhưng mà bây giờ là tao biết nó ở đâu đâu mà gặp.
4: Thì con nói cho bà nghe, sớm muộn gì đó cô Nguyệt đó cũng tới tìm ông bà. Con nói gì đó để cho ông bà có tư thế chuẩn bị.
2: Sao mày biết là nó sẽ kiếm tao? Mà nó kiếm tao làm gì?
4: Thì con đoán vậy thôi. Cô tới cô kiếm ông bà có chuyện gì đó, tới chừng đó là ông bà sẽ biết thôi.

0: Đợt này ông làm ăn giỏi đó. Tô thuế là thu đủ hết, không thiếu một đồng. Cứ vậy mà phát huy nghe ông. Được á. Ờ mà nè.
1: Gì?
0: Mấy nay ông có nghe ngóng gì tình hình của con Nguyệt không?
2: Nữa bà quên cái Nguyệt đâu, bà tối ngày cứ nhắc Nguyệt hoài à.
0: Ông hiểu sai ý tôi rồi. Tôi không có nhắc về cái chuyện giữa ông với nó, mà tôi đang lo về cái chuyện mà
1: chuyện gì?
0: Nó có quen biết với quan lớn giống như lời ba Phi nói không? Nếu mà có thiệt á là phiền lắm đó.
2: Trời ơi, thằng ba Phi á là cái thằng nổi dốc nói xạo. Bà tin nó chứ cuộc đời tôi không bao giờ tin nó đâu. Tôi nói cho bà biết á, bà thấy tôi bị nó gạt 5 lần 7 lượt sao? Tới giờ này bà còn tin nó.
0: Ôi trời ơi, tôi cũng cầu cho là nó nói xạo thiệt á. Vậy thì mình mới thoát nợ thôi. Ờ mà nè.
1: Ê.
0: Tôi á là tôi cũng nghi nghi ông đó nha. Ông đừng có tưởng ông qua mắt tôi được nghe. Nè, tôi nhắc lại một lần cuối cùng. Ông mà lén phén với nó là tôi lột da ông đó. Hiểu chưa?
2: Biết rồi.
3: Bà ơi, ông ơi.
2: Cái gì vậy con?
3: Bà ơi, chết rồi.
0: Chết cái gì? Ai chết?
3: Dạ ông chết.
2: Trời ơi. Dạ. Mày nói bậy gì mày, có một chân giận gì? Chết đâu chết.
3: Dạ. Tại bây giờ á thì ông chưa chết, nhưng mà chút nữa ông chết.
2: Trời ơi.
0: Nè. Dạ. Mày bình tĩnh lại được không? Ăn nói có đầu có đuôi giùm tao coi.
3: Dạ. Cô Nguyệt đang tới đây.
0: Cái gì?
2: Nó nói Nguyệt đang tới đây.
3: Dạ.
0: Đi ra đóng cửa lại cho tao.
3: Nhưng mà cô Nguyệt á đi với bác Ba Phi nữa.
0: Trời đất ơi, Ba Phi hay 10 Phi tao cũng đâu có nghe. Nhà này đâu phải ai muốn tới là tới. Đóng cổng lại cho tao.
3: Dạ. Vậy thôi giờ con ra con đóng cửa, với lại con nói với quan là nhà ông tiếp khách.
2: Ê.
3: Dạ.
2: Quan nào?
3: Dạ quan lớn.
0: Tức là sao?
3: Dạ tức có nghĩa là cô Nguyệt á đi chung với bác Ba Phi, rồi còn có quan lớn nữa tới đây. Họ dặn con á là một chút nữa con làm chứng cái vụ mà quan chấn lột nè, rồi quan này kia với cô Nguyệt á.
0: Tao hiểu rồi. Chết rồi ông ơi. Cái chuyện mà con Nguyệt nó quen với quan lớn là thiệt. Thằng Ba Phi nó nói thiệt chứ không phải là nói dốc rồi ông ơi. Bây giờ phải làm sao đây?
2: Thì bây giờ quan tới, quan lớn đã tới đây thì phải mở cửa tiếp khách. Còn bà nghĩ cách giùm tôi đi.
0: Nghĩ cách gì bây giờ? Cái gì cũng phải từ từ chứ, ngay tức thì làm sao tôi nghĩ ra? Trời ơi, vậy tại sao cái lúc ông làm mà ông không nghĩ đến cái lúc này đi? Làm á thì tùm lum tùm la, làm đâu hư đó. Rồi bắt đầu á bao nhiêu tội lỗi á đổ lên đầu tôi phải gánh nè.
2: Ơ bà ơi, bà, tôi có cách rồi.
0: Cách gì?
2: Nó, chính nó làm chứ không phải tôi. Chính thằng Hồng nó đẩy thằng con Nguyệt ra, nó chấn lột, nó lấy tiền chứ không phải tôi.
3: Dạ dạ đâu có đâu, cái lúc đó là cảng quan kêu con là chấn lột lấy tiền quan mà, chứ đâu có phải con.
2: Thì đúng rồi, tao kêu mày nhưng mà mày làm, mày là người làm chứ không phải tao làm.
4: Bà ơi cứu con đi bà.
0: Hầu nè.
4: Dạ.
0: Bây giờ mày nghe lời bà nha. Mày cứ nhận hết tội lỗi về phần mày đi nha. Thà mày có lỗi, lỗi mày sẽ nhẹ lắm, nhưng nếu để ông nhận lỗi á thì tội ông sẽ nặng lắm. Mày hiểu chưa? Ông là quan mà. Mày hiểu với bà chưa? Dù sao á thì mày cũng ở đây với ông bà bao nhiêu lâu nay rồi, ông bà rất là thương mày. Bây giờ mày cứ nhận lỗi thay ông đi, rồi sau đó bà sẽ thưởng rất nhiều cho mày nghe không?
4: Dạ.
0: Còn nếu không á thì mày cũng sẽ chết, hiểu chưa?
4: Dạ con hiểu.
0: Ra mở cửa mời quan vào đi nè. Nhớ tất cả tội lỗi

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Tỉnh Đắk Lắk ban hành chương trình hành động về phát triển kinh tế nhà nước.
1: Đảm bảo tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường bộ ven biển.
0: Tích cực chăm lo cho người lao động.
1: Kiên quyết không để sai phạm tái diễn trong khai thác hải sản. WHO và Tây Ban Nha phối hợp theo dõi tình hình tàu MV Honduras.
0: Thái Lan bắt giữ đối tượng nghi chuẩn bị khủng bố là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 5, tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức bế giảng các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2026.
1: Tham dự buổi lễ có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Trong thời gian 4 ngày, các học viên là cán bộ chủ chốt, bí thư, phó bí thư, chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân và trưởng phó trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy các xã phường đã được cập nhật bổ sung những kiến thức mới về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những vấn đề thực tiễn về lãnh đạo quản lý, điều hành ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2026 được Trung ương xác định là năm đột phá về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Khẳng định đội ngũ cán bộ cấp xã chính là những người gần dân nhất, trực tiếp đưa chủ trương của đảng vào cuộc sống. Đồng chí Cao Thị Hòa An yêu cầu các học viên phải bám sát nghị quyết Đại hội 14 của đảng, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh thành những chương trình hành động thực tế, cần chuyển hóa kiến thức từ lớp học thành kết quả công việc cụ thể. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng các học viên sau lớp bồi dưỡng sẽ tạo ra những dấu ấn tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân địa phương.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 79 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước trên địa bàn tỉnh.
1: Chương trình hành động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
2: Mục tiêu của chương trình hành động là nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong và định hướng của kinh tế nhà nước trong các ngành lĩnh vực then chốt, thiết yếu của tỉnh, chủ động dẫn dắt, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chương trình hành động cũng đặt ra các nhiệm vụ giải pháp như tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, kịp thời rà soát, phát hiện và kiến nghị Trung ương tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tăng cường kỷ luật kỷ cương, bảo đảm phù hợp các cam kết quốc tế. Đồng thời, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch cho các thành phần kinh tế, đẩy mạnh hợp tác công tư trong quản lý, khai thác nguồn lực, kết cấu hạ tầng và cung cấp dịch vụ công, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, như là đội ngũ lãnh đạo quản lý, chuyên gia trong khu vực kinh tế nhà nước, thực hiện chính sách thu nhập phù hợp với thị trường. Có cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài gắn với tiêu chuẩn năng lực, đạo đức và hiệu quả công việc.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang quản lý thuế 128 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, chủ yếu là khai thác đá, cát, đất sét. Trong năm 2025, tổng số bộ thuế phát sinh từ các doanh nghiệp này là 207,5 tỷ đồng, bằng 171% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xử lý tăng thu qua công tác kiểm tra tại 46 doanh nghiệp là 12,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, lĩnh vực này còn một số tồn tại hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thất thu thuế, đặc biệt là khai thác khoáng sản chưa đúng quy định, khai thác trái phép, khai báo sản lượng tính thuế, giá tính thuế, doanh thu tính thuế và nghĩa vụ tài chính chưa đúng với thực tế.
2: Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của đề án này là tăng cường công tác quản lý giấy phép và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ trữ lượng, giá tính tiền, thời điểm nộp, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trong công tác quản lý khai thác chế biến khoáng sản, tỉnh yêu cầu theo dõi, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm các tổ chức cá nhân chỉ được khai thác khi có thiết kế mỏ, báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, bắt buộc lắp đặt thiết bị kiểm soát sản lượng, khai thác, trạm cân, camera. Các hành vi khai thác trái phép vượt công suất hoặc lợi dụng thăm dò để khai thác sẽ bị xử lý nghiêm. Trong vận chuyển tiêu thụ và kinh doanh khoáng sản, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm hành vi buôn bán khoáng sản không nguồn gốc, không xuất hóa đơn, trốn thuế. Đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh, bảo đảm việc khai thác, sử dụng khoáng sản đúng quy định, kê khai nộp thuế đầy đủ, góp phần tăng thu cho ngân sách, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ, trách nhiệm chấp hành pháp luật thuế của tổ chức cá nhân trong thăm dò, khai thác, chế biến vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản.
0: Thưa quý vị, liên quan đến việc một con chó lạ tấn công liên tiếp nhiều người ở xã Tuy An Nam và phường Bình Kiến, trạm y tế hai địa phương này đã lấy mẫu và đưa đi xét nghiệm.
1: Kết quả con chó này dương tính với virus dại. Các trạm y tế đã thông báo để người dân từng bị chó tấn công hay bị cào cấu có vết thương hở nên đi tìm phòng sớm. Đến nay, xã Tuy An Nam đã có 5 người bị tấn công, phường Bình Kiến có 3 người bị tấn công. Hai địa phương này cũng thông báo rộng rãi trên các trang mạng xã hội, hệ thống truyền thanh xã phường để thông tin đến người dân. Trạm y tế các xã phường này cũng khuyến cáo người dân bị con chó màu đen nặng gần 10kg tấn công hoặc bị cào cấu cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế, các trung tâm tiêm chủng để tiêm ngừa vaccine và huyết thanh kháng dại. Trạm y tế phường Bình Kiến đã tiến hành phun khử trùng bằng hóa chất chloramin B tại khu vực xử lý con chó nhằm tiêu diệt mầm bệnh tồn lưu ngoài môi trường.
0: Thưa quý vị, khi thu hồi đất bị ảnh hưởng bởi các dự án thì tái định cư như thế nào, đền bù ra sao là nỗi băn khoăn của tất

0: cả các gia đình bị ảnh hưởng. Làm tốt việc tái định cư, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động là cách để giải phóng mặt bằng nhanh nhất.
1: Tại phường Bình Kiến, các khu tái định cư đang khẩn trương thi công để ổn định đời sống người dân, vừa đẩy nhanh tiến độ của dự án.
2: Đây là một trong những gia đình chủ động phối hợp bàn giao đất sớm nhất để thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua phường Bình Kiến. Sau khi bàn giao, gia đình cũng đã tham quan khu tái định cư mới. So với vị trí cũ, nơi tái định cư mới có hạ tầng hoàn thiện, đường thông thoáng, rộng rãi và quy hoạch có công viên, hứa hẹn cuộc sống tiện ích khi xây dựng nhà ở tại khu vực mới này.
3: Nhà nước đưa ra cái chủ trương như vậy thì mình thấy hợp lý, mình đồng ý. Đất mới hài lòng hơn, tại vì nó cũng gần đường cái hơn. Còn đất cũ thì ở trong hốc quá, nó không có bằng ở đây.
2: Hiện nay, phường Bình Kiến đã xây dựng và bố trí 5 khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng của dự án tuyến đường bộ ven biển. Trong đó, có 2 khu đang thi công. Riêng khu dân cư phía tây trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm có diện tích 40 hectare, dự kiến sẽ hoàn thiện trong tháng 5 năm 2026 để bà con yên tâm xây nhà mới. Để khuyến khích người dân chủ động bàn giao mặt bằng, phường Bình Kiến còn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng nhà tái định cư như khen thưởng bằng tiền mặt, hỗ trợ đào móng xây dựng nhà mới.
4: Đối với cái khu tái định cư bà con mà lên đó, thì ban quản lý đầu tư xây dựng Tuy Hòa sẽ hỗ trợ bà con máy móc thiết bị để đào móng. Đây là một cái hỗ trợ theo tôi đánh giá là rất tích cực. Tại vì cái việc đào móng nó còn tốn khá nhiều cái chi phí cho bà con.
2: Ngoài các khu tái định cư đang thi công, phường Bình Kiến còn 2 khu sẽ khởi công trong tháng 5 năm 2026. Khởi công muộn hơn các khu khác, 2 khu này phải tăng tốc thi công trong những tháng tới. Từ tiến độ triển khai, bà con càng yên tâm hơn về chỗ ở trong tương lai và quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch, góp phần đẩy nhanh tiến độ của tuyến đường bộ ven biển.
5: Song song với việc đầu tư xây dựng khu tái định cư thì làm các cái thủ tục cũng như là hợp dân xét vào khu tái định cư, rồi là họp dân được phân lô và ra soát những cái chính sách, những cái điều kiện nào mà hỗ trợ được cho người dân khi vào xây dựng nhà thì ban quản lý cùng với xã phường thông tin cho người dân biết.
2: Các khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường bộ ven biển được xây dựng trên những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, gần các khu dân cư và có hệ thống điện đường được đầu tư mới. Việc sinh sống trong những khu tái định cư được quy hoạch tốt càng thuận tiện cho bà con trong sinh hoạt và phát triển kinh tế sau khi bàn giao mặt bằng.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng ổn định việc làm, nâng cao thu nhập và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
1: Những chính sách thiết thực không chỉ giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp mà còn tạo động lực thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất giày dép bảo hộ lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Việt Thắng, cụm công nghiệp EDA, xã EK, chị Trần Thị Lan hiện có thu nhập ổn định trên 10 triệu đồng mỗi tháng. Công việc phù hợp, môi trường làm việc ổn định cùng chế độ đãi ngộ tốt giúp chị thêm yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
6: Em cảm thấy vui mừng vì tại vì công ty đã có những cái đơn hàng để tạo điều kiện cho công nhân có công ăn việc làm ổn định ạ.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Với quan điểm người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp, nhiều đơn vị đã chú trọng xây dựng chính sách đào tạo, nâng cao tay nghề, chăm lo phúc lợi và bảo đảm đầy đủ các chế độ cho người lao động. Bên cạnh việc duy trì việc làm, thu nhập ổn định, nhiều doanh nghiệp còn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn, ốm đau, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, các hoạt động văn hóa, thể thao và chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân lao động.
7: Luôn luôn chăm lo đời sống cho người lao động và phối hợp chặt chẽ với giám đốc để bảo vệ quyền lợi chính đáng, như là lao động nữ có thai thì vẫn đáp ứng là chế độ đầy đủ những ngày nghỉ để khám và những ngày sinh để hưởng chế độ đúng theo quy định.
8: Về lao động thì công ty cũng là ổn định về thu nhập, bình quân là trên 10 triệu. Và các cái mức thưởng hàng tháng, hàng năm đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên người lao động.
1: Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt sau ảnh hưởng của thiên tai và biến động đơn hàng xuất khẩu, việc doanh nghiệp nỗ lực duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho công nhân càng trở nên ý

0: nghĩa. Trong tháng công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động. Đồng hành cùng doanh nghiệp, trong tháng công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cũng và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động.
1: Cũng đã hỗ trợ cho 22 căn nhà máy ấm công đoàn cho 11 công đoàn xã phường trên địa bàn của tỉnh. Mỗi căn nhà trị giá là 50 triệu đồng để cho các đoàn viên khó khăn về nhà ở. Và nội dung thứ hai là hỗ trợ 46 xuất quà, mỗi xuất trị giá 2 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn nhân dịp tháng công nhân.
0: Có thể thấy, dù trong giai đoạn khó khăn hay thuận lợi, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Chính sự đồng hành ấy đã giúp công nhân yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi các chính sách phúc lợi được thực hiện hiệu quả, người lao động sẽ có thêm động lực nâng cao năng suất, phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời gian tới.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý.
3: Kiên quyết không để sai phạm tái diễn trong khai thác hải sản. WHO và Tây Ban Nha phối hợp theo dõi tình hình tàu MV Honduras.
2: Thái Lan bắt giữ đối tượng nghi chuẩn bị khủng bố. Thưa quý vị và các bạn, từ khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc của cán bộ công chức tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công ngày càng lớn, với yêu cầu về tốc độ, tính minh bạch và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày càng cao. Nhưng khi bước ra khỏi vùng an toàn của những phương pháp thủ công để làm chủ công nghệ, khoảng cách giữa chính quyền và người dân doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể.
0: Kỹ năng số từng bước được nâng cao đang dần trở thành động lực phục vụ người dân doanh nghiệp của cán bộ công chức.
4: Hơn 8 giờ sáng, tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã EO, có rất đông người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Nhưng không khí vẫn rất trật tự nhịp nhàng. Người dân ngồi chờ tại các dãy ghế hoặc đến bàn hướng dẫn đăng ký thực hiện thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia trên điện thoại. Thông tin được số hóa nên các thủ tục đa phần được xử lý, giải quyết nhanh chóng cho nhân dân.
5: Cái thủ tục giấy tờ là chị ra lần nào là cũng duyệt được. Chỉ có những cái lúc mà mình đi muộn quá thì người ta phải hẹn sáng hôm sau. Còn nếu mà mình đi sớm thì người ta vẫn làm cho mình trong buổi. Cũng mình hỏi cái gì thì các anh chị cũng tư vấn cho mình những cái mình cần hỏi á.
6: Chúng tôi đầu tiên đó là gần gũi này, cởi mở và thân thiện với người dân để họ cảm thấy là không quá áp lực khi mà đi thực hiện hồ sơ các thủ tục hành chính. Thì chúng tôi sẽ nộp hồ sơ ở trên dịch vụ công trước để cho giúp được cho họ một bước đầu tiên cơ bản.
4: Từ khi vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp cán bộ công chức tại các trung tâm dịch vụ hành chính không còn chịu áp lực xử lý hồ sơ trên giấy. Việc ứng dụng công nghệ và quy trình quản lý hiện đại trong môi trường số đã góp phần giúp cho cán bộ công chức rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khả năng thích ứng với các yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số hiện nay, đồng thời giúp giảm bớt các công tác thủ công, hạn chế sai sót và tăng tính minh bạch.
7: Tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp cán bộ ở trung tâm phù hợp để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
8: Tăng cường cái đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức trong cái việc tiếp xúc với người dân và giải quyết các cái thủ tục hành chính. Đồng thời phải thực hiện cái chuyện đổi số mạnh mẽ để làm sao mà tiếp nhận cái hồ sơ nhanh chóng và giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời cho người dân.
4: Quý 1 năm 2026, kết quả tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì ở mức 97%. Mặc dù vậy, vị trí xếp hạng thực hiện thủ tục hành chính 23/34 còn thấp so với nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Một số chỉ tiêu trên cổng dịch vụ công quốc gia như tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần cải thiện hơn.
9: Tập trung hơn nữa, thứ nhất là về chuyển đổi số, thì tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số từ tỉnh cho đến các sở ngành, đến các xã phường, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số.
4: Với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, cán bộ công chức viên chức không ngừng nỗ lực làm chủ công nghệ số, mục tiêu đưa tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 90% của Đắk Lắk trong năm 2026 không chỉ là con số kỳ vọng mà sẽ trở thành thước đo cho một nền hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại đợt thanh tra lần thứ 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đã ghi nhận những tiến bộ tích cực của các địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là trong việc kiểm soát và xử lý vi phạm vùng biển nước ngoài.
0: Tuy nhiên, EC cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục triệt để. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đang quyết liệt siết chặt quản lý đội tàu, chủ động phối hợp ngăn chặn vi phạm IUU từ sớm, từ xa, quyết tâm hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng. Chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới, người dân Đào Văn Tiến ở phường Hòa Hiệp cẩn trọng kiểm tra từng thiết bị giám sát hành trình dưới sự hướng dẫn của cán bộ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam. Với anh Tiến, việc tuân thủ các quy định đánh bắt và mang đầy đủ giấy tờ pháp lý đã trở thành thói quen không thể thiếu.
10: Các thành viên thì vẫn rất là có ý thức về sự bám biển, cũng mong muốn sớm cho nó quay cái thị trường này cho ngư dân thì cho nó có cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Thời gian này, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam đã tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền và kiểm soát tàu cá, từ các buổi phổ biến pháp luật tại cảng cá đến từng con tàu chuẩn bị rời bến. Cán bộ, chiến sĩ đều trực tiếp hướng dẫn bà con ngư dân nắm rõ quy định về khai thác hải sản và ranh giới trên biển.
11: Chúng tôi tuyên truyền thứ nhất là trước khi tàu cá xuất bến, chúng tôi tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm rõ ranh giới các vùng biển và đặc biệt là ngư dân ký cam kết quá trình vươn khơi bám biển và không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
0: Qua đợt thanh tra lần thứ 5, từ ngày 9 đến ngày 19 tháng 3 năm 2026, đoàn thanh tra của EC ghi nhận Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực trong công tác chống khai thác IUU, đặc biệt là xử lý vi phạm, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Từ đó tác động tích cực đến ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, số lượng tàu cá vi phạm khai thác IUU giảm mạnh, nhất là tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Dự kiến trong tháng 6 năm 2026, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 6 về công tác chống khai thác IUU. Để gỡ bỏ thẻ vàng IUU, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đang yêu cầu các địa phương ven biển chủ động phối hợp các lực lượng chức năng rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mất kết nối VMS hoặc xâm phạm vùng biển nước ngoài.
12: Tiếp tục triển khai các cái yêu cầu của EC cũng như là yêu cầu của chính phủ và Ủy ban tỉnh để triển khai tốt các công tác tuyên truyền IUU trên địa bàn phường, vận động tuyên truyền bà con ký cam kết để mà đảm bảo cái công tác quản lý giám sát hành trình đảm bảo theo quy định.
0: Giờ đây bà con ngư dân phương khơi bám biển với thiết bị giám sát bật 24/24 giờ và sổ nhật ký ghi rõ từng tọa độ. Quyết tâm gỡ thẻ vàng đã và đang trở thành hành động thực tế trên mỗi con tàu. Bởi hơn ai hết, bà con ngư dân hiểu rằng đánh bắt thủy sản đúng quy định pháp luật không chỉ là trách nhiệm mà còn là con đường duy nhất để xây dựng một nghề cá bền vững cho mai sau.
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật.
0: Ngày 9 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đã đến Tây Ban Nha và ông sẽ cùng các quan chức chính phủ giám sát việc đưa những người trên tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta lên bờ tại quần đảo Canary.
4: Theo ông Ghebreyesus, hiện không có thêm người nào trên tàu có triệu chứng nhiễm virus Hanta và cho đến nay, nguy cơ đối với người dân quần đảo Canary và trên toàn cầu ở mức thấp. Ông cho biết thêm, WHO tiếp tục tích cực theo dõi tình hình, phối hợp hỗ trợ và các bước tiếp theo, đồng thời sẽ cập nhật thông tin cho các quốc gia thành viên và công chúng một cách phù hợp. Theo kế hoạch, ông Ghebreyesus sẽ cùng các bộ trưởng y tế và nội vụ Tây Ban Nha đến một sở chỉ huy ở Tenerife để bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính, kiểm soát y tế và việc áp dụng các giao thức giám sát và ứng phó đã được lên kế hoạch. Theo WHO, trong số 147 người trên tàu, 3 người đã thiệt mạng, trong đó có một cặp vợ chồng người Hà Lan được xác nhận đã nhiễm bệnh.
2: Ngày 9 tháng 5, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ và tiến hành truy tố một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc 31 tuổi với 5 tội danh nghiêm trọng sau khi phát hiện người này tàng trữ một số lượng lớn vũ khí chiến tranh.
0: Vụ bắt giữ diễn ra sau khi có báo cáo về một vụ tai nạn xe hơi do Min Chen Shan điều khiển ở quận Satahit, tỉnh Bonburi. Khám xét tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện một lượng lớn vũ khí trong chiếc xe đang bị lật ngửa do tai nạn.

0: Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng này tại tỉnh Chonburi và thu giữ một lượng lớn vũ khí, bao gồm 2 khẩu súng trường M4, 13 băng đạn đầy, cùng nhiều lựu đạn C4, lựu đạn chống bộ binh và 7 mìn. Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn phát hiện 2 thiết bị nổ được tìm thấy bên trong áo chống đạn, được lắp đặt tương tự như bom tự sát, và các cuộc hội thoại lưu trong điện thoại di động với ChatGPT hỏi về chiến lược thực hiện các hành động phá hoại tại các địa điểm trọng yếu, cũng như sức công phá của chất nổ C4. Hiện đối tượng này đã bị tạm giam. Cuộc điều tra đang được mở rộng để xác định khả năng liên quan đến âm mưu khủng bố hay hoạt động buôn bán vũ khí của nghi phạm. Trong bối cảnh số hóa và trí tuệ nhân tạo AI, quá trình chuyển đổi xanh và những thay đổi về nhân khẩu học đang định hình lại thị trường lao động trên toàn thế giới. Một báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO kêu gọi các chính phủ đưa nâng cao học tập suốt đời lên vị trí trụ cột trung tâm của chính sách kinh tế và xã hội.
1: Theo báo cáo của ILO nêu rõ, nếu không đầu tư mạnh mẽ hơn vào các hệ thống học tập toàn diện, những chuyển đổi trên có nguy cơ làm gia tăng bất bình đẳng giữa và trong các quốc gia. Theo ILO, phát triển kỹ năng và học tập suốt đời là cầu nối cơ bản giữa công việc hiện tại và cơ hội tương lai. Báo cáo của ILO cũng chỉ ra rằng hiện có những khoảng trống rất lớn trong việc tài trợ cho giáo dục người lớn, ngay cả ở các quốc gia có thu nhập cao. Do đó, cần có sự quản trị mạnh mẽ, phối hợp giữa các tổ chức liên quan và cả nguồn tài chính bền vững để tạo nên hệ thống học tập suốt đời thành công. Triển lãm quốc tế xây dựng Batimatet 2026 đang diễn ra tại thủ đô Algeria đã thu hút lượng lớn doanh nghiệp, chuyên gia và người dân trên khắp Algeria, cho thấy sức nóng của một ngành kinh tế then chốt đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ.
0: Khác với các kỳ trước, Batimatet 2026 nhấn mạnh rõ xu hướng đổi mới sáng tạo. Khoảng 40 doanh nghiệp khởi nghiệp đã tham gia giới thiệu các giải pháp công nghệ trong xây dựng, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ của Algeria. Các khu trưng bày được bố trí nhằm kết nối trực tiếp các doanh nghiệp start-up với các tập đoàn lớn trong ngành, mở ra cơ hội hợp tác thực chất. Song song với đó, ngành xây dựng Algeria đang chứng kiến xu hướng gia tăng tỷ lệ nội địa hóa sản xuất vật liệu, với nhiều doanh nghiệp khẳng định đã đạt mức gần như tự chủ hoàn toàn trong một số phân khúc. Thâm Quyến đang nổi lên là một trong những trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo AI năng động nhất Trung Quốc, với hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, tốc độ thương mại hóa nhanh và chính sách hỗ trợ toàn diện, từng bước khẳng định vị thế trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
1: Hiện Thâm Quyến có hơn 2.600 doanh nghiệp AI, tạo nên mô hình hình đàn nhạn với các tập đoàn dẫn dắt như Huawei, Tencent, kết hợp cùng hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup trong lĩnh vực robot, thiết bị thông minh, chip và phần mềm. Khu vực Hoa Cường Bắc cung cấp hệ sinh thái phần cứng hoàn chỉnh giúp các ý tưởng AI nhanh chóng chuyển thành sản phẩm thực tế. Thâm Quyến không chỉ phát triển công nghệ mà còn mở rộng ứng dụng AI trong thực tiễn. Thành phố đã công bố gần 300 kịch bản ứng dụng AI cộng đô thị, giúp doanh nghiệp thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm trong môi trường thực tế. Mục tiêu đến năm 2026, số doanh nghiệp AI tại đây vượt 3.000, duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20% mỗi năm.
2: Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 21 đến 36 độ. Chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Người dân cần lưu ý đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể tại xã Madarak và các khu vực lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và khu vực lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại xã E Súp và các khu vực lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh, gồm phường Sông Cầu và các khu vực lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Đến đây, chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nỗ lực đưa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực to lớn, góp phần đưa đất nước vững bước trên hành trình phát triển.
0: Hàng loạt website phim lậu, bóng đá lậu bị triệt phá hoặc buộc đóng cửa trong đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ. Với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, cuộc chiến chống xâm phạm sở hữu trí tuệ đang trở nên ngày càng quyết liệt hơn với những kết quả tích cực.
1: Anh triển khai tàu khu trục tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh quốc tế bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Kính thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày mai và chính thức khai mạc vào ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội. Nhìn lại chặng đường vừa qua với những kết quả to lớn đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là nhịp cầu gắn kết bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.
2: An cư dưới mái nhà kiên cố, giấc mơ tưởng xa vời của nhiều gia đình nay đã thành hiện thực. Bão lũ rút đi, tình người ở lại. Thông qua những cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tình dân tộc, nghĩa đồng bào đã lan tỏa sâu rộng cả trong và ngoài nước. Hơn 334.000 căn nhà tạm rột nát đã được xây mới, sửa chữa với gần 50.000 tỷ đồng huy động từ nhà nước và xã hội. Trên 9.500 tỷ đồng khắc phục thiệt hại bão Yagi và bão Boloi. Hơn 98,2 triệu mét vuông đất được hiến tặng, hàng chục nghìn tỷ đồng và ngày công đã góp phần làm nên diện mạo nông thôn mới trên khắp cả nước.
3: Mặt trận đã biến lòng dân thành cái sức mạnh của mặt trận cũng như sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong cả nhiệm kỳ vừa qua. Ý Đảng, lòng dân và cái sự quan tâm của mặt trận tạo được sức mạnh cho chúng ta có thể vượt qua khó khăn thách thức.
2: Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức tiếp thu và chắt lọc hàng triệu ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, góp phần sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai sửa đổi năm 2024, dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng cùng nhiều chủ trương quan trọng khác. Chỉ riêng từ năm 2024 đến năm 2026, hơn 2.300 cuộc giám sát đã được triển khai, 7 dự án luật, hơn 3.240 đề án và 4.670 chương trình phát triển kinh tế xã hội nhận được phản biện.
4: Qua cái việc mà sàng lọc những cái ý kiến đó để kiến nghị cho Đảng, Nhà nước trong cái việc xây dựng các chính sách thì các cái chính sách sẽ mang đậm cái tiếng nói của nhân dân, thể hiện tất cả những cái quan điểm mà dân biết, dân làm, dân kiểm tra.
5: Mặt trận Tổ quốc đã tập hợp một cái số lượng rất đông những giới trí thức trên tất cả các lĩnh vực, tầng lớp giai cấp công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ. Và đấy là lực lượng hết sức cơ bản của một quốc gia. Mặt trận mà phát huy được cái vai trò giám sát, được tư vấn phản biện thì rõ ràng là sẽ góp phần là chúng ta xây dựng một cái chính sách tốt thực thi trong cuộc sống, thực hiện những mục tiêu lớn của đất nước.
2: Bước vào nhiệm kỳ mới với phương châm khi dân cần, mặt trận có, khi dân khó, mặt trận sẵn sàng tham gia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục mang theo khát vọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
6: Trong nhiệm kỳ tới của mặt trận này đưa ra 7 chương trình, tinh thần là người dân là trung tâm, là chủ thể để thực hiện lấy sức dân mà chăm lo cuộc sống cho dân và đồng thời là thúc đẩy kinh tế xã hội, bảo đảm cái đời sống an sinh xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh cũng như xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
2: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Khi lòng dân hòa cùng ý Đảng qua các hoạt động của mặt trận, sức mạnh đại đoàn kết sẽ tiếp tục được nhân lên và trở thành nguồn lực to lớn đưa đất nước vững bước trên hành trình phát triển.
0: Chưa bao giờ nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp được các cơ quan quản lý thực hiện sâu và rộng như hiện nay. Nhưng không ít doanh nghiệp cho rằng điều họ cần hiện nay không chỉ là thêm những cam kết cải cách mà là sự thay đổi thực chất trong cách thực thi thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Bởi trên thực tế, nhiều quy định thời gian xử lý cũng đã được niêm yết rõ ràng rồi. Nhưng khi triển khai, doanh nghiệp vẫn phải chờ đợi kéo dài.
7: Mỗi lần gia hạn giấy phép môi trường, doanh nghiệp này lại mất hàng tháng trời để hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và chờ phê duyệt cùng rất nhiều chi phí, dù công nghệ, máy móc hay quy trình sản xuất gần như không thay đổi. Đang nói, dù hàng năm doanh nghiệp vẫn thực hiện đầy đủ việc đánh giá tác động môi trường, quan trắc và báo cáo định kỳ theo quy định.
8: Khi cái việc thẩm định lại là cái việc tiền kiểm đấy thì chờ phải thẩm định, sau đó phải cấp phép của chúng tôi mới được hoạt động. Mà thay vào đó là hậu kiểm thì chúng tôi có thể là khi đáp ứng đủ điều kiện và cho phép chúng tôi có thể tự hoạt động và sau đó cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra giám sát sau.
7: Khi doanh nghiệp muốn được đầu tư theo tiêu chuẩn nước ngoài để phục vụ xuất khẩu thì lại phải đi qua rất nhiều khâu xác nhận, giải trình và bổ sung hồ sơ. Nhưng khó nhất là nhiều tiêu chí vẫn còn chung chung, mỗi nơi hiểu một cách khác nhau và lâu nhất là chờ cơ quan chức năng trả lời doanh nghiệp đã đạt chuẩn hay chưa.
9: Chúng tôi cũng gặp rất nhiều cản trở về đánh giá về khoa học, các chỉ số về khoa học, các chỉ số về ESG, các chỉ số để doanh nghiệp đạt là doanh nghiệp khoa học công nghệ đang vô cùng chung chung và còn khó hiểu, cho nên chúng tôi phải chờ đợi rất nhiều ngày tháng để trả lời văn bản.
7: Nhiều chuyên gia cho rằng hiện nay các cơ quan quản lý phải chuyển từ tư duy tiền kiểm nặng về hồ sơ sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu, mức độ rủi ro và lịch sử tuân thủ của doanh nghiệp. Có như vậy mới có thể mang lại kết quả thực chất.
10: Trước hết là chính các tổ chức sản xuất, các tổ chức kinh doanh, các tổ chức chế biến và kể cả các tổ chức tiêu dùng phải tự hình thành các cái hiệp hội, các nghiệp đoàn để kiểm soát mình, kiểm soát lẫn nhau.
11: Tư duy quản lý rủi ro chưa rõ. Có những vấn đề mà rủi ro thấp thì vẫn bị quản lý như lĩnh vực rủi ro cao, và doanh nghiệp mà tuân thủ tốt

0: Chính phủ vừa ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo nghị quyết của Quốc hội. Đối với dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định, Sở Xây dựng các địa phương có dự án chủ trì rà soát sự phù hợp với quy hoạch, tổng hợp hồ sơ, trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc điều chỉnh cả mục đích và thời hạn sử dụng đất. Trường hợp được điều chỉnh, dự án không phải thực hiện lại quyết định giao đất, cho thuê đất. Nghị định cũng quy định trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai, người sử dụng đất và nhà đầu tư trong việc xác định nghĩa vụ tài chính, công bố danh sách giấy chứng nhận, đăng tin công khai, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 30 tháng 3 năm 2025, cả nước có 4.489 dự án quỹ đất gặp khó khăn vướng mắc với tổng mức đầu tư hơn 3,35 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng gấp 3 lần tổng vốn đầu tư công năm nay. Nếu được khơi thông, nguồn lực này sẽ tạo động lực rất lớn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 10% trong những năm tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới đòi hỏi cấp cơ sở phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và phục vụ người dân doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã trong tháng 5 này, rà soát đánh giá tổng thể trình độ, năng lực đội ngũ và hoàn thiện tiêu chuẩn theo vị trí việc làm trong tháng 6 tới. Việc bố trí sắp xếp cán bộ phải bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn, đồng thời triệt để điều động các lãnh đạo cấp phó vượt số lượng quy định từ cấp tỉnh về cấp xã. Thủ tướng cũng yêu cầu ưu tiên bố trí cán bộ có bản lĩnh kinh nghiệm tại địa bàn phức tạp, kiên quyết không phân công cán bộ không phù hợp năng lực sở trường. Các địa phương phải đánh giá cán bộ dựa trên chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ được cắt giảm hoặc rút ngắn thời gian cấp phép, đẩy mạnh phân cấp về địa phương. Đây là những điểm chính trong nghị quyết 21 của Chính phủ. Hoạt động của các cá nhân và tổ chức trong ngành y sẽ thuận lợi hơn, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
2: 5 năm một lần, bác sĩ Lê Quốc Thuận lại phải làm các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề. Do làm việc tại bệnh viện tư nhân, hồ sơ của anh phải gửi lên cơ quan quản lý cấp bộ để thẩm định. Vì vậy, từ khi biết từ ngày 1 tháng 7 tới đây, việc cấp giấy phép hành nghề cho bác sĩ tại các bệnh viện tư nhân và bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn sẽ được giao cho địa phương, anh rất phấn khởi.
3: Nó giúp rút ngắn vị trí địa lý, anh em có thể đến làm gần hơn và nhanh hơn. Thứ hai là việc quản lý sẽ chặt chẽ hơn.
2: Không chỉ đội ngũ y bác sĩ, các bệnh viện tư nhân cũng kỳ vọng vào những sự thay đổi tới đây, bởi một số thủ tục về giấy phép hoạt động sẽ được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Nghị quyết còn quy định rõ thời gian giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng kéo dài thời gian xử lý hồ sơ. Quy trình cấp phép cũng giảm việc yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần.
4: Hiếm có bệnh viện nào nộp một lần mà hoàn thiện được ngay, không mắc cái nọ thì thiếu cái kia. Cho nên tôi mới khẳng định rằng cái nghị quyết 21 này nó là một cuộc cách mạng, đẩy cái việc cấp phép về cho địa phương, nó sẽ tạo cái điều kiện thuận lợi và giúp cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân vừa giảm về thời gian và vừa giảm về chi phí.
2: Việc phân cấp cho địa phương cũng sẽ giảm tải cho cơ quan trung ương và nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của chính quyền địa phương trong quản lý lĩnh vực y tế trên địa bàn.
5: Chúng tôi đã phân cấp theo lộ trình, để địa phương cũng đã xây dựng tổ chức bộ máy để chúng tôi đào tạo một chuyên môn để cho nâng cao cái năng lực cho anh chị em trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ này. Cái thời gian cũng sẽ giảm hơn. Cái đấy là cái mà chắc chắn là sẽ mang lại cái lợi ích cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh.
2: Trách nhiệm giờ đây đặt lên vai các địa phương, trong khi nhân lực thì không tăng. Ví dụ như Sở Y tế Phú Thọ có 12 bệnh viện tư nhân và hơn 1.000 phòng khám, chưa tính tới hệ thống y tế công lập.
6: Hiện nay thì số lượng công việc giải quyết những cái thủ tục hành chính cũng đã khá là nặng nề, mà trong khi đó là cái nhân lực thì chưa được bổ sung, nên chúng tôi phải đào tạo để nâng cao cái năng lực của cán bộ để đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ.
2: Việc cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong ngành y tế giúp tạo nền tảng thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

0: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp với các chỉ tiêu cụ thể nhằm ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đã cho thấy tính nghiêm trọng của thực trạng này. Và trong các hành vi vi phạm đang diễn ra, đặc biệt là môi trường số, thì việc sử dụng các hình ảnh, nội dung báo chí cho các mục đích khác nhau mà không có sự cho phép của đơn vị báo chí có quyền sở hữu đang là một trong những vấn đề nổi lên, cần sớm có các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn.
1: Vâng, và trong muôn hình vạn trạng, các vi phạm có việc hình ảnh, video clip về hoạt động của các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước bị cắt ghép, lồng tiếng và đăng tải bởi hàng loạt các tài khoản xuất phát từ các dịch vụ cờ bạc, cá độ trái pháp luật. Đáng chú ý, hoạt động này có dấu hiệu vi phạm bản quyền bởi nhiều nội dung trong số này có nguồn gốc là từ các tác phẩm báo chí của các cơ quan báo chí chủ lực, trong đó có Đài Truyền hình Việt Nam.
0: Vâng, được cập nhật liên tục và phát tán trên các nền tảng mạng xã hội có lượng người dùng lớn cùng với quảng cáo cờ bạc trá hình, câu view, khuyến khích người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ tham gia vào những hoạt động tệ nạn trái pháp luật. Các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này còn góp phần tiếp tay cho hoạt động chống phá của các thế lực chủ địch, thù địch, phản động. Và đây là điều rất đáng lưu ý cũng như là cần giải pháp quyết liệt để ngăn chặn. Vi phạm bản quyền trên môi trường số không chỉ gây thiệt hại cho người sáng tạo nội dung, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh. Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc với sự vào cuộc đồng bộ của nhiều lực lượng.
1: Không chỉ dừng lại ở việc truy quét, các giải pháp đang được triển khai toàn diện từ pháp lý, công nghệ đến thay đổi nhận thức nhằm từng bước lập lại trật tự trên không gian số.
2: Khi hệ thống Soi Lạc TV bị triệt phá, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều nguồn dữ liệu, nhiều kênh trung gian và nhiều nhóm đối tượng. Đằng sau hành vi xâm phạm bản quyền, quyền tác giả không chỉ là việc đăng tải trái phép nội dung, mà còn là cả một chuỗi thủ đoạn tinh vi trên không gian số. Vụ án cho thấy, vi phạm bản quyền trực tuyến ngày nay không còn là hành vi đơn lẻ, mà là sự kết hợp phức tạp giữa các đối tượng đăng tải nội dung, nền tảng phát tán, đơn vị cung cấp đường truyền, dịch vụ quảng cáo, thanh toán và nhiều mắt xích trung gian khác. Vì vậy, việc xử lý cũng không thể chỉ dựa vào một cơ quan, mà đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều lực lượng.
3: Chúng tôi sẽ cùng nhau phối hợp để làm sao vừa tìm kiếm bằng chứng xử lý và đảm bảo các quy định pháp luật thì nó sẽ đẩy mạnh hơn vấn đề kết nối, chia sẻ thông tin, phối hợp một cách nhịp nhàng hơn, nhanh chóng hơn. Chúng ta sẽ cắt bớt được những cái giai đoạn, những cái thủ tục hành chính.
2: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo mở đợt cao điểm toàn quốc về xử lý các vi phạm về sở hữu trí tuệ và bản quyền, hàng loạt giải pháp phối hợp đã được triển khai, đặc biệt là trên không gian số.
4: Tiến hành rà soát ở trên không gian mạng các cái dấu hiệu vi phạm để mà phối hợp cùng với lại công an các cái đơn vị địa phương để mà đấu tranh triệt phá.
2: Cuộc chiến giữa vấn nạn vi phạm bản quyền và biện pháp ngăn chặn xử lý trên không gian mạng thực chất là một cuộc chạy đua về công nghệ. Khi các đối tượng vi phạm liên tục thay đổi tên miền, máy chủ, phương thức phát tán và thanh toán, thì các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng và nền tảng số cũng phải có công cụ đủ mạnh để phát hiện, gỡ bỏ và xử lý kịp thời.
5: Khi mà người dùng nghi ngờ, có thể bỏ ra 5-10 giây thì đã có thể làm một cái báo cáo đến nền tảng. Và chúng tôi sẽ xử lý những cái báo cáo này trong vòng là 24 giờ. Những nội dung mà phức tạp thì chúng tôi có một cái hạn là 72 giờ. Trong vòng 24 giờ thì trên 90% các cái báo cáo của các cái cá nhân nghi ngờ đã được xử lý.
2: Sau công điện của Thủ tướng Chính phủ thì hàng loạt website phim lậu đã thông báo ngừng hoạt động. Các website này đều đưa ra lý do là nhằm mục đích tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với việc truy quét, xử lý vi phạm thì cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền.
6: Song song với việc chúng ta xử phạt vân vân thì chúng ta cũng phải sử dụng luôn chính cái nền tảng số đó để mà công bố, để mà cộng đồng mạng người ta sẽ vào, người ta bình luận và người ta sẽ phê phán, xử lý đến đâu, công bố đến đấy và tận dụng được cái nền tảng số để chúng ta bảo vệ được bản quyền.
2: Những kết quả bước đầu từ các đợt truy quét cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng, nhưng đó mới chỉ là phần nổi của vấn đề. Khi các website vi phạm có thể bị xóa bỏ, nhưng thói quen sử dụng nội dung miễn phí không bản quyền vẫn còn tồn tại, thì cuộc chiến này vẫn chưa thể dừng lại. Bảo vệ bản quyền vì thế không chỉ là xử lý vi phạm, mà là tái thiết lại toàn bộ hệ sinh thái nội dung số, nơi mỗi nền tảng phải có trách nhiệm, mỗi cơ quan quản lý có công cụ đủ mạnh, mỗi doanh nghiệp tôn trọng luật pháp, và mỗi người dùng có ý thức lựa chọn những nội dung hợp pháp.
1: Không chỉ trên không gian số, cuộc chiến chống xâm phạm mà quyền sở hữu trí tuệ còn đang được siết chặt ngay từ các tuyến biên giới, cửa khẩu đến cả thị trường nội địa.
0: Vâng, sau chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các lực lượng hải quan, biên phòng, công an và quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, phối hợp đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Nhiều vụ việc lớn đã được phát hiện cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng vi phạm.
7: Ngày đầu ra quân, hơn 17.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang thuộc hai lô hàng quá cảnh đã bị chi cục điều tra chống buôn lậu phối hợp với hải quan khu vực 6 kiểm tra thực tế tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Chủ hàng khai báo hải quan chung chung nhiều loại hàng gia dụng nhưng lại trà trộn hàng có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ để vận chuyển đi các nước thứ ba tiêu thụ. Trước đó, chi cục hải quan khu vực 6 cũng đã bắt giữ 7 vụ vận chuyển hàng vi phạm sở hữu trí tuệ cũng bằng thủ đoạn tương tự.
8: Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng ở trên địa bàn rất tốt, đặc biệt là tại tuyến đầu với lực lượng biên phòng. Chúng tôi đã thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đặc biệt sử dụng hiệu quả các cái trang thiết bị để phục vụ cho công tác chống buôn lậu.
9: Kịp thời thông báo cho nhau về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm qua các cái cửa khẩu biên giới, đặc biệt là đối với lại tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ.
7: Phía sau biên giới, lực lượng công an và quản lý thị trường cũng đã phối hợp chặt chẽ bám sát địa bàn để đấu tranh quyết liệt, không để hình thành các tụ điểm kinh doanh hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng cấm, hàng giả có quy mô lớn.
10: Chủ yếu là bày bán lén lút, xen kẽ các cái hàng hóa của Việt Nam sản xuất và có cái hóa đơn chứng từ. Thì tuy nhiên thì khi mà phát hiện thì các cái đội quản lý thị trường của chúng tôi cũng chỉ đạo là phải xử lý nghiêm minh.
7: Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành đồng loạt phối hợp với các lực lượng ngay tại biên giới đấu tranh chuyên sâu với các tuyến mặt hàng doanh nghiệp trọng điểm, chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa khi có căn cứ rõ ràng là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ.
11: Chúng tôi cũng tập trung vào các cái cảng, trong đó có Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, vì đây là những cái địa bàn mà có lưu lượng hàng hóa xuất khẩu lớn. Thế và tại các tuyến hàng không thì chúng tôi cũng tập trung vào tại các cái sân bay lớn, trong đó có sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất, và tập trung vào những mặt hàng có giá trị cao.
7: Với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ, việc siết chặt gọng kìm từ biên giới vào nội địa chính là lời khẳng định đanh thép, không có bất kỳ khoảng trống hay vùng cấm nào cho những hành vi gian lận. Chỉ khi sở hữu trí tuệ được tôn trọng tuyệt đối, nền kinh tế mới có thể phát triển bền vững và minh bạch.
1: Trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của nước ta đạt trên 3,8 tỷ đô la Mỹ. Cũng vì thế mà nông dân vẫn gọi vui sầu riêng là loại trái cây tỷ đô. Nhưng từ tháng 4 cho đến nay thì nhà vườn trồng sầu riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long đứng ngồi không yên vì giá cả xuống thấp. Một số nơi thậm chí còn khó tiêu thụ, khiến cho nhiều nhà vườn như ngồi trên đống lửa.
0: Ở ngoài một số nguyên nhân như là đang vào đúng vụ thu hoạch, hàng xuất khẩu bị ùn ứ do gặp vướng mắc trong khâu kiểm nghiệm, thì theo các chuyên gia kinh tế, việc mở rộng diện tích quá nhanh và chậm chuẩn hóa chất lượng cũng là lý do khiến giá sầu riêng giảm sâu. Vì vậy đã đến lúc cần tổ chức sản xuất bài bản hơn cho loại trái cây này.
12: Giá sầu riêng đi sáo ở đồng bằng sông Cửu Long thì sụt giảm qua từng năm. Nếu như năm 2024 đỉnh điểm có thể lên gần 200.000 đồng một ký, thì sang 2025 chỉ còn khoảng 180.000 đồng và 2026 này chỉ còn từ 25.000 đến 30.000 đồng một ký. Mà trái thì không thể neo mãi trên cây. Còn nếu thu hoạch thì bà con nhà vườn có thể lỗ thêm phần thuê mướn nhân công.
13: Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hiện tổng diện tích sầu riêng của cả nước đạt gần 200.000 hectare, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích này tăng hơn gấp đôi so với định hướng quy hoạch đến năm 2030.
14: Nhà nước mình sẽ có một cái vùng, cái quy hoạch, một cái vùng nguyên liệu, rồi sẽ mời các cấp cái mã vùng trong, mình có giấy thông hành đi.
13: Thời điểm này, các vùng chuyên canh sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long đang vào vụ thu hoạch. Chỉ tính riêng Đồng Tháp đã có hơn 32.000 hectare sầu riêng. Sản lượng thu hoạch trong tháng 5 và tháng 6 ước trên 111.000 tấn. Chính vì thế, liên kết vùng, điều tiết mùa vụ là điều quan trọng.
15: Cần quanh năm, nhưng mà tại sao và cái tháng 4 nó rớt giá, mà tháng Giêng, tháng 2 thì nó được giá. Thì mình phải nhìn lại là đường cung của toàn quốc gia, là ví dụ như Tây Nguyên, nhất là Đắk Lắk. Thì cái thời gian cung là khoảng tháng 4 cho tới tháng 7. Đồng bằng sông Long thì nó có cái lợi thế là tháng 8 tới tháng 11, mà sau tháng 11 có thể rải vụ.
13: Cũng là sầu riêng, nhưng nhiều nhà vườn đã dần chuyển hướng canh tác sạch, an toàn, chất lượng và theo tín hiệu thị trường. Ở khu vườn này, hàng ngàn gốc sầu riêng Thái đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu đã được ông Hùng cần mẫn chăm sóc.
16: Chất lượng nó là cao, thứ nhất, thứ hai là cái vỏ nó là có sơ, nên cái đi đường dài á, nó rất là ổn định.
13: Quý I vừa qua, Việt Nam xuất khẩu gần 61.000 tấn sầu riêng, trong đó chủ yếu là hàng tươi. Trong tình hình hiện nay, việc phát triển hệ thống logistics, kho lạnh, chế biến sâu, đa dạng sản phẩm sẽ là lợi thế.
17: Lọt muối cấp đông, mình xế thăng hoa, thì khách Trung Quốc người ta tới, người ta cũng đặt hàng.
13: Số liệu từ hải quan trong quý I cho thấy, giá xuất khẩu bình quân của sầu riêng tươi giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, giá xuất khẩu sầu riêng đông lạnh lại tăng 20,1%, lên mức $4,302 một tấn. Đây là tín hiệu tốt cho sản phẩm sầu riêng chế biến.
1: Trung Quốc vẫn là thị trường chính tiêu thụ sầu riêng của nước ta trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, mức tăng trưởng ở các thị trường khác như là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia cũng khá tốt. Điều này cho thấy sầu riêng đang dần được người tiêu dùng nước ngoài ưa chuộng. Và việc đáp ứng 4 nguyên tắc cung cầu, đó là đảm bảo chất lượng, đúng thời điểm và giá thành cạnh tranh sẽ là cơ hội cho loại trái cây tỷ đô này duy trì vị thế trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Áp lực kiểm soát an ninh, nhận diện rủi ro và xử lý thủ tục nhanh chóng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi phương thức quản lý. Trước thực tế này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã triển khai thí điểm hệ thống cung cấp thông tin trước chuyến bay đối với người nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất, gọi tắt là PAI, và việc khai báo này được thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.
18: Người nước ngoài có thể khai báo thông tin trực tuyến qua hệ thống hoặc được hướng dẫn khai thông tin tại sân bay trước khi nhập cảnh. Dữ liệu này được đồng bộ với hệ thống quản lý xuất nhập cảnh, từ đó rút ngắn thời gian chờ đợi tại sân bay. Sau khi hoàn tất, hành khách nhận mã QR để thực hiện làm thủ tục tại cửa khẩu.
19: Việc khai báo thì rất là đơn giản và chỉ mất một vài phút là chúng tôi đã hoàn thành. Tôi cũng đã đi rất nhiều nơi và đều phải khai báo các thông tin như vậy.
18: Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, sau hơn 20 ngày thí điểm tại sân bay Tân Sơn Nhất, hệ thống đã tiếp nhận hơn 220.000 lượt khai báo thông tin của người nước ngoài nhập cảnh.
20: Tôi đã khai báo cách đây 2 ngày. Tôi không gặp bất cứ khó khăn gì về việc khai báo thông tin trước khi nhập cảnh cả.
18: Không chỉ rút ngắn thời gian làm thủ tục, thông qua phân tích dữ liệu khai báo, các cơ quan chức năng cũng sẽ nâng cao được hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh. Hệ thống PAI dự kiến sẽ được mở rộng triển khai tại các cửa khẩu khác trong thời gian tới.
21: PAI cũng sẽ hỗ trợ giúp cho nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, kết nối thông suốt với cái dữ liệu quản lý cư trú và cơ sở dữ liệu khác để có thể cảnh báo từ sớm, từ xa ở mức độ cao nhất nhằm giảm thiểu những rủi ro về an ninh, hạn chế cái việc người nước ngoài cố tình nhập cảnh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tạo thành một bức tranh tổng thể xuyên suốt về lộ trình này, hoạt động của người nước ngoài, giúp tối ưu hóa nguồn lực quản lý, nâng cao năng lực đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới.
18: Quá trình thí điểm, hệ thống PAI đã phát hiện một số trang web giả mạo. Do đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo hành khách chỉ truy cập đường link duy nhất của cơ quan này theo địa chỉ đang hiển thị trên màn hình để thực hiện việc khai báo.
0: Bản tin xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế. Anh hôm qua thông báo triển khai tàu khu trục phòng không HMS Dragon tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh quốc tế bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo Bộ Quốc phòng Anh, động thái trên là bước chuẩn bị thận trọng, giúp Anh sẵn sàng tham gia liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng chủ trì. Mục tiêu là bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực khi điều kiện cho phép. Trước đó, Anh và Pháp cho biết các kế hoạch quân sự nhằm bảo vệ eo biển Hormuz đang được hoàn thiện, hướng tới khôi phục hoạt động thương mại qua tuyến hàng hải huyết mạch này. Bộ Quốc phòng Anh nhận định việc triển khai tàu HMS Dragon sẽ góp phần củng cố niềm tin của các tàu thương mại, hỗ trợ công tác ra phá thủy lôi khi xung đột chấm dứt.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày hôm qua tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không chỉ ở Moscow mà còn ở một quốc gia thứ ba nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh cuộc gặp này nhằm mục đích là hoàn tất và ký kết một thỏa thuận hòa bình cuối cùng thay vì các cuộc đàm phán sơ bộ. Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chuyển lời nhắn từ Tổng thống Zelensky tới Điện Kremlin về mong muốn gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, để đạt được một thỏa thuận hòa bình về Ukraine,

0: thì sẽ cần một chặng đường dài với nhiều chi tiết phức tạp.
1: Con tàu MV Honduras, tâm điểm của ổ dịch virus Hanta, đã đến đảo Tenerife của Tây Ban Nha để chuẩn bị cho chiến dịch sơ tán hành khách được kiểm soát chặt chẽ với sự phối hợp của nhiều quốc gia.
2: Tây Ban Nha đã bắt đầu quá trình sơ tán hành khách từ tàu du lịch MV Honduras neo đậu tại cảng Granadilla của Tenerife vào hôm nay. Các quan chức y tế đã lên tàu để kiểm tra lần cuối và bắt đầu cho hành khách xuống tàu. Công dân Tây Ban Nha sẽ là những người đầu tiên xuống tàu bằng thuyền nhỏ theo nhóm 5 người và được đưa vào bờ. Sau đó sẽ được chuyển lên xe buýt và đưa đến sân bay địa phương. Trong khi đó, Anh cho biết sẽ cách ly 24 hành khách và thủy thủ người Anh cùng 2 người Ireland tại một bệnh viện từng được sử dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19. Nhóm người không có triệu chứng nào ban đầu sẽ ở lại nơi cách ly trong 72 giờ. Các phương án cách ly tiếp theo sẽ được đánh giá. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo tất cả những người trên tàu du lịch MV Honduras xuất hiện virus Hanta cần được coi là người tiếp xúc có nguy cơ cao và được theo dõi tích cực trong 42 ngày.
0: Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Pháp vừa triển khai hệ thống dữ liệu quốc gia cho phép các ngân hàng và tổ chức thanh toán chia sẻ thông tin về các tài khoản có dấu hiệu lừa đảo, đặc biệt là mã IBAN, có nghĩa là số tài khoản ngân hàng quốc tế. Theo Bộ Kinh tế Pháp, khi một ngân hàng phát hiện tài khoản đáng ngờ, thông tin sẽ được đưa vào các cơ sở dữ liệu chung để các tổ chức khác cảnh giác và phát hiện giao dịch bất thường. Hệ thống được triển khai theo đạo luật chống gian lận tài chính tháng 11 năm 2025 được Quốc hội Pháp nhất trí tuyệt đối nhằm đối phó với các vụ lừa đảo thao túng tâm lý nạn nhân, hình thức đang gia tăng mạnh. Thiệt hại do gian lận tài chính tại Pháp vào năm ngoái lên tới 618 triệu euro, tức là tương đương hơn 19.000 tỷ đồng. Trung Quốc mới đây đã ra mắt một nền tảng dịch vụ trí tuệ nhân tạo được giới thiệu là lớn nhất của nước này. Nó cho phép người dùng truy cập hàng trăm mô hình AI chỉ trên một hệ thống duy nhất. Bước tiến mới nhất nhằm khẳng định vị thế của Trung Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu đang ngày càng nóng lên.
2: Tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Mobile đã công bố nền tảng dịch vụ trí tuệ nhân tạo AI mang tên MoMa tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Theo giới thiệu, nền tảng này tích hợp hơn 300 mô hình AI phổ biến trong nước, cho phép người dùng lựa chọn và sử dụng nhiều dịch vụ AI trên cùng một hệ thống. Đáng chú ý, MoMa có khả năng tự động phân tích yêu cầu tác vụ và lựa chọn mô hình phù hợp theo các tiêu chí gồm ưu tiên chi phí, hiệu suất hoặc cân bằng giữa hai yếu tố nêu trên. Hệ thống cũng có thể tự động chuyển sang mô hình khác nếu xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc quá tải nhằm duy trì hoạt động liên tục. Đại diện China Mobile cho biết, nền tảng hiện giúp giảm khoảng 30% chi phí xử lý dữ liệu và đang xử lý trung bình hơn 100 tỷ lượt yêu cầu mỗi ngày.
1: Giữa nhịp sống hiện đại bộn bề, đầy vội vã, vẫn có những nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn. Ở một ngôi làng nhỏ tại nước Đức, thư từ không đến bằng xe ô tô mà bằng những chiếc thuyền trôi theo dòng nước. Và suốt hơn một thế kỷ thì hành trình ấy vẫn không hề thay đổi.
3: Buổi sáng ở làng Leder, nằm cách Berlin khoảng 100 km về phía đông nam, bắt đầu bằng tiếng nước khẽ tách nhẹ. Chiếc thuyền bưu điện màu vàng lặng lẽ rẽ qua những con kênh nhỏ, len giữa rừng cây và những ngôi nhà nằm sát mép nước. Người đứng ở cuối thuyền là bà Andrea Buna, 55 tuổi. Mỗi năm, bà lại chờ đến khoảng thời gian này.
4: Hôm nay là ngày bắt đầu mùa chúng tôi giao thư bằng thuyền. Từ tháng 4 đến tháng 10, chúng tôi giao thư mỗi ngày bằng thuyền.
3: Không vội vàng, không còi xe, không tắc đường. Chỉ có mái chèo, dòng kênh và những lá thư. Ở Leder, hòm thư không đặt trước cửa nhà. Chúng nằm ngay bên bờ nước. Mỗi ngày, chiếc thuyền bưu điện có thể ghé qua, dừng lại, trao đi những tin tức nhỏ bé nhưng không thể thiếu. Một lá thư, một bưu kiện, một kết nối với thế giới bên ngoài. Công việc của bà Andrea không chỉ là đưa thư. Mỗi tuần, bà mang theo khoảng 600 lá thư và 80 bưu kiện. Có khi là hóa đơn, có khi là một chiếc xe điện, một máy cắt cỏ, thậm chí cả một chiếc tủ lạnh. Chiếc thuyền nhỏ đôi lúc trở thành một con tàu chở hàng. Nhưng với người dân Leder, điều quan trọng hơn không phải là món đồ, mà là sự quen thuộc.
4: Chiếc thuyền chở thư đã tồn tại 129 năm. Nó là một phần của ngôi làng. Ngay cả những đứa trẻ cũng nhận ra và nói: kìa, thuyền thư đến. Nó là truyền thống và sẽ thật đáng

0: tiếc nếu một ngày biến mất.
1: Giữa một thế giới ngày càng nhanh hơn, nơi tin nhắn chỉ mất vài giây để đến nơi, thì ở Leder vẫn có một hành trình kéo dài 2 giờ cho 8 km đường nước. Chậm hơn nhưng cũng gần gũi hơn.
2: Tại giải đấu robot quốc tế lớn nhất thế giới dành cho học sinh từ cấp tiểu học đến đại học được tổ chức thường niên tại Mỹ, học sinh Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật với thành tích ấn tượng, nằm trong nhóm dẫn đầu toàn giải. Kết quả này không chỉ khẳng định trí tuệ Việt Nam, đấu trường công nghệ quốc tế mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo động lực nuôi dưỡng đam mê sáng tạo cho thế hệ trẻ ngay từ hôm nay.
3: Lá cờ Việt Nam tung bay tại giải đấu robot quốc tế lớn nhất thế giới. Vượt qua hơn 2.400 đối thủ đến từ hơn 60 quốc gia, 3 trong số 7 đội tuyển của Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top 4 tại các bảng đấu kịch tính. Mỗi trận đấu không chỉ phô diễn kỹ thuật điêu luyện mà còn thể hiện chiến thuật tài tình và tinh thần phối hợp đồng đội khéo léo, giúp các em luôn giữ vững tâm lý, tự tin thi đấu trước áp lực cạnh tranh lớn.
4: Đây là lần đầu mà bọn con tham gia đấu trường quốc tế cũng như là gặp gỡ các bạn từ các nước khác. Thế nên là bọn con cũng sẽ có cơ hội để học hỏi cũng như là rất là tự hào khi mà đại diện cho Việt Nam đi thi, mang một trọng trách để có thể đưa cái bản sắc dân tộc của mình ra ngoài thế giới cho mọi người xem cũng như là cho các nước khác thấy trình độ của học sinh Việt Nam.
5: Con yêu thích sự sáng tạo và sự tinh thần đồng đội của môn STEM này, tại vì trong môn này không thể làm tất cả mọi thứ một mình được mà phải có sự hỗ trợ của đồng đội và bạn bè.
3: Thành công tại sân chơi lớn đòi hỏi sự kiên trì, nắm vững kỹ thuật và tinh thần kỷ luật cao. Các câu lạc bộ khoa học học đường chính là nơi kết nối đam mê, giúp học sinh các khối lớp cùng dẫn dắt, truyền lửa cho nhau, nâng cao trình độ.
6: Điều đầu tiên đấy chính là niềm đam mê, hứng thú của học sinh. Sau đó nhà trường cũng đã có tạo ra cái môi trường để nuôi dưỡng những cái niềm đam mê được của các con tại phòng STEM. Trải qua các vòng thi đấu ở trong nước, các con cũng sẽ có những cái bản lĩnh của các con và giáo viên cũng chỉ là người định hướng cũng như là cổ vũ tinh thần các con.
3: Môn học STEM đòi hỏi nền tảng kiến thức tổng hợp từ toán học, khoa học đến công nghệ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lý thuyết, vốn ngoại ngữ cùng kỹ năng thuyết trình tự tin chính là chìa khóa giúp học sinh Việt Nam chinh phục những thử thách lớn.
7: Chúng tôi đặt ra một yêu cầu là làm thế nào để các con sử dụng các thiết bị này mà khi mà các con nhìn thấy nó ở những cái môi trường khác, ở những nước khác thì các con không bị quá lạ lẫm, không bị tụt lùi về mặt công nghệ. Các con được trực tiếp thử cùng nhau bàn làm nào để cải tiến nó tốt hơn, vì tôi nghĩ là cái đấy là cái mà làm cho các con ngày càng say mê với khoa học.
3: Những thành công bước đầu đầy tự hào này sẽ là hành trang quý giá để các em vững bước với niềm đam mê khoa học, từ đó tiếp tục chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới. Thế hệ Việt Nam hôm nay mang trong mình niềm tự hào dân tộc và khát khao ghi dấu ấn trên trường quốc tế, là những đại diện tiêu biểu cho một thế hệ trẻ bản lĩnh, sẵn sàng tiến bước ra thế giới.
8: Trong 2 năm qua, các đợt khảo sát tại Tam Trúc, Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình, khu vực được xem là trung tâm đa dạng sinh học của miền Bắc, đặc trưng bởi hệ sinh thái núi đá vôi, các nhà khoa học Việt Nam đã ghi nhận nhiều loài động thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, đặc biệt đã phát hiện nhiều loài thú lớn cùng với hệ bò sát lưỡng cư và chim có giá trị bảo tồn cao.
0: Việt Nam có khoảng 330 loài thú được ghi nhận, nhưng chỉ riêng khu vực Tam Trúc, các nhà khoa học đã ghi nhận có 50 loài, trong đó 17 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam, 7 loài trong danh lục đỏ của thế giới.
9: Lần đầu tiên ghi nhận cho về cái khu hệ rơi, núi đá vôi là một cái sinh cảnh rất là quan trọng cho các cái loài động vật nói chung và các cái loài rơi nói riêng, đặc biệt là trong các hệ thống hang động. Thì rơi đóng góp một vai trò rất quan trọng trong cái việc thứ nhất như là kiểm soát các cái loài côn trùng. Đấy, cái thứ hai nữa là một trong những mắt xích để như mình gọi là các cái biện pháp tự nhiên để kiểm soát muỗi và các cái loài côn trùng gây hại.
0: Các nhà khoa học còn phát hiện và công bố nhiều loài mới như thằn lằn bóng và đưa thêm vào danh lục 10 loài lưỡng cư.
10: Núi đá vôi thì nó rất ít các cái khu vực đất ẩm hay là các cái dòng suối, thì nó có một số cái loài lưỡng cư nó đặc trưng cho cái khu hệ núi đá vôi, tức là nó sống ở trong những cái hốc cây hay là những cái hốc nước, hốc tre có nước, nó cũng là nơi sống cho các cái loài lưỡng cư nhỏ. Mà khi mà con trưởng thành ấy, nó có thể đẻ trứng ở trong cái hốc cây đấy, và con nòng nọc nó cũng phát triển luôn ở trong cái hốc cây đấy, đẻ thành con non, chứ nó không cần các cái ao hồ, cái dòng suối của nó.
0: Hai năm vừa qua, các nhóm nghiên cứu đã mô tả được 6 loài mới, trong đó một loài thực vật, một loài bò sát, hai loài côn trùng và hai loài ốc cạn. Đây là phát hiện rất quan trọng, làm nổi bật giá trị đa dạng sinh học của hệ sinh thái núi đá vôi ở miền Bắc Việt Nam.
11: Bên cạnh cái loài trọng tâm đó là cái loài vọc mông trắng, một cái loài nguy cấp, cực kỳ nguy cấp, quý hiếm ở trên thế giới, mà chỉ Việt Nam chúng ta có các cái phát hiện mới, các cái loài mới trong khoa học ấy, thì nó cũng là một trong những cái tiêu chí để củng cố cái sức nặng cho cái hồ sơ đề xuất công nhận di sản thiên nhiên thế giới cho cái khu vực Vân Long Kim Bảng Tam Trúc này.
0: Song song với các kết quả nghiên cứu bài bản đã được công bố trên các tạp chí quốc tế, các chuyên gia đề xuất cần tiếp tục mở rộng khảo sát tại các khu vực còn lại. Việc đẩy mạnh nghiên cứu thêm về giá trị văn hóa, lịch sử và địa chất là hết sức cần thiết. Những dữ liệu này kết hợp với minh chứng về sự đa dạng sinh học đặc sắc sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể Tam Trúc Kim Bảng Vân Long là di sản thiên nhiên thế giới.
2: Trẻ, đam mê và cống hiến, đó là những gì có thể nói về cộng đồng Xanh Đồng Nai, nơi hội tụ những bạn trẻ đam mê làm sạch môi trường.
8: Vâng, buổi tối cuối tuần thay vì dành thời gian vui chơi giải trí thì các bạn trẻ này đã dọn sạch hàng chục km đường phố ở Đồng Nai. Và đây sẽ là câu chuyện có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Từ 19 đến 21 giờ 30 mỗi thứ bảy, hàng chục bạn trẻ cùng nhau xuống phố.
1: Khi mà mình thấy những cái rác như vậy á, thì mình sẽ có một cái ý thức, đó là mình sẽ không muốn vứt rác bừa bãi như vậy nữa.
2: Người ta thờ ơ, người ta không quan tâm, người ta nói mấy đứa này nó làm màu thì công việc mình cứ làm thôi.
0: Không chỉ là rác, bụi đá gây chân trượt cho xe máy cũng được làm sạch.
3: Mỗi lần ra quân như vậy á, thì chúng tôi sẽ quét tổng là 1 đến 2 km đường. Ví dụ như là đường đó mà nó có nhiều quá thì chúng tôi cứ quét thêm, quét tiếp, quét mãi thôi ạ.
0: Tỉ mẩn, kiên trì, những bạn trẻ này đã duy trì hoạt động suốt 5 năm qua.
4: Một thời gian sau nó lại tiếp tục trở lại bệnh á, thì cũng rất là nản, nhưng mà mình dọn như vậy vẫn sẽ có những người ta thấy được cái hình ảnh đẹp.
0: Động lực để các bạn trẻ tình nguyện cống hiến suốt 5 năm qua chính là môi trường sạch đẹp và ý thức xanh của cộng đồng.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.
1: Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp, qua đó tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tập trung trao đổi về các định hướng lớn cho hợp tác ASEAN năm 2026 về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN, đồng thời tiếp tục chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN. Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines và các nước ASEAN đóng góp vào thành công chung của hội nghị.
0: Ngày 7 tháng 5 tại Cebu, Philippines,

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như Brunei, Campuchia, Timor-Leste và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB.
1: Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định Brunei ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027 và cho biết Brunei sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, quốc vương cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và năng lượng. Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy sớm việc thống nhất đề án cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế đến năm 2035, tầm nhìn 2050, thúc đẩy nghiên cứu thống nhất phương án kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Bavet, Phnom Penh. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia. Gặp Thủ tướng Timor-Leste, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Timor-Leste lần đầu tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với tư cách thành viên chính thức, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Timor-Leste hội nhập đầy đủ vào tiến trình hợp tác khu vực. Thủ tướng Timor-Leste khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viễn thông, giáo dục đào tạo. Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB Masato Kanda, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Thủ tướng cũng đề nghị ADB thúc đẩy hợp tác ADB-ASEAN, chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, kết nối khu vực.
0: Ngày 7 tháng 5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
1: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược, trong đó phải dành ưu tiên cao cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD, tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển, đề nghị hai bên tích cực hoàn tất đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác về giáo dục phổ thông, chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026-2029.
0: Sáng ngày 8 tháng 5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ thảo luận các nội dung, tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, tập trung vào đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân ASEAN.
1: Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Chủ tịch Philippines và các nước thành viên để hiện thực hóa các ưu tiên, sáng kiến của Philippines trong năm 2026. Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần tập trung nguồn lực nhằm bảo đảm các nhu cầu an ninh thiết yếu bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN, thực hiện thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân.
0: Sáng ngày 4 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với mục tiêu hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.
1: Để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm hai vấn đề về kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành, tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện. Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ.
0: Chiều ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026, phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa 16.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, phiên họp thống nhất đánh giá kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh các bộ ngành địa phương triển khai nghiêm túc 8 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp.
2: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không phải là việc làm ở đây đến đây là chúng ta thôi. Mà đây là quá trình liên tục, vì trong quá trình phát triển kinh tế xã hội phát sinh những vấn đề mới. Đấy, và chúng ta phải tiếp tục rà soát các cái điều kiện thủ tục kinh doanh hoặc phân cấp cho địa phương. Nhưng bây giờ chúng ta cắt giảm rồi, thì một trong những vấn đề mà các bộ phải theo dõi trong chuyên ngành quản lý nhà nước của mình là các địa phương thực hiện cái việc đó như thế nào. Thì bây giờ đơn giản hóa thủ tục, cắt bỏ điều kiện kinh doanh, nhưng mà dưới cấp cơ sở lại mọc ra các cái thủ tục, phát sinh ra những thủ tục mới.

0: không được, là lại thủ tục nội bộ, quy trình nội bộ, hoặc lại phát sinh ra những cái thủ tục mới thì nó không hiệu quả, và cuối cùng thì doanh nghiệp và người dân vẫn không được thụ hưởng.
1: Về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan đẩy mạnh giải ngân, bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công.
2: Sáng ngày 6 tháng 5, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự và phát biểu tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức tại trụ sở Bộ Tài chính và kết nối trực tuyến tới Ủy ban nhân dân 34 tỉnh thành phố trên cả nước.
1: Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện các quy hoạch được công bố tại hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những định hình không gian phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các vùng theo hướng thống nhất, hiệu quả, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cấp, các ngành trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền được giao, tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp gắn với nội dung quy hoạch, trong đó chú ý một số vấn đề trọng tâm, khẩn trương tổ chức công bố công khai quy hoạch đối với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định, huy động nguồn lực đầu tư để thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng.
2: Chiều ngày 7 tháng 5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện và đề cương lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không phải mang tính chiến lược đồng bộ, tổng thể có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, thậm chí là 100 năm, tránh điều chỉnh nhiều lần, gắn với phương thức vận tải khác và quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành có liên quan. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quý 2/2026 theo đúng yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương. Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan để hoàn thiện nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2: Chiều ngày 5 tháng 5 tại tỉnh ủy Lào Cai, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 và triển khai các nội dung kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai.
1: Một trong những thông điệp xuyên suốt được Phó Thủ tướng nhấn mạnh tại hội nghị là ba nhiệm vụ lớn mang tính pháp lệnh chính trị, gồm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Về định hướng phát triển, Phó Thủ tướng đề nghị Lào Cai cần cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng rõ trục động lực, vừa phát huy lợi thế truyền thống vừa nắm bắt cơ hội mới. Ba trụ cột truyền thống cần tiếp tục phát huy gồm du lịch và dịch vụ, công nghiệp chế biến và nông nghiệp.
2: Sáng ngày 4 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc xây dựng nghị định, quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon của rừng và hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp, tổ chức Emergen.
1: Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc ban hành nghị định này là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay để tạo khung pháp lý đầy đủ, thống nhất cho các địa phương, các chủ rừng triển khai dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng, đồng thời quy định rõ cơ chế cung ứng, trao đổi chuyển nhượng kết quả giảm phát thải từ carbon rừng, thúc đẩy thị trường carbon rừng, một thị trường mà hiện nay chúng ta chưa khai thác được. Sau khi nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp ngay trong tháng 6 năm 2026.
2: Sáng ngày 6 tháng 5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện chỉ thị số 05 CTTTG ngày 13 tháng 2 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
1: Để tiếp tục triển khai theo đúng tinh thần của chỉ thị số 05, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ được giao trong chỉ thị, xây dựng bản tiến độ cụ thể, cập nhật hàng tháng và phân loại rõ trách nhiệm của từng bộ ngành địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh về yêu cầu phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Các nhiệm vụ phải được lượng hóa cụ thể theo từng giai đoạn, thay vì chỉ báo cáo theo kiểu đã, đang và sẽ làm.
2: Ngày 7 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận 18 của Trung ương và nghị quyết 109 của Chính phủ.
1: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan rà soát danh mục chỉ tiêu của năm 2026 cũng như của cả giai đoạn 2026-2030, đảm bảo khi giao cho địa phương phù hợp với kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết 109 của Chính phủ. Thông báo danh mục chỉ tiêu cho các địa phương chậm nhất là ngày 10 tháng 5 năm 2026 để các địa phương rà soát hoàn thiện. Đối với chỉ tiêu chưa có hướng dẫn tính toán, các bộ ngành cần khẩn trương xây dựng hướng dẫn cho các địa phương trước ngày 15 tháng 5 để từ đó làm cơ sở đề xuất các chỉ tiêu.
2: Sáng ngày 5 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về đề án phát triển cổng pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030.
1: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan để tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo quyết định. Về nhiệm vụ cụ thể của các bộ ngành, các đơn vị cần phối hợp rà soát chi tiết, phân định trách nhiệm rõ ràng để đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện sau này. Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành đảm bảo an toàn vận hành, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình xử lý thông tin một cách minh bạch.
2: Sáng ngày 5 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật sửa đổi.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định xây dựng chính sách là một bước quan trọng phải được thực hiện đúng tinh thần và mục tiêu đề ra. Việc phổ biến giáo dục pháp luật là một phần của đời sống pháp luật thuộc giai đoạn tổ chức thi hành. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các vấn đề còn ý kiến khác nhau, đặc biệt là về hội đồng cấp xã và cơ chế tài chính, báo cáo Thủ tướng trước ngày 8 tháng 5.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17 CTTTJ ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
1: Để tổ chức triển khai đồng bộ hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên phạm vi toàn quốc từ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo nghị quyết số 72, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lâu dài gắn với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích huấn luyện chỉ đạo các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan năm 2025.
1: Chức vô địch SEA Games 33 không chỉ là thành quả của một giải đấu thành công mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Với lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu kiên cường và sự chuẩn bị bài bản, U22 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại đấu trường khu vực, đồng thời tạo nền tảng tích cực cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức quản lý, sản xuất và sinh hoạt của xã hội, trở thành yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển hiện nay. Trong tiến trình ấy, thanh niên với lợi thế về tri thức, khả năng tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ cùng tinh thần xung kích, tình nguyện đang khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong, trực tiếp đưa chuyển đổi số từ chủ trương thành hành động cụ thể ở cơ sở. Thông qua những việc làm thiết thực, từ hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng, đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tuổi trẻ Đắk Lắk đang từng bước góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
1: Tại các trung tâm phục vụ hành chính công, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số còn không ít bỡ ngỡ trước các thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường số. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, đồng hành cùng chính quyền cơ sở, lực lượng đoàn viên thanh niên đã chủ động thành lập các đội hình tình nguyện, túc trực thường xuyên để hỗ trợ người dân đăng ký định danh điện tử, tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng các tiện ích số. Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Ena, đội hình thanh niên tình nguyện thường có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Những thao tác như đăng ký tài khoản dịch vụ công, định danh điện tử VNEID hay nộp hồ sơ trực tuyến vốn còn khá mới mẻ với nhiều người dân, nay được các đoàn viên hướng dẫn tận tình từng bước một.
2: Thì sau khi mà tiếp nhận hoạt động từ ngày 1 tháng 7, thì chúng mình đã thành lập một cái đội thanh niên tình nguyện xung kích gồm 31 thành viên. Thì cái đội thanh niên tình nguyện xung kích thì có chức năng nhiệm vụ chính đó là tình nguyện chuyển đổi số, đặc biệt là hỗ trợ bà con trong vấn đề hành chính công. Thì thưa các đồng chí, thì hiện tại thì liên quan đến vấn đề và sáp nhập xã thì bà con rất là lo lắng trong vấn đề về thủ tục hành chính, các vấn đề về giấy tờ, hồ sơ. Thì chúng tôi sẽ cùng bà con hỗ trợ tất cả vấn đề này thông qua là nộp hồ sơ qua dịch vụ công và bên cạnh đó qua dịch vụ VNID của Bộ Công an triển khai. Thì chúng tôi là những người trẻ thì chúng tôi khả năng tiếp cận tốt hơn so với bà con, đặc biệt là đối tượng bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng lồng ghép làm sao hoạt động này được diễn ra một cách thường xuyên, liên tục và thông suốt, đảm bảo cho thời gian đi lại của bà con ngắn nhất có thể.
1: Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người dân thao tác trên các hệ thống nền tảng số, sự có mặt thường xuyên của lực lượng đoàn viên thanh niên tại các điểm phục vụ hành chính công còn góp phần tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Với sự hướng dẫn tận tình, kiên nhẫn và gần gũi, thanh niên trở thành cầu nối giúp người dân từng bước làm quen với cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Qua đó, không chỉ giảm bớt những bỡ ngỡ ban đầu mà còn góp phần thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức của người dân về tính tiện lợi, minh bạch và hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến trong đời sống hàng ngày.
3: Tôi đến đây là để đăng ký cái thủ tục hành chính cho tôi, và nói chung là sau khi sáp nhập các xã thì mọi thủ tục rất là còn mới mẻ và nhiều bỡ ngỡ, cho nên là tôi đến đây cũng rất là lo lắng. Nhưng mà sau khi đến đây thì được các cán bộ hướng dẫn và đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ tư vấn rất là nhiệt tình, nên là giúp cho các cái thủ tục rất là nhanh chóng và gọn lẹ. Tôi cũng đánh giá cao cái tinh thần nhiệt huyết của các bạn đoàn viên thanh niên.
1: Từ thực tiễn triển khai tại các trung tâm phục vụ hành chính công cho thấy, sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho người dân mà còn góp phần giảm áp lực cho bộ phận chuyên môn, giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số diễn ra thông suốt hơn. Với sự năng động, trách nhiệm và khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ, thanh niên đã và đang trở thành lực lượng đồng hành quan trọng cùng chính quyền cơ sở trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
4: Đối với xã mới thì giống như các xã khác trên địa bàn toàn tỉnh thôi. Bước vào hoạt động thì nó sẽ rất nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi khắc phục mọi khó khăn để mà đảm bảo làm sao cái điều kiện để làm việc tối đa nhất. Trong đó là quan tâm đến cái đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn và có những cái chọn những người mà có những cái năng lực, có qua kinh nghiệm để hướng dẫn lại các đồng chí được bố trí vào các vị trí công tác để làm sao mà giải quyết công việc cho người dân một cách tốt nhất.
1: qua phong trào bình dân học vụ số, lực lượng thanh niên đã mang công nghệ số đến các khu dân cư, khu chợ, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ của người dân còn nhiều hạn chế. Đều đặn hàng tháng, lực lượng đoàn viên thanh niên phường E Cao có mặt tại chợ E Tam để hỗ trợ tiểu thương cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử, quét mã QR trong giao dịch mua bán, tra cứu thông tin dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, thông qua các buổi hướng dẫn trực tiếp, lực lượng thanh niên còn tuyên truyền, cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, giúp tiểu thương nâng cao cảnh giác, yên tâm hơn khi tiếp cận và sử dụng công nghệ số.
5: Trước đây thì tôi vẫn đang làm đợi, nhưng bây giờ tôi quan tâm đến cái thủ tục hành chính bữa nay làm cho nó tiện á. Thì các bạn thanh niên đến hướng dẫn rất là tận tình, nhiệt tình. Tôi cũng hiểu, nói chung là chưa hiểu hết nhưng mà cũng hiểu sơ bộ về nội dung này.
6: Ngoài cái hình thức tuyên truyền tại các cuộc họp giao ban cũng như là các hội nghị để cho người dân cũng như là có thể là cán bộ, đoàn viên, hội viên nắm được rõ những cái quy trình thủ tục để có thể mà triển khai tuyên truyền đến lại các hộ dân cũng như là người thân trong gia đình, hàng xóm xung quanh. Ngoài ra thì cái phong trào bình dân học vụ số này thì đoàn phường cũng có xây dựng đội hình sẽ tiến hành tuyên truyền trực tiếp tại nhà của hộ dân cũng như là tại các khu vực tiểu thương hoặc là các khu công nghiệp hoặc là doanh nghiệp tư nhân ở trên địa bàn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoặc như là của các cá nhân kinh doanh có thể mà xây dựng cũng như là tìm hiểu được các thủ tục quy trình để đăng ký giấy phép kinh doanh.
1: Tinh thần chuyển đổi số không chỉ được thể hiện trong các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở mà còn được triển khai ngay trong chính hoạt động của các tổ chức đoàn. Tại nhiều cơ sở đoàn, việc ứng dụng mã QR để thay thế tài liệu giấy trong các cuộc họp, sinh hoạt chi đoàn đã trở thành cách làm quen thuộc. Chỉ với một thao tác quét mã, đoàn viên có thể truy cập đầy đủ nội dung chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo ngay trên điện thoại thông minh, góp phần hình thành thói quen làm việc trên môi trường số, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét và đồng bộ hơn tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay từ khâu tổ chức, toàn bộ tài liệu phục vụ đại biểu đã được số hóa và tích hợp thông qua mã QR thay thế hoàn toàn bản giấy. Các nội dung báo cáo, văn kiện đại hội được truy cập nhanh chóng, thuận tiện, giúp đại biểu chủ động theo dõi, nghiên cứu trong suốt quá trình diễn ra đại hội.
7: Trong thời gian vừa qua, từ khi sắp nhập chính quyền địa phương hai cấp thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã có nhiều văn bản triển khai chỉ đạo cho các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc trên toàn tỉnh thực hiện công tác chuyển đổi số. Qua đó thì các đoàn cơ sở đã thành lập nhiều đội hình tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp, rồi các tổ bình dân học vụ số của đoàn. Và chúng ta có thể thấy tại đại hội lần này, tỉnh đoàn đã áp dụng rất là nhiều công nghệ số vào đại hội. Nhất là chúng ta có thể đón tiếp đại biểu, đó là một cái mới. Cái thứ hai là tất cả các tài liệu liên quan đến đại hội đều sử dụng mã QR để cho các đại biểu có thể là nghiên cứu trước, có thể là nghiên cứu trước tại nhà rồi lên sẽ góp ý tại đại hội, nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Và đây cũng là một nét mới và mong rằng trong thời gian tới tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa các cái công tác chuyển đổi số trong các đoàn đến với từng địa phương trên toàn tỉnh.
1: Cũng tại đại hội, các nội dung quan trọng được lấy ý kiến, biểu quyết thông qua mã QR, bảo đảm nhanh gọn, chính xác và minh bạch. Đặc biệt, công tác điểm danh đại biểu được thực hiện bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả tổ chức.
8: Đặc biệt là đối với AI thì hiện nay là đã áp dụng là trong cái việc là đọc báo cáo. Em thấy đây là một cái bước tiến rất là mới và một cái điểm phát triển rất là mạnh mẽ đối với công nghệ so với những cái đại hội trước đây mà em từng tham gia. Em mong là thông qua đại hội lần này và sau này thì cái ứng dụng công nghệ trong AI sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn nữa và sẽ giúp cho khẳng định được cái sự phát triển cũng như là vững mạnh của công nghệ số trong thời đại ngày nay ạ.
1: Trong năm 2025, công tác chuyển đổi số gắn với phong trào bình dân học vụ số đã được các cấp bộ đoàn tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ, trở thành điểm nhấn nổi bật. Thông qua việc thành lập 218 đội hình tình nguyện với sự tham gia của gần 2.700 đoàn viên thanh niên, các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số được tổ chức linh hoạt tại khu dân cư, chợ truyền thống, trung tâm hành chính công và đến tận hộ gia đình. Qua 246 hoạt động cụ thể, hơn 12.000 lượt người dân đã được hỗ trợ tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, phong trào bình dân học vụ số còn thể hiện rõ tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Đắk Lắk.
9: Ban thường vụ tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 xác định hai nhiệm vụ trọng tâm. Đó là thứ nhất là nhiệm vụ chuyển đổi số. Chúng tôi sẽ xây dựng lực lượng thanh niên số ở tại cấp cơ sở để hỗ trợ cho chính quyền số cùng với đó là bà con nhân dân để có nhiều cái chuyển biến, cùng với đó là thấy được rõ nét cái vai trò của thanh niên trong việc hỗ trợ cho người dân và chính quyền trong việc thực hiện chuyển đổi số.
1: Thực tiễn triển khai tại cơ sở cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng thanh niên giữ vai trò quan trọng. Thông qua các đội hình tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, phong trào bình dân học vụ số và sự tham gia trực tiếp tại các trung tâm phục vụ hành chính công, tuổi trẻ Đắk Lắk đã và đang góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn ban đầu trong quá trình vận hành chính quyền địa phương mới. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tăng mức độ hài lòng của người dân, mà còn khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong việc đưa chủ trương chuyển đổi số vào cuộc sống. Với nền tảng đó, cùng sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, chuyển đổi số tại Đắk Lắk sẽ tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, bền vững, tạo

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, hiện nay tại Đắk Lắk, nhiều doanh nghiệp đang tăng cường tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực, mở ra thêm cơ hội việc làm cho người lao động. Song song đó là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và công nghệ bán dẫn đang tác động rõ rệt đến xu hướng chọn ngành của học sinh sinh viên với sự chuyển dịch sang các lĩnh vực mũi nhọn. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng ta sẽ cập nhật nhu cầu tuyển dụng tại địa phương và nước ngoài, tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp của giới trẻ, đồng thời lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia về cơ hội và thách thức trong lĩnh vực công nghệ. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp tại Đắk Lắk cũng đang mở ra hướng phát triển mới, tạo thêm việc làm ngay tại địa phương. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tuyển nhân viên phòng kỹ thuật dân dụng và công nghiệp làm việc tại Đắk Lắk, số lượng 4 nam nữ, trình độ đại học kiến trúc và xây dựng, tuổi từ 30 đến 55, 2 năm kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề, mức lương và thời gian làm việc thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 10 lao động phổ thông thực hiện công việc chà nhám và xử lý lỗi kỹ thuật trên gỗ, làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, thời gian làm việc, giờ hành chính, nghỉ thỏa thuận, được đào tạo công việc, mức lương, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 nhân viên nam trồng rau củ quả làm việc tại Nhật Bản, ứng viên khỏe mạnh, không rượu bia, chăm chỉ, chịu khó, lương cơ bản 25 triệu mỗi tháng, làm việc 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, được cung cấp bữa ăn trưa và bữa ăn tăng ca. Tuyển 2 thợ sơn và bảo dưỡng ô tô làm việc tại thị trường Nhật Bản, sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, lương cơ bản 30 triệu đồng một tháng, chưa tính tăng ca, làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày một tuần, được bố trí chỗ ở và hưởng các chế độ khác theo luật lao động của nước sở tại. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 440 101.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh sinh viên cũng có những thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây, các ngành kinh tế, tài chính hay quản trị kinh doanh thường được xem là lựa chọn an toàn, thì hiện nay, các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin hay bán dẫn đang dần trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Sự thay đổi này không phải là ngẫu nhiên, mà xuất phát từ những chuyển biến lớn của nền kinh tế và thị trường lao động. Công nghệ ngày càng đóng vai trò cốt lõi trong mọi lĩnh vực, từ sản xuất kinh doanh đến giáo dục, y tế và đời sống hàng ngày. Điều này dẫn đến nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực có trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ.
1: Tại Việt Nam, xu hướng này càng trở nên rõ nét hơn khi nền kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việt Nam hiện là một trong những trung tâm sản xuất điện tử quan trọng trong khu vực, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các sản phẩm điện tử như điện thoại, máy tính, thiết bị thông minh đều cần đến linh kiện cốt lõi là chip bán dẫn. Vì vậy, ngành bán dẫn không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn có vai trò chiến lược đối với sự phát triển kinh tế quốc gia.
2: Em lựa chọn theo đuổi ngành liên quan đến bán dẫn vì nhận thấy rằng đây là một cái lĩnh vực cốt lõi của hầu hết các thiết bị công nghệ hiện nay. Và trong cái quá trình học thì em cũng nhận thấy là ngành này khá là khó và cũng như là đòi hỏi nền tảng toán và tư duy logic rất chắc, nhưng mà cũng đồng thời là rất thú vị bởi vì mình được tiếp cận với những công nghệ hiện đại. Em nghĩ là cơ hội việc làm trong ngành này ở Việt Nam thì đang rất là rộng mở, nhất là khi có nhiều tập đoàn lớn đầu tư. Nhưng mà tuy nhiên thì để theo được thì bản thân em cũng phải chủ động học hỏi thêm ngoài chương trình, đặc biệt là tiếng Anh và các kỹ năng thực hành.
1: Bên cạnh đó, sự xuất hiện và đầu tư của nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam đã mở ra hàng loạt cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên theo học các ngành kỹ thuật công nghệ. Không chỉ dừng lại ở nhu cầu tuyển dụng lớn, các công việc trong lĩnh vực này còn có mức thu nhập cạnh tranh, môi trường làm việc hiện đại và cơ hội tiếp cận với công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đây là những yếu tố quan trọng khiến nhiều học sinh sinh viên thay

0: đổi định hướng nghề nghiệp, mạnh dạn lựa chọn các ngành học vốn được xem là khó. Một yếu tố khác cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này là sự thay đổi trong nhận thức của xã hội và gia đình. Trước đây, nhiều phụ huynh thường ưu tiên cho con em theo học các ngành ổn định, ít rủi ro. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi công nghệ trở thành động lực tăng trưởng chính, các ngành kỹ thuật, công nghệ ngày càng được đánh giá cao về tiềm năng phát triển lâu dài. Điều này tạo điều kiện để học sinh tự tin theo đuổi đam mê trong lĩnh vực công nghệ.
1: Trước đây em cũng phân vân giữa rất nhiều ngành, nhưng sau khi tìm hiểu thì em quyết định chọn lĩnh vực công nghệ vì em thấy phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Điều em hứng thú với ngành này là luôn đổi mới, không bị nhàm chán, có nhiều cơ hội phát triển lâu dài. Tuy nhiên trong quá trình học thì em cũng gặp không ít áp lực vì kiến thức khá nặng và thay đổi liên tục. Em nghĩ điều quan trọng nhất là phải thật sự yêu thích và kiên trì. Nếu chỉ học theo xu hướng thì sẽ rất dễ bỏ cuộc. Với em, việc tìm hiểu, hiểu rõ bản thân trước khi chọn ngành là yếu tố quyết định để đi được đường dài.
0: Tuy nhiên, việc lựa chọn ngành công nghệ cũng đặt ra không ít thách thức. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi nền tảng kiến thức vững chắc, đặc biệt là về toán học, logic và tư duy phân tích. Sinh viên không chỉ cần học tốt mà còn phải liên tục cập nhật kiến thức mới bởi công nghệ thay đổi rất nhanh. Ngoài ra, áp lực học tập và yêu cầu cao từ thị trường lao động cũng là điều mà người học cần chuẩn bị tâm lý từ sớm. Chính vì vậy, việc lựa chọn ngành học không nên chỉ dựa trên xu hướng mà cần xuất phát từ sự hiểu rõ bản thân. Học sinh cần cân nhắc giữa sở thích, năng lực và mục tiêu nghề nghiệp dài hạn. Những bạn có tư duy logic tốt, yêu thích công nghệ, sẵn sàng học hỏi và kiên trì theo đuổi sẽ có nhiều cơ hội thành công trong các lĩnh vực như AI hay bán dẫn. Ngược lại, nếu chỉ lựa chọn theo trào lưu mà không có sự chuẩn bị, người học rất dễ gặp khó khăn trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp. Nhìn tổng thể, xu hướng học sinh sinh viên lựa chọn các ngành công nghệ là một tín hiệu tích cực, cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với yêu cầu của thời đại. Đây không chỉ là cơ hội cho cá nhân của mỗi người, mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Việc đầu tư vào giáo dục công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực mũi nhọn như AI và bán dẫn, sẽ là chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin về xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh sinh viên trong bối cảnh công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Có thể thấy các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số hay bán dẫn đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, mở ra những cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng trong tương lai. Tuy nhiên, trước những lựa chọn mang tính bước ngoặt này, không ít học sinh sinh viên vẫn còn băn khoăn về định hướng phù hợp với bản thân cũng như nhu cầu của thị trường lao động. Vậy xu hướng này được nhìn nhận như thế nào từ góc độ chuyên gia? Sinh viên cần chuẩn bị gì để nắm bắt cơ hội trong các ngành công nghệ mũi nhọn? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ tư vấn từ ông Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để có thêm góc nhìn rõ hơn về vấn đề này.
3: Nếu chúng ta nhìn vào cái xu thế phát triển công nghệ và cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam cũng như là cái xu thế toàn cầu đó, thì sinh viên có cái định hướng là học các cái lĩnh vực công nghệ, AI và số. Vì đây là một trong những cái xu thế có tính thời đại trong cái giai đoạn mà công nghiệp 4.0. Và chúng ta có thể nhìn một cái bức tranh tổng thể đó, thì trong cái cơ cấu ngành nghề trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam chúng ta, thì cái tỷ lệ mà ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ đã chiếm khoảng 33%. Một cái con số tương đối. Có thể thấy rằng là chúng ta phải nhìn từ cái sản xuất công nghiệp của Việt Nam hiện nay. Cái Việt Nam là một trong những cái quốc gia xuất khẩu hàng đầu về các lĩnh vực liên quan tới thiết bị điện tử. Chính vì thế mà chip và bán dẫn đó là cái lĩnh vực mà rất quan trọng trong thúc đẩy cho cái ngành điện tử nó phát triển. Và đồng thời chúng ta cũng định hướng chọn những cái lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ tiên phong, công nghệ mới nổi để tạo động lực thúc đẩy cho cái nền kinh tế của chúng ta. Chính vì thế thì tôi nghĩ là những cái ngành mới này có thể các em hơi băn khoăn là chúng ta sẽ làm gì, nhưng mà đây là một trong những cái bước đi mà đột phá, và đây là một trong những lĩnh vực mà sẽ có cái nhu cầu lao động trình độ cao trong tương lai rất lớn đối với Việt Nam chúng ta.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mở ra cơ hội trong các lĩnh vực công nghệ hiện đại, thị trường lao động tại Đắk Lắk hiện nay cũng đang có nhiều chuyển động tích cực với nhu cầu tuyển dụng ở nhiều ngành nghề khác nhau. Đáng chú ý, cùng với xu hướng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao cũng đang trở thành một hướng đi mới, vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận về lĩnh vực này.
0: Hiện nay, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã được triển khai tại Đắk Lắk, từ hệ thống tưới nước tự động, nhà kính, nhà màng đến việc sử dụng cảm biến để theo dõi độ ẩm, dinh dưỡng của đất. Thậm chí, một số trang trại còn bước đầu ứng dụng các giải pháp phân tích dữ liệu để dự báo năng suất, kiểm soát sâu bệnh và tối ưu quy trình canh tác. Những công nghệ này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.
4: Tôi mở cái nhà màng này để chăm sóc, để cho nó ổn định. Như vườn của tôi một sào thì dự tính thu khoảng được 3-4 tấn, thì nói chung trừ chi phí nó cũng đủ để lo cho gia đình. Trong quá trình trồng dưa lưới thì tôi hạn chế cái thuốc hóa học để hướng tới cái thực phẩm sạch mang đến cho người dân, mang đến cho mọi người.
0: Đáng chú ý, sự phát triển của nông nghiệp công nghệ cao cũng kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực có trình độ. Nếu như trước đây, lao động nông nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông, thì hiện nay, các doanh nghiệp và hợp tác xã đang tìm kiếm những lao động trẻ có kiến thức về công nghệ, kỹ thuật và quản lý. Các vị trí như kỹ thuật viên vận hành hệ thống tưới tự động, nhân sự quản lý trang trại thông minh, chuyên viên phân tích dữ liệu nông nghiệp hay kỹ sư nông nghiệp đang dần trở nên phổ biến. Đây chính là cơ hội mới cho sinh viên, đặc biệt là những bạn theo học các ngành liên quan đến công nghệ, nông nghiệp, môi trường hoặc kỹ thuật. Thay vì chỉ tập trung vào các đô thị lớn, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu quay về địa phương để khởi nghiệp hoặc làm việc trong các mô hình nông nghiệp hiện đại. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm, anh Nguyễn Đình Tiến đã lựa chọn trở về quê hương tại xã Efen, tỉnh Đắk Lắk để phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Nhận thấy tiềm năng lớn của cây chanh dây, anh mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tự động, áp dụng quy trình canh tác hiện đại nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở việc bán quả tươi, anh còn liên kết với các doanh nghiệp để đưa chanh dây vào chế biến sâu, tạo ra sản phẩm nước cốt phục vụ xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần ổn định đầu ra, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho người nông dân địa phương.
5: Hiện tại thì mình bán quả, còn chế biến thì các đơn vị đang làm là múc dịch ra. Họ sẽ làm ra các tép để cho xuất đi, thì ai mà uống nước thì lấy từng tép độc lập và xuất những dịch là chính, xuất dịch để sang bên kia họ chế biến sâu làm bánh kẹo.
0: Tuy nhiên, để nắm bắt được cơ hội này, người lao động cũng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ năng sử dụng công nghệ, tư duy đổi mới và khả năng thích nghi với môi trường làm việc hiện đại là những yếu tố quan trọng. Nông nghiệp công nghệ cao không còn là công việc chân lấm tay bùn như trước, mà đòi hỏi người lao động phải có trình độ, kỷ luật và khả năng học hỏi liên tục. Có thể thấy, sự kết hợp giữa công nghệ và nông nghiệp đang mở ra một hướng đi đầy triển vọng cho Đắk Lắk. Không chỉ nâng cao giá trị sản xuất, lĩnh vực này còn góp phần giải quyết bài toán việc làm, đặc biệt cho lực lượng lao động trẻ tại địa phương. Trong tương lai, khi công nghệ tiếp tục phát triển và được ứng dụng sâu rộng hơn, nông nghiệp công nghệ cao hứa hẹn sẽ trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm bền vững và chất lượng.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua những nội dung vừa rồi, có thể thấy thị trường lao động đang không ngừng thay đổi, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với người lao động, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp. Hy vọng rằng những thông tin về nhu cầu tuyển dụng tại địa phương, xu hướng lựa chọn ngành nghề cũng như những chia sẻ từ các chuyên gia, quý vị và các bạn sẽ có thêm cơ sở để nhìn nhận rõ hơn về định hướng tương lai của mình. Từ đó đưa ra những lựa chọn phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, thực tế phát triển của nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Lắk cũng cho thấy cơ hội việc làm không chỉ tập trung ở các đô thị lớn mà còn đang hiện hữu ngay tại địa phương nếu người lao động biết nắm bắt và chủ động thích ứng với sự thay đổi của khoa học công nghệ. Chúng tôi cũng mong rằng chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm sẽ tiếp tục là kênh thông tin hữu ích đồng hành cùng quý vị và các bạn trong quá trình định hướng nghề nghiệp, kết nối nhu cầu giữa người lao động và thị trường việc làm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi thư khen lực lượng công an tỉnh. Hai nữ sinh được cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời dẫn đường đi cấp cứu. Tăng cường đảm bảo giao thông đường thủy mùa du lịch biển đảo năm 2026.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có thư khen gửi lực lượng công an tỉnh vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn trên địa bàn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau thời gian dài mật phục và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Đắk Lắk đã thành công trong việc bóc gỡ một đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc về Đắk Lắk tiêu thụ. Trước đó, ngày 20 tháng 4, ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Đặng Lưu Trần Phương, sinh năm 1993, tạm trú tại phường Buôn Ma Thuột. Tang vật thu giữ gồm 60 túi zip chứa khoảng 1,58 kg ma túy tổng hợp, gồm 12.120 viên nén. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng cung cấp ma túy cho Phương là Nguyễn Thế Công, sinh năm 1996, trú tại phường Buôn Ma Thuột. Ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Công tại khu đô thị cao cấp Eco City thuộc phường Tân An. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 19 kg ma túy các loại và một khẩu súng bắn điện. Đây được đánh giá là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư khen ngợi và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Tân An, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Vừa qua, Công an xã Ea Nhuân đã phối hợp với trường tiểu học Lê Quý Đôn tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo, trường học an toàn về an ninh trật tự. Mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an và nhà trường trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.
0: Tại buổi lễ, hai đơn vị đã ký kết bản giao ước phối hợp với nhiều nội dung thiết thực như tổ chức tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng chống tội phạm, phối hợp tuần tra đảm bảo an toàn khu vực cổng trường, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.
2: Xây dựng triển khai mô hình này nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng về ý nghĩa, hiệu quả của công tác dân vận khéo. Chúng tôi mong muốn phối hợp với nhà trường, phụ huynh để hiệp đồng chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trong môi trường giáo dục trên địa bàn xã. Và bên cạnh đó, nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa tất cả các vấn đề mất an toàn an ninh như vấn đề bạo lực học đường, ma túy, pháo nổ, vấn đề về mất an toàn giao thông.
3: Trường chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi khi được tham gia cái buổi lễ ký kết của ngày hôm nay. Việc phối hợp với công an xã phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông cho học sinh là rất cần thiết và thiết thực đối với nhà trường chúng tôi. Về phía nhà trường, chúng tôi cũng sẽ cử đầu mối phối hợp cùng với công an xã để làm tốt giao ước, đưa cái mô hình không chỉ là lễ ra mắt mà còn đạt hiệu quả trong từng ngày, từng giờ.
0: Từ sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng công an, nhà trường và các ban ngành, mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự tại xã Ea Nhuân được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả bền vững, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.
1: Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình Vịnh Vũng Rô kết nối số trên địa bàn. Vịnh Vũng Rô được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện địa hình và là môi trường thích hợp cho nghề nuôi trồng thủy hải sản. Hiện trên vịnh có hơn 600 chủ bè với khoảng 1.100 lao động và gần 39.000 lồng nuôi. Khi triển khai thực hiện mô hình, thông qua nhóm được thành lập trên mạng xã hội Zalo, lực lượng công an xã Hòa Xuân sẽ kết nối, truyền tải thông tin, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định về nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, giao thông đường thủy đến với bà con nhân dân trên địa bàn, mà cụ thể là đại diện các hộ dân trên lồng bè trong vịnh Vũng Rô. Cũng từ mô hình này, lực lượng công an xã sẽ kịp thời thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thôn Vũng Rô nói riêng, xã Hòa Xuân nói chung. Hội nghị cũng đã thông qua các quyết định thành lập ban chỉ đạo mô hình, tổ giúp việc cũng như quy chế hoạt động để mô hình Vịnh Vũng Rô kết nối số chính thức đi vào hoạt động đạt hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.
0: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk vừa hỗ trợ dẫn đường cho ô tô chở hai nữ sinh bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Theo đó, vào ban đêm trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường liên xã qua thôn 16, xã Ekli, tổ địa bàn Cờ Đông Bách, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 nhận được đề nghị giúp đỡ từ một người đàn ông điều khiển ô tô. Trên xe lúc này đang chở hai nữ sinh bị thương, chảy nhiều máu do tai nạn giao thông. Ngay lập tức, thiếu tá Nguyễn Thái Sơn và đại úy Võ Anh Dũng sử dụng mô tô chuyên dụng bật đèn tín hiệu ưu tiên để mở đường. Nhờ đó, xe chở nạn nhân nhanh chóng vượt qua các đoạn đường hẹp, đông người để đến trung tâm y tế Ek. Được biết, hai nữ sinh là chị em ruột trú tại xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk, gặp tai nạn do tự ngã xe. Hai nạn nhân đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.
1: Thực hiện đợt cao điểm 90 ngày hành động chỉnh trang trật tự đô thị, vỉa hè và vệ sinh môi trường, thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột đã huy động đồng bộ các lực lượng ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ghi nhận của nhóm phóng viên ở một số tuyến đường trên địa bàn.
0: Những ngày này, trên nhiều tuyến phố của phường Buôn Ma Thuột, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè để vận dụng biển quảng cáo sai quy định từng bước được chấn chỉnh. Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai trong 90 ngày với phương châm tuyên truyền đi trước, xử lý theo sau, nhưng cương quyết không để tái diễn vi phạm.
4: Chiến dịch 90 ngày được chia làm 3 giai đoạn. Thì giai đoạn đầu là tuyên truyền, giai đoạn 2 là ra quân đồng loạt và giai đoạn 3 là đánh giá kết quả thực hiện. Thì đây là một trong những cái chiến dịch lớn nhất từ khi thành lập phường, xác định là cái chiến dịch không trở thành hình thức mà đi vào trong thực chất và tạo chuyển biến mạnh mẽ trên địa bàn, thì các lực lượng là sẽ có kế hoạch một cách cụ thể đối với từng ngày, từng tuần, và sau đó thì có báo cáo để lãnh đạo có sự đánh giá và chỉ đạo. Thì hy vọng với chiến dịch 90 ngày triển khai thì phường Buôn Ma Thuột sẽ tạo một cái sự chuyển biến mà có thể định lượng được, đánh giá được bằng cảm quan thực tế của người dân, du khách.
0: Trong quá trình ra quân, nhiều trường hợp vi phạm đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hộ dân vì mưu sinh hoặc thói quen lâu năm nên chưa chấp hành nghiêm.
5: Qua trên quyền nhắc nhở của công an phường, tôi chấp hành, trả lại bề hè cho người đi bộ, đảm bảo an toàn giao thông.
6: Chị biết là cũng buôn bán vỉa hè là cũng sai, nhưng mà vì cái sinh nhai của gia đình cũng khổ, cho nên thành chị lấn chiếm vỉa hè, nhưng bây giờ nhà nước không cho nữa thì chị cũng sẽ tháo gỡ.
0: Để đợt cao điểm đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự đồng thuận, tự giác chấp hành của mỗi người dân. Khi ý thức được nâng cao, trật tự đô thị sẽ dần đi vào nền nếp, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Đắk Lắk đang bước vào mùa du lịch của biển đảo 2026. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan trên các vịnh đảo bằng đường thủy, trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện chở khách trên biển. Trong đó, tập trung xử lý các phương tiện chưa đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm. Đây là hình ảnh đón khách trái quy định lên cano để tham quan khu vực đầm Ô Loan đã bị Công an xã và Đội Cảnh sát Đường thủy số 2 Công an tỉnh phối hợp phát hiện, ghi hình xử lý. Phương tiện không được đăng ký, không có giấy phép đăng kiểm, dù đã được cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền và tổ chức ký cam kết trước đó. Với những vi phạm này, chủ chiếc cano bị bắt quả tang trên sẽ phải đóng phạt số tiền hơn 10 triệu đồng.

0: thời gian về chúng em cũng có làm bạn cam kết chấp hành, nhưng mà dù giờ kinh tế khó khăn với cũng chở khách du lịch đồ đi ra đảo gì, nói chung cũng chưa có giấy tờ gì hết. Tôi biết chở hành khách này là sai, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không có tái phạm nữa.
1: Với hàng loạt địa danh du lịch biển nổi tiếng như huyền thoại tàu không số nằm bên đèo cả hùng vĩ, Hòn Nưa, Cù Lao Mái Nhà, Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan, Đắk Lắk luôn thu hút rất đông du khách đến tham quan du lịch. Chính vì lẽ đó, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch dịch vụ, các khu vực trên còn tiềm ẩn không ít nguy cơ về tai nạn giao thông đường thủy. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với các đồn biên phòng, công an các phường, xã ra quân tổng kiểm tra về điều kiện an toàn của người lái, việc trang bị phao cứu sinh cũng như các quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật khi đưa phương tiện vào hoạt động. Trong đó tập trung vào việc kiểm tra, xử lý vi phạm quy định phương tiện hoạt động vận chuyển hành khách, người lái phương tiện, điểm đón khách tự phát trái phép hoặc phương tiện không được trang bị đầy đủ áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân.
2: Trong thời gian qua, lực lượng công an xã phối hợp với đồn biên phòng, lực lượng đội giao thông đường thủy là tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, là mời các hộ dân cá sử dụng cano để lên ký cam kết. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi đã phát hiện một số trường hợp vi phạm và để xử lý theo quy định pháp luật.
1: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện không ít những vi phạm trong dịch vụ vận chuyển khách bằng đường thủy. Nhất là tình trạng người dân tại một số địa phương vẫn lén lút vận chuyển hành khách tham quan, du lịch dù đã bị nhắc nhở, cảnh báo trước đó nhiều lần. Trước tình trạng trên, lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiên quyết đình chỉ các điểm đón khách tự phát, phương tiện thủy không đảm bảo điều kiện an toàn, lập biên bản xử lý 10 trường hợp vi phạm với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
3: Chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với công an các xã, các đồn biên phòng và các cái địa điểm thường là tổ chức các cái hoạt động vui chơi giải trí trên biển, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp là cố tình vi phạm.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh, rất cần sự quan tâm, phối hợp hiệu quả từ phía các cấp ngành và chính quyền địa phương. Trong đó phải kể đến ý thức của các chủ bè, chủ tàu, các công ty du lịch lữ hành trong hoạt động đưa đón du khách nhằm góp phần đảm bảo mùa du lịch biển đảo Đắk Lắk năm 2026 diễn ra trong trật tự, an toàn. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có nhiều dân tộc định cư sinh sống đã tạo nên một sắc màu đa dạng trong bản sắc văn hóa. Trong đó, tín ngưỡng dân gian trong đời sống nông nghiệp thể hiện nét đẹp về một đời sống hài hòa cùng thiên nhiên với ước mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, thóc lúa đầy kho, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trang văn học nghệ thuật tuần này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn lễ cúng cầu mưa của người Ê Đê và lễ hội Nàng Hai hay còn gọi là lễ cầu mùa của người Tày. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Cứ đến tháng 4 hàng năm, người dân Buôn Ky, phường Thành Nhất lại tổ chức lễ cúng cầu mưa, gửi gắm niềm mong cầu về một vụ mùa mới nhiều may mắn và thành công của Buôn Ky. Trước đó, dân làng đã tổ chức dọn dẹp và làm những mô hình nhà sàn, kho lúa và các con vật phá hợp đông đủ. Và khi các lễ vật và các vật dụng phục vụ cho lễ

0: cúng đã được chuẩn bị đầy đủ thì thầy cúng, người phụ cúng, vợ chồng già làng và dân làng cùng các vị khách tập hợp về nơi thực hiện lễ cúng để các nghi thức được bắt đầu. Sau khi đã sắp xếp lễ vật và mọi người đã vào đúng vị trí, dàn cồng chiêng nổi lên, thầy cúng và tiếp tục phù hộ cho người dân một năm sản xuất mới, mưa thuận, gió hòa, mùa màng, bội thu. Người người rất nghi thức quan trọng này, bên chế rượu cần, thầy cúng uống trước, sau đó lần lượt đến vợ chồng già làng và những người khác nông nghiệp. Lúc này, thầy cúng tiến hành chia và đánh dấu các ô ruộng ngay ngắn, tạo hàng lối thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hoạch sau này. Tiếp đó, ba người nam cầm hai cây chọc lỗ đi trước, theo sau là ba người nữ cầm ống đựng lúa, thực hiện tra hạt vào các lỗ đã được tạo sẵn. Cuối cùng, tái hiện cảnh mưa xuống, bà con reo hò vui mừng, coi đây là điềm lành, báo hiệu mùa màng thuận lợi, lúa giống nhanh nảy mầm và hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Cũng trong hoạt động của nghi lễ cầu mưa có phần tái hiện cảnh săn bắt những con vật phá hoại mùa màng. Đây cũng là một hoạt động đặc trưng trong đời sống canh tác nông nghiệp từ xa xưa. Sau lễ cầu mưa, chương trình tiếp tục tại nhà cộng đồng. Tại đây, mọi người cùng tham gia nghi thức chúc sức khỏe cho già làng, cầu chúc già làng sống lâu, mạnh khỏe để tiếp tục dẫn dắt và gắn kết cộng đồng.
1: Đúng là ngày hôm nay là ngày cầu mưa, cũng là ngày cúng cho già làng có sức khỏe dồi dào để năm sau làm tốt hơn những cái ngày cầu mưa cho dân tộc mình. Cái bản sắc dân tộc mình có những cái đặc sắc nó hay, nó đẹp, mục đích là để mà tạo cái sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, để con người biết được cái thiên nhiên đã tạo dựng cho con người mình như thế nào để đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Và cái mong muốn của tôi là coi như là hôm nay là cúng sức khỏe cho già làng, đó là cái điều may mắn cho bản thân tôi, và mong cho bản thân tôi có một sức khỏe để phục vụ tiếp cho bà con trong sau này.
2: Và tôi thực sự là rất là tự hào và cảm thấy rất là được vinh dự khi mà tham gia được một buổi lễ tốt đẹp như thế này.
0: Nhờ sự tâm huyết của già làng và những người có uy tín ở buôn cùng sự đồng hành của lãnh đạo phường Thành Nhất, lễ cầu mưa trở thành một hoạt động bảo tồn ý nghĩa, giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng và phát huy giá trị truyền thống, và cũng là dịp giới thiệu đến bạn bè khắp nơi những giá trị văn hóa tinh thần của người Ede.
3: Đây là một trong những cái lễ hội đặc sắc lâu đời của người đồng bào dân tộc thiểu số Ede trên địa bàn. Thì cái lễ hội này là có cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc, nó thể hiện cái sự thành kính của người dân đối với các cái vị thần linh, mong muốn được có cuộc sống ấm no. Thì như sáng nay là lễ hội cầu mưa, thì mục đích của người dân trên địa bàn là cũng mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt để người dân có cuộc sống no đủ, hạnh phúc.
4: Điều đầu tiên thì cảm ơn Đảng Nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện sân chơi bổ ích để lưu giữ những nét truyền thống của người đồng bào Ede tại chỗ. Đặc biệt bản thân em thì thứ nhất thì bản thân em cảm thấy hôm nay là một ngày rất là vui, và đặc biệt trong không khí rất là sôi nổi với những điệu múa, với những âm thanh cồng chiêng hòa quyện với nhau tạo nên một cái nét đặc trưng trong không khí ngày hôm nay.
0: Lễ cúng cầu mưa không chỉ là một ngày thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng của người dân Buôn Kỳ, nơi các giá trị văn hóa được thực hành và phát huy như nghi lễ, cồng chiêng và các giai điệu âm nhạc dân gian khác. Lễ cúng còn là dịp để cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, du khách trong và ngoài nước tìm hiểu về nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người Ede.
5: Mọi người đều gửi gắm những cái niềm tin, cái tinh thần, những cái nét đẹp của văn hóa vào trong cái nghi lễ. Và đến với nghi lễ lần này thì tôi thấy là cảm nhận được rằng là mình cũng khá may mắn và

0: và hạnh phúc khi mà đến tham dự được lễ hội này và hiểu hơn được, sâu hơn được về cái văn hóa của người đồng bào Ê Đê cũng như người đồng bào Tây Nguyên ở tại chỗ ở đây, thì cảm nhận được rằng là họ là một trong những người mà có cái bề dày về văn hóa để giúp cho cái cuộc sống của người dân ở đây, giúp cho mùa màng ở đây nó ngày càng tốt tươi hơn.
1: Tôi nghĩ đây là một nghi lễ rất tuyệt vời, rất đẹp. Tôi đã nghe rất nhiều bài hát rất hay, nhiều vũ điệu đặc sắc. Bà con mặc những bộ trang phục rất độc đáo. Tôi nghĩ người Ê Đê ở địa phương rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất yêu thích lễ hội này. Trong không gian ấm áp của lễ cúng, sau những lễ nghi, người dân không phân biệt chủ khách lại vui truyền cho nhau cần rượu, chia sẻ niềm vui trong tình đoàn kết, cùng những ước vọng và niềm tin cho một vụ mùa mới nhiều may mắn. Lễ hội Nàng Hai, một lễ hội đặc trưng của người Tây, mang vẻ đẹp của đời sống nông nghiệp, thể hiện ước nguyện của người dân về đời sống no đủ, sinh sôi và phát triển, vừa được xã Efe, tỉnh Đắk Lắk chọn giới thiệu trong ngày hội văn hóa các dân tộc xã Efe lần thứ nhất năm 2026.
2: Lễ hội Nàng Hai này thì hàng năm đối với các tỉnh phía Bắc thì người ta cũng tổ chức là gọi là thường niên. Tuy nhiên là đây lần đầu tiên xã tổ chức cũng rất là còn mới mẻ. Tuy nhiên nhiệm vụ dựng lễ hội Nàng Hai lần này thì tạo không khí thế cho bà con Tày Nùng nói riêng cũng như là các dân tộc trên địa bàn xã Efe là rất là hào hứng và để giúp làm sao đối với từng bản sắc văn hóa dân tộc dần dần chúng ta sẽ phục dựng và để phát huy cái bản sắc của từng dân tộc đó.
1: Theo tín ngưỡng của người Tày, trên trời có mẹ trăng và 12 nàng tiên, gọi là các nàng hai, là con của mẹ trăng, chuyên lo việc đời sống, mùa màng cho người dân dưới trần gian. Lễ hội Nàng Hai có ý nghĩa là một tục lệ cầu mùa với các đêm hát sướng để mời các nàng hai ở trên trời xuống vui hội trần gian và giúp người dân trong công việc đồng áng, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, sinh sôi nảy lộc. Lễ hội Nàng Hai diễn ra với đầy đủ nghi lễ của một lễ hội truyền thống, gồm 3 phần: lễ đón hai, lễ cầu hai và lễ đưa hai. Mở đầu phần lễ, thầy cúng đọc bài khấn. Sau đó, các cô gái tay cầm quạt sẽ thể hiện những lời hát điệu múa để thực hiện nghi thức mời nàng hai xuống trần gian. Lúc này, cả không gian như rực rỡ bởi tiếng hát, điệu múa và sắc phục đẹp như những nàng tiên của các cô gái. Sau các nghi lễ đón, lễ cầu thì lễ đưa nàng hai được thực hiện tại bến nước, mang ý nghĩa tiễn các nàng tiên, nàng hai về trời sau thời gian xuống trần gian ban phúc, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nghi thức được thực hiện trang trọng với lễ dâng cúng, hát lượn tiễn biệt và thả thuyền mang theo lễ vật về trời.
3: Lễ cầu mưa này đi đón mẹ.
1: Lễ cầu mưa này đón nàng hai ở trên trời xuống để cầu mong cho lúa, ngô trên đồi được tươi tốt, gà vịt ở trên cạn được sinh sôi, đời sống năm nay cao hơn năm trước.
3: Đôi gà vịt ở trên khô là được đều hết.
1: Lần đầu tiên được phục dựng, các bạn trẻ được hóa thân thành nàng hai rất hạnh phúc vì hơn ai hết được cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của tín ngưỡng và đời sống văn hóa dân gian giàu bản sắc và giàu tính nhân văn.
4: Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia chương trình lễ hội Nàng Hai của xã Efe. Tôi rất là vinh dự đến được tham dự lễ hội này. Đây cũng là dịp mà tôi được biết là lễ hội Nàng Hai của dân tộc của tôi có những nét văn hóa rất là đặc sắc. Thông qua buổi hôm nay, tôi được học hỏi thêm nhiều bản sắc của dân tộc tôi để lại cho con cháu về sau.
5: Hôm nay là rất vinh dự là được chọn được làm nàng hai. Hàng năm được bảo tồn là phục dựng lại cái văn hóa lễ hội nàng hai này để sau này là con cháu nó tưởng nhớ, để không mất đi cái cội nguồn của cái lễ hội nàng.

0: 2.
1: Có thể nói, lễ hội Nàng Hai với các nghi thức cầu mùa cùng với hát múa, trang phục, tất cả tạo nên một không gian đầy bản sắc của người Tây và hơn tất cả thể hiện đời sống tín ngưỡng nông nghiệp, gần gũi và tôn trọng thế giới tự nhiên. Gửi gắm lòng biết ơn và ước vọng về một năm mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Lễ hội được phục dựng cũng là dịp tôn vinh, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng tại địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Lan,
1: anh trốn em đi đâu đấy?
0: Lan ơi, cho anh lên Điện Biên nhá.
1: Ấy, anh về nhà lo 49 ngày cho U xong đã chứ.
0: Nếu anh ở nhà lo 49 ngày cho U thì lỡ chiến dịch vẫn Lan ạ.
1: Này, nhưng mà chỉ còn 9 ngày nữa thôi. Anh cứ ở nhà lo việc cho U xong đi, rồi hai đứa mình cùng lên Điện Biên. Anh sẽ vào bộ đội, còn em sẽ làm cứu thương. Chúng mình sẽ phục vụ Điện Biên cho đến ngày toàn thắng. Và nếu như lúc ấy mà anh còn thương em, thì chúng mình sẽ tổ chức đám cưới ngay tại mảnh đất Điện Biên ấy. Có được không hả Long?

0: Em là nữ cứu thương trên chiến trường. Như thế thì nhất em nhỏ.
1: Nhưng lên Điện Biên, chưa chắc hai đứa mình đã ở cùng một đơn vị.
0: Lan ơi,
1: lúc đấy em phải tự chăm sóc cho mình ấy. Nghe chưa?

0: phía đằng kia có rất nhiều đốm sáng. Kia kìa, đang lố nhố người đấy, em có nhìn thấy không?
1: Hình như đấy là đoàn dân công đang chở lương thực lên Điện Biên anh ạ. Nhưng có vẻ mọi người không dám đi qua làng mình, vì làng mình vẫn là làng Tề mà.
0: Thế để anh ra dẫn họ đi đường vòng.
1: Anh này, anh cứ ở đây, anh là con trai, có khi anh ra họ sẽ sợ đấy. Để em đi cho.

0: chào bác ạ. Dạ chào mọi người ạ. Bác ơi, cháu mời bác vào đây. Dạ thưa bác, có phải bác và mọi người đang chở lương thực lên Điện Biên đúng không ạ?
1: Bác ạ.
0: Dạ, chúng cháu là người làng này. Kìa anh.
1: Bác ơi, vợ cháu đã thêu sẵn ạ.
0: Thưa bác, làng cháu vẫn còn lính Pháp và lính Dõng canh gác, rất nguy hiểm. Cháu sẽ dẫn mọi người đi đường vòng để đi qua được vùng này ạ.
2: Có đường vòng thì tốt quá.
0: Dạ. Bác ơi, cháu và chồng cháu cũng rất muốn lên Điện Biên, nhưng mẹ

0: Chồng cháu mới mất, chưa được 49 ngày. Ở nhà lo việc cho mẹ xong, chúng cháu sẽ lên Điện Biên, sẽ tham gia ngay vào chiến dịch ạ.
1: Bác gửi lời chia buồn đến gia đình cháu.
2: Cháu cảm ơn ạ.
0: Dạ.
1: Cháu tên là gì?
0: Dạ, cháu tên là Lan, còn chồng cháu là Long ạ.
1: Lan, Long, bác nhớ rồi. Cả nước đang hướng về Điện Biên.
0: Dạ.
1: Điện Biên vẫy gọi. Nào, giúp bác.
0: Vâng.
1: Mọi người đang đợi.
0: Mọi người đi theo cháu ạ. Cố gắng khẽ thôi ạ.
1: Bác ơi, để cháu giúp.
3: Đấy ạ.
1: Mọi người ơi, đi theo hướng bác nhá. Đi hướng này.
3: Cẩn thận, cẩn thận. Để em giúp. Đi nối đuôi nhau rồi nhá. Đây.
1: Đi lối này.
3: Lối này, lối này. Mọi người cứ bình tĩnh, đi khẽ khẽ thôi nhá.
1: Đây.
3: Theo hướng này.
1: Phía này.
3: Đây.
1: Để em giúp ạ.
3: Hướng này anh ơi, đi theo đây nhá.
1: Bám sát vào xe trước.

0: Vinh, lại đây.
1: Cậu có nhìn thấy không? Điện Biên đang vẫy gọi chúng mình đây.
0: Chúng mình lên Điện Biên đi. Đi.
2: Vinh ơi, tôi cũng muốn lên Điện Biên. Tôi cũng muốn tham gia chiến dịch. Nhưng ông tớ mới mất chưa được 49 ngày. Tớ phải ở nhà là 49 ngày cho ông tớ xong. Tớ sẽ lên Điện Biên.
1: Tớ sẽ đi theo cậu.
2: Bây giờ nhá, cậu cứ chờ ở đây.
1: Vừa có một đoàn dân công đi qua đây xong, kiểu gì cũng có đoàn nữa đi qua. Lúc đấy cậu đi theo. Lên Điện Biên, cậu xin vào bộ đội.
2: Cậu biết có được không?
1: Tớ lo.
2: Lo gì?
1: Thì cậu cứ nói là cậu vùng Tề mới trốn ra, muốn xin vào bộ đội.
2: Giời ơi, lên Điện Biên mà cầm mỗi cái áo này.

Nghe nói đây là vùng tè, đi qua đây rất nguy hiểm. Thôi, mình cứ để đoàn dân công nghỉ ngơi ở đây đã, rồi tính tiếp. Mọi người ơi, vào cả trong này đi. Cẩn trương lên. Đây là vùng tè, nói khẽ thôi nhá, khẽ thôi. Nào, vào đi. Cẩn trương lên.

0: おいしょ。
1: Congratulations.
0: Bây giờ thì nghe được rồi.
1: Tôi nói đây là vùng tê.
0: Vùng tê để nói cho người ta nghe chứ.
1: Có lính dõng, lính pháp canh chừng hết sức cẩn mật. Đi qua đây nguy hiểm lắm. Mà đoàn ta ấy, lại nhiều đàn bà và con gái.

0: Vì vậy, tôi quyết định là đoàn chúng ta dừng ở đây, nghỉ lại đây.
1: Làm gì?
0: Rồi ăn uống lấy lại sức. Sau đó, rồi cùng nhau vượt qua vùng biển. Nhưng mà khi đi qua đấy nhá, mọi người phải chạy thật nhanh, đừng để bị bắt nhé. Bị bắt
1: đã chết đây.
0: Mọi người thủng chưa?
1: Rồi.
0: Tốt, bây giờ ngồi nghỉ ngơi đi để đưa tin mọi người ra đây.
1: Chăm chỉ ăn cơm.
2: Chú ơi,
0: chú
2: hả? Cháu là người ở làng này ạ.
0: Thế à?
2: Làng cháu vẫn là làng Tề, ở đây vẫn còn linh sát, linh gióng.
1: Không.
2: Chú ơi, chú mà dẫn đoàn đi qua sẽ rất nguy hiểm nhá.
0: Đúng rồi.
2: Chú để cháu dẫn đấy. Mọi người đi đường vòng qua làng ạ.
0: Thế à?
2: Vâng.
0: Tốt quá, đi thôi.
2: Chú ơi, để cháu dẫn đường cho. Cậu là ai?
3: Dạ, cháu tên là Vĩnh, còn đây là Long bạn cháu ạ.
2: Chú ơi, thanh niên ở các vùng Tề ai cũng muốn vào bộ đội, lên Điện Biên để tham gia chiến dịch đấy chú ạ.
3: Thế thì tốt.
2: Dạ. Chú ơi,
3: hả? Bọn cháu sẽ dẫn đường, nhưng mà khi nào lên tới Điện Biên ý, chú giới thiệu bọn cháu vào bộ đội chú nhá.
2: Đúng rồi đấy chú ạ.
3: Nhá chú
0: được
3: nhá.
0: Rồi, cháu cứ dẫn đoàn đưa lương thực lên Điện Biên.
2: Vâng.
0: Lúc đó chú hứa sẽ giới thiệu cả hai thằng vào bộ đội được chưa?
2: Cháu vâng đi ạ. Trước, cháu đi sau ạ.
0: Ừ, được. Nào, dạ. Vinh, dẫn đường đi.
3: Vâng ạ.
1: Đi qua suối.
0: Này, bà Thủy ơi. Thế mọi người ăn uống xong chưa?
1: Được rồi, yên tâm.
0: Có người dẫn đường rồi.
1: Nào,
0: tôi chuẩn bị đi.
1: Đi.
0: Cả trước. Mọi người, theo tôi. Đi theo đi.
2: Đi lối này anh ơi.
0: Lối này. Cái thôi nhá.
2: Đây. Anh ơi, đi lối này.
1: Bám sát nhau vào.
2: Anh ơi, không phải đi ra đấy, anh đi lối này này.

0: Lan, em nhìn thấy không? Đoàn người đang tiến về Điện Biên, thích quá em ạ. Đúng là Điện Biên vẫy gọi. Lan ơi, em nhìn kìa.
1: Này thì đi kêu Việt Minh nào.
2: Phan gây rồi tội mặt.
3: Bảo ơi, chúng có xin bảo.
2: Thì ra hai đứa chúng mày định dẫn đường cho Việt Minh lên Điện Biên, đúng không?

0: chúng mày vừa mới tờ mở ra mà hai đứa chúng mày đã đứng ở đầu làng. Chúng mày định dẫn đường cho Việt Minh lên Điện Biên đúng không?
1: Dạ. Sao không phải đâu.
0: Nói.
2: Chúng con định ra cày nốt cái thửa ruộng hôm qua bà giao thôi ạ.
0: Cày nốt thửa ruộng. Chăm chỉ nhờ. Bà thì... Ôi! Lão này! Lão béo này!
2: Gì?
0: Ôi! Suốt ngày chỉ ăn mới ngủ.
2: Thế làm sao?
0: Bây giờ mà hai đứa nó theo Việt Minh lên Điện Biên thì ông rũ tù.
2: Ôi trời ơi!
0: Ôi!
2: Ôi trời ơi! Thế nào? Thế nào?
0: Thì con cũng được cái nước non gì?
2: Chúng nó định theo Việt Minh để đón lên Điện Biên à?
0: Chứ còn gì nữa?
2: Trời chết rồi! Con đen đằng nở nhà này mà theo Việt Minh thì ông mày chết! Thôi đúng rồi! Thôi đúng rồi! Này! Thế còn 3 đồng mày vay của ông, mày mua thuốc chữa bệnh cho u mày, bao giờ mày trả?
0: Đúng rồi,
2: mày đồng. Nhà mày định ăn quyền của ông đúng không?
0: Đưa đây!
2: Mày ăn quyền!
1: Ông ơi, ông đánh chồng con! Ông ơi, ông xin đồng, ông ơi, đánh chồng con!
0: Này,
1: xin đồng!
0: Đúng rồi, rồi, rồi, rồi, mày dám đánh chồng bà! Ôi giời ơi, ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Hai thằng kia.
3: Dạ.
0: Mày còn dương mắt đến đính nhìn này đây à? Hả? Ra đấm lưng cho ông. Khổ thân. Đã hay lên cơn hen suyễn, lại còn bày đặt đánh người. Hai thằng quỳ xuống nghe bà nói đây. Từ lần sau, việc đánh người là của chúng mày, của con ăn kẻ ở, ông rõ chưa? Thằng Long, con Lan,
1: dạ.
0: Nghe bà nói đây này, bà truyền đời báo kiếp cho hai đứa chúng mày, khôn hồn thì trả đủ cho bà 3 đồng, rồi đi đâu thì đi.
1: Đi đâu thì đi.
0: Đưa đây.
2: Của nuôi, của nuôi.
0: Tiền nào của ông? Chồng như cái giỏ, vợ như cái hòm. Tất cả vào cái hòm này.
2: Thì bà cũng phải để cho tôi 1 hào. Nuôi còn đánh nổ nôm.
0: Nổ nôm? Nổ nôm cái gì? Lịch đêm nay ông là của tôi, đêm mai tổ tôm thong.
2: Vừa đêm hoa nông.
0: Nín.
1: Ôi cái mặt.
0: Bây giờ đi về. Về đây. Về tôi. Hai thằng này ở đây canh chừng, để hai đứa mà trộn. Thiết thì bà. Về đây. Về đây tôi cho ông ăn tổ tôm. Biết thế nào là tổ tôm này. Về đây.
4: Anh Long, anh Long, em cũng muốn lên Điện Biên lắm, nhưng bây giờ em trốn đi thì lão Tránh bỏ tù vợ con em mất. Mà giờ em cứu anh thì vợ lão ta giết chết em. Bây giờ thế này, em về nhà, nếu có động em báo anh ngay. Còn bây giờ anh ở đây tìm cách mà trốn đi ạ.
1: Em phải lên Điện Biên trước đi, bán nhà trả nợ cho cụ Tránh, lo việc cho U xong, em sẽ lên Điện Biên tìm anh. Anh đi trước đi.
4: Lan ơi, Lan ơi, anh không muốn đi một mình đâu Lan ơi.
1: Em nói với anh rồi mà, anh cứ đi trước đi, trả nợ cho cụ Tránh, lo việc U xong, em sẽ đi tìm anh. Đi đi.
4: Đúng rồi, em phải trả nợ cho cụ Tránh,
3: không mình mang tiếng là ăn quỵt em nhá.
1: Anh đi đi. Đi đi. Đi đi.
3: Lan ơi, anh nhìn nhá. Bây giờ anh bơi qua khúc sông này là sẽ đi tiếp lên Điện Biên. Lan ơi, chúng mình sẽ gặp nhau ở trên Điện Biên em nhá.
1: Anh nhá, đi đi.
3: Anh đi đây.
1: Bình an Long nha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Điện Biên.

0: Cuidado, vai ter aí. Obrigado,
1: obrigado. Nào, cô gái ra đây. Đây đây, tôi giới thiệu. Xin giới thiệu với bà con là các chú bộ đội. Đây là cô gái người đồng bào Thái ở bản bên. Cô ấy thấy bà con chúng ta đang tải lương thực lên Điện Biên, cho nên là ra để giúp đỡ. Bây giờ cô nói gì bà con thì nói đi.
2: Xung khỏi é, hạp khẩu mương mương thành, thở bộ đội tạp dân.
1: Nói gì đấy?
3: Nói chậm lại đi.
2: Xung khỏi é,

0: Cả ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi.
1: Đợi tí, đợi tí, đợi tí.
2: Chưa đi à?
1: Tất cả và các đoàn dân công, tất cả đã rõ chưa?
0: Rồi, rõ rồi ạ.
1: Nào, bây giờ chuẩn bị nhá.
3: Anh trai ơi, anh trai ơi.
1: Cái gì đấy?
3: Anh ơi,
1: mọi người có thấy đẹp trai không?
2: Đẹp trai đấy ạ.
1: À, thôi được rồi. Cậu Vĩnh, cậu Long.
4: Dạ.
1: Ra lễ cho bà. Thế này nhá.
5: Hai vợ chồng em hẹn sẽ gặp nhau ở trên Điện Biên. Em đi trước, vợ em đi sau.
1: Ừ.
5: Cô ấy tên là Lan, Nguyễn Thị Lan.
1: Cậu là Lin à? À, Lan. Nói tóm lại là Lan hay Lin?
2: Lan.
1: Lin hay Lan?
2: Trời ơi, vừa nói xong
5: cái đất này.
1: Nào, khẩn trương lên.
2: Đây.
5: Nào,
1: nào, tất cả ổn định chưa?
5: Rồi.
1: Chuẩn bị. Cho pha
5: bê bê. Sắp lên bờ rồi.
2: Rồi.
1: Xe thổ lên bờ đi. Nào, nối đuôi nhau vào. Cẩn trương lên. Nào, nào, cẩn trương lên nào. Cẩn thận nhé.
6: Khỏe, học khẩu Mương Mương Thành, thở vô đôi tạp sức.
1: Tôi biết rồi. Cô giúp chúng tôi đưa bà cho pha về bên kia để đón người. Cẩn trương lên. Nào, 1, 2, 3. Nào, 2, 3. Ôi dồi.
7: Còn ai được không nhở?
1: Nào, tất cả ổn định chưa?
7: Rồi, xong rồi.
1: Nào, chuẩn bị cho bạn sang sức. 1, 2, 3. 2, 3. Được rồi. Ui. Nào nào, khẩn trương che đèn đi. Nhanh lên. Nó thả bom đây.
8: Nhiều máu thế này, mọi người ơi, làm gì đi, làm gì đi chứ. Nào, cố lên, giúp tôi đi.
9: Mình cũng chỉ muốn giúp bộ đội lên đánh giặc thôi, giải phóng Điện

chỉ muốn giúp bộ đội giải phóng chiến dịch Điện Biên thôi. Em ơi, em tên là gì? Em tên là gì?

0: Và bị bơm đánh hỏng rồi. Phải đợi sửa tiếp.
1: Thôi chết, đợi thì đến bao giờ hả anh?
0: Bao giờ sửa được thì qua.
1: Thôi chết, thế thì bao giờ mới sửa xong đây ạ? À?
2: Anh ơi, anh ơi,
3: anh ơi,
2: anh ơi, chó bò ném hồi, làm rắn để quá được bơ bên kia.
1: Chào các chị.
0: Cô bảo cái gì đây?
2: Trời ơi, làm rắn để quá được bơ bên kia.
0: Đi qua bến phà này rồi sẽ qua nhá.
2: Anh ơi, chết rồi, xe của bọn em bị hư, chứ mới lên được đến đây, làm rắn để sáng mơ cho kịp được ạ. À?
3: Giúp bọn em với ạ.
0: À? Thôi. Bao giờ tôi sửa được pha, tôi quay lại đón các cô. Thế nhá.
2: Để khi mơ, đi đi muốn luôn.
0: Sao có đồng chí?
1: Các chị ơi, chờ một lúc xem thế nào đấy các chị ạ.
0: Này, này, này.
2: Dạ.
0: Có một con đò nó trôi về kia kìa.
2: Rồi anh.
0: Các cô gọi người ta, rồi đi nhờ nhá.
2: Một nào.
3: Cẩn thận.
0: Khẩn trương lên các đồng chí.
2: Có thể chị
0: cho pha lên bờ để sửa nào.
1: Các chị ơi.
2: Hả?
1: Đúng là có một con đò đang trôi về phía này này.
2: Mơ, đò mơ.
1: Anh đò.
4: Trả lời nhở?
1: Các chị ơi,
2: đấy.
1: Sao lại không có ai trả lời?
2: À,
1: hay là anh lái đò? Thế? Anh lái đò anh ấy làm sao rồi?
4: Không, hay là không có ai ở trên đò?
2: Ôi,
4: ok, đi xuống xem đi.
2: Xuống xem nào.
4: Đưa em cầm cho.
3: Đưa đèn em cầm cho.
4: Đưa đây. Cẩn thận đấy. Cẩn thận.
1: Các chị, giúp em một tay nào.
4: Cố lên, cẩn thận.
1: Có đá ngầm hay sao? Chỗ này mất quá.
3: Kìa.
1: Đèo lên.
4: Ôi, đây.
1: Anh đồ ơi. Anh ơi. Anh lấy đồ. Anh ơi.
2: Xuống được.
1: Các chị ơi. Các chị. Anh lấy đồ. Anh lấy đồ. Anh ấy hy sinh rồi.

0: Anh ơi, chúng em muốn vượt sông chở lương thực lên Điện Biên, nhưng phà bị máy bay đánh hỏng rồi. Anh cho chúng em mượn con đò này để chúng em lên Điện Biên cho kịp chiến dịch anh nhá. Anh ấy đồng ý rồi các chị ạ. Các chị giúp em đưa anh ấy vào bờ nào. Đi. Mấy nhảy vô bờ nào. Cô lên
1: thôi.
0: Nhẹ tay thôi các chị.
1: Nhẹ tay thôi, các chị em mỗi người một tay, cố lên nào. Từ từ đấy. Cẩn thận. Đỡ anh ấy dậy.
0: Nào, cố lên. Giúp em một tay nào.
1: Ây ạ.
0: Nào, đẩy thuyền ra đây.
1: Đẩy ra.
0: Anh ơi, anh nằm lại ở đây nhá. Anh ơi.
1: Để em giữ thuyền nhá. Mọi người cho xe lên đi. Đỡ đi, cho lên đi.
0: Đợi các chị ơi.
1: Từ từ đã.
0: Để em giúp một tay nào.
1: Lùi lại, lùi lại. Từ từ, từ từ thôi. Nào, cho đầu lên trước nhá.
0: Ừ, cho đầu lên trước. Hai.
1: Sao đi.
0: Ba nào.
1: Cố lên. Ấy. Ba. Nào.
0: Hai. Ba nào.
1: Cố lên một chút nữa. Cho dịch vào. Cho
0: đưa đi. Ấy, các chị. Cẩn thận đấy.
1: Nào, bám
0: chặt
1: vào
0: nhá.
2: Chắc ngon ngươi nhá.
0: Vô dòng là nước chảy xiết lắm đấy.
1: Cho đeo vào.
2: Mọi người bám chắc vào.
0: Nào các chị, chúng ta chuẩn bị vượt sông tiến thẳng lên Điện Biên.
1: Đi vào. Bám chắc vào chị ơi.

0: nó không có chân chết đâu, con mới bấm chặt vào.
1: Nó đó, đó giúp em
2: mà. Đây, con ư.
1: Bấm chặt vào mọi người ơi. Đừng chạy xiêm
0: cơ lấy xe đồ cái chi. Cái chi ơi. Nó sẽ chết của em không được ơi.
3: Lên đi.
4: Đây ạ.
3: Nào. Ai. Cô gì ơi.
4: Dạ.
3: Cho tôi hỏi, đoàn dân công của các cô có cô nào tên là Lan không?
4: Anh ơi, anh thử hỏi chị kia xem sao ạ.
3: Cô ơi, cho tôi hỏi, đoàn dân công của các cô nào tên là Lan không?
0: Lan ạ. Lan, nhưng mà Lan nào, Lan quê ở đâu hả anh?
3: À, quê thì tôi cũng chẳng biết quê ở đâu đâu. Nhưng mà cô Lan có chồng là cậu Long đẹp trai ở Đại đoàn công pháo 351. Có cậu bạn thân là cậu Vĩnh thật thà đấy.
0: Sao cơ? Anh ơi, anh biết anh Long nhà em ạ. Đúng rồi, thế anh Vĩnh là bạn thân của chồng em ạ.
3: Cô là cô Lan à?
0: Vâng, em Lan đây anh.
3: Trời ơi,
0: chồng em nhắn với anh cái gì?
3: Cậu ở Đại đoàn công pháo 351. Cố lên, lên Điện Biên tìm chồng. Thế em nhé.
0: Vâng, em cảm ơn anh.
3: Trời ơi, mày quá.
0: Đại đoàn công pháo 351. Long ơi, vậy là em đã nhận được tin của anh rồi. Anh đã lên được đến Điện Biên. Chờ em.

xe xong. Đây là đâu thế này? Sao đi mãi mà không ra được gọi dùng như này? Liên, Liên ơi, Liên, Liên ơi, Thu chết, Liên ơi, tỉnh lại đi Liên, em ơi, Liên.

0: Men! Men ơi! Men!
1: Mẹ Lan!
0: Chị đây!
1: Mẹ Lan ơi! Chắc em không sống nổi đâu.
0: Nào, em không được nói như thế chứ! Cố gắng lên! Cố gắng lên em!
1: Lỗi do em yêu cầu không cho kịp đời nên đi làm. May qua không gặp được chị. Chị Lan ơi, chắc em không sống nổi đâu.
0: Nào, em đừng nói như thế. Chị sẽ thổ em đi. Hai chị em mình sẽ chở bằng đường lương thực lên Điện Biên. Em cố gắng lên. Nào, Liên.
1: Chị Lan ơi, chị còn to mấy chục cân gạo thôi. Chị giúp ông mang lên Điện Biên để ông hoàn thành nhiệm vụ.
0: Liên, em đừng nói như thế mà. Chị sẽ thổ em đi chứ. Hai chị em mình sẽ cùng đi. Chúng ta sẽ chở bằng đường lương thực lên Điện Biên.
1: Chị ơi,
0: không được đâu. Kìa, kìa em.
1: Mẹ đừng, đừng nói chọc rồi.

0: Mẹ tôi để em ở lại đây. Còn một người em muốn nhỏ đi.
1: Sao? Em muốn gì?
0: Túi áo em có ghi địa chỉ của bố mẹ, làng quê em đang ở.
1: Chị thấy rồi.
0: Khi nào quân mình chiến thắng, chị nhớ về quê, về chiến tích bên bố mẹ em.

ngày này khi quân mình chiến thắng, chị sẽ về quê em, sẽ kể chuyện Điện Biên cho bố mẹ em nghe, rồi cùng bố mẹ em đưa em về quê. Còn chỗ lương thực này, chị sẽ thay em mang bằng được lên Điện Biên.

0: Nào, đoàn dân công các tỉnh, đi theo tôi. Đoàn Nghệ An, nhanh chân lên.
1: Vào đây thôi,
0: bà con đoàn Thanh Hóa, vào trong này.
1: Nào, đi nhanh lên.
0: Đoàn Nam Định.
1: Đây, Nam Định đây.
0: Bà con lại đây, tập trung ở đây. Đoàn Thái Bình.
1: Dạ, Thái Bình đây ạ.
0: Nam Định đủ chưa? Các bạn kiểm
1: tra xem,
0: đã đủ người chưa?
1: Đủ rồi, Nam Định đủ rồi bác ơi.
0: Tôi đề nghị bà con im lặng. Thưa bà con, bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3. Bà con nghe rõ chưa?
1: Nghe rồi.
0: 1, 2, 3. Ngồi xuống.

0: xuống thì bác nói luôn. Xuống,
1: ngồi xuống.
2: Kính thưa các cụ.
3: Ê, bác ơi, cháu trẻ lắm.
0: Cụ nào toàn các cụ trẻ
1: đi, cụ nào.
2: Ây chết, tối quá, tôi nhìn không rõ, xin lỗi nhá.
1: Vâng.
2: Thưa bà con, mỗi xe đều có một chiếc đèn cầy. Bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3. Bà con giơ cao đèn lên. Mọi người nghe rõ cả rồi chứ?
0: Được rồi, được rồi, giơ cao đèn đi.
2: 1 2 3. Tốt rồi. Vậy là có đủ ánh sáng để biểu diễn văn nghệ tối hôm nay rồi.
0: Hát bài.
2: Kính thưa các đồng chí dân công nam nữ từ các vùng miền, theo tiếng gọi của Điện Biên, chúng ta tạm rời xa ruộng đồng, cùng nhau vận chuyển lương thực lên cho bộ đội để quyết đánh thắng trận này. Nhận lệnh của cấp trên, đêm nay chúng ta tập trung tại khu rừng này để cùng nhau hò lơ, cùng nhau ca hát, tiếp thêm sức mạnh giải phóng Điện Biên. Bây giờ tôi hò trước.
4: Vâng ạ.
2: Bà con hò lơ sau.
5: Vâng.
2: Tiếp theo là tinh thần xung phong của các đồng chí bộ đội. Bà con có đồng ý không?
3: Đồng ý ạ.
2: Đấy. Bà con nhìn tôi xem có thấy tôi già không?
0: Dâu dài thế kia cơ mà.
2: Ai cũng nói tôi già. Có người còn nói già lấy đâu sức mà đi dân công. Thế nên tôi mới có câu: già đầu, già tóc, già râu,
6: ai đi hò lơ,
2: cái chân tiếp vận,
6: ai đi

0: Còn câu này, câu này mới hay này bà con ạ.
1: Câu gì đấy ạ? Câu gì đấy ạ?
0: Cụ ông thắng trận trở về,
2: ai đi hò lơ.
0: Cụ bà phấn khởi,
2: ai đi hò lơ.
0: Cụ bà cong mông hò lơ, hò lơ. Lắng tai nghe tiếng ai đi hò lơ. Bà con có vui không?
2: Vui ạ.
3: Khỏe cả người ta lắm ạ.
0: Bây giờ, bây giờ là tinh thần xung phong của các đồng chí bộ đội.
1: Đúng rồi.
0: Nào,
1: chú ơi, hò đi. Hò đi chú ơi.
0: Đồng chí tên là gì?
4: Dạ, em tên là Bình. Anh em hay gọi em là
1: Bình Tươi. Cái gì? Tươi hay tươi?
0: Thưa bà con,
1: tươi.
0: Đây là đồng chí Bình Tươi. Thế đồng chí đã chuẩn bị câu hò chưa?
4: Dạ, có rồi chị ạ. À.
1: Hò thôi chú ơi.
4: Dạ vâng ạ. Thưa toàn thể anh chị em dân công, những người đã tiếp thêm sự sống cho bộ đội ở chiến trường Điện Biên Phủ. Ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng và cảm động vì được tham gia buổi liên hoan văn nghệ của các đoàn dân công đến từ Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình. Tôi biết ở đây có rất nhiều chị em đã trốn ra từ các vùng tề tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Vì vậy, tôi có câu hò này. 3 năm sống ở vùng tề. Hôm nay sung sướng. Bộ đội về với
1: gì đấy?
4: Các cô.
0: Lắng tai nghe tiếng ai đi hò lơ. Bà con, bà con cứ bình tĩnh. Che xe lại. Trời mưa.
2: Thì mặc trời mưa.
0: Nếu trời mưa thật,
2: ta mặc áo mưa.
0: Hò lơ,
2: hò lơ.
0: Lắng tai nghe tiếng ai đi hò lơ. Nào, bây giờ.
5: Bà ơi, các anh, các chị ơi.
1: Không ai đẩy xe cho em à?

0: cơ.
1: Lan,
0: em ở tỉnh nào đấy?
1: Có Liên đâu? Tình hình thế nào? Nói bác nghe.
0: Bác ơi, bác cử cháu đi tìm em Liên. Em ấy bị lạc sâu vào trong rừng quá. Cháu đi đến ngày thứ ba mới tìm được Liên. Hai chị em đi mãi mà không ra được khỏi rừng.
1: Nó đâu rồi? Thế nào? Bình tĩnh. Cháu nói biết đi. Con Liên đâu?
0: Liên, Liên có nhờ cháu là chuyển bằng được số lương thực này lên Điện Biên để em mới hoàn thành nhiệm vụ. Còn Liên,
1: Liên sao?
2: Sao đây em?
0: Liên hy sinh rồi bác.
3: Tội nghiệp con bé. Ngay từ đầu thì nó yếu, bác không muốn cho nó đi, nhưng mà nó cứ quyết tâm. Thưa bà con dân công đoàn Thái Bình, cháu Liên trên đường vận chuyển lương thực lên Điện Biên vì sức khỏe yếu đã hy sinh trên đường. Tôi thông báo để bà con biết, cùng nhau chia sẻ. Còn về phần gia đình, tôi sẽ tìm cách liên lạc. Hình như có một đoàn dân công đang đến.
4: Tỉnh nào nữa đấy?
5: Không biết tỉnh nào.
6: Tỉnh nào?
3: Xin chào mọi người.
7: Chào bạn.
2: Bộ đội.
4: À, bộ đội à? Chú bộ đội.
3: Ôi, anh Văn. Thưa bà con, tôi xin giới thiệu, đây là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
7: Xin chào bà con.
2: Chào bà con.
7: Chào các đồng chí. Thế bà con ở đây là ở vùng mô? Nghệ An. Từ Nghệ An ra đây, có ai bị ngã nước hay bị ốm không?
8: Dạ không ốm đâu ạ.
7: Thế thì tốt rồi. Con bác, sức khỏe bác tốt chứ hả?
3: Dạ, cảm ơn đại tướng. Sức khỏe của tôi vẫn tốt ạ.
7: Dạ. Thế còn bà con ở bên đi, là ở vùng mô
8: ạ? Dạ, thưa bác Nam Bình ạ.
7: Nam Bình à?
8: Vâng ạ.
7: Thái Bình à? Thưa bà con, thay mặt cho bộ đội Điện Biên, cảm ơn tất cả bà con đã không quản ngại đường xá xa xôi, vận tải lương thực lên Điện Biên để cùng bộ đội Điện Biên đánh giặc. Chúng ta hãy quyết tâm đánh thắng trận Điện Biên Phủ. Các đồng chí có nhất trí không?
9: Nhất trí.
7: Rồi.
3: Thưa đại tướng, trong buổi biểu diễn văn nghệ tối hôm nay, đại tướng có thể tặng bà con một câu hò được không ạ?
8: Vâng ạ.
7: Đại tướng
8: hò đi ạ.
7: Người Quảng Bình là phải biết hò hề. Thế đang sinh hoạt văn nghệ thì hò điệu gì?
8: Dạ, hò lơ ạ.
7: Hò lơ hả?
8: Vâng ạ.
7: Rồi, tôi sẽ hò lơ. Có sấm là sắp có mưa rồi đó.
3: Trời mưa!
9: Thì là trời mưa!
7: Tinh thần thi đua rất tốt. Vậy mọi người hò theo tôi hề.
3: Dạ. Vâng ạ.
7: Trời mưa ướt áo ướt quần.
9: Ai đi hò lơ!
7: Nhưng không ướt được.
9: Ai đi hò lơ!
7: Tinh thần thi đua
9: hò lơ hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai đi hò lơ.
7: Vui quá.
3: Dạ thưa đại tướng, đây là cô Lan, người đã dẫn đoàn dân công đi vòng qua vùng Tề đấy ạ.
7: Cảm ơn cô.
0: Dạ, dạ thưa bác. Bác ơi, bác có thể cho cháu hỏi đại đoàn công pháo 351 đang đóng quân ở đâu không ạ?
7: Cháu hỏi đại đoàn công pháo 351 có việc chi ấy?
0: Dạ, dạ, là cháu muốn hỏi chồng cháu ạ.
7: Chồng cháu?
0: Dạ thưa bác, hai vợ chồng cháu có hẹn là sẽ gặp nhau trên Điện Biên, rồi cùng nhau tham gia chiến dịch. Hơn một tháng nay cháu đi tìm chồng, có những lúc tưởng chừng như sắp gặp được rồi, thì đơn vị anh ấy lại di chuyển ạ.
7: Được rồi. Bác sẽ giúp cháu có thể gặp được chồng mình trong thời gian sớm nhất thế.
0: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
7: Sao?
0: Dạ.
7: Chân cháu bị thương rồi.
0: À không, dạ không sao đâu, vết thương nhẹ thôi ạ.
7: Cháu phải cẩn thận, không vết thương nhiễm trùng là rất nguy hiểm.
0: Dạ.
7: Cách đây 2 cây số có trạm cứu thương, cháu qua đó để kiểm tra vết thương này.
0: Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
7: Trong không khí văn nghệ, cháu có thể hò cùng mọi người một câu được không?
9: Hò đi em.
0: Dạ thưa bác, cháu

0: Cháu không biết hò đâu ạ. À nhưng cháu có thể tặng mọi người một câu thơ được không ạ?
1: À, được.
2: Đọc thơ cũng được chị ạ. Đấy.
3: Dạ, cháu có câu thơ như thế này ạ. Anh đi chiến dịch Điện Biên, tóc xanh em đợi, lòng son em chờ.
1: Ôi hay quá.
2: Hay quá.
1: Ý nghĩa quá.
4: Bài thơ rất hay. Vậy chúng ta cùng nhau hò lơ theo bài thơ này hề.
1: Vâng ạ.
4: Anh đi chiến dịch Điện Biên,
5: adio.
4: Tóc xanh em đợi,
5: adio.

0: Là đồng chí Đại tướng Tổng Tư lệnh đến thăm đơn vị.
1: Chào đồng chí. Chào các đồng chí.
2: Chào các đồng chí.
1: Chào các đồng chí.
3: Chào đại tướng ạ.
1: Chào đại tướng. Chào các đồng chí.
2: Chào đại tướng ạ.
1: Chào các đồng chí dân công. Chào các đồng chí cứu thương này. Rồi.
4: Dạ thưa bác.
5: Dạ bác ơi, cháu mời bác ăn bưởi Đoan Hùng quê cháu ạ.
1: À,
5: dạ,
1: bưởi Đoan Hùng hả?
5: Vâng ạ.
1: Đây là giống bưởi quý rất là ngon đấy.
5: Vâng ạ, chú bộ đội ạ.
1: Dạ. Các đồng chí,
5: các chú
1: ăn đi.
3: Dạ vâng.
1: Ăn bưởi đi. Nào, lại cả đây.
5: Lấy thêm. Ăn đi các bác. Cô các bác ăn đi ạ.
4: Rồi.
6: Xin cho một miếng ơm, cho miếng.
4: Đây ngồi đây chị em ơi.
5: Miếng, miếng.
1: Giống bưởi Đoan Hùng là giống bưởi quý đấy. Chú, ăn đi.
3: Dạ.
1: Ăn đi.
3: Dạ, xin bác ạ.
1: Bưởi Đoan Hùng có vị ngọt nhẹ, có một chút chua, vị rất là thanh. Bưởi ni mà chấm với cả muối ớt, rã ớt săn ở Quảng Bình là tuyệt vời đó. Các cô các chú này, ăn bưởi xong, mình gom cái hạt lại, mình rải ra khắp cánh rừng này. Sau này, ở đây sẽ mọc lên cả một rừng bưởi. Làm như thế là giữ được giống bưởi quý cho con, cho cháu sau này. Đồng chí.
3: Dạ.
1: Trong đơn vị mình, có ai là Nguyễn Văn Long không?
3: Báo cáo đại tướng, có.
1: Cho tôi gặp đồng chí.
3: Long nha.
7: Có.
3: Long nha.
7: Báo cáo đại tướng, cháu Nguyễn Văn Long có mặt ạ.
1: Rồi. Đồng chí Long, có vợ là Lan hả?
7: Dạ, đúng ạ. Sao đại tướng biết ạ?
1: Tôi đã gặp cô Lan, là vợ đồng chí Long đây. Lúc gặp thì cô ấy đang ở đoàn dân công của Thái Bình, vận tải lương thực lên Điện Biên. Thì hai vợ chồng gặp nhau chưa?
7: Dạ, vẫn chưa ạ.
1: À, tôi còn nói là sẽ giúp cô Lan gặp được chồng của mình. Nói đồng chí.
8: Có.
1: Đồng chí tìm đoàn dân công Thái Bình. Nói với cô Lan là đồng chí Long đang đóng quân tại đây hả? Để vợ chồng họ gặp nhau.
8: Báo cáo.
1: Rõ.
7: Cháu cảm ơn đại tướng ạ.
1: Không cần chi. Các đồng chí ạ, quyết định đưa pháo 105 tham gia vào chiến dịch Điện Biên là một quyết định táo bạo. Đường lên Điện Biên vô cùng gian nan, vận chuyển hậu cần đã khó, vận chuyển loại vũ khí nặng 2 tấn như ri thì lại càng khó khăn vất vả hơn. Các đồng chí biết không, trước ngày tôi lên đường ra mặt trận, bác có căn dặn tôi. Bác nói Tổng Tư lệnh ra trận là tướng quân tại ngoài, trao cho chú toàn quyền quyết định. Bác dặn trận này quan trọng, chú phải đánh cho thắng. Chắc thắng hay đánh, không chắc không đánh.

0: Để đảm bảo chắc thắng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy chiến dịch và tôi, Tổng Tư lệnh Mặt trận, đã ra lệnh thay đổi kế hoạch tạm dừng giờ nổ súng của chiến dịch Điện Biên, lệnh cho kéo pháo ra, thay đổi phương châm đánh từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, với quyết tâm giành thắng lợi trong trận quyết chiến chiến lược này. Vì vậy, tất cả chúng ta phải khắc phục mọi khó khăn, đưa bằng được lựu pháo quay trở lại trận địa. Các đồng chí có nhất trí không?
1: Nhất trí ạ.
0: Tốt. Lần đầu tiên lựu pháo tham gia chiến dịch sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, chúng ta phải đảm bảo an toàn và tuyệt đối bí mật trên đường hành quân, đưa được người, vũ khí vào đến trận địa an toàn là chúng ta có được 60% thắng lợi. Tôi đã giao nhiệm vụ trọng trách này cho Đại đoàn Công pháo 351. Trận này là trận công kiên với quy mô lớn nhất trong lịch sử của quân đội ta từ trước tới nay, là những trận đầu có lựu pháo và pháo cao xạ tham gia phối hợp chiến đấu. Tôi kêu gọi hiệp đồng chặt chẽ, chiến đấu liên tục, quyết tâm tiêu diệt toàn bộ địch trên cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi trong chiến dịch. Các đồng chí có quyết tâm không?
1: Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
2: Này, đơn vị chúng mình được bố trí pháo trên đỉnh đồi, ra thẳng vào đầu giặc, thế mới sướng, có đúng không? Ui dồi ôi, không phải buộc. Sau này về cứ tha hồ mà diện quần áo mới, đúng không? Buộc làm cái gì, rách thì thôi.
3: Đưa đây tớ, tớ phải buộc lại. Các cậu biết rồi đấy, đại tướng đã nói, lan của tớ đã lên đến Điện Biên rồi đấy nhá. Lan mà tìm tới đơn vị chúng mình nhá, nhìn thấy quần áo tôi rách dưới thế này lại sót đấy.
2: Ôi giời ơi, này, trông Long nó ăn mặc rách dưới thế này nhưng mà vẫn đẹp trai, đúng không?
4: Đúng rồi, vẫn đẹp
2: trai. Chả thế nhá, mà Lan nó lặn lội lên tận Điện Biên để tìm Long này.
4: Đúng rồi.
2: Long, cái lúc mà bọn cậu chia tay ấy, lúc cậu trốn lên đây ấy, hai người chia tay nhau như nào?
5: Kể một tiếng nào.
4: Kể đi.
3: Hôm đấy Lan đưa tôi ra bến sông. Lúc đấy nhá, đoàn dân công vừa qua sông xong. Tớ chỉ kịp nắm tay Lan. Giữ lại chút hơi ấm từ bàn tay của cô ấy để vượt qua dòng sông lạnh giá.
2: Này. Bọn cậu đã là vợ chồng rồi, chỉ là chưa tổ chức đám cưới thôi. Thế tôi hỏi thật nhá, các cậu đã
4: gì chưa?
3: Ôi giời ơi. Nhưng mà có mấy lần tôi đòi.
2: Đòi như nào? Như nào?
3: Thì cái hôm mà bọn tớ nằm ôm nhau đống rơm. Lúc đấy người tớ cứ cứng hết cả. Tớ mới đánh liều. Tớ định gì?
2: Nói đi.
3: Lúc đấy tớ định nhưng mà Lan lại đẩy tớ ra.
2: Ôi giời.
3: Lan bảo là để dành anh ạ.
2: Để
3: dành bao giờ chiến dịch Điện Biên toàn thắng. Lúc đấy anh muốn gì em cũng cho. Này, tớ mới bảo nhá, anh sẽ lên Điện Biên, biết đến bao giờ gặp lại nào?
2: Đúng rồi.
3: Cậu có biết Lan bảo thế nào không?
4: Bảo sao?
3: Đây.
2: Nói đi. Mơ mộng.
3: Lúc đấy Lan bảo.
4: Bảo gì?
3: Em sẽ lên Điện Biên tìm anh.
2: Này, cái việc mà Lan lên Điện Biên tìm chồng ấy mà đã lan truyền đến toàn mặt trận rồi.
4: Đúng rồi.
2: Đơn vị nào được đón cô ấy á, họ chiều lắm. Chiến sĩ ta thương quá nhá.
3: Cứ đòi cắm người ấy.
5: Mà Lan nó xinh như thế nhá.
2: Sao cậu biết?
3: Đây này, chồng của cô ấy đây này. Thế mà Lan cũng không cho cong.
2: Này, ông ơi. Thế mà tôi nghe khác đấy.
3: Cậu nghe thế nào?
2: Tôi nghe nói nhá, có một chiến sĩ đẹp trai lắm.
4: Long
2: là cái gì? Này, dân Lan đi tìm Long, cõng cối suốt, lên, cõng như này.

0: Thì cánh này, cống này.
1: Dỗi rồi, dỗi rồi.
2: Dỗi, dỗi, dỗi.
1: Lòng ơi. Thôi. Thôi. Tớ xin lỗi.
2: Xin lỗi rồi thì thôi.
1: Này, có được người vợ như Lan ấy thì đúng là sướng thật. Nhưng mà tiếc chưa được.
0: Không bao giờ tớ tiếc nhá. Tớ nói cho các cậu biết, kiểu gì Lan sẽ trở thành vợ của tớ, đúng không nào?
3: Đúng.
0: Hai đứa tớ đã hẹn với nhau, bao giờ chiến dịch Điện Biên toàn thắng, bọn tớ sẽ tổ chức đám cưới ngay trên mảnh đất này. Như thế hạnh phúc nhất còn gì, đúng không nào?
4: Đúng.
2: Các đồng chí, chuẩn bị đưa pháo vào trận địa.
3: Đó.
2: Toàn đơn vị chú ý. Theo mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta chuyển phương án từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Mất bao nhiêu công sức chúng ta mới đưa được pháo lên đỉnh đồi này. Trong các chiến sĩ của chúng ta đã có những tấm gương lấy thân mình chèn pháo, cứu pháo. Đó là đồng chí Tô Vĩnh Diện. Tôi yêu cầu các đồng chí học tập theo tấm gương đồng chí Tô Vĩnh Diện với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Các đồng chí rõ chưa?
5: Rõ.
2: Đưa pháo vào trận địa.
5: Rõ.
0: Nhanh lên các đồng chí ơi.
2: Nhanh lên.
0: Khẩu đối pháo chuẩn bị.
2: Nào, bóc dây đi.
0: Nhanh lên, hai đồng chí bám vào càng. Đưa pháo vào trận địa, nhanh lên.
6: Tập trung vào.
2: Hey!

0: Tất cả vào vị trí chiến đấu.
1: Các đồng chí chuẩn bị pháo bắn yểm trợ các đồng chí công binh đang đào chiến đạo lên đồi A1. Trung đội chuẩn bị mục tiêu hầm chỉ huy đồi A1, góc tầm 386,
2: góc tầm 386,
1: độ ta 3202,
2: độ ta 3202,
1: độ hướng 252,
2: độ hướng 252,
1: ngắm điểm cho chính 4 phát nạp đạn
2: xong,
1: chuẩn bị.

0: Loạt hai chuẩn bị.
1: Loạt hai.
0: Góc tầm 385.
1: Góc tầm 385.
0: Độ tà 30-02.
1: Độ tà 30-02.
0: Độ hướng 23-2.
1: Độ hướng 23-2.
0: Ngắm điểm trong chính. Tạm phát. Nạp đạn.
1: Nạp đạn.
2: Nạp đạn xong.
1: Nạp đạn xong.
0: Chuẩn bị.

0: phản vào.
1: Đồng chí đâu bị thương rồi?

0: trốn trọ mà. Anh vào đây, vào đây.
1: Chị ơi, chị cho tôi về đơn vị đi chị ơi.
0: Vết thương của anh chưa lành, anh lại trốn trọ. Thế anh định đi đâu?
1: Chị ơi, vết thương của tôi chưa lành, nhưng tôi hết sốt rồi. Chị cho tôi về đơn vị đi. Đơn vị của tôi thương vong nhiều lắm chị ơi. Chị cho tôi về đi.
0: Tôi không biết đâu, anh hết sốt rồi. Nhưng mà vết thương của anh, cái chỗ này này, nó chưa lành. Anh mà về đơn vị, chỗ đấy nó mà hoại tử là phải cắt cả cánh tay đấy.
1: Chị ơi, mong chị thông cảm. Chị cho tôi về đơn vị đi, đơn vị của tôi thương vong nhiều lắm. Đi, chị ơi.
0: Tôi không biết đâu. Vậy để tôi đi báo cáo bác sĩ vậy.
1: Chị ơi, chị.
0: Anh nhớ là phải đứng yên ở đấy đấy. Báo cáo bác sĩ, đồng chí Nguyễn Văn Long trốn trạm ạ.
2: Trốn ở trốn thế nào? Trói lại.
0: Ê chết, sao lại trói ạ? Anh ấy xin về đơn vị để tiếp tục chiến đấu anh ạ.
2: Thôi được rồi, cô ở lại đây chăm sóc cậu thương binh này. Để tôi ra ngoài xem như thế nào.
1: Bác sĩ, bác sĩ ơi, bác sĩ giải quyết cho em về đơn vị đi ạ. Bác sĩ, đơn vị của em thương vong nhiều lắm. Bây giờ không còn đồng chí nào chiến đấu ạ.
3: Tay cậu đang bị thương thế này, về đơn vị cậu chiến đấu như thế nào?
1: Tay em bị thương, nhưng tay phải em vẫn cầm được súng ạ.
3: Cậu có biết rằng vết thương này mà bị hoại tử là cưa cả một cánh tay không?
1: Bác sĩ ơi, mong bác sĩ thông cảm. Bác sĩ giải quyết cho em về đơn vị đi ạ. Bác sĩ, đi
3: được rồi. Cầm những liều kháng sinh này về uống cho tôi. Uống đúng liều nghe chưa?
1: Dạ vâng ạ. Em cảm ơn bác sĩ. Em về đơn vị đây. Cảm ơn bác sĩ. Em về đơn vị đây.
4: Này, đừng để bị thương nữa nhá.
1: Dạ.
2: Cô đi ra ngoài.
0: Vâng ạ.
4: Y tá, đèn đóm làm sao mà cứ phục vụ lúc sáng lúc tối như thế này?
0: Dạ, báo cáo bác sĩ, máy nổ là do hai anh bộ đội thay nhau đạp động cơ, như kiểu đạp xe đạp ấy ạ. Nhưng mà chắc do đêm qua các anh ấy thức suốt đêm để đạp mệt quá, nên bây giờ vừa đạp vừa ngủ gật đấy ạ.
2: Cô còn cười được à? Thương binh người ta đang bị thương ở ngực, bây giờ cần phải mở lồng ngực ra. Sai sót một ly là dẫn tới tử vong. Cô ra ngoài bảo họ thay người đạp xe phát động động cơ cho tôi.
0: Dạ, nhưng mà hết người rồi ạ. Các chiến sĩ đã được huy động toàn lực để tấn công lên cứ điểm cuối cùng của địch, đồi A1 đấy ạ.
2: Cô đi tìm người đi, nhanh lên.
0: Vâng, thế em bảo các anh ấy cố gắng thêm ạ.
2: Y tá. Y tá đâu?
0: Dạ. Dạ.
2: Tôi lấy viên đạn ra rồi đấy.
0: Vâng.
2: Cô băng bó cho cậu ấy.
0: Vâng ạ.
2: Kiểm tra cả huyết áp nữa.
0: Vâng. Báo cáo bác sĩ, huyết áp đang dần ổn định rồi ạ.
2: Tốt. Cậu ấy bị mất nhiều máu. Cô băng bó cho cẩn thận.
0: Vâng.

0: Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, cấp cứu, cấp cứu. Bác sĩ ơi, đồng đội của tôi bị trúng mảnh đạn pháo, bác sĩ cấp cứu giúp cho.
1: Anh, tôi bảo, anh nói khẽ thôi, tôi không phải là bác sĩ. Kìa kìa, bác sĩ Hiển kìa kìa. Nhưng mà anh ấy đã tiến hành nhiều ca mổ nguy cấp suốt mấy ngày đêm qua, cho anh ấy chợp mắt một lát. Như vậy anh mới có đủ tỉnh táo để mà mổ những ca tiếp theo anh ạ. Toàn những ca khó thôi.
2: Này, các chị mệt thì không chết, còn chúng tôi đang chiến đấu ở ngoài kia. Người thì chết, người thì bị thương. Bây giờ đưa vào đây cấp cứu, các chị lại bảo chờ, chờ chết à?
1: Tôi đã bảo là anh phải nói bé rồi cơ mà. Thế ai nói với anh là quân y chúng tôi không chết? Hôm qua, vừa mới hôm qua thôi, máy bay của Pháp đã xả hàng tấn bom, đã bắn hàng tràng đại liên xuống dưới hầm cứu thương, khiến cho những đồng đội của chúng tôi bị thương và tử vong. Trong đó có Phượng. Có Phượng là bạn học cùng lớp B8 với tôi đấy, anh có hiểu không? Có hiểu không?
3: Vĩnh ơi, chảy nhiều máu quá.
0: Cô đấy bị làm sao?
1: Bác sĩ
0: ơi, đồng đội của tôi bị trúng mảnh đạn pháo ạ. Đưa vào trong này nhanh lên.
3: Vâng ạ.

0: Chị ạ, tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi có hơi quá lời, chị thông cảm giúp tôi.
1: Đồng chí thương binh tên là gì, ở đơn vị nào ạ?
0: Dạ, đồng chí ấy tên là Nguyễn Quang Hưởng, ở đại đoàn công pháo 351, cùng đơn vị với đồng chí Long đang cấp cứu tại đây ạ.
1: Đồng chí Long, có phải đồng chí Long bị thương ở cánh tay mà trông rất đẹp trai đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ, tôi là Vinh, là bạn thân của Long.
1: Thế ạ?
0: Dạ.
1: Thế anh Long, anh Lệ vừa xin về đơn vị để tiếp tục chiến đấu rồi anh ạ.
0: À, thế ạ?
1: Vâng.
0: Tôi xin phép chị nhé.
1: Anh gì ơi?
0: Tôi tên là Vĩnh.
1: Vâng, tôi quên mất. Anh Vĩnh, anh giúp tôi một tay chuyển những đồng chí thương binh đã được phẫu thuật về hầm ở đằng sau nhá.
0: Vâng.
1: Cảm ơn anh ạ. Hằng ơi, em cố gắng lên nhá. Đi. Đây. Các anh ơi. Đây. Các anh.
0: Nào, đồng chí.
1: Anh cố gắng lên.
0: Để tôi dìu. Đồng chí nằm xuống.
1: Đi. Cố gắng lên.

0: Chào chị.
1: À, chị tìm ai ạ?
0: Tôi đến tìm bác sĩ Hiền.
1: Ôi, không được đâu chị ơi. Bác sĩ Hiền đang có một ca phẫu thuật. Ca này nặng lắm. Chị tìm sau nhá. Tìm sau vậy.
0: Tôi cũng là bác sĩ.
1: Chị cũng là bác sĩ á?
0: Vâng, để tôi vào giúp anh ấy một tay nhá.
1: Chị Hiền, có phải chị Hiền và anh Hiền không?
0: Đúng
1: rồi. Ôi dồi ôi, vậy thì tốt quá rồi. Chị vào đây đi. Chị mặc áo blue vào đi chị. Tốt quá, đang cần người chị ạ.
2: Mà vợ chồng anh chị gặp nhau ở đây thì thích nhá.
1: Thôi, để em vào em báo anh Hiền đã nhá. Anh Hiền ơi, chị Hiền, vợ anh lên đấy. Chị đi, chắc là vất vả lắm chị nhờ. Sao lâu thế nhở? Này, em hỏi thật nhá, có phải vợ chồng anh chị đang giận nhau không?
0: Không, làm gì có chuyện đấy.
1: Thế sao em vào em báo chị lên mà anh lại không ra nhở? Thôi, có khi anh ấy mải phẫu thuật, anh không nghe thấy, để em vào em báo lại. Anh Hiền ơi!
3: Cái gì?
1: Chị Hiền, vợ anh lên đấy.
3: Ừ.
1: Anh ấy ra đây rồi ạ. Thôi, chị cứ đi vào đi.
0: Được không?
1: Được. Chị cứ đi vào đi. Vâng.
3: Vào đi, lên lên.
4: Vâng ạ. Anh này, em phải xin mãi ban lãnh đạo trường y mới đồng ý bổ sung cho em đi chi viện lên Điện Biên đấy.
3: Sao?
4: Thế là em vội vàng gửi con về cho bà ngoại, thuyết phục ngoại, bà ngoại mới cho đi.
3: Kẹp.
4: Thế là em xách ba lô và lên đường.
3: Kéo.
1: Cái anh Hiển này buồn cười thật ấy. Vợ thì đường xá xa xôi lên đây, lại còn làm phụ tá cho. Thế mà cứ cắm cổ.
3: Tháo kẹp.

0: Bà ngoại bảo mong con rể lập nhiều chiến công để khi về trên ngực đeo đầy huy chương.
1: Kiểm tra huyết áp.
0: Huyết áp tụt rồi anh ạ.
2: Chết rồi, truyền máu anh.
0: Truyền máu dự phòng nhóm máu.
3: Dạ, báo cáo bác sĩ, nhóm máu ơi, dự phòng đang hết ạ.
2: Hết, hết là hết thế nào? Các cô làm ăn kiểu gì vậy? Thương binh bây giờ người ta không có máu, người ta hy sinh bây giờ.
0: Anh cứ bình tĩnh đã nào.
2: Bình tĩnh.
3: Chị ơi, chị yên tâm. Em cũng đã báo cáo với chị Huy rồi. Đã có một đội nữ dân công tình nguyện cho máu. Em còn đã cho xét nghiệm và phân loại nhóm máu rồi đấy ạ.
0: Thế họ đâu?
3: Ồ, đây rồi. Các chị ơi, các chị vào nhanh đi. Nào, đưa giấy xét nghiệm cho em.
0: Chị ơi,
3: đưa đây. Chị xem nào. Ôi, sao không ai có nhóm máu O thế này? Dạ, báo cáo bác sĩ, không ai có nhóm máu O ạ.
4: Ơ, chị ơi, có tôi nhóm máu O đấy ạ.
3: Tốt quá rồi ạ, đi cho tôi. Báo cáo bác sĩ, có nhóm máu O rồi ạ.
2: Cho truyền máu ngay.
3: Rõ. Nào, em ơi.
4: À, dạ vâng.
3: À, em bị làm sao thế? Em bị thương à?
4: Không, chị ơi. Chân em đi bộ nhiều. Nó bị trượt da, em băng lại thôi chứ không phải bị thương đâu ạ.
3: Ờ, thế tí nữa chị xem lại cho nhá. Em nằm lên đây.
4: Từ từ.
3: Nhẹ nhàng thôi. Em nằm xuống đây. Các chị em cứ ngồi nghỉ đi. Rồi cũng đến lượt mình cả đấy. Đưa ống hydro cho tôi. Em tên là gì?
5: Dạ tên Lan ạ.
3: Lan, thế từ sáng đến giờ Lan đã ăn gì chưa?
5: Chưa chị ơi. Bác sĩ lấy máu lên xuống cho ăn ạ.
4: Em ăn một nắm cơm từ tối hôm qua rồi ạ.

0: để chị xem nào. Em đỡ cô ấy dậy giúp chị nào.
1: Khổ thân, em truyền nhiều máu quá đây mà. Nhưng không sao, ổn rồi em ạ. Em ơi, em tên là gì?
2: Lan ạ.
0: Là Lan này.
2: Dạ.
1: Lan ơi,
0: thay mặt các bác sĩ và những người thương bệnh binh ở đây, mọi người cảm ơn em nhiều lắm.
2: Các chị không phải cảm ơn em đâu. Ngoài kia có biết bao nhiêu đồng chí đã hy sinh vì chiến dịch. Em cũng chỉ muốn góp một chút sức nhỏ của mình thôi.

0: Các chị biết không, hơn một tháng nay em đi tìm chồng em. Hai vợ chồng em đã hẹn là sẽ gặp nhau trên Điện Biên, rồi cùng nhau tham gia chiến dịch. Sau này, khi chiến dịch hoàn toàn thắng lợi, chúng em sẽ tổ chức đám cưới ngay trên mảnh đất Điện Biên.
1: Vậy thì thích quá rồi. Này, hôm em đám cưới, mời các anh bộ đội, rồi cả các chị em mình nữa đến dự, chắc là sẽ vui lắm đấy. Thế chồng em tên là gì? Ở đơn vị nào?
0: Dạ, chồng em tên là Nguyễn Văn Long, ở Đại đoàn Công pháo 351 ạ.
1: Nguyễn Văn Long à?
0: Dạ vâng ạ.
1: Có phải anh Long đẹp trai mà có một anh bạn cùng làm tên là... tên là Vĩnh đúng không? Ôi chị ơi, chị biết chồng em à? Vậy thì chắc chắn rồi, anh Long, anh ấy vừa điều trị vết thương ở trạm cấp cứu Tiền Phương này đấy.
2: Sao cô chị? Chồng em bị thương ạ? À? Chồng em bị thương thế nào hả bác sĩ?
1: Lan, em cứ yên tâm, vết thương của anh Long cũng đã tạm ổn rồi. Anh ấy còn xin về đơn vị để tiếp tục chiến đấu rồi đấy em ạ.
2: Chị ơi, đơn vị anh ấy có xa đây không ạ?
1: Ừ, cũng không xa lắm đâu. Em đi ra khỏi lán về phía tay phải khoảng 3 km đường rừng là tới nơi thôi.
2: Vậy thì em phải đi tìm chồng em ngay ạ.
1: Để chị xem chân tôi đã. Lan ơi,
2: sao không cần
1: Lan? Cần đẹp
2: đâu
1: cậu chị? Lan ơi,
3: Lan ơi,
1: em phải cẩn thận đấy Lan ơi.
4: Các đồng chí chuẩn bị pháo tiêu diệt trận địa coi của địch. Nhắm điểm cho chính, một phát nạp đạn.
5: Nạp đạn xong.
4: Chuẩn bị.

0: bị là đây. Ngâm niệm hiệu chính. Sau phát. Ngâm đạn.
1: Ngâm đạn xong.
0: Chuẩn bị.

0: Long ơi, Long ơi.
1: Vinh, sao đây?
2: Ở trên đài quan sát, tôi thấy có một cô gái cõng thương binh đang bắt chạy về phía chúng mình. Trông giống Lan lắm.
1: Đưa tôi xem nào. Đúng là Lan rồi. Là Lan rồi Vinh ơi. Lan ơi, chạy về phía anh. Lan ơi, thấp người xuống, nguy hiểm lắm. Nằm xuống đi Lan. Các đồng chí, chuẩn bị loạt ba, nạp đạn.
3: Nạp đạn xong.
1: Chuẩn bị. Bắn. Sao rồi Vinh? Có nhìn thấy em không?
3: Quân ta chiếm được đồi A1 rồi.
4: Mình này bị thương nặng.
5: Kìa tôi.
1: Lan
5: ơi. Em ơi tỉnh dậy.
1: Lan ơi. Trời ơi. Sao người em đẩy máu về thế này hả Lan ơi?
5: Long.
1: Anh đây.
5: Long.

0: Cậu thương binh, cậu thương binh em vừa công thế nào rồi?
1: Đồng chí ấy đã được đưa về trạm cấp cứu tiền phương rồi, em không phải lo nhá.
0: Long ơi,
1: anh đây.
0: Quân ta chiến thắng rồi đúng không?
1: Đúng rồi, mình chiến thắng rồi em ạ.
0: Cho em đứng dậy đi. Em muốn được nhìn thấy lá cờ quân mình cắm trên đồi A1.
2: Cố lên nào.
1: Lan ơi, lá cờ của chúng ta đang bay phấp phới trên đồi A1 kia, em nhìn thấy không?
0: Em thấy rồi. Em nhìn thấy lá cờ của quân ta đang bay phấp phới trên đồi A1 kìa. Chúng ta chiến thắng rồi. Long ơi, chúng ta chiến thắng rồi. Mọi người ơi,
2: em ơi,
0: vậy là chúng em đã thực hiện được ước mơ. Chồng em là chiến sĩ Điện Biên. Còn em là nữ cứu thương của mặt trận. Quân ta chiến thắng rồi, chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Mọi người đến chung vui với vợ chồng em.
1: Lan ơi, sao em bị thương em không nói gì với anh? Em lại bảo là vết thương cũ là sao hả Lan?

0: rộng. Em xin lỗi. Vậy là chúng mình không tổ chức đám cưới được nữa.
1: Kìa, Lan ơi, Lan ơi, tỉnh dậy đi em. Đừng bỏ anh mà, Lan ơi, đừng bỏ anh. Lan ơi.

0: đừng
1: bắt
2: không biết cũng được không nhỉ?
3: Có một thứ này lên
4: trả xuống lại quỳ xuống hết cả.
2: Anh Dũng về rồi, anh Dũng về rồi mọi người.
5: Anh sao anh ơi?
2: Tình hình thế nào rồi anh?
3: Xong, xong cả rồi. Đây đây đây đây đây, đây là quyết định của ủy ban xã đồng ý cấp đất cho đồng chí Long và xây dựng nhà trên mảnh đất này.
5: Đấy, phải như thế. Chúc mừng nhá.
3: Các đồng chí ạ, đơn vị pháo binh của chúng ta ấy vẫn đóng quân ở đây. Đồng chí Long thì ra quân rồi, nhưng mà chúng ta phải có trách nhiệm với đồng chí Long.
6: Đúng, đúng.
3: Chính vì thế đơn vị mới cử tôi lên ủy ban xã để xin cấp đất cho đồng chí Long. Vì một lý do rất đặc biệt. Đồng chí Long nói đi.
4: Lý do gì?
2: À, mọi người chờ tớ một tí. Chờ em một tí nhá.
3: Ô, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi cả đi.
5: Đây, đây.
2: Ê, đây.
5: Có chè xanh.
2: Chè xanh tớ mới ăn xong. Xong rồi uống cho mát khác.
7: Nào, nào, nào, nào, nào, nào,
4: nào, nào, nào, nào,
8: uống đi, tôi uống rồi.
3: Uống đi, tôi uống rồi.

0: Lan ơi. Mọi người ạ, u của Lan đã mất rồi. Trước khi mất, cụ có lời chăn trối là em gái của Lan phải theo tôi lên mảnh đất Điện Biên này để xây dựng cuộc sống mới. Và để tiện bề chăm sóc cho mộ phần của Lan.
1: Thôi thôi, không phải buồn, phải vui lên chứ các cậu. Này này, nghe đây này, để tôi nói cho các cậu mấy bí mật.
2: Mấy bí mật rồi,
1: bí mật nhiều đấy. Bí mật thứ nhất ấy, là em gái của Lan cũng tên là Lan.
3: Tên là Lan.
1: Bí mật thứ hai ấy,
4: là gì?
5: Là gì?
1: Là em gái của Lan giống Lan như đúc. Này này này này, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây.
4: Thế còn cái thứ ba là gì ạ?
1: Còn bí mật thứ ba ấy là em gái của Lan
4: sao
1: đã có mầm.
6: Anh nhá, giải chung với được đấy, được.
1: Có đúng không hả đồng chí Long?
7: Dạ, đúng ạ, đúng ạ.
4: Chúc mừng cậu nhá.
7: Được hơn 2 tháng rồi ạ.
1: Bí mật của tôi đến rồi kìa.
8: Dạ, em chào các anh.
4: Em chào em.
8: Chào
4: anh.
9: Chúng ngay chúng nước.
10: Cảm ơn mọi người. Rồi.
8: Sao không phải chứ? Em chào các anh, chào mọi người ạ. Dạ.
11: Chào em.
8: Dạ vâng, em chào mọi người.
11: Chào em.
8: Em chào anh ạ.
11: Chào em.
8: Dạ vâng.
11: Chúc mừng nhé.
8: Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn.
11: Chúc mừng cậu nhé.
7: Em cảm ơn anh.
1: Các đồng chí này, với tinh thần của những chiến sĩ Điện Biên, chúng ta phải dựng cho đồng chí Long một ngôi nhà thật khang trang để chúc mừng hạnh phúc cho đồng chí Long.
12: Đúng rồi.
1: Và cũng để đón một thế hệ mới. Thế hệ mới ấy sẽ tiếp tục chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với truyền thống của những chiến sĩ Điện Biên anh hùng.
4: Chúc mừng.

0: Thưa quý vị khán giả, có những vùng đất được nhắc nhớ bởi chiều sâu lịch sử, có những vùng đất tạo dấu ấn bằng những bước chuyển mình mạnh mẽ, và cũng có những vùng đất, mỗi lần gọi tên, người ta như cảm nhận được cả một nhịp sống đang vận động, đang lớn lên từng ngày. Và Đồng Nai là một vùng đất như thế. Từ miền đất mở phương Nam với hơn 325 năm hình thành và phát triển, Đồng Nai hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, logistics và giao thương năng động của cả nước. Sau dấu mốc sáp nhập lịch sử, vùng đất này không chỉ rộng lớn hơn về không gian mà còn mở ra một tầm nhìn phát triển mới, hiện đại hơn, hội nhập hơn và bền vững hơn. Hành trình ấy được làm nên không chỉ từ những công trình, những con số mà còn từ chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của bao thế hệ con người Đồng Nai. Với mong muốn khắc họa một cách chân thực và sâu sắc vùng đất Đồng Nai, Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai trân trọng giới thiệu series phim tài liệu Đồng Nai Đất và Người gồm 10 tập. Mỗi tập phim là một lát cắt về lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển. Mỗi câu chuyện là một nhịp đập của Đồng Nai trong dòng chảy đi lên cùng đất nước. Ngay sau đây, kính mời quý khán giả cùng đến với tập 1 của bộ phim mang tên Miền Đất Khai Sinh Những Dòng Chảy.
1: Đồng Nai sông nước anh hùng, nguồn xa xa tận núi rừng hoang vu. Lệ tiên kết động hồ sâu, còn mơ cao rộng nhớ màu gió trăng. Ở phía đông nam tổ quốc, Đồng Nai không chỉ được nhận diện bằng vị trí địa lý mà còn được khắc ghi bằng chiều sâu của ký ức. Đây là vùng đất mà mỗi dòng sông như còn chở nặng phù sa của lịch sử, mỗi cánh rừng như còn lưu giữ hơi thở của thuở đầu khai mở, và mỗi tấc đất dường như vẫn lặng thầm in bóng những bước chân tiên phong trên hành trình mở cõi phương Nam. Nhìn Đồng Nai hôm nay, người ta thấy một không gian phát triển đang chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại và đầy sinh khí. Nhưng ẩn sâu trong dáng dốc ấy vẫn là âm hưởng của buổi đầu lập đất, lập làng. Đó là âm hưởng của những chuyến ghe xuôi ngược theo dòng nước, của những con người rời quê cũ, mang theo khát vọng dựng xây để tìm đến miền đất mới. Một hành trình lớn đã bắt đầu như thế. Từ gian khó, từ nhọc nhằn, từ ý chí bền bỉ và niềm tin không tắt vào tương lai. Bởi Đồng Nai không khởi nguồn từ những công trình của hôm nay, vùng đất này được hình thành từ những yếu tố nước, đất và từ con người. Từ dòng sông mở lối sống, từ đại ngàn chở che bước chân khai phá, từ lớp phù sa âm thầm bồi đắp để một miền đất dần thành hình, dần trở thành nơi con người dừng chân, bám rễ và trao truyền sự sống qua nhiều thế hệ. Từ rất sớm, thiên nhiên đã trao cho Đồng Nai những điều kiện đặc biệt để trở thành vùng đất hội tụ. Sông ngòi, rừng núi, đất đai màu mỡ cùng những tuyến kết nối tự nhiên đã mở ra không gian sinh tồn, giao lưu và phát triển. Trong cấu trúc ấy, sông Đồng Nai không chỉ là một dòng chảy địa lý mà là mạch nguồn của cả vùng đất, nơi khởi đầu cho những xóm làng đầu tiên, cho quá trình định cư bền bỉ và cho hành trình hình thành một miền quê giàu sức sống suốt nhiều thế kỷ.
2: Thì chúng ta biết hồi xưa Cù Lao Phố là một cái thương cảng rất là sầm uất. Thì lúc bây giờ giao thông đường thủy với cái hệ thống sông rạch từ Cần Giờ qua sông Sài Gòn đến sông Đồng Nai, thì lúc bây giờ giao thông thủy có thể nói là một cái giao thông chủ lực trước khi cái triều đình nhà Nguyễn xây dựng cái con đường Thiên Lý. Thì có thể nói đường thủy là một cái con đường sông, một cái con đường cao tốc của thế kỷ thứ 17-18.
1: Lịch sử ghi nhận một dấu mốc đặc biệt vào năm 1698, khi Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh được phương Nam lập dinh trấn biên. Từ đây, vùng đất này không chỉ được xác lập trong bản đồ hành chính quốc gia mà còn chính thức bước vào một giai đoạn phát triển mới, có tổ chức, có định hướng, có vị thế rõ ràng trong tiến trình mở đất phương Nam. Đến năm 1808, dinh trấn biên được đổi thành trấn Biên Hòa, trở thành một trong năm trấn thuộc Gia Định Thành, với địa giới hành chính rộng lớn, bao gồm phần lớn vùng đất thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu sau này và một phần thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Đó không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà đó là bước ngoặt mở ra hành trình của một vùng đất. Từ miền Quan Diễn, Đồng Nai trở thành nơi an cư, thành một phần máu thịt của quốc gia, thành điểm tựa cho những lớp cư dân tiếp nối nhau dựng xây cuộc sống. Nhưng chiều sâu của Đồng Nai không chỉ nằm ở những mốc son được ghi trong sử sách. Lịch sử của vùng đất này còn được viết bằng mồ hôi của những con người bình dị, bằng những tháng ngày bền bỉ bám đất, bám làng, bằng sự kiên trì trước thiên nhiên nhiều thử thách để biến Quan Du thành xóm làng, biến đất lạ thành quê hương. Trong dòng chảy ấy, nông nại đại phố hiện lên như một biểu tượng sớm của tinh thần mở cửa và giao thương. Từng là một thương cảng sầm uất bậc nhất phương Nam, nơi đây không chỉ chứng kiến cảnh ghe thuyền tấp nập, hàng hóa phồn thịnh, mà còn phản chiếu một tư duy rất sớm của Đồng Nai. Tư duy kết nối giữa các vùng miền, kết nối giữa các cộng đồng dân cư, kết nối giữa giao thương và văn hóa. Chính sự sôi động của nông nại đại phố đã cho thấy rằng, từ rất sớm, Đồng Nai không chỉ là vùng đất của nông nghiệp và cư trú, mà còn là vùng đất của trao đổi, hội nhập và chuyển động.

0: Xa xưa hơn 300 năm, Đồng Nai không chỉ là một cái tỉnh nông nghiệp không mà đã bước đầu mở cửa với bên ngoài bằng cái thương nghiệp, bằng cái là tiểu thủ công nghiệp, sau này phát triển lên thành công nghiệp. Sau cái thời kỳ đổi mới thì Đồng Nai là bắt đầu là thu hút các nguồn đầu tư bằng cái cách là tạo nhiều cái cơ chế thuận lợi để các doanh nghiệp FDI đổ về đầu tư ở Đồng Nai và phát triển công nghiệp và dịch vụ.
1: Có thể nói, trước khi trở thành trung tâm công nghiệp và logistics của hôm nay, Đồng Nai đã từng là miền đất của những dòng chảy thương mại. Trước khi có những khái niệm hiện đại về liên kết vùng hay chuỗi cung ứng, nơi đây đã sớm hình thành bản năng giao thương từ chính nhịp chảy của sông nước và bước chân của những cộng đồng đến mở đất. Lịch sử vì thế không tách rời hiện tại, nó chỉ đổi thay hình hài, từ bến nước đến thương cảng, từ đường sông đến đường bộ, từ những xóm làng đầu tiên đến những không gian phát triển hiện đại. Đồng Nai là một vùng đất hội tụ, một vùng đất cửa ngõ, một vùng đất luôn biết vươn mình phát triển. Nếu Đồng Nai gợi nhớ về một miền đất rộng mở, nơi sông nước nuôi dưỡng giao thương, thì địa bàn Bình Phước cũ lại làm đầy thêm chiều sâu cho không gian phát triển ấy bằng sắc thái của núi rừng, ba gian và cốt cách bản lĩnh của cư dân miền biên giới. Ở đó, thiên nhiên không mềm mại mà dữ dội hơn, khắc nghiệt hơn. Những cánh rừng sâu, những ngọn núi, những vùng đất đỏ đã rèn cho con người nơi đây một phẩm chất đặc biệt, đó là sức bền, ý chí và khả năng đứng vững trước thử thách. Những địa danh như Phú Riềng, Sóc Bom Bo, Đồng Xoài, Tà Thiết, Phước Long không chỉ là tên gọi của một vùng đất mà còn là những dấu son của lịch sử đấu tranh cách mạng. Ở đó đã có những tháng năm gian khó, những hy sinh lớn lao và những ký ức không thể lãng quên. Đặc biệt, chiến thắng Phước Long đầu năm 1975 không chỉ là một chiến thắng quân sự mà còn là tín hiệu chiến lược, mở ra niềm tin mạnh mẽ cho tiến trình đi tới đại thắng mùa xuân của dân tộc. Những ký ức ấy làm nên chiều sâu bi tráng cho phần đất này, để khi đặt trong tổng thể Đồng Nai hôm nay, nó không chỉ mở rộng về địa lý mà còn sâu thêm về lịch sử và bản lĩnh.
2: Cái địa bàn Bình Phước là địa bàn trung du và rừng núi giáp với biên giới Việt Nam Campuchia và án ngữ các cái đường giao thông quan trọng như là quốc lộ 13, quốc lộ 14. Là cái nơi mà có rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số định cư và có rất nhiều công nhân cao su hoạt động, làm việc, lao động trong các đồn điền của tư bản Pháp.
1: Những mốc son ấy, từ buổi đầu xác lập trấn biên đến thời kỳ giao thương phồn thịnh, rồi những năm tháng giữ đất giữ làng, đã đan kết thành một dòng chảy lịch sử liên tục. Một dòng chảy không chỉ tạo nên diện mạo mà còn hun đúc nên con người Đồng Nai, Bình Phước kiên cường, nghĩa tình, bền bỉ và không ngừng vươn lên. Vì thế, khi Đồng Nai và Bình Phước cũ cùng hội tụ trong một không gian phát triển mới, đó không đơn thuần là sự cộng gộp về diện tích hay dân số. Đó là sự gặp nhau của hai dòng giá trị. Một bên là sức mở của giao thương, của hội tụ, của khát vọng vươn ra bên ngoài. Một bên là sức bền của núi rừng, của lịch sử đấu tranh, của những giá trị được tôi luyện qua gian khó. Chính sự gặp nhau ấy đã tạo nên một diện mạo mới cho Đồng Nai, rộng lớn hơn trong không gian, dày hơn trong chiều sâu lịch sử, phong phú hơn trong bản sắc và mạnh mẽ hơn trong động lực phát triển. Trải qua hơn 3 thế kỷ, vùng đất này chưa bao giờ đứng yên. Nhưng điều đáng quý là trong suốt hành trình biến đổi ấy, Đồng Nai vẫn giữ được sợi dây nối liền giữa quá khứ và hiện tại. Đó là dòng chảy của sự tiếp nối trong ký ức, tiếp nối trong văn hóa, tiếp nối trong cách con người nơi đây gìn giữ cội nguồn nhưng không ngừng vươn tới tương lai. Những di tích như Văn Miếu Trấn Biên, Chiến Khu D, Sóc Bom Bo, Căn Cứ Tà Thiết, vân vân. Vì thế không chỉ là những công trình lưu dấu quá khứ mà là những cột mốc tiên

0: thần của cộng đồng. Bởi vùng đất chỉ thực sự có chiều sâu khi nó biết giữ cho mình những mạch nguồn như thế. Không chỉ giàu lịch sử, Đồng Nai còn là nơi kết tinh của nhiều sắc thái văn hóa. Sự hiện diện của nhiều dân tộc, nhiều cộng đồng cư dân, nhiều tín ngưỡng và nhiều truyền thống sống khác nhau đã tạo nên một không gian văn hóa đa dạng mà vẫn hài hòa. Chính sự giao thoa ấy đã làm nên một bản sắc rất riêng của Đồng Nai, phóng khoáng mà nghĩa tình, mạnh mẽ mà bao dung, giàu ký ức nhưng không khép lại trong ký ức, luôn biết làm mới mình bằng một tinh thần năng động và rộng mở.
1: Chúng ta phải chuyển đổi cái tư duy về cái nội lực kinh tế từ gia công sang sáng tạo, logistics, và Đồng Nai phải trở thành một cái thành phố mang tính chất kết nối.
0: Nhìn vào Đồng Nai hôm nay, có thể thấy rõ rằng sức bật của vùng đất này không chỉ đến từ vị trí địa lý thuận lợi hay từ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh. Cội rễ sâu xa hơn nằm ở con người. Những con người biết biến gian khó thành cơ hội, biết hóa ký ức thành động lực, biết dựng xây hiện tại trên nền móng của lịch sử và văn hóa. Chính con người đã làm cho đất đai không chỉ là không gian sinh tồn mà trở thành không gian sống, làm cho ký ức không chỉ là điều để nhớ mà trở thành sức mạnh để đi tới. Trong chiều dài ấy, Đồng Nai chưa bao giờ khép mình trong một hình hài cố định mà luôn biết vận động để thích ứng, biết mở rộng để phát triển, biết hấp thu để làm giàu cho mình. Từ dòng sông của buổi đầu khai phá đến những trục giao thông hiện đại hôm nay, từ những bến nước, xóm làng đến những đô thị, khu công nghiệp đang mở rộng từng ngày, tất cả làm nên một hành trình vừa liên tục vừa sâu lắng. Đó không chỉ là sự đổi thay của diện mạo mà còn là sự trưởng thành của một vùng đất qua thời gian. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của Đồng Nai chính là trong mọi chuyển động ấy, vùng đất ấy vẫn giữ được mạch nguồn của mình. Vẫn còn đó những dòng sông chảy qua ký ức, vẫn còn đó những di tích nhắc nhớ cội nguồn, vẫn còn đó những cộng đồng cư dân, những phong tục, những giá trị văn hóa đã bồi đắp nên bản sắc riêng của vùng đất này. Để mỗi bước đi về phía trước không trở thành một sự tách rời quá khứ mà là một sự kế thừa xứng đáng.
2: Đồng Nai đưa ra những cái đề xuất là phải vươn tầm, đặc biệt là những cái khía cạnh thể chế, đặc biệt là những cái khía cạnh hỗ trợ từ cái đoạn đầu này, cái đoạn đầu là đoạn khó nhất.
0: Đồng Nai, một miền đất không bắt đầu từ hôm nay mà bắt đầu từ những bước chân đi mở cõi. Thuở ấy rừng còn dày, nước còn sâu, đất còn hoang vắng. Con người đến đây không mang theo gì nhiều ngoài ý chí và một niềm tin rất lớn vào ngày mai. Họ đi dọc theo những dòng sông, lặng lẽ, kiên nhẫn, bền bỉ. Mỗi bước đi là một lần đối mặt với rừng thiêng, với nước dữ, với cô độc của một vùng đất chưa gọi tên. Nhưng chính từ những bước chân ấy, đất bắt đầu có hình, làng bắt đầu có tên và sự sống bắt đầu bén rễ. Đồng Nai lớn lên từ những điều rất nhỏ, một mái nhà bên sông, một bến nước, một xóm làng quây quần trong gian khó. Rồi từ đó, những cộng đồng hình thành, những nếp sống được gìn giữ, những giá trị được trao truyền, không ồn ào, không phô trương, chỉ là một sự tiếp nối lặng lẽ qua từng thế hệ. Người đi trước mở đất, người đi sau giữ đất, và tất cả cùng dựng nên một miền quê có hồn. Ba thế kỷ trôi qua, những dấu chân xưa có thể đã nhạt, nhưng tinh thần mở đất thì vẫn còn, vẫn chảy như dòng sông, vẫn bền như lớp phù sa, vẫn âm thầm mà không bao giờ ngừng lại. Đồng Nai không chỉ là một vùng đất mà là một hành trình, một ký ức, một mạch nguồn của khai phá, của lập nghiệp, của một vùng đất được tạo nên bằng ý chí con người. Và từ mạch nguồn ấy, Đồng Nai đi qua thời gian mà vẫn giữ được chính mình.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 5, tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức bế giảng các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2026.
1: Trong thời gian 4 ngày, các học viên là cán bộ chủ chốt, bí thư, phó bí thư, chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân và trưởng phó trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy các xã phường đã được cập nhật bổ sung những kiến thức mới về lý luận chính trị, chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những vấn đề thực tiễn về lãnh đạo quản lý, điều hành ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2026 được Trung ương xác định là năm đột phá về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Khẳng định đội ngũ cán bộ cấp xã chính là những người gần dân nhất, trực tiếp đưa chủ trương của đảng vào cuộc sống. Đồng chí Cao Thị Hòa An yêu cầu các học viên phải bám sát nghị quyết Đại hội 14 của đảng, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh thành những chương trình hành động thực tế, cần chuyển hóa kiến thức từ lớp học thành kết quả công việc cụ thể. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng các học viên sau lớp bồi dưỡng sẽ tạo ra những dấu ấn tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân địa phương.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 79 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chương trình hành động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về vị trí vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
1: Mục tiêu của chương trình hành động là nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong và định hướng của kinh tế nhà nước trong các ngành lĩnh vực then chốt, thiết yếu của tỉnh, chủ động dẫn dắt, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chương trình hành động cũng đặt ra các nhiệm vụ giải pháp như tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, kịp thời ra soát, phát hiện và kiến nghị Trung ương tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tăng cường kỷ luật kỷ cương, bảo đảm phù hợp các cam kết quốc tế. Đồng thời, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch cho các thành phần kinh tế, đẩy mạnh hợp tác công tư trong quản lý, khai thác nguồn lực, kết cấu hạ tầng và cung cấp dịch vụ công, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, như là đội ngũ lãnh đạo quản lý, chuyên gia trong khu vực kinh tế nhà nước, thực hiện chính sách thu nhập phù hợp với thị trường. Có cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài gắn với tiêu chuẩn năng lực, đạo đức và hiệu quả công việc.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang quản lý thuế 128 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, chủ yếu là khai thác đá, cát, đất sét. Trong năm 2025, tổng số bộ thuế phát sinh từ các doanh nghiệp này là 207,5 tỷ đồng, bằng 171% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xử lý tăng thu qua công tác kiểm tra tại 46 doanh nghiệp là 12,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, lĩnh vực này còn một số tồn tại hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thất thu thuế, đặc biệt là khai thác khoáng sản chưa đúng quy định, khai thác trái phép, khai báo sản lượng tính thuế, giá tính thuế, doanh thu tính thuế và nghĩa vụ tài chính chưa đúng với thực tế.
1: Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của đề án này là tăng cường công tác quản lý giấy phép và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ trữ lượng, giá tính tiền, thời điểm nộp, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trong công tác quản lý khai thác chế biến khoáng sản, tỉnh yêu cầu theo dõi, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm các tổ chức cá nhân chỉ được khai thác khi có thiết kế mỏ, báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, bắt buộc lắp đặt thiết bị kiểm soát sản lượng, khai thác, trạm cân, camera. Các hành vi khai thác trái phép vượt công suất hoặc lợi dụng thăm dò để khai thác sẽ bị xử lý nghiêm. Trong vận chuyển tiêu thụ và kinh doanh khoáng sản, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm hành vi buôn bán khoáng sản không nguồn gốc, không xuất hóa đơn trốn thuế. Đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh, bảo đảm việc khai thác, sử dụng khoáng sản đúng quy định, kê khai nộp thuế đầy đủ, góp phần tăng thu cho ngân sách, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ, trách nhiệm

0: chấp hành pháp luật thuế của tổ chức cá nhân trong thăm dò, khai thác, chế biến vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản.
1: Liên quan đến việc một con chó lạ tấn công liên tiếp nhiều người ở xã Tuy An Nam và phường Bình Kiến, trạm y tế hai địa phương này đã lấy mẫu và đưa đi xét nghiệm. Kết quả con chó này dương tính với virus dại. Các trạm y tế đã thông báo để người dân từng bị chó tấn công hay bị cào cấu có vết thương hở nên đi tiêm phòng sớm.
2: Đến nay, xã Tuy An Nam đã có 5 người bị tấn công, phường Bình Kiến có 3 người bị tấn công. Hai địa phương này cũng thông báo rộng rãi trên các trang mạng xã hội, hệ thống truyền thanh xã phường để thông tin đến người dân. Trạm y tế các xã phường này cũng khuyến cáo người dân bị con chó màu đen nặng gần 10kg tấn công hoặc bị cào cấu cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế, các trung tâm tiêm chủng để tiêm ngừa vaccine và huyết thanh kháng dại. Trạm y tế phường Bình Kiến đã tiến hành phun khử trùng bằng hóa chất chloramin B tại khu vực xử lý con chó nhằm tiêu diệt mầm bệnh tồn lưu ngoài môi trường.
1: Thưa quý vị, khi thu hồi đất bị ảnh hưởng bởi các dự án thì tái định cư như thế nào, đền bù ra sao là nỗi băn khoăn của tất cả các gia đình bị ảnh hưởng. Làm tốt việc tái định cư, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động là cách để giải phóng mặt bằng nhanh nhất. Tại phường Bình Kiến, các khu tái định cư đang khẩn trương thi công để ổn định đời sống người dân, vừa đẩy nhanh tiến độ của dự án.
0: Đây là một trong những gia đình chủ động phối hợp bàn giao đất sớm nhất để thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua phường Bình Kiến. Sau khi bàn giao, gia đình cũng đã tham quan khu tái định cư mới. So với vị trí cũ, nơi tái định cư mới có hạ tầng hoàn thiện, đường thông thoáng, rộng rãi và quy hoạch có công viên, hứa hẹn cuộc sống tiện ích khi xây dựng nhà ở tại khu vực mới này.
3: Nhà nước đưa ra cái chủ trương như vậy thì mình thấy hợp lý, mình đồng ý. Đất mới hài lòng hơn, tại vì nó cũng gần đường cái hơn. Còn đất cũ thì ở trong hốc quá, nó không có bằng đây.
0: Hiện nay, phường Bình Kiến đã xây dựng và bố trí 5 khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng của dự án tuyến đường bộ ven biển. Trong đó, có 2 khu đang thi công. Riêng khu dân cư phía tây trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm có diện tích 40 hectare, dự kiến sẽ hoàn thiện trong tháng 5 năm 2026 để bà con yên tâm xây nhà mới. Để khuyến khích người dân chủ động bàn giao mặt bằng, phường Bình Kiến còn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng nhà tái định cư như khen thưởng bằng tiền mặt, hỗ trợ đào móng xây dựng nhà mới.
4: Đối với cái khu tái định cư bà con mình lên đó, thì ban quản lý đầu tư xây dựng Tuy Hòa sẽ hỗ trợ bà con máy móc thiết bị để đào móng. Đây là một cái hỗ trợ theo tôi đánh giá là rất tích cực, tại vì cái việc đào móng nó cũng tốn khá nhiều cái chi phí cho bà con.
0: Ngoài các khu tái định cư đang thi công, phường Bình Kiến còn 2 khu sẽ khởi công trong tháng 5 năm 2026. Khởi công muộn hơn các khu khác, 2 khu này phải tăng tốc thi công trong những tháng tới. Từ tiến độ triển khai, bà con càng yên tâm hơn về chỗ ở trong tương lai và quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch, góp phần đẩy nhanh tiến độ của tuyến đường bộ ven biển.
5: Song song với việc đầu tư xây dựng khu tái định cư thì làm các cái thủ tục cũng như là hợp dân xét vào khu tái định cư, rồi là họp dân được phân lô và ra soát những cái chính sách, những cái điều kiện nào mà hỗ trợ được cho người dân khi vào xây dựng nhà thì ban quản lý cùng với xã phường thông tin cho người dân biết.
0: Các khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường bộ ven biển được xây dựng trên những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, gần các khu dân cư và có hệ thống điện đường được đầu tư mới. Việc sinh sống trong những khu tái định cư được quy hoạch tốt càng thuận tiện cho bà con trong sinh hoạt và phát triển kinh tế sau khi bàn giao mặt bằng.
1: Đến đây, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, phong trào pickleball ở khu vực phía đông được đánh giá là đang phát triển mạnh, cần đầu tư phát triển các giải đấu theo hướng chuyên nghiệp hơn. Đây là một trong những giải đấu pickleball tại phường Tuy Hòa trong những ngày nghỉ lễ. Các tay vợt đến đây là những người đam mê pickleball. Đối với họ, được chinh phục thử thách cùng chơi bóng nhựa là niềm vui lớn nhất. Đối với những người làm công tác tổ chức, đây sẽ là những giá trị động lực để tổ chức thêm nhiều giải đấu chất lượng tại các cụm sân khu vực phường Tuy Hòa và khu vực lân cận. Theo thống kê của Liên đoàn Quần vợt pickleball tỉnh Đắk Lắk, ngoài ba cụm sân lớn tại phường Tuy Hòa, hiện tại các phường Song Hinh, Tây Hòa, Tuy An Bắc, phường Đông Hòa đã xây dựng các cụm sân chất lượng phục vụ phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu của người hâm mộ thể thao.
1: Thì tôi thấy hiện giờ là các cái phong trào rất là mạnh, người chơi rất là mạnh, cũng như các cái đơn vị đồng hành giải cũng tương đối nhiều. Nhưng mà đánh giá khách quan về mặt tổ chức thì chúng ta phải cần có sự hỗ trợ của các cái đơn vị như Sở Văn hóa Thể thao, Liên đoàn Quần vợt và Pickleball tỉnh Đắk Lắk để chúng ta sâu chuỗi lại tổ chức nó quy mô hơn, hoành tráng hơn, để thu hút nhiều vận viên trình cao ở các tỉnh khác hoặc là các vận viên chuyên nghiệp về, để qua đó tạo một cái phong trào thể thao lan tỏa, kết nối đam mê, cũng như qua đó quảng bá cái hình ảnh du lịch con người của tỉnh Đắk Lắk và phía đông Đắk Lắk nói riêng.
0: Khi phong trào phát triển, công tác thu hút nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng doanh nghiệp và người đam mê thể thao cũng phát triển mạnh, điều mang đến sự thuận lợi cho những người làm thể thao tại nhà. Theo Liên đoàn Quần vợt Pickleball tỉnh Đắk Lắk, hiện nay phong trào tập luyện và thi đấu môn pickleball ở khu vực phía đông của tỉnh đang phát triển mạnh. Cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng để tổ chức các giải đấu lớn. Quan trọng hơn là số lượng người chơi môn pickleball vẫn tiếp tục tăng lên về số lượng và chất lượng. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để những người làm thể thao tỉnh nhà xây dựng kế hoạch mang đến những món ăn tinh thần ý nghĩa cho người dân.
2: Hiện nay có hai cái cụm sân mà lớn nhất ở tại phường Tuy Hòa, đó là cụm sân của Đắk Tín là gần là 20 sân, và cái cụm sân ở đây cũng cả chục sân, cho nên chúng ta có thể phát triển các cái giải mở rộng ở các tỉnh, thu hút hàng 500-700 vận động viên tổ chức giải, phải nói là cái điều kiện rất là phát triển.
0: Tỉnh Đắk Lắk tập trung nguồn lực phát triển du lịch tại khu vực phía đông của tỉnh. Pickleball có thể xem là môn thể thao có giá trị cầu nối, giúp ngành du lịch phát triển mạnh hơn từ những giải đấu chất lượng cao. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi hấp dẫn giải vô địch bia trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 đã khép lại, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các cơ thủ đạt thành tích cao. Ở nội dung Karam 1, ban cơ thủ Lê Đình Đức, xã Edebrang đoạt giải nhất. Nội dung Karam 3, ban cơ thủ Nguyễn Văn Hòa, phường Phú Yên giành chức vô địch. Trong khi đó, ở nội dung bull 9B nam và nữ, chức vô địch lần lượt thuộc về cơ thủ Nguyễn Đình Lẫy, xã EO và Phạm Thúy Quỳnh, xã Edebrang. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, các cơ thủ đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng. Giải vô địch bia trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 thu hút 155 cơ thủ đến từ 32 xã phường, cơ quan trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đặc biệt là lần đầu tiên có vận động viên nữ tham gia giải đấu, góp phần tạo nên sự đa dạng và sức hút cho phong trào bia của tỉnh. Qua giải đấu, ban tổ chức cũng tuyển chọn những cơ thủ xuất sắc để chuẩn bị lực lượng tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc trong thời gian tới. Theo lịch thi đấu trực tiếp và bóng đá U7 châu Á 2026 hôm nay ngày 10 tháng 5, rạng sáng ngày 11 tháng 5, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới sự chú ý của mình tới lượt đấu của tuyển U7 Việt Nam gặp U7 Hàn Quốc. Trận đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 23 giờ. Ở trận ra quân, U7 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U7 Saint Man với tỷ số 1-0. Trong khi đó, U7 Hàn Quốc bất ngờ bị U7 UAE cầm hòa với tỷ số 1-1. Do đó, nếu U17 Việt Nam thắng U17 Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ giành vé vào vòng tứ kết và dự World Cup. Ngoài trận đấu giữa U17 Việt Nam với U17 Hàn Quốc, lịch U17 châu Á 2026 hôm nay ngày 10 tháng 5 còn có các trận đấu khác như UAE sẽ gặp Yemen, Ấn Độ sẽ gặp Uzbekistan. Tại vòng đấu thứ 35 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, câu lạc bộ Celta Vigo bất ngờ khuất phục Atletico Madrid ngay trên sân nhà của đối phương. Hiệp một chứng kiến Atletico Madrid chơi áp đảo hoàn toàn Celta Vigo. Đội chủ sân Metropolitano tung ra tới 10 cú dứt điểm, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến Atletico Madrid không thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, Atletico Madrid bất ngờ nhận đòn hồi mã thương vào phút số 12. Những đường truyền của Suárez Iglesias có tình huống lấp bóng để ấn tượng mở tỷ số cho Celta Vigo. Atletico Madrid không chấp nhận chuyện để thua ở sân nhà. Họ cố gắng vùng lên nhưng bàn gỡ hòa lại liên tục lảng tránh. Cũng cần nói rằng Celta Vigo phòng ngự kiên cường ở hiệp đấu này. Atletico Madrid từ đó thua chung cuộc với tỷ số 0-1 trước Celta Vigo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Nam 武武器 Đối tác Trương Ngọc Xuyên 看着你可爱, Biên kịch 喜欢你, 打Thúc Phương 咎恩 với sự tham gia của các diễn viên Châu Thừa Ân trong vai Càng Trấn Anh, Nguyễn Như Quân trong vai Viên Sư,

0: Bộ phim Lại Gần Bên Anh.
1: Theo như tin tức nhận được, lúc 2:07 chiều nay, Khang Trấn Anh đưa mẹ Khang vào Đông Cốc. Rồi lúc 2:43, An An buồn bã ra khỏi Đông Cốc. Chuyện gì đã xảy ra với ba người họ vậy?
2: Làm sao anh biết được chứ?
1: Sao anh biết được? Anh không biết gì hết, có phải không? Nói em biết, tại sao anh biết? Không biết cũng không sao, không thành vấn đề đâu. Vậy anh phải thay Khang Trấn Anh để em trút giận.

0: An An, em đang làm gì dưới lầu vậy? Lên đây đi. Khang Trấn Anh, em hỏi cậu ta có ở đây không để làm gì?
1: Mệt anh quá à. Em nói anh xem thì anh cứ xem đi.
0: Hả? Nói tiếp đi.
2: Bây giờ anh đang ở trong phòng vệ sinh rồi. Vậy để anh ra ngoài coi thử. Em đợi anh chút nha, được không?
1: Cũng được, anh xem nhanh lên.
2: Cậu ấy đi trước rồi, không có ở đây. Em lên đây nhanh đi. Bye.
1: Bye bye.
2: Cậu đang làm cái gì vậy?
3: Cả đến nói chuyện anh còn không dám, anh tệ thiệt đó.
2: Mà có chuyện gì?
3: Đây nè.
2: Tôi đâu có khác.
3: Không phải cho anh, mà cho An An đó. Trời lạnh lắm. Không được uống nữa nha. Tôi không có ở đây, tôi không có ở đây. Nói vậy nha.
1: Lạnh quá đi.
2: An An, hãy uống một ly nước nóng trước, coi chừng bị cảm lạnh.
1: Anh của em từ khi nào biết quan tâm em vậy?
2: Em mới nói gì đó, anh lúc nào không tốt cho em chứ.
0: Ừm

0: Em vẫn tránh mặt anh ta sao?
1: Cũng không có gì. Chỉ là bản thân em muốn quyết định làm một việc. Nhưng em sợ nếu nhìn thấy anh ấy thì sẽ bị mềm lòng, sẽ không thể nào đưa ra quyết định.
0: Như vậy em không thể nào gặp Khang Trấn Anh vì em sẽ bị mềm lòng hả?
1: Ừ.
0: Ồ. Alo.
1: Chẳng phải anh nói anh ấy?
2: Cái gì? Được, tôi sẽ đến đó ngay.
0: Vậy là cậu ấy cũng về rồi.

0: Em đi.
1: Billy ơi, làm sao bây giờ đây? Họ nhất định là muốn rời đi. Em đã cố gắng tìm cách nói với quản lý Vu rồi nhưng mà họ không nghe.
0: Hồi nãy để anh nắm rõ tình hình
1: họ
0: trước.
1: Đang bỏ đi rồi.
0: Quản lý Vu, ít nhất cho chúng tôi biết lý do từ chức tập thể của các cậu là gì.
2: Có người thuê tôi với mức lương cao hơn. Nếu tôi dẫn đội tới đó sẽ được môi trường tốt hơn.
0: Chúng ta đã cùng nhau làm việc rất lâu. Các cậu nói đi là đi. Và mang theo rất nhiều người như vậy. Một chút tình nghĩa cũng không còn sao?
2: Xin lỗi anh, chúng tôi đã có sự lựa chọn.
1: Có phải em đã làm sai điều gì không? Có phải là do em không biết dẫn dắt? Em không biết phải làm gì bây giờ hết.
0: Amy, em đừng lo lắng nữa.
1: Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chẳng còn ai.
0: Tình hình nhà hàng thế này rồi. Thôi thì em cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Tuyển thêm nhân viên được không?
1: Được.
0: Bình tĩnh đi.

0: Được rồi, đừng có câu mày nữa. Cũng đâu phải trời sắp sập đâu.
1: Được rồi.
0: Nghỉ ngơi sớm đi.
1: Bye.
0: Bye. Đừng suy nghĩ nhiều nha.

0: Em Y, em làm sao vậy? Có sao không? Để anh đưa em đến bệnh viện.
1: Điều em cần không phải là bác sĩ, điều em cần chính là anh.
0: Anh biết mà, em và ENB đều cần anh, nên anh đã trở lại rồi.
1: Nếu không có anh, bản thân em cũng không thể điều hành nhà hàng tốt được.
0: Em Y, dù chuyện gì xảy ra với em, anh và ENB cũng sẽ luôn ủng hộ em. Em là cộng sự tốt nhất của anh.
1: Chúng ta là cộng sự, còn có thể là điều gì khác nữa không?
0: Là bạn bè, một người bạn tốt sẽ ở bên bạn mãi mãi.
1: Vậy bạn của em có thể ôm em một cái nữa được không?

0: Được rồi, cô có thể nói thật với tôi là mẹ anh ấy ép cô, nhưng quyết định vẫn là ở cô thôi.
1: Tất nhiên đó là quyết định của tôi.
0: Vì đây là quyết định của bản thân cô, vậy thì tôi nhất định sẽ ủng hộ. Nhưng tôi mong là cô đừng có chỉ nghĩ đến người khác mà phải nghĩ đến chính mình. Cô phải suy nghĩ cho cuộc đời của cô nữa chứ.
1: Tôi chỉ muốn quyết định vì bản thân tôi, nên tôi muốn giải thích rõ ràng với anh ấy. Với lại, nếu vì điều này bắt đầu một lần nữa, đối mặt với anh ấy lần nữa, có lẽ cũng là một điều tốt.
0: Ồ, vậy cô muốn bắt đầu lại như thế nào đây?
2: Cô An An, cô nghỉ 2 ngày hả?
1: Đúng đó, tôi sẽ đến Nhật Bản.
2: Ừ, Nhật Bản?
3: Làm cái gì mà lại làm ầm lên vậy? An An dậy nhảy chán quá rồi. Bên ngoài còn quay MV quảng bá việc kinh doanh Đông Cốc. Lần này tới Nhật Bản một nửa về công việc được chưa? Cho nên cho nghỉ phép là đúng rồi.
4: À, anh Thái, tôi cũng muốn quay MV với Tiểu Huyễn Huyễn, trợ giúp cho An An, còn quảng bá Đông Cốc
3: được
4: nữa.
3: Được rồi, lần sau đi. Đợi sau khi có kết quả, cô sẽ có cơ hội ha. Ngoan đi.
1: Đúng đó, sau này sẽ có nhiều ca sĩ và còn có thể hợp tác trong các hoạt động biểu diễn.
3: An An, em có thể nào giúp anh?
1: Không thể được.
3: À, vậy không cần nữa.
0: Viên An An, cô đi không cần phải báo cáo với tôi sao?
1: Được rồi, để tôi báo cáo với cô.
0: Ừ.
1: Tôi và Trạch Nguyễn sẽ đi Nhật trong 2 ngày để giúp cậu ấy tìm trang phục cho album mới, có được chưa?
0: Được rồi, tôi muốn cái lò vi sóng, cảm ơn.
1: Lò vi sóng nặng lắm đó. Với lại cô cũng đâu có nấu ăn đâu chứ.
0: Lý Mạch Khắc cùng học với Khang Trấn Anh. À, đúng rồi, nói đến Khang Trấn Anh mới nhớ, cô có biết nhà hàng anh ấy xảy ra chuyện gì không?
1: Đã xảy ra chuyện gì?
0: Quản lý nhà hàng của anh ấy kéo theo tất cả nhân viên nhảy việc tập thể đó.
1: Sao có thể được chứ?
0: Tôi cũng không biết. Không còn nhân viên, không có cách nào để mở cửa. Khang Trấn Anh đó bây giờ bơ vơ một mình, mà cô còn phớt lờ anh ấy. Chắc giờ anh ấy bất lực đến mức nổ tung luôn rồi.
1: Tôi mặc kệ anh ấy là bởi vì tôi không muốn ở bên cạnh anh ấy nữa. Nhưng không có nghĩa là khi anh ấy gặp khó khăn, tôi không thể giúp anh ấy.
0: Giúp anh ấy? Cô làm sao để giúp anh ấy?
1: Lập Hà, cô cùng tôi đi tìm người đi.
0: À vậy?
1: Đi đi, để tôi kể cho cô nghe.
0: Ồ.
1: Trấn Anh. Anh xem, tất cả đang ở đây để giúp anh đó.

0: cậu đi đâu vậy? Hãy để tôi cho cậu sức mạnh của tình yêu. Bắt được rồi.
1: Chỉ là mơ thôi.
2: Đúng, đúng là tôi đang tìm người đã làm việc. Xin chào quản lý Dương, tôi là Khang Trấn Anh. Tôi hy vọng có thể nói vài điều trực tiếp với cậu. Cậu có thể trả lời tôi được không? Có phải ông Trần không? Đúng là tôi đã nhận được hồ sơ của ông. Không sao đâu, cảm ơn ông. Bye bye. Alo, An An.
3: Anh có thời gian không? Em muốn gặp anh một chút.
2: Được chứ. Em đang ở đâu?
1: Album mới lần này có một đặc điểm vô cùng đặc biệt. Đó là chúng ta sẽ mời cô Duyên An An từ lớp học nhảy Đông Cốc đến hợp tác cùng quay MV.
4: Hả? Tìm một cô Duyên An An vô danh à? Tin tức này có đáng để đăng hay không? Tuy nhiên, lần trước nói về chủ đề của Đông Cốc có thể là phần tiếp theo.
1: Phải.
4: Được rồi, bây giờ chụp ảnh nghe. Nhìn vào đây. 1, 2. Rất tốt. Góc này cũng được nè. Nào, 1, 2, 3.
1: Xong rồi.

0: Nè, cậu vấp giả rồi.
1: Gì đây? Cảm ơn anh Alan.
0: Cố lên. Khi tới Nhật Bản môi trường thay đổi, biết đâu cậu sẽ có can đảm để tỏ tình.

0: ý làm khó tôi có đúng không?
1: Tôi... À, quản lý Vương, tôi xin lỗi, nhưng mà tôi thật sự chân thành muốn nói chuyện với anh đó. Nhưng chúng tôi cần biết rõ anh đã chịu uất ức gì mà lại đột ngột rời khỏi nhà hàng. Có phải là anh ấy... Nếu anh thậm chí còn không cho đối phương cơ hội để nói chuyện tử tế, sau khi đã cùng làm việc trong nhiều năm, anh không cảm thấy sẽ hối hận sao?
0: Quản lý Dương, chúng ta đã cùng nhau làm việc 6 năm. Nếu tôi đối xử không tốt với anh thì ít nhất hãy cho tôi biết tôi đã làm sai ở chỗ nào.
2: Được rồi, vậy tôi sẽ nói. Mặc dù anh đã rời khỏi nhà hàng và trao mọi quyền hạn cho Amy, nhưng lúc Amy phải đưa ra quyết định vẫn phải hỏi qua anh trước. Ngay cả khi tôi ở trước mặt cô ấy, cô ấy vẫn dành cho anh một chỗ ở ENB không thể nào thay thế. Không ai quan tâm tới suy nghĩ của tôi, chưa kể ý kiến được thông qua hay không. Nếu tiếp tục ở lại, nói nghiêm túc, tôi sẽ không bao giờ có thể vươn lên. Tôi biết quyết định này rất tiếc cho chúng ta, nhưng tôi không thấy tiếc cho chính mình.
0: Quản lý Dương, tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ tôn trọng quyết định này. Cảm ơn những năm tháng đóng góp cho ENP. Anh có thể cùng đi một chút không?
3: Rất lâu rồi không gặp cậu đó.
0: Đã lâu không gặp.
3: Ngọn gió nào đưa cậu tới đây
0: vậy? Để tôi giới thiệu với ông. Đây là Du Thế Tân. Trước đây là quản lý nhà hàng của tôi, bây giờ đã tách ra rồi.
3: Ồ,
0: sau này nhờ ông chủ Cao chăm sóc cậu ấy giúp.
3: Người mà cậu giới thiệu không có lý gì tôi từ chối chứ. Xin chào
2: sếp Cao. Xin chào. Xin ông chỉ bảo thêm.
4: Tôi cũng xin cậu chỉ bảo thêm.
0: Chỗ của ông chủ Chung đều là những nguyên liệu và gia vị cao cấp, rất nhiều kiến thức về gia vị. Tôi đã nhờ ông chủ Chung dạy tôi.
2: Phiền ông chỉ bảo thêm.
4: Được rồi, không vấn đề.
0: Ông cứ coi cậu ấy như em trai của mình. Sau này ông cần gì hoặc có vấn đề gì chỉ cần tìm cậu ấy.
5: Được rồi, hãy tham quan một chút. Đây là một số sản phẩm thường bán trên thị trường của chúng tôi.
0: Đây là giải thưởng mà lần đầu tiên chúng ta giành được cho ENP. Cho cậu nè. Cầm đi. Tôi sẽ cho cậu những gì có thể. Như vậy tôi mới yên tâm để cậu rời đi.
2: Sao anh không tức giận, không truy cứu vậy?
0: Lần đầu tiên tôi thấy từ đôi mắt của cậu, dường như tôi đang nhìn thấy chính mình trước đây, tràn đầy nhiệt quyết với những thứ trước mắt và còn có ước mơ.
2: Giám đốc à,
0: theo đuổi đến cùng. Đây là 4 từ cuối cùng mà tôi có thể cho cậu. Có thể nó hơi lạc hậu, nhưng tôi tin rằng nó rất thiết thực. Cầu phúc cho cậu. Tôi hy vọng cậu sẽ có một sân khấu tốt hơn để biểu diễn.
2: Xin lỗi. Bảo trọng.
0: Bảo trọng.

0: Aran, hôm nay cảm ơn em.
1: Anh không cần phải cảm ơn em. Em tìm thấy người cho anh để giải quyết mọi chuyện. Nhưng tiếc là cậu ấy vẫn không quay lại nhà hàng.
0: Ít nhất thì anh cũng biết được nguyên nhân. Cảm ơn sự giúp đỡ của em.
1: Sao anh cứ cảm ơn em hoài vậy? Em chỉ nghĩ là em còn nợ anh 2 lần mà thôi.
0: 2 lần hả? Không phải 3 lần sao?
1: Không có, chỉ có 2 lần thôi. Em cũng đã rất cố gắng để tìm quản lý Vưu cho anh đó, cho nên có thể trả nợ.
0: Nè, chỉ tính 1 lần được không? Anh biết em đã rất vất vả để tìm quản lý Vưu, nhưng anh thực sự nghĩ rằng sẽ còn rất lâu nữa anh mới có thể gặp được em. Cho nên anh có thể tự ý yêu cầu em giúp anh làm một việc nữa được không? Có thể sau đó em sẽ không còn nợ anh nữa.

0: Anh muốn em giúp anh như thế nào?
1: Đưa tay em cho anh. Đừng có lộn xộn, anh đang sạc pin. Chỉ cần em bên anh như bây giờ, sau đó chúng ta cùng nhau tiến về phía trước. Điều này đã giúp anh rất nhiều, cho anh sức mạnh to lớn. Cho anh thêm 2 phút nữa thôi.

0: à phụ nhanh lên đi, xem lịch tiếp theo đi. A Phủ, dừng lại phía trước đi, tôi muốn mua vài thứ.
1: Dạ.

0: Cảm ơn anh. Alo, Trạch Quyển.
1: Hỏi nhanh đáp nhanh, màu xám hay vàng đi?
0: Màu vàng.
2: Tôi biết cậu sẽ chọn màu vàng mà. Được rồi, hẹn cậu tại sân bay tối nay.
0: Được, bye bye. Vậy em xuống trước nha. Bye bye.
3: Bye bye. Nè, An An sẽ đi Nhật Bản với Trạch Quyển đó.
4: An An.
5: Anh luôn muốn hỏi em, tại sao 10 năm qua em chỉ liên hệ với Trạch Quyển không vậy?
0: Có lẽ em có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình qua cậu ấy.
5: Cái gì?
0: Em cũng giống như Trạch Quyển, đều là người thiếu tự tin và tương đối rụt rè. Trong 10 năm qua ở tại Mỹ, em chỉ có thể sống một mình. Cậu ấy cũng ở trong showbiz một mình nỗ lực. Khi mà em và cậu ấy cùng trò chuyện, em có một cảm giác dường như đang nói chuyện với chính mình. Trong 10 năm qua, hai chúng em đã nương tựa lẫn nhau và luôn động viên nhau để có thể tồn tại đến bây giờ. Em thật sự đã quá trễ rồi. Em đi trước đây.

0: Hân Hân.
1: Alo Trạch Quyển.
2: Cậu sắp tới nơi chưa?
1: Bởi vì mẹ của Khang Trứng Anh đột nhiên bị ngã bệnh
3: nên bây giờ tôi phải nhanh đến bệnh viện. Có thể tôi sẽ không thể đi Nhật với cậu được.
2: Không sao đâu, tôi chỉ muốn gọi cho cậu vì tôi có công việc đột xuất nên cũng không đi Nhật được. Tôi đang lo không biết nên nói với cậu thế nào đây.
3: Thật là tiếc quá,
1: nhưng cậu bận như vậy cũng khó có thể sắp xếp được. Vậy tôi đến bệnh viện trước đây nha.
2: Được rồi, tôi hiểu rồi. Đi đường cẩn thận nha.
1: Được rồi, tạm biệt.

0: Làm phiền. Tôi không cần nữa. Mai, Mai, Mai.
1: Đến rồi hả? Ba Khang vừa về lo cho Thái Ni. Ông ấy thay tôi. Em My đang chăm sóc mẹ Khang. Vào thôi.
2: Làm phiền con rồi.
3: Dạ, dạ đây con.
0: Mẹ. Em My.
2: Tới đây làm gì? Để nói với mẹ nhà hàng đóng cửa sao?
0: Mẹ nhà hàng không đóng cửa.
3: Mẹ Khang à, chỉ là tạm ngừng kinh doanh là quyết định của con. Cái này không có liên quan tới Billy đâu.
0: Đúng vậy, chỉ là tạm ngừng kinh doanh. Sau khi giải quyết xong vấn đề nhân sự, nhà hàng sẽ mở cửa trở lại. Mẹ, đừng lo việc này nữa. Con không để Emmy làm mất nhà hàng đâu.
2: Vậy nếu như nhà hàng đã hoạt động tốt thì tại sao muốn tạm ngừng kinh doanh chứ? Dạo này đừng nói chuyện làm ăn thua lỗ. Những tin đồn đang lan truyền ở bên ngoài cũng đủ tổn hại tới thanh danh không dễ gì mà có. Đó là do con lựa chọn sai khi không là chạy đến Đồng Cốc. Chỉ một bước đi sai là dạng dẫm sai.
3: Mẹ à.
0: Mẹ.
3: Mẹ.

0: Sao cậu không để tôi giải thích rõ cho mẹ tôi hiểu chứ?
1: Người anh em, lần này thật sự nghe tôi khuyên, đợi đến khi sự cố nhà hàng giải quyết thành công, cứ nghe theo lời mẹ Khang mà quay lại đi. Nếu như không thì lần này là đổ bệnh, lần sau có thể cắt đứt quan hệ mẹ con luôn đó.
0: Cậu uống nhầm thuốc rồi hả?
1: Nhóm nhạy chúng ta có thể tái hợp được, buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ, rất tốt. Nhưng tiếp theo thế nào hả? Kế hoạch của cậu là gì? Hả? Lẽ nào để giống tôi làm MC trong ngành giải trí? Khang Trấn Anh, cậu quá mơ mộng rồi phải không hả?
0: Tôi luôn nghĩ rằng trong số 4 người, cậu là người hiểu rõ tôi nhất. Dù tôi có quyết định như thế nào, cậu cũng sẽ ủng hộ tôi. Cậu có biết rằng khi cậu nói như vậy, cậu đã làm tôi thất vọng rồi không?
1: Bây giờ cậu nói như vậy có nghĩa là cậu không hiểu tôi chút nào hết.

0: Không phải vậy Lập hả?
1: Cậu không thể cản.
2: Dạ cũng biết khách
0: không
2: đi.
0: Phải tôi xin dạ. Cảm ơn.
2: Uống rượu với bạn gái cậu có muốn thêm mồi không?
0: Không cần đâu.
2: Dạ.
0: Chai này chưa khui tôi trả lại. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nha.
1: Sao vậy? Tại sao cậu không muốn? Tôi chưa có uống đủ.
0: Được rồi. Tôi hiểu ý của cậu. Đáng sợ quá đi. Sao cô ấy lại khác với con gái bình thường như vậy chứ? Thông thường thì khi nhìn người đàn ông uống rượu, một cô gái sơm anh ấy rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng.
1: Lại đây.
0: Tôi đồ thôi.
1: Lại đây. Cái này có đỡ hơn không?
0: Cậu có biết tôi khuyên cậu ấy đối mặt với thực tế, vì tôi không muốn cậu ấy giống tôi, trở mặt với gia đình của mình. Tôi rất là nhớ nhà, nhưng mà tôi không thể quay lại đó được nữa.

0: tấm lòng của tôi, cậu ấy không chịu hiểu.
1: Không sao đâu, tôi biết mà, tôi rất là hiểu.

0: Trễ vậy rồi mà. Ai đó?
1: Ngủ ngon, anh Thái. Tôi, Lý Tu Tề, Mai Ly, chính thức công bố ngày hôm nay, ly khai Khang Trấn Anh. Từ bây giờ, tôi sẽ không đùa giỡn với cậu ta nữa.
0: Thần kinh. Cuối cùng là cậu muốn gì đây?
1: Anh Thái, tôi thật sự muốn nói là có thể tối nay.
2: Ôi trời ơi, không đủ, hạ thấp hơn nữa đi. Anh Thái, xin lỗi, anh có thể giúp em một việc được không? Tạm thời thu nhận Mike, người không tiền, không nhà, không có Khang Trấn Anh và không có bạn bè.
1: Tôi có nhiều bạn bè lắm mà.
2: Đừng nói nữa mà, tiếp tục đi. Anh Thái, cầu xin anh đó được không anh?
0: Mấy người đang chơi trò gì đó?
2: Tạm thời thì sẽ ổn thôi mà. Cầu xin anh đó, anh Thái, anh Thái.
3: Mẹ.
4: Mẹ quỷ nhiều rồi.
3: Mẹ coi, con dạy An An mua cho mẹ cái gì nè.
5: Con chào má.
4: Emmy à, con có thể ra ngoài một lát được không? Để bác nói chuyện với Trấn Anh và An An một chút.
2: Dạ được.
4: Cả hai con đều ở đây cả rồi, nên mẹ sẽ không vòng vo nữa. An An, bác muốn hỏi con. Con đến đây để giúp bác giữ con trai bác, hay là muốn lấy đi con trai bác?
3: Mẹ, có gì để lấy đi chứ, con mãi là con của mẹ mà.
4: Mẹ không có nói chuyện với con.
5: Bác à, vậy thì con sẽ trả lời trực tiếp câu hỏi của bác. Con sẽ không để anh ấy quay lại nhà hàng. Con sẽ tiếp tục ủng hộ anh ấy, hoàn thành giấc mơ cuồng nhảy của anh ấy, hoàn thành giấc mơ cuối cùng là chuyến du lịch châu Á. Ngoài việc hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha con cũng tin rằng đây là ước mơ của mọi thành viên nhóm chàng trai cuồng nhảy. Nhưng bác cứ yên tâm, mặc dù con sẽ ủng hộ anh ấy để thực hiện ước mơ, nhưng mà hai chúng con chỉ là những người bạn tốt. Vì vậy, con rất hy vọng bác đừng lo lắng về con và mù quáng phản đối Trấn Anh làm những gì anh ấy muốn làm.

tiếng em đến đây thôi.

10 năm chờ đợi. Em không thể nào cho anh thêm nhiều hơn nữa.

Mai, con ngủ chưa vậy? Nếu chưa ngủ thì uống với tôi một chút đi. Mai,

0: sao cậu lại tới đây?
1: Muộn như vậy vẫn còn người ở đây. Tôi lại còn nghĩ là có trộm nữa. Thật không ngờ lại là cô lao công đó.
0: Cái gì mà cô lao công chứ?
1: May là cô lao công vẫn còn cười được.
0: Sao đột nhiên lại tới đây vậy? Chuyến đi Nhật bị quỷ, không phải vì có công việc sao?
1: Đó là việc của tối ngày mai mà. Cậu đã đến gặp mẹ Khang Trấn Anh. Sao rồi? Bọn họ không đổ trách nhiệm cho cậu đó chứ?
0: Cậu đừng có đoán mò.

0: Giờ mới ra lò nè. Gửi tới người hâm mộ số 1 của tôi.
1: Cảm ơn. Nhìn đúng là đẹp thiệt đó. Nếu được thì ngày mai đi nghe nhạc với mẹ Giang đi. Bà ấy sẽ rất hạnh phúc đó.
0: Ngày mai tôi có việc rồi.
1: Không phải là chiều tối mới làm hay sao?
2: Nhớ mang sơ yếu lý lịch. Bye bye.
1: Vất vả rồi.
2: Cảm ơn.
1: Không có gì.
2: Ngồi đi.
1: Em đang nghĩ tối qua anh sẽ rủ em đi uống nước nói chuyện chứ.
2: Đúng là ban đầu anh có ít nhất hai bạn nhậu, em và Mai. Nhưng cả hai đều bị anh xua đuổi.
1: Miễn là anh muốn thì hãy gọi cho em. Em vẫn là bạn nhậu của anh mà.
2: Đúng rồi. Anh đã trả lời hai ứng viên đang muốn tìm việc. Nói logic từ hôm nay họ sẽ xuất hiện đó.
1: Vậy thì tốt rồi.
2: Đúng. Có người tới. Chắc là ứng viên rồi.
3: Các cậu cho hỏi, chúng tôi nộp hồ sơ ngay tại chỗ có được không?
2: Tất nhiên. Rất ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan.
3: Chúng tôi muốn quay lại cố gắng làm việc với Amy. Tôi không muốn thua Đông Cốc và người có ước mơ Khang Trấn Anh.
2: Sau khi mở lại nhà hàng, hãy để khách hàng cảm nhận một bầu không khí mới, cổ vũ cho chính mình, cũng là cổ vũ cho ENP. Các bạn là giỏi nhất. Được rồi, bắt đầu thôi.
4: Làm việc thôi.
5: Bà, bây giờ bà có thể yên tâm. Chúng ta nên tin tưởng vào Trấn Anh để con nó lựa chọn cuộc sống của bản thân mình hả?
6: Con nó có ước mơ gì tôi không đủ để lo. Nhưng mà đối với con dâu,

hôm nay trở đi, đây là công việc của em. Điều em vẫn cần học hỏi từ An An là làm tốt việc của mình, đồng thời ủng hộ ước mơ của anh. Nhưng mà điều em hơn An An là em sẽ không dễ dàng từ bỏ anh.

0: Chương trình phát thanh thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng HD, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh băng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 9 giờ 25 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tòa đàm chủ động phòng chống bệnh dại bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng HD, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DDT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 Đắk Lắk chuyển đổi số, 19 giờ 30 thời sự tiếng HD, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng HD, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Chương trình truyền hình thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng HD, 6 giờ an toàn giao thông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình gấu Bonnie tập 87, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bảo Phong Nhãn tập 18, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 Đắk Lắk chuyển đổi số, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 phóng sự không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm và những giá trị toàn cầu, 8 giờ 30 tiếp sóng truyền hình trực tiếp hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ hướng nghiệp và việc làm, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 8, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi, 13 giờ 20 khoa học và đời sống, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật, 13 giờ 50 tài nguyên và môi trường, 14 giờ 05 nhịp sống trẻ, 14 giờ 15 truyền hình quân khu 5, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài tập 5, 15 giờ 45 an toàn giao thông, 16 giờ tòa đàm, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình gấu Bonnie tập 88, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng HD, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi tập 48, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 20 giờ 15 truyền hình trực tiếp cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 21 giờ phim truyện Nga Bí Danh tập 16, 21 giờ 45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim tài liệu nét văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, 23 giờ bản tin của ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 13, 0 giờ giới thiệu chương trình của tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chương trình phát thanh thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng HD, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh băng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 9 giờ 25 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tòa đàm chủ động phòng chống bệnh dại bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng HD, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DDT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 Đắk Lắk chuyển đổi số, 19 giờ 30 thời sự tiếng HD, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng HD, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Chương trình truyền hình thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng HD, 6 giờ an toàn giao thông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bonnie tập 87, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bảo Phong Nhãn tập 18, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 Đắk Lắk chuyển đổi số, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 phóng sự không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm và những giá trị toàn cầu, 8 giờ 30 tiếp sóng truyền hình trực tiếp hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ hướng nghiệp và việc làm, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 8, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi, 13 giờ 20 khoa học và đời sống, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật, 13 giờ 50 tài nguyên và môi trường, 14 giờ 05 nhịp sống trẻ, 14 giờ 15 truyền hình quân khu 5, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc vô tình nhận được tổng tài tập 5, 15 giờ 45 an toàn giao thông, 16 giờ tòa đàm, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bonnie tập 88, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng HD, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Bắc Ba Phi tập 48, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 20 giờ 15 truyền hình trực tiếp cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 21 giờ phim truyện Nga Bí Danh tập 16, 21 giờ 45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim tài liệu nét văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, 23 giờ bản tin của ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Đài Loan Lạc Gần Bên Anh tập 13, 0 giờ giới thiệu chương trình của tối.

0: lùm có khúc khẩm hiệu bồn sang lại đàn bình cặp cặp bề yên để cặp tin là hạt trạm đường rụp phòng lại đây mừng rạc lèm rau lại đàn hạt trạm đường ở sập lụp đường rụp Đắk Lắk làm hạt trạm đường rụp này mà tùm ta sẽ này Đắk Lắk rủi mạ prác cờ con nukona mỏi bê nà mê bò bài tù hịch là prác lâm bạm lan Điên lời ngài chắc hạt rạp rõ rù hoàng tùm nuy ngã bọa tụ tương cả là chàr Đi cả tăng kèm tổ rèm ngạp bìm mô, hạt rạp rõ rằm càng trường dìa kè bụi băng. Đặc lắc đi cả tăng bọa bà bì mít cả kè bì luông rùi hèm, sang ra gật lau thuần tuệ bà tọa bình năm, hoàng lưu bà ngạm rào. Đi bà Nga nâng chắc tiệp rái. Phần tấm tạ năng sau này. Bà Mlan đã có thuần tuệ bởi tuộc luôn năm, hãy nói bác mở rùi mạc cờ con nguồn nạc làm chà ở Đắk Lắk, mở làm bồ nằm mẹ bỏ bài tuộc bác lúc xa bà này kẻ bác, ngã dập lọc lúc của dục cái năm gần rạch tu hãy nói trung ương chào, lọc lúc năm quạch bạc gần rạch tu hãy nói chà ở chào, lẽ nặng địa bằng tuộc quạch tập bằng gần rạch tu, cảm phương này thuần tì. Làm năn rùi mạc làm chà ở Giáp Hồn, hông nằm mẹ bỏ lại tuộc tập bằng bộ bài kẻ bác địa bằng tuộc quạch sập bằng gần rạch tu, cảm phương này thuần tì. Đối với nó bác chà mở rùi mạ hết kế chấp, rung góp để nó bác mở rùi vết tì chàng mừng chà. Bỏ nít, bác dạy dùa lăn mở xe bỏ bài tốt bạp lúc xa bàn này kẻ bác, đồm hồng tập bàn bốc rạch tốt hồng cảm vượng này tuần tì. Bỏ tụ tư rùi mạ bác cơ nụ còn làm bạm lạn ở cọ thôn, bì đạc lại kìa cả tương bóng, mừng tốm có năng thả bỏ dự tùm, làm bỏ kết lại nó bác chà mở rùi vết. Bết tọng năn rung góp xe rạc lại tết lăn cả tùm có năng bỏ tùm kram niềm play. Đi chào chà, rung góp ngã tụ chiên kẻ cả chà rùi mạ chà cơ nụ còn làm thuần tuệ bỏ tọa luôn năm. Chà rõ kết kè kè dạ dùa prác kè nô kè nà hong kè tlir kè chấp, mkiet mkriem tụ tươn. Dạ ngay lâu kè tu phê lia prom di kè yàr, lẹt đàn tùm prạ rụt lăng pa kè tiếp ta kèm di kè nạp nhai.
1: Làm lần pa thun tuệ bò đọp lù năm, bò tu tèm kram chinh làm chà rõ tạc lạc mò nâng di kè yàr hết kè chấp. Bò tu tèm kram chinh đi đọp lù tùa quay xa pan plus tà pan gần rạch tu hùm kàng vương nè thun tí. Đi nò prác mò bò vết làm bà âm lan ở cọ thun, đi bột lau quay tà pan plus năm gần rạch tu, gần lần hên xa quay xa pan plus năm gần rạch tu, kàng ai nò kà chà chào.
2: Làm năm bò quay mạm nâng làm cụ lần đi span quay tòa plus tà pan rạch tu, bò tu tèm kram chinh đi bột bà quay tà pan rạch tu, bò kra bùi cầm lại, nâng chú đi bột lau quay tà cứ chụp luôn nằm trệt tu, bùa âm đồ bẹ tu yoa lên âm sền e ya, đi pro lau quạch tua trệt tu, bẹ ta cứ bẹ mừng bùa nọ tạt luồng răng lăn mọc lại trệt lăn, e sang e bôi đi yom, bùa tum kra mừng cái nòng bùa plem nè tum lúc lại trệt lăn, cả hằng lăn e lâu, luôn tạm bùa bùa ních bùa âm kram chinh nâng bẹ sĩ cả là cha tại nhom sĩ sĩ bùa sum ao a sa cái nhul nông kram chinh hằng kỳ dòng thá mô kỳ lệ rô kỳ dòa prak bè dòa kàm pra lô rích tích đi yôm lên ăn kỳ lệ chàng bè dòa mnâng trôn rô lâm bạm lặn cổ thôn lùm tàm nâng tu tèm kram chinh phun mừng chàr mòm đi mlar nâng đi kỳ dàr kỳ chập mkạ hằng vững này thôn tí.
0: Thuần tuệ bờ đọp lùa năm, chà rà tạc lạc lòng đê kà tăng lên ảnh tùm hạt rạp rõ rù lăng bàm đuôi kà nạp nhai, bò nít tùm nít rù rõ tù tương kà lạ chà là đàn đuôi tù ọt. Tùm hạt rạp rõ rù hòm nít rù rõ tù tương kà lạ chà, đuôi kà nạp nhai hạ đẻ lắc lại tập lệch làn, mò lên ngã dạp bề nùm mà rạ dò hạt rạm trôn. Kèm tầm tơ kè dò kè lạ đi kè dà rạp hôm thịa, lạ đàn rầm gầm đuôi hệ tiếp mà mò tù chắc, lọ mò kè bìm điên, rùm quốc bà kè hệ tiếp bị đạp bì năng tù chắc. Bỏ hạt tờ càng ngạt là ai mà lưỡi ngại đặc lạ tù thương, bỏ nít làm cờ tiết duyệt nạp bính ngọ tuệ bỏ tọp lưu năm. Cùng chà, mọm chín lát kè nào cho ai múc đụp nhờ rầm nâng, cờ tùm nít cơ nụ cà nạt lăng bà, nít rù bỏ tù thương cất lại chà, hỏi nó bị liề bè bạp lưu tòi kẻ bạc. Bỏ ngọ cọ thuần trú rạ này, tùm cơ năng thả rạp bỏ dọa tùm, xem kà lát rạm ả cờ bại tù tạp bàn bỏ cử chung nít rù bỏ tù thương bỏ nít, lùm chà, ngã lấy tụ chiên hạt rạp rõ quang trung, rìm quốc lệ rù, vì ngã mòm kà vết sang tố cơ túm cỏ say mọc lại lụt lìa, kè bẹ mừng lại hạt dàn prong ea cổ lịp, lệ đàn nghiên hiệp vụ ngã. Lệ năn xa bà này tú tòa bàn bước tùa bỏ sang chặt ra kè bẹ mừng dàn ở tiệc mà mọc chật ngã mòm kà vết, lệ đàn nam mê tù nằm bỏ sang lửa rai, mò ngã mòm rò tụ chiên, rốt xe tù hình rạch tù hình nọc cà cha. Rùm nếu bốn sang mọc đồ cà đạp gần đề hết đào lệ đàn nơm hết kì chập lại tiếp. มื่อเกาะทนรู้กระดในเอปอลกนาจุกันซาธารมแกงจุ่มเยกแกลบวิบังและดันจูตอมตลำด้วยหมอกไกลจุกของอันจารตะลักมดิกระตังแกลมโตแฮมลงงะปิมโมหัดระประรมแกงจุ่มเยกแกลบวิบังและดันจูตอมตลำด้วยหมอกไกลจุกกันยำดิแกลตุยประเปียมิตรเสริมกราตุมแกลปุยบังหนังตุลำจาร
2: เมื่อเกาะทนรู้กระดในเอปอลกนาจุกโยตอม

0: gồm dinh lê lao plus phan po an tu mto bra ram kang tu mje kalai poi bang len an ru tam tle nui mo kalai tu kai pe bai pot loi tu chom nui ti tim kanang tham bra kanang pra tum gram nem play sang kha len an wal buon sang pe thang nan ple le e pe tu ai pot lao plus ka dap nang yoa ka bra ram kang tu mje kalai poi bang ru tam tle nui mo kalai tu gồm dinh span plus pa an tam bra ໂດຍໃຫຍ່ປຸຍບັງເລດນັ້ນປູດໍາປະຮູ້ຕໍາໄຫຼມຫນຸຍຫມໍກະໄຫຼໂຕມັງກະແຫຼມໂຕແຮມເປົ້າຄະນະໂຕຢູ່ໂຕມເລດນໍາຫນຸຍ 4 ແຊງມດີແລກແຫຼທໍກໍານິດເຊມກາກະໄຫຼມົງກົບເປັດລໍາກະໄຫຼມາບຣະເລດນັ້ນແປຍາກະດັບມຶງໂຕເຄມກາງກະໄຫຼດັບໃນນັງກະນັກຫນຸຍເລດນັ້ນງານກະດັບຫນຸຍ 4 ແຊງ
1: ទុនតែបើតបលុះនាំអន្តរភិនពេលលងរួយរែមសហរកើតឡោមកទុំតាក្លែមក្រាមលិមរោកណ្ដឹងប្រសះរាំអារំទុំចាត់ចារតកលាក់លាក់មកបំពេតថងទុំកណ្ដឹងថារប្រយោទុំប្រាប់ពេលមិតជាក់ប្រកណ្ណោះពោះក្លែពេលលងរួយរែមសហរកើតឡោទុនតែបើតបលុះនាំមកកំជីងយកសិហរភិននេះដាប់ពេលនាងលែនអន្តុជីង ក្លែមរោះឡំប្រំកំជាងក្លែពេលលងធុនណៃនន្លះប្រំលិះម្រោះកណងកិតកែឡំក្លែកេរិតឡំប្រកណោះហេតេះលឿងក្លែពីមកកណងប្រាសានជីអែតួគុលលឿននន្កណងកិតកែក្លែពីលងកលចារម្រាកិតកែកណងប្រាសានជីអែធំសាហ្វាល់មកកទឹមណូពីលងយ៉ាផាដែពីលងវត្តផោះដែមងៃងាវម្រាពីលងសាក្លែរ៉ាំលឿហដាប្រំតោះរ៉ាំធុនតែបបលុសសបាន់ ดมกลายจังเรากะนงประสังหรัมอารัมตอมจัดจารตักลักลักเดกะตางกลายกะเสียมตลังประประเปเมียดกะยัมมอกแลตุอือลัมปรอมกอมจิงกลายปีลงหางหัดราปรัมโตสิทธ์หรัมสิทธ์เปลงสิทธ์กะนงประสังหรัมอารัมตอมจัดจารงิดกะตุมสังหระลอยงายจักแลมปอแรมกัมพาดะหรัมระเปมอกแลตุยอกวบบอนิคัมพอดะหรัมระกริงแตกะปุยกริงเอติยัง ក្លែពីលងពីមកមកកំជីងចាក់កញ្ញាមរកសៀមឡងមកបុះលែដានរំកាំងក្លែតលេះកប៉ាក់មកកើយលោពីលងក្លែពីលងរហដេះមុទ្រេមអទូបលុះសង្រាកើតឡោធនរែមទួយបើទួបលុះនំទួយបើទួបលុះកញ្ជុហងទុំសង្រាកើតឡោជឿនបៀតឡំចារមកក្លំក្លឹងហឹមថោរែមកំជីងក្លែពីលងពេលផោះដេះរែមអទូតប៉ាន់រែមបោប្រប៉ៃមិតក៏ក្លែពីលង
0: ໂດຍຊິກະເລຫ໳ທໍມັງກະນັງປະສັງຮໍາອາດແລະນໍາໂຕມຈອດກະໄຫຼປີລົງບຣາມກົມຈິງລໍາຕົວຮ້ອຍຮ້ອຍສາແລະນັ້ນຮ້ອຍຕົວມລັນນໍາຫັງເອມາສັງຣະຄືລາວຈຽງບຽກເສສີສັງຣະຄືລາວຈຽງເລືອງວັງຈັນວາລທີຫົວສັງຣະຄືລາວຈຽງງຽງຢູ່ວາລຕັງອັງສັງຣະລົມໂຕເດມນິໂຍຍແບນໍຕັງເລິງວາລທັນຍັດສັງຣະຄືລາວລົມໂຕເດມນິໂຍຍແບຕຳຊັນສະແອດຕົງ เล่นนันสังระคือเราลมโตเดมนิโยยแบผู้เอียนวัลติหัวอกว่าไรซามลันนำเดปีลงกลายแรมงื้อวังกรากลายปีลงใส่ตุ้ตัวปลุ่มนิดกลำปีลงกลายแรมลาจาตัดอย่างเงากลายอังกเลกลายปรังกรากลายปีลงนำปลุ่มนิดอกว่าไรตัวมลันนำพุ่งเดปีลงกลายแรมต้อนกรากลายปีลงใส่ตุ้ตัวปลุ่มนิดกลำลำร้อย พุ่งได้ปีลงตึมกลายแรมมองงื้อวังตอนขวาหอกตื่นเย็นหมอกกลายแรมวักลีหัวหอกสินหอกตินหอกกลายแรมบวยนุกเล่นอันลันลากลายอังกเลเล่นอันกลายพรังกระนองพระสังครามอารมโตมจอดจานเพลเท่ากลายปีลงโมลำดับพระอัมโตแรมสังระคือตัวลู่ที่กลายแรมตุตัวปันมึงกระนองพระอัมโตมจอดจานตุน
1: หังตึมสังระคือเราอันตกกุมจริงกลายกระเซมรอดได้หมดแรมอยากดูระในกลมจารดักลักมอไซปอจมดึกเตือกลายรอบีมแหลมดึกลำบังไอไกจึงกังงานตีตัวปลุกปะลำตัวปลุกปะกริงฟัลลำนั่นฟัลบุญมาทวดจริงนกมอยนำดึกเตือกลายรอดลุยตีหังตัวตุ๊กปะปลีมาโจบุญดอนตุ๊กใส่ตุ๊กโจ กลายรอบีมแหลมดึกลำบังไอไกจึงกังงานมอลุยตีตีตุ๊กนกรุมโตหัดแดดเดียดกลายรอดตื้อพลอยลันแอบปะ ปัดยอแอบบะมนุษย์มอกระมันแกลรวะกะยอนันเตอมอมาเท่าและลำเสริมกระมาระแกลรอไอลึกเตือบลาดปรองบ่อนิคลำสังระเพื่อรำกลางแกลรอปีมแหลบด้วยลำบังไอแกจึงกังงานกะนงพระเอเจ้าตักลักกิดแกและตุ้มกะนงทารพระเลยงะตุ้มหัดจาพระรำกลางแกลรวะกะยำเพราะแบตีหินอมด้วยเตือบแกลรอปีมแหลมด้วยลำบังไอแกจึงกังงาน hằng cần nằm bạ làm càng lại rọt tuôn bị lười ngày chắc lại cái xiêm làm nuôi tước lại rọt tay gặp hơi lần tục trao làm sang ẹt trao hằng sai trao túm xạ phật bìm để cả tăng lại cái xiêm lằng bìa mặt mạo bồ tùm nuôi tước lại rọt bìm làm đứt làm bài gây trường cả ngàn cái nhầm mà làm càng lại rọt tước là làm buồn xa gỡ thun tuổi bờ đập lúc năm tuổi bờ lọp lúc cha ra đặc lắc bên đề cả tăng lấy ngã hạt rạp rồi cầm đi buôn xăm rau lấy hạt rạp đi nâng chắc đi cái giá lấy hạt rạp lim rau cái cần nào cả tuần trước thun tuổi bờ lọp lúc gồm cha mò năm bữa sáp ăn làm sáp ăn bữa sáp ăn xã dập nâng chuẩn buôn xăm rau làm nên mò sáp ăn xã dập nâng chuẩn buôn xăm rau cái cần nào
0: ra này gồm cha mò tua lúc năm xã dập nâng chuẩn buôn xăm rau làm cứ thun tị nạp cái này cái nhầm mừng hình trạng bỏ nặng lá bình cộm kra vít bỏ ngã lọ mà đi cái nhầm bỏ tùm kra kinh buồn sang cha lắc đi cái tăng cái này bì cùm xịm nè kra đi kinh bàm chinh xịm nâng dòa cờ bỏ kram chinh trúc ra này cùm cha một lội tốt tòa bố mô kinh bàm chinh bè bè xị cả là cha tại nhà ngào mô bố bỏng ế bê tu pan e po ima tu tlau plus pan hetar len an ima plus tu an nok mom pham bro kring dung ru mpit thang nan mpha ka chu plus ima bro kring pla pe sim ne lam la char anda pra grab po sa mo sam tam nang gram jing okop lo mo lo nga tu tun hang ka chu itu nam plus pam tam nang mo tu yap lam rem lan tit nap cha tak lak mra ruim kop lu klai ru bìm cốp gram đi buồn sang rau hằng buồn sang thẻ kre lên rồm rô lên ăn kèm càng và rèn cá làm nan nuôi buồn sang màu bìm cá chìm phun màu lem đi yar rùm cốp gram đi buồn sang rau màu lem lên rau kre cả nâu
1: và chữ bao lắc lời ngã lưu hạt đập rõ cá nhầm lời ngã tụ tuyên hạt đập rõ lụm là mở lại buồn cả nạp cái chập rừng cá nhầm cầm đi lấy tiếp đầm để buồn sang bỏ nick để buồn sang dội bé lời hạt đập cái cha và chữ bao cái tên rọi nó quả sẽ buồn cả nạp lem ta chân bao tình tôm sero quả chỉ mà cái đại tu thì gặp thôn hay cha này nó quả sẽ buồn cả nạp làm đôi dội bé rõ làm bro xa cái đại tu thì gặp thôn bây giờ tôi ngậm tài chuẩn này và để cả tăng kẻ trùm để cả gia đặc lệ tụ bằng hóa điệp na là tụm nó bìm mô tụm càng ngã lọc mà tụ tương tổ bọa bìm đi là bọa mạ cầm đi buồn sang bếp thông kẻ trùm bằng con nụ con na chữ bào làm để cả tăng kẻ trùm đi buồn sang làm bọa mạ rọc lại buồn cả nắp yêu lách kẻ trùm bằng tụ mì bù lì gia lẹ nằm đi buồn sang lu hạt đà bọa mò lệ ngã cái nhầm trùm chà rầm đi buồn sang cả tương đi cả gia đặc bọa con hóa hết cái chấp lệ tiếp ta cái lời ngã đốm hạt đập rõ đốm quắp mọc làm liềm rau làm rậm họ lại buồn cả nắp bướm cầm đi cái tiệm tạm để buồn sang làm phật làm lần bạ thuần tuệ bờ đập luôn năm rập là cái yêu chính kia làm cha là đặc lắc mòn là nào làm đi cái tang gồm cha làm rau lại tốt lập lúc sẹt tạt cầm rừng kia cho gặp rõ đi nó lần là cái yêu chính kia bằng ở cọ thuần trú cả này mò kèm bạ tốt tập bản lúc sẹt tạt vì cái nát hàng luôn năm quay bạ bị mà cái đại tu cái nó cái cha
0: bị tháng năm bạ rồi có kéo bạ mòm đi cái tang loài ngạ bạ mà cái nhầm bạ biết cả trạng cái cha làm rau làm lần rui có lẽ kèm nằm lúc xa ở bầu em mà tu hợp lúc bàn mệt khỏi kèo đi nó kèo màu rui có mừng cổ thôn trúc đã này em biết xa tu tu hợp lúc nằm ở bầu em mà tu tu bàn lúc em mà mệt khỏi bộ rõ kèm càng cầm rằng lê lên ảnh rằm càng trùi hôm dây cái lời bụi bằng lê màu cái lời loài ngạ chắc chà đặc lạc lạc đi cái tăng bộ rõ là kèo chinh lê đi nâng lùm cầm rằng lê lên ăn đi cái nhà bà tùm kra cầm răng lê cái chập răng
1: ôm nếu quân sang lại lần bình cấp là cười bà ngã lạc mà mò lúc lại lệch lăn cái bệnh mừng ở tiệm đẹp cả tăng dàn ở tiệm bìm lý lại bà dùm chèm tiệm dùm rò bà bà rạp là làm dàn bình ngà thuần tuệ bà tọp lý mà tuệ bà tọp luôn năm bọc lạc lại tự tùn rò cầm điệu quân sang ngã lạc mà làm chả đặc lạc tì và bình kiến nếu bên sang trong bài dọa lẽ tụm chèm tia từ bị cái tương học luật bừng nâng ngã à tiệm đẹp khổng cái tang mang mùi từ bà vật bỏ tụ tư làm rơm làm tiện nắp ยันปุ่มงาทนตัวประตัวพลิมาตัวปอตัวปลนำเม็ดเหงือนยืงรับปลาและเห็บแซตตารันเตียละได้เทิมสปันในอมยกนมเจมเตียจริงประโอกบหล่อสำตุดุดโอ

0: บียดะลำมอปงานลูเจอร์และนันยอกัวของลาลันจานาเตียลำเกรง
1: เจมเตียในหอยจักเห็นการของตึมเจมเตียดับเป็ดของนันตุยเปียกเตินของรถบ่มหนึ่งงะเสมอเตรียมแดดละระตั้ง
0: ยันไปทำงานทนถอยบ่ดอบและหิมาดอยบ่ดอบลุ่นนำวัดบิงเกนหลักเลยงะทนตาเล่ากลายเป็นหมอรับปลามเตียต้อปรองปลุ่หิมาตาและนันในเป็ดใส่ตู้หิมาปลุกกอดแซมดิบนสร้างเลยงะเตียนายมดิบนสร้างรับปลาลุยตีให้แดมเจมเตียได้เทิมสปันก็ยัวเกรดล่ะรวยไกลจ้าเนี่ยดับไปนางมเดียดิเรกจริงเสียมปะมงารวยเวทุสเซปันในตุหิมาปลุกกิโลกรัมลำสายตาเดียจักมังไกลไปหมดในหล่อมอมกรามจริงประหมดนันเอวเซนจิวยับหนึ่งจันหล่อสามตุดูกับประหมเดียลำสะมอมเดเห็นไกลตุยมและนั่นมอชิมเนียตีลุนก
2: việc mà đi tìm tòi những các cái giống mới đó mà gì đơn vị làm khảo nghiệm
1: quay tùy đoạt tâm chèm tiềm rau và vịt bị mồ đạp la mà là hợp tác xã rồi ngã mận ăn lo răm chèm tiề đại thơm span chim chèm tiề bèm điểm la rạp la cây dò bray mừng chèm tiề đây hỏa chắc bòm ngà rồi vịt chơ đưa cái tân vịt cái tăng qua luật bầm đường ngã hợp tác xã yêu lần 14 sang vì cùng mà bọa tiền học bòm điểm la rạp la chèm tiề đây
3: chúng tôi định hướng là
1: mẹ cái tên ram chèm tiền này bé không định buồn sang đạp la làm kinh nên ấn đích gia tới tương kìm căn còn nick nên là prong nô đạp la chèm tiền đại thẩm span bryson tiêu ô cốp lão sầm tụ bé chìm nè đùng cùng đích gạc lại tiếp không định buồn sang
0: đúng chèm tiền mà nâng chắc lại đàn mò bằng ngã đi trên cây từ cả nàng cơm cầm đi đàn yêu bram thể hệ chân rùm đi buồn sang hệ tại tiền mà bro cầm đi lại tiếp ta ôm điệp ôn sang lại đận bình cấp lâm hà trầm đi cái dầm rò bọa chừn thình cha ra đặc lắc lắc bẻ bút lại bìm lý hệ đặc lá mừng đột mà bọa lời hạt ra hạt đắp hòn kèm để hên nâng chắc bọa chừn thình kèm tèm săn lăng cờ tuổi nguê ngạp hồn
4: tì lút nọc sân tình và đạch sân định ngôi mò bìm xem loài đạm rò mrang dê kìm hông và rèn ca gồm bít hằng tướm đằng nhà chụp làng bử rư tướm cây bìm lê lai âm mộ dụ khả năng bìm lý và tài nọc rê trú hằng lưu nọc mạ rụp đụt ố bẹ ta lọ rùm đi hên ế nô tuổi ngoài rê sần thình đi tướm sang chùm tề xe xì elephant hotel trong cảm đi hên lê hà trạm rọa chùm tề cờ tuổi ngoài mừng nọc tên san nâng bằng họa trú cờ tướm hà trạm rọa cần xe xì lời e chất cái tang xem lại cặp ít lui pi cái tang xem lại at mò sang chìm tề mkra đi chắc ru cái tay ngoài mò cườm tiền san tụ chắc mò ai thoi sang chìm tề prap emet lu cái đập nâng anh đã prọ cái tay ngoài rem tiền san bộ nick prap pi chắc cả tụ pet đi cây họa bưng dum han dam pram kan se si nok eloy air gim sepa chang ka toi ngoe re chum tai bu ai thwe ti pit thong dam le mrom ro lak ching kai ka yam nga lam dam di hen nang chak pra san ting ti sang krai pa ka dap nang dum char tak lak ha cha han thau pak plang ka tim ka dap nang dum chang eran ha chan มรอกุยเรอเล่นอันกระดับหนึ่งบาเดรูเล่ตัวเองไงตีเท่าสังกะเห็นกับกระดับหนึ่งเดิมปวนิกมอพุงแดมตาทุนเล่นอันพุงแดรมระเรเซนติในลูสนัก
0: ตัวเองไงขับจังไอตีปวนิกพงแดรมระมอและหันระชื่อเองไงตุตื่นตีสังกะเปียกกระดับหนึ่งเดิมบ่ตุตื่นปาเวทลูสนักและดันเล่มรมโรโรกสังเกตเพื่อกระดับหนึ่งดื่มเดเห็นในนาตัวเองเวทเฉินเทงไม่จางมางลำเกิดในเล่มรมโรยิงซาลำตุมหันระเพื่อกระไม่เดเห็นในนาตัวเองเวทเฉินห้องสังเกตเพื่อกระดับหนึ่งดื่มจาร
5: để đảm bảo các cái hoạt động
4: จังงะจักประตูดวงตัวเองเวทเฉินเทงตุมบาร์นกเฉินเทงมกรามดีจักเกิดนกอันนังหนึ่งย่าเนื้อมาประหังกระดังประทาเกรมจดกระตังสำไลและนันสันติงอัดมอเลมะอาดามตุนมิดกะตึมสะวาลนกมาประสันติงงะจักประตูดวงต่อยไวอมอตัวมดิเอโนลำตึมรอยมอักปรอง nghe chắc bọ krem càng cây tổ chắc nâng bằng hoa ram càng cây bụi bằng nằm tu ạt sẽ má tư mặt đạp bọ ru tu trung tội ngoài bị chắc mừng lem lem rò trả sân tinh đi hình nâng chắc bọ tu trung tội ngoài sân lăng tru cờ bè doa cái đập nâng rò ru cả bọ sân tinh chà tẹt lát mò lem rò rang chế kem lên ăn bộ hăng cây thạc rè chắc xem chính cái lời phun bè cả bà sân tình chàr đích giar một lời chập rừng làm tướng thôn tị nạp
0: hạt trạm đồng rục lại đệt này mừng rạc lèm rau lại đàn hạt trạm đồng sập lụp đồng rục đặc lắc chứ hiếp tập này lại chắc cầm hiệu buồn sang lại đàn bình gặp trèm đình lặng lẽ bọn này tầm tùm làm hạt trạm đồng rục về tay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội, nhất là ý thức của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những cách làm thiết thực đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời cảnh báo những nguy cơ gây ra tai nạn giao thông với những nội dung chính sau đây. Zalo cộng đồng, cầu nối giữa cảnh sát giao thông với người dân. Sắc áo xung kích giữ cổng trường bình yên. Hiểm họa từ xe điện độ chế. Nỗi lo an toàn từ những sân phơi tạm bợ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện thủ tục sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe, nhiều người dân thường gặp khó khăn trong việc cập nhật lịch thi, tra cứu thông tin hay hoàn thiện hồ sơ. Từ thực tế đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai mô hình nhóm Zalo cộng đồng thông tin sát hạch Đắk Lắk, tạo kênh tương tác trực tuyến nhanh chóng thuận tiện, giúp người dân tiếp cận thông tin dễ dàng và minh bạch hơn.
1: Nhóm Zalo cộng đồng thông tin sát hạch Đắk Lắk được thành lập nhằm hỗ trợ người dân trong công tác sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe. Thông qua nền tảng này, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên cập nhật lịch sát hạch hàng tuần, hàng tháng, hướng dẫn thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, thông báo giấy phép lái xe bản cứng đã in và công khai danh sách cán bộ trực tiếp hỗ trợ giải đáp các trường hợp cụ thể.
2: Thông luôn rất là quan tâm, nhất là cái đội ngũ sát hạch viên thường xuyên tổ chức tập huấn quán triệt để nâng cao cái nghiệp vụ trong công tác sát hạch. Và khi mà tổ chức các cái sát hạch thì mỗi học viên phải thực hiện đúng quy trình quy định, tạo ra môi trường sát hạch thật sự là công khai, minh bạch để cho học viên tham gia và đạt kết quả tốt nhất.
1: Tại kỳ sát hạch, lực lượng chức năng còn cung cấp mã QR để người dân thuận tiện tham gia nhóm, theo dõi lịch thi, thời gian nhận giấy phép lái xe và chia sẻ thông tin cho người thân có nhu cầu. Từ khi triển khai đến nay, mô hình đã hỗ trợ hơn 200 lượt người dân, góp phần hạn chế các phản ánh, kiến nghị phát sinh trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
3: Em ôm online, em tải app về em ôm, xong rồi khi mà vừa ôm ở trên điện thoại, xong em còn phải ôm ở trên máy tính. Nhiều lúc cái mấy phần mà mô phỏng á, em phải ôm trên máy tính thì nó dễ hơn là ôm trên điện thoại. Trước khi thi thì hôm qua em có lên trường để thuê xe sát hạch để tập luyện.
4: Trước khi vào thi thì em có hồi hộp, hơi bị run, nhưng mà vào thì thấy không khí nó cũng bình thường như mọi ngày. Các sát hạch viên thì làm việc rất là nghiêm túc.
1: Việc công khai minh bạch trong các kỳ sát hạch đã giúp nhiều học viên cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia thi cấp giấy phép lái xe.
5: Không, nói chung là các sát hạch viên là không có làm khó gì hết. Mình cứ học sao kỹ năng, mình học sao thì giờ mình làm vậy. Mình theo kỹ năng của mình, của cô, thầy cô rồi bày trên trường. Rồi bây giờ thì mình cứ theo kỹ năng của mình. Còn mấy sát hạch viên thì cứ làm theo của sát hạch viên. Không có làm khó gì cho sát hạch viên hết.
1: Từ một nhóm Zalo cộng đồng, mô hình thông tin sát hạch Đắk Lắk đang trở thành cầu nối hiệu quả giữa lực lượng cảnh sát giao thông và người dân. Cách làm thiết thực này đã giúp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.
0: Thưa quý vị, trong mỗi giờ đến trường, tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh màu áo xanh thanh niên có mặt từ rất sớm ở cổng trường đã trở nên quen thuộc với học sinh và phụ huynh. Những lời nhắc nhẹ nhàng về việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường hay chấp hành quy định giao thông đang góp phần tạo nên nền nếp đẹp trong môi trường học đường.
1: Đây là đội hình thanh niên xung kích trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi với gần 70 thành viên. Ngay từ đầu giờ học, các thành viên đã có mặt tại cổng trường để kiểm tra nền nếp, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định an toàn giao thông, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe điện, xe máy điện đến trường.
6: Đầu tiên là con sẽ đội mũ bảo hiểm tuân theo luật an toàn giao thông của nhà nước đưa ra. Ví dụ như là đi thấy đèn đỏ thì mình sẽ dừng lại, nhường cho những xe lớn đi qua trước và người đi bộ đi qua.
1: Không chỉ kiểm tra, nhắc nhở, đội hình thanh niên xung kích còn là lực lượng nòng cốt hỗ trợ, giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông trước cổng trường, tham gia các hoạt động phong trào, tình nguyện vì cộng đồng. Màu áo xanh thanh niên xuất hiện mỗi ngày đã góp phần lan tỏa ý thức tự giác trong học sinh, tạo nên hình ảnh đẹp về văn hóa học đường.
7: Cái điều em ấn tượng nhất khi mà tham gia tổ thanh niên xung kích là các bạn Mặc dù là cái công việc này nó không phải là cộng điểm cho lớp gì hết, nhưng mà các bạn vẫn rất là tự nguyện tham gia đầy đủ. Và khi mà có cái sự có mặt của các bạn thanh niên xung kích ở đây á, thì những cái bạn mà đó giờ là hay vi phạm thì cũng đã bớt đi cái tình trạng và dần giảm hẳn. Và nó lan tỏa một cái mặt rất là tích cực là các bạn bây giờ đại đa số là đã có một cái ý thức mình đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện và xe đạp điện, không đi những cái loại xe mà trên 50cc khi mà chưa đủ tuổi.
1: Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả, nhà trường còn tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt. Trong các giờ chuyển tiết hay sinh hoạt dưới cờ, những thông tin, kỹ năng về an toàn giao thông luôn được lồng ghép gần gũi, dễ nhớ đối với học sinh.
8: Trong thời gian qua thì đoàn trường đã tổ chức rất là nhiều hoạt động nhằm để tuyên truyền đến các em học sinh thông qua các buổi như là chào cờ, tổ chức các chương trình phát thanh về chủ đề an toàn giao thông. Và thứ hai đó là chúng tôi thường hay kết hợp với công an giao thông tổ chức những buổi chuyên đề cái chấp hành đúng an toàn giao thông. Thứ ba đó là chúng tôi duy trì cái đội ngũ thanh niên xung kích hỗ trợ trước cổng trường, nhắc nhở các em học sinh tham gia giao thông đúng quy định. Thứ tư đó là chúng tôi tuyên truyền qua các kênh truyền thông của nhà trường.
1: Từ những việc làm giản dị mỗi ngày, đội hình thanh niên xung kích trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi đang góp phần xây dựng môi trường học đường kỷ cương, an toàn và giàu tính nhân văn. Và chính tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của tuổi trẻ hôm nay sẽ là nền tảng hình thành văn hóa giao thông đẹp trong thế hệ học sinh mai sau.
0: Thưa quý vị, thực tế hiện nay, nhiều học sinh trong độ tuổi trung học cơ sở điều khiển xe đạp điện, xe máy điện chạy với tốc độ cao, không thua kém xe máy phân khối nhỏ, thậm chí còn ngang nhiên vượt các phương tiện khác trên đường.
1: Tại các tuyến phố ở Tuy Hòa và nhiều địa bàn lân cận, không khó để bắt gặp hình ảnh thanh thiếu niên chạy xe điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định hay phóng nhanh, lạng lách giữa dòng xe đông đúc. Những hình ảnh ấy không chỉ phản cảm mà còn trở thành nỗi lo thường trực với người tham gia giao thông.
9: Tại vì xe điện chạy rất là nhanh, nó chạy rất là trơn. Mới nãy con cũng xím tí tại vì đường trơn với cô, đường mới mưa xong ấy. Ai đi là mình bóp thắng ấy cô, xe điện không có thắng chân mà chỉ có thắng tay thôi. Ai bóp thắng một cái là nó sẽ bị trượt bánh luôn. Là đó là dễ gây tai nạn hơn nữa. Nên là khi mà không đội mũ bảo hiểm thì mình, bản thân mình sẽ là người không được đảm bảo an toàn đầu tiên, cái phần đầu của mình, rồi mình sẽ có bị thương ở trên tay chân luôn.
1: Không chỉ vi phạm các quy định an toàn giao thông, thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tự ý độ chế xe điện. Từ thay IC, nâng công suất, thay đổi kết cấu khung sườn đến can thiệp hệ thống vận hành để xe chạy nhanh hơn gấp nhiều lần thiết kế ban đầu. Điều đáng lo ngại là những chiếc xe sau khi độ chế không còn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn nhưng vẫn vô tư lưu thông trên đường. Nhiều nhóm thanh thiếu niên còn tụ tập chạy tốc độ cao, đua xe trái phép rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội để câu view, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.
10: Vẫn còn một số em học sinh cũng như là phụ huynh học sinh là đi làm xe thì ngồi cái giờ mà các em học sinh nó đến trường ấy, thì khi các em học sinh nó ra ở bên ngoài tham gia giao thông bên ngoài thì coi như là phải nói là một cái khó khăn nhà trường không quản lý được. Thì cái vấn đề này thì phải nói là cần cái sự qua cuộc rất là mạnh mẽ cũng như là ý thức của phụ huynh học sinh khi giao xe cho con.
1: Theo lực lượng chức năng, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông học đường đang được tăng cường tại nhiều trường học. Tuy nhiên, việc mua bán linh kiện để độ chế xe điện hiện vẫn diễn ra khá dễ dàng, trong khi chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.
11: Phòng Cảnh sát Giao thông đề ra các cái phương án kế hoạch tập trung, nhất là thực hiện trong cái công tác tuyên truyền, phối kết hợp, tổ chức ký các cái cam kết để thực hiện nghiêm trong quá trình mà lưu thông. Cái thứ hai là tăng cường cái lực lượng tuần tra kiểm soát, huy động lực lượng công an cấp xã để phối hợp lực lượng giao thông để kiểm soát trên các tuyến đường, các cái khu vực.
1: Xe điện vốn là phương tiện, thuận tiện, thân thiện môi trường và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nhưng khi bị biến thành công cụ để thể hiện bản thân bằng tốc độ và sự liều lĩnh, nó có thể trở thành hiểm họa trên đường phố. Để ngăn chặn tình trạng này, cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường đến lực lượng chức năng trong việc quản lý giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho giới trẻ, không để những phút bốc đồng phải trả giá bằng những tai nạn đau lòng.
0: Thưa quý vị, việc chấp hành nghiêm tín hiệu rào chắn đường ngang bao gồm đèn đỏ, chuông cảnh báo và rào chắn đã hạ là quy tắc sinh tử để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Hành vi cố tình vượt rào chắn không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt cực kỳ nguy hiểm.
1: Tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra một số trường hợp vượt qua đường ngang, cả người đi bộ lẫn ô tô đều vi phạm. Rất may, chưa ghi nhận thương vong hay hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, những tình huống bất ngờ này vẫn khiến người dân chứng kiến không khỏi lo lắng.
12: Đi sau đi, cô thấy nó quậy sao vậy? Giờ chú công an tới không kéo chứ không chết thì chưa. Mấy cái đó đi gớm mà cháu à.
1: Cùng với ý thức của người tham gia giao thông, nhiều lối đi tự mở qua đường sắt tồn tại lâu năm vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Dù đã có cảnh báo, không ít người dân vẫn chủ quan băng qua khi tàu hỏa đang đến gần. Trước thực trạng đó, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cùng lực lượng chức năng các địa phương đã phối hợp ngành đường sắt và chính quyền cơ sở triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước xóa bỏ các lối đi nguy hiểm này.
13: Dân ở đây nó sống mấy chục năm đây, cứ như có xóm nhà đây không, cứ như nó biết hết rồi, qua đây ngừng xong rồi bắt đầu chờ tàu lửa qua mới qua, cho nên nó không có đi ẩu.
14: Bộ phận lực lượng giao thông này, thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền dọc nhân dân dọc cái tuyến đường sắt, tập trung vào các hộ dân có những cái lối đi tự mở mà để cảnh báo họ những cái hệ lụy nguy hiểm từ cái ý thức chấp hành, cái sự thiếu quan sát, sự chủ quan trong khi qua lại của đường sắt.
1: Sau khảo sát vào giữa tháng 4 năm 2026, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An đã phối hợp với đơn vị đường sắt và chính quyền địa phương tiến hành đóng trụ bê tông, đào chắn 11 lối đi tự mở, đồng thời tiếp tục xử lý 29 điểm còn lại. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời nhấn mạnh việc xóa bỏ lối đi tự mở là giải pháp cấp thiết để bảo vệ tính mạng người dân và đảm bảo an toàn chạy tàu.
0: Thưa quý vị, những ngày này đi dọc nhiều tuyến đường ở khu vực cánh đông tỉnh Đắk Lắk, không khó để bắt gặp hình ảnh lúa được trải kín mặt đường từ đường bê tông nông thôn đến tuyến tránh quốc lộ 1, đầu đầu cũng trở thành sân phơi bất đắc dĩ của bà con nông dân sau vụ thu hoạch.
1: Trên tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn vào phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, gần 50 bao lúa vừa gặt xong được bà Trần Thị Thu mở ra, chạy dài ngay dưới lòng đường nhựa. Trong khi xe tải, xe máy liên tục qua lại, người phơi lúa vẫn phải tất bật cào đào từng lớp lúa để kịp hong khô dưới nắng.
15: Mấy bữa có men nó tới nó cũng nhắc nhở phơi sơ sơ vô trăm vô thấy dân luộc khổ quá khổ, người ta cũng nói như vậy cho vô biết làm sao. Giờ chỗ nếu phơi không cho phơi, chỗ nếu phơi. Giờ lúa không phơi là đổ là nó ướt nó mọng hết là nó hư.
1: Không riêng gia đình bà Thu, nhiều hộ dân khác cũng chọn mặt đường làm nơi phơi lúa dù biết tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Với họ, đây gần như là lựa chọn duy nhất để cứu số lúa vừa thu hoạch trong điều kiện thời tiết thất thường.
16: Vì người dân cũng không có muốn mà phơi trên đường, nhiều lúc xe cộ nó chạy đông thì cũng không có an toàn. Mà giờ nó không có chỗ thì phải phơi thôi chứ. Thì mình phơi nhưng mà cũng vẫn giữ cái an toàn. Muốn một là nhà nước phải hỗ trợ có một cái sân phơi nào đấy để cho dân tập trung vô phơi hay là nó như thế nào, còn không là phải hỗ trợ phân luồng hay như thế nào để cho dân các cái chỗ phơi cho nó đảm bảo được cái lúa phơi nó khô.
1: Tại một số nút giao đông phương tiện qua lại, người dân vẫn tranh thủ tận dụng từng khoảng trống để trải lúa. Những tấm bạt vàng óng kéo dài giữa đường khiến các phương tiện phải giảm tốc, né tránh, nguy cơ va chạm luôn hiện hữu.
17: Biết đâu biết cho biết ta là giờ sợ tai nạn sao? Đó, nguy hiểm nhau mà giờ.
1: Đằng sau những hạt lúa đang phơi giữa đường là nỗi lo giữ lấy thành quả sau nhiều tháng bám ruộng. Nhưng việc tận dụng lòng đường

0: theo yêu cầu của thị trường quốc tế.
1: Các mã số vùng trồng tập trung ở nhiều loại cây trồng chủ lực, trong đó sầu riêng chiếm tỷ trọng lớn, bên cạnh các loại trái cây như vải, chuối, xoài, nhãn. Việc cấp mã giúp kiểm soát quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe. Ngành nông nghiệp địa phương đang tiếp tục yêu cầu quản lý chặt chẽ các vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được cấp mã, đồng thời mở rộng diện tích đủ điều kiện gắn với nâng cao chất lượng và phát triển thị trường bền vững. Việc đạt 320 mã vùng trồng không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo tấm hộ chiếu giúp nông sản Đắk Lắk mở rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới.
0: Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm nâng cao sức đề kháng cho thanh thiếu niên trước thông tin xấu độc.
2: Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng nền tảng số với các sản phẩm như video ngắn, infographic, diễn đàn trực tuyến, qua đó lan tỏa thông tin tích cực, định hướng nhận thức cho giới trẻ. Trong trường học, nội dung giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện thông tin sai lệch cũng được lồng ghép thường xuyên. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn đã tổ chức trên 560 hoạt động tình nguyện, 105 hoạt động về nguồn, thực hiện 194 công trình thanh niên với tổng trị giá trên 5,15 tỷ đồng. Toàn tỉnh kết nạp hơn 20.000 đoàn viên mới, giới thiệu trên 3.100 đoàn viên ưu tú cho đảng, trong đó có 333 đoàn viên được kết nạp. Thông qua các hoạt động thực tiễn, phong trào thanh niên không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội mà còn tạo môi trường rèn luyện giúp giới trẻ nâng cao bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và khả năng tự đề kháng trên không gian mạng, giúp thanh thiếu niên chủ động thích ứng và phát triển toàn diện trong kỷ nguyên số.
0: Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đã quy hoạch khoảng 7.594 hectare đất chăn nuôi tập trung đến năm 2030 nhằm thu hút doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao, hướng đến phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu.
1: Đắk Lắk hiện sở hữu diện tích đồng cỏ tự nhiên lớn thứ hai cả nước, tạo nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi đại gia súc. Toàn tỉnh có 617 hợp tác xã, 227 tổ hợp tác và 937 trang trại tham gia chăn nuôi bò, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, quy mô hàng hóa. Tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh hiện đạt 22,28 triệu con, trong đó đàn bò đạt 402.510 con, chiếm khoảng 1,8% tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh. Cơ cấu giống bò khá đa dạng, gồm bò vàng địa phương, các giống bò lai Zebu như Lai Xin, Brahman, cùng nhiều giống bò chất lượng cao và một số giống bò cao sản khác được nhập nội, lai tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, phường Buôn Ma Thuột đã huy động các lực lượng đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm 90 ngày hành động chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự vỉa hè và vệ sinh môi trường.
2: Trên nhiều tuyến đường của phường Buôn Ma Thuột, công an phường và lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, buôn bán tự phát và các điểm mất vệ sinh môi trường. Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai trong 90 ngày với phương châm tuyên truyền đi trước, xử lý theo sau, nhưng kiên quyết không để tái diễn vi phạm. Ghi nhận tại thời điểm ra quân, nhiều trường hợp vi phạm đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hộ dân vì mưu sinh hoặc thói quen lâu năm nên chưa chấp hành nghiêm. Gia đình bà Lê Thị Thủy kinh doanh nước giải khát nên cơi nới, gia cố thêm mái che để bàn ghế ra vỉa hè. Tuy nhiên, sau khi được công an phường Buôn Ma Thuột nhắc nhở, bà đã đồng thuận tháo gỡ mái che, thu dọn bàn ghế trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
3: Qua tuyên truyền nhắc nhở của công an phường, tôi chấp hành trả lại vỉa hè cho người đi bộ, đảm bảo an toàn giao thông.
2: Cũng như bà Thủy, sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền vận động, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa đã tự giác tháo dỡ phần công trình lấn chiếm.
4: Buôn bán vỉa hè là cũng sai, nhưng mà vì cái sinh nhai của gia đình cũng khổ cho nên thành chị lấn chiếm vỉa hè, nhưng bây giờ nhà nước không cho nữa thì cũng theo pháp luật của nhà nước.
2: Thực hiện đợt cao điểm này, công an phường cùng các tổ công tác liên ngành tổ chức ra quân theo hình thức cuốn chiếu, xử lý đến đâu, dứt điểm đến đó, không để tái lấn chiếm. Các tuyến đường chính, khu vực chợ, trường học, bệnh viện và những điểm nóng thường xuyên vi phạm là nơi được tập trung kiểm tra, xử lý thường xuyên.
5: Thì kết hợp với các biện pháp xử lý đối với các trường hợp đã được tuyên truyền mà không có sự chuyển biến, để tạo thành một cái sự lan tỏa trong cái thông điệp của địa phương hết sức rõ ràng.

0: tạo điều kiện trong khuôn khổ, còn theo thời gian đã tuyên truyền mà không chấp hành thì xử lý một cách kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
1: Để được cao điểm đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự đồng thuận, tự giác chấp hành của mỗi người dân. Khi ý thức được nâng cao, trật tự đô thị sẽ dần đi vào nền nếp, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tân Tiến, mô hình liên kết sản xuất chanh dây giữa hợp tác xã và người dân đang phát huy hiệu quả tích cực. Không chỉ giúp nông dân ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm, mô hình còn góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực để nhiều hộ dân vươn lên phát triển kinh tế ngay trên quê hương mình. Gia đình ông Hà Xuân Cõn là một trong những hộ tiên phong đưa cây chanh dây vào sản xuất ở xã Tân Tiến. Trước đây diện tích đất trên triền đồi chủ yếu trồng cây ngắn ngày nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Sau khi đi tham quan một số mô hình trồng chanh dây, ông Cõn bắt đầu đưa cây chanh dây vào sản xuất tại địa phương. Từ vài trăm gốc ban đầu, đến nay gia đình ông đã phát triển hàng hecta chanh dây, kết hợp trồng sen với cà phê nhằm tận dụng hiệu quả diện tích đất và nâng cao giá trị sản xuất.
3: Thế với cái giá hiện tại bây giờ chúng tôi coi như là bây giờ đầu mùa này cho giá 20, chúng tôi cầm giá 15 đi thì một sào thì cũng coi như có cỡ coi như 75 triệu. Trừ chi phí thì 25-30, tôi cho 25 triệu đi. Đấy, là trong cả công thì vẫn còn giữ vững được là 50 triệu trên một năm trên một sào. Thì một hecta là sẽ được 500 triệu.
2: Ông Nguyễn Anh Tự cũng gắn bó với cây chanh dây hơn 15 năm. Hiện nay, trên diện tích khoảng 4 hecta đất, ông trồng gần 4.700 cây cà phê cùng 2 hecta giống chanh dây tím. Gia đình ông đã đầu tư hệ thống làm đất, chủ động học hỏi, tìm hiểu kỹ thuật sản xuất và tích lũy kinh nghiệm từ các hộ trồng chanh dây khác. Nhờ đó, quy trình canh tác ngày càng hoàn thiện, góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.
4: Tôi làm từ năm 2009, bây giờ tôi không bỏ được nó. Tôi rất yêu cái nghề này, vì cũng có năm thua, cũng có năm thì thắng, nhưng cũng có năm xuống 2-3 nghìn, nhưng đến bây giờ tôi vẫn làm. Vì cũng có năm tôi làm tận 27-28 nghìn.
2: Nhận thấy hiệu quả từ cây chanh dây, năm 2023, các hộ dân tại thôn 8 xã Tân Tiến đã thành lập tổ hợp tác chanh dây, đến năm 2025 phát triển thành hợp tác xã với quy mô 20 hectare. Từ chỗ trồng chanh vàng, người dân dần chuyển sang chanh tím để phù hợp với thị trường và điều kiện sản xuất. Không chỉ mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi hecta mỗi năm, mô hình này còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng liên kết và ứng dụng khoa học kỹ thuật.

0: chỉ bà con này làm là bây giờ áp dụng cái khoa học đó, là bơm thuốc tưới tự động này rất nhàn, mà làm cái chanh dây thì nhàn hơn mọi cái khác.
1: Từ những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, cây chanh dây đang từng bước trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp tại xã Tân Tiến. Việc liên kết sản xuất thông qua hợp tác xã không chỉ giúp người dân ổn định đầu ra, nâng cao giá trị nông sản, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, việc tách bạch giữa tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh đã trở thành yêu cầu tất yếu để các hộ kinh doanh tại Đắk Lắk chuyên nghiệp hóa hoạt động của mình. Việc tách bạch này giúp chủ hộ quản trị dòng tiền hiệu quả, đồng thời là cơ sở để ngành thuế thực hiện quản lý minh bạch, chống thất thu ngân sách.
2: Bước sang năm 2026, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục. Thu ngân sách nhà nước quý 1 vượt 12% dự toán và tăng trưởng 63% so với cùng kỳ. Một trong những biện pháp tạo nên thành công này chính là việc đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh. Thay vì thói quen tiền túi, tiền hàng, lẫn lộn, cơ quan thuế đã phối hợp cùng các ngân hàng thương mại để định hướng hộ kinh doanh sử dụng tài khoản chuyên biệt, giúp việc đối soát dữ liệu trở nên tức thời và chính xác.
3: Thứ nhất, đương nhiên nó sẽ rất là thuận lợi so với chuyển vào nhiều cái tài khoản nhỏ lẻ thì bây giờ có thể là tập hợp đúng vào một cái tài khoản. Thứ hai thì đương nhiên nó sẽ có sự minh bạch hơn, rõ ràng hơn, chi tiết hơn và đặc biệt nhất là nhân viên kế toán có thể dễ dàng quyết toán thuế hàng tháng, hàng quý.
4: Thời gian vừa qua thì thớ cơ sở 7 phối hợp với là các ngân hàng thương mại trên địa bàn là thường xuyên là tuyên truyền, hướng dẫn đôn đốc để mà thực hiện là mở

0: các cái tài khoản tại các ngân hàng thương mại. Thở cơ sở 7 tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn đôn đốc hướng dẫn hỗ trợ để mà thực hiện cái thông báo cái số tài khoản đến cơ quan thuế.
1: Trong 3 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã điều chỉnh doanh thu khoáng sát với thực tế cho gần 300 trường hợp, giúp tăng thu ngân sách hơn 666 triệu đồng mỗi tháng. Điều này không chỉ tạo sự công bằng giữa các hộ kinh doanh mà còn loại bỏ dần tư duy giấu doanh thu.
0: Cái nhiệm vụ chính là vẫn là hỗ trợ cho cái hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là khi mà chuyển đổi từ cái thuế khó và cái thuế cơ khai, và đồng thời là cũng là cầm tay để chỉ việc cái việc là thực hiện cái sổ sách kế toán, hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để mà các cái hộ là có cái sự là thuận tiện trong cái việc là báo cáo các cái báo cáo thuế.
1: Tách bạch tài khoản không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn giúp các hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị và uy tín khi cần tiếp cận vốn ngân hàng. Với sự đồng hành sát sao của ngành thuế, sự minh bạch tài chính sẽ là đòn bẩy quan trọng để kinh tế hộ gia đình phát triển bền vững.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh các mối đe dọa số ngày càng gia tăng trong khu vực, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang tăng cường hợp tác nhằm chống tội phạm mạng và các vụ lừa đảo trực tuyến.
1: Trong tuyên bố của Chủ tịch ASEAN, khối hoan nghênh các sáng kiến được triển khai nhằm tăng cường hợp tác xuyên biên giới, nâng cao năng lực an ninh mạng và cải thiện công tác bảo vệ, hỗ trợ các nạn nhân và người sống sót sau các vụ lừa đảo trực tuyến. Lãnh đạo các nước ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận toàn diện và đa ngành trong xử lý tội phạm mạng, bao gồm cả nạn mua bán người, đồng thời đề cao việc triển khai kế hoạch công tác đa ngành ASEAN về chống mua bán người trong giai đoạn 2023-2028, cùng khung giám sát, đánh giá, báo cáo và họp hỏi. ASEAN đồng thời hoan nghênh việc thông qua chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN giai đoạn 2026-2030 cùng các nỗ lực nâng cao năng lực do Trung tâm xây dựng năng lực an ninh mạng ASEAN Nhật Bản và Trung tâm an ninh mạng xuất sắc ASEAN Singapore dẫn dắt. Các nước thành viên ghi nhận tiến triển trong việc thực hiện tuyên bố ASEAN về chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, cũng như việc đưa vào hoạt động đội ứng cứu khẩn cấp máy tính khu vực ASEAN triển khai tại Singapore vào tháng 10 năm 2024.
2: Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức họp báo đặc biệt nhằm giới thiệu chương trình liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sắp tới. Theo đó, đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết năm nay đánh dấu kỷ niệm 35 năm nước này chính thức gia nhập APEC và lần thứ 3 Trung Quốc đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC. Hội nghị năm nay sẽ có những đặc điểm và thay đổi mới về chủ đề và các khía cạnh khác. Cụ thể, khi hợp tác kinh tế và thương mại khu vực châu Á-Thái Bình Dương bước vào giai đoạn phức tạp và đầy thách thức, các chủ thể thảo luận của năm nay sẽ được mở rộng hơn nữa để bao gồm các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, phát triển xanh và carbon thấp, cũng như khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Kinh tế số sẽ là một chủ đề trọng điểm tại cuộc họp năm nay. Trung Quốc hy vọng sẽ hợp tác với tất cả các thành viên APEC để tìm hiểu và xây dựng khuôn khổ hợp tác, tận dụng tối đa vai trò điều phối và hướng dẫn chính sách của APEC nhằm phát triển các mục tiêu và lộ trình rõ ràng hơn cho quá trình số hóa thương mại trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo chương trình, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC năm 2026 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5 tại Tô Châu, Trung Quốc.
3: Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này sẽ điều tàu khu trục tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh quốc tế bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng của thế giới.
1: Theo đó, Bộ Quốc phòng Anh sẽ triển khai tàu khu trục HMS Dragon tới Trung Đông và sẵn sàng tham gia liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng chủ trì, với mục tiêu bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực khi điều kiện cho phép. Trước đó, Anh và Pháp cho biết các kế hoạch quân sự nhằm bảo vệ eo biển Hormuz đang được hoàn thiện hướng tới khôi phục hoạt động thương mại qua tuyến đường biển trọng yếu này. Bộ Quốc phòng Anh nhận định việc triển khai tàu HMS Dragon sẽ góp phần củng cố niềm tin của các tàu thương mại, đồng thời hỗ trợ công tác rà phá thủy lôi sau khi xung đột kết thúc. Trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát cuối tháng 2 vừa qua, khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lưu lượng này đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây sau khi Iran hạn chế hoạt động qua lại tại khu vực, gây biến động thị trường năng lượng và đẩy giá dầu tăng cao. Mỹ sau đó áp đặt các biện pháp phong tỏa đối với các cảng của Iran.
3: Mỹ đã bước vào chế độ ứng phó khẩn cấp trong khi 7 bang của nước này chuẩn bị tiếp nhận những công dân có thể đã phơi nhiễm virus Hanta trên du thuyền MV Hodius ở Đại Tây Dương. Hiện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã kích hoạt Trung tâm Điều hành Khẩn cấp phân loại đợt bùng phát virus Hanta ở cấp độ 3, mức độ lo ngại thấp nhất. Tàu MV Hondius đang hướng tới Tenerife, một trong những hoàng đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nơi gần 150 hành khách trên tàu, trong đó có ít nhất 17 công dân Mỹ, sẽ được sơ tán. CDC cho biết đang điều động một nhóm chuyên gia dịch tễ học và nhân viên y tế tới quần đảo Canary để gặp những người Mỹ trên tàu. Sau đó, họ sẽ được đưa tới bang Nebraska để cách ly. Giới chức y tế cấp bang và địa phương tại Mỹ cũng đang theo dõi ít nhất 8 hành khách rời tàu hôm ngày 24 tháng 4 và trở về nhà. Hiện tại, những người này chưa được yêu cầu cách ly vì chưa xuất hiện triệu chứng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, virus Hanta gây sốt, mệt mỏi, buồn nôn và khó thở, tỷ lệ tử vong tại châu Mỹ lên tới 50%. Kể từ đầu tháng 4, cơ quan chức năng đã ghi nhận 3 ca tử vong, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ người Đức. Chủng virus Hanta liên quan ổ dịch trên tàu, được gọi là Andes, là biến thể duy nhất được biết có thể lây truyền giữa người với người.
2: Từ ngày 11 tháng 5, Brazil sẽ miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông. Theo Bộ Ngoại giao Brazil, công dân Trung Quốc sẽ được miễn thị thực với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh.
1: Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến của Trung Quốc cho thấy, ngay sau khi Brazil công bố danh sách miễn thị thực, số lượt tìm kiếm các chuyến bay từ Trung Quốc đến Brazil đã tăng lên đáng kể. Số lượt tìm kiếm các chuyến bay đến từ thành phố Rio de Janeiro tăng gấp đôi, trong khi số lượt tìm kiếm các chuyến bay đến thủ đô Brasilia tăng gần gấp 3. Tập đoàn du lịch YouTour có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, Brazil hiện là một điểm đến du lịch ưa thích của công dân Trung Quốc, bên cạnh việc kết hợp các yếu tố bóng đá và lễ hội Carnival. Tập đoàn này đã ra mắt các tuyến khám phá mới với các tour du lịch sinh thái và tour mạo hiểm khám phá rừng mưa Amazon của Brazil.
2: Đến đây, bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DRT sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tập phim Trò Xiếc. Tiểu Phu Vích, bỏ cái cương xuống. Đáng ghét. Nhanh lên, đừng để ông ta chạy thoát. Chúng đi đâu rồi? Súng của mình. Ông đang tìm thứ này ư? Vic, trả lại đây. Giờ nó thuộc về tôi rồi. Cẩn thận, nguy hiểm lắm đấy. Không, đừng, làm ơn. Đừng bắn tôi. Đưa anh cầm nó một chút nào. Mau lên, đến lượt anh rồi. Ông đang làm gì vậy? Bùm. Đúng là đồ ngốc. Mình vẫn còn sống. Đồ ngốc. Có cách rồi. Đừng bắn. Để tôi biểu diễn cho các cậu xem một tiết mục nhé.

Hay quá, rất tuyệt. Đúng là quá tuyệt. Nào các cậu, thử đi. Tôi ư? Đúng thế. Để tôi thử xem. Được rồi. Nó bị đánh lạc hướng rồi. Mình sẽ lấy khẩu súng. Nhìn này, tôi đã làm được rồi. Này Bravo, anh giỏi chưa? Em cũng muốn thử. Em quá hậu đậu cho trò này. Cho em thử đi mà. Thôi nào Bray, giờ là cơ hội của mình. Bray, Bray. Được rồi, tới đây. Ôi, ngón tay của mình. Con gấu đó. Bray, đừng có ích kỷ như vậy. Thật không công bằng. Đau quá đi mất. Hướng này Bravo. Dừng lại Bray. Lấy được rồi. Tiểu Phu Vích. Này. Tránh khỏi người ta. Em sẽ đến lấy nó. Không Bravo. Tiểu Phu Vích, ông có muốn giải thích về tiếng súng đó không? Cậu thấy đấy. Không phải tại tôi. Tự khẩu súng cướp cò mà. Tôi có làm gì đâu. Giờ tôi sẽ biểu diễn một trò khác. Nhìn này. Hãy mở mắt ra và chuẩn bị ngạc nhiên nhé. Tuyệt vời quá, Vicky. Không tồi đâu. Tôi muốn thử, Vic. Được rồi, cậu thử đi. Đây này. Tiểu Phu Vích, tôi chỉ bị trượt tay thôi. Kỹ thuật của anh kém quá. Em nói ít thôi. Nếu mình tiếp tục chơi đùa với những con gấu này, mình có thể bị giết bởi những trò ngu ngốc của chúng. Mình phải mau nghĩ ra cách thôi. Nghe này các bạn gấu, sao chúng ta không tổ chức một cuộc thi nhỉ? Một cuộc thi ư? Thỏa thuận thế này. Nếu các cậu thắng cuộc thi, tôi hứa sau này sẽ không chặt cây nữa. Nghe thấy không? Ông ta biến khỏi đây ư? Được, chúng tôi tham gia. Nhìn mà học đi. Để em lên. Không, để anh trước. Bray, cố lên. Ngạc nhiên thật. Ngươi cũng có vài kỹ năng đấy. Để xem ngươi có tránh được dao bay của ta không. Cái gì? Vậy mà không trúng sao? Em sợ quá. Nguy hiểm thật. Đừng quên phần quà đáp lễ của tôi nhé. Và phần quà đáp lễ của tôi là phi tiêu. Bravo, cẩn thận ném chúng anh đấy.

Đồ ngốc, phi tiêu của ngươi đều bị ta chặn lại rồi. Ông có chặn được hết đâu. Mau lấy chúng ra, mau lấy chúng ra. Nhìn anh này, Brebo. Được rồi, để xem hiệp 2 thế nào. Đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Vic, ông chơi ăn gian, thật không công bằng. Đừng đung đưa sợi dây nữa, Vic. Tại sao phải nghe các ngươi chứ? Brian, lũ gấu thối tha, các ngươi thua rồi. Tôi đi xuống đây. Đừng có mơ, chuyện đó không xảy ra đâu. Brian, Brian, cố lên Brian, em sẽ giúp anh. Tiểu phu Vic, nhận lấy này. Ôi không! Ôi không, mình ném trúng Brian rồi. Này Brebo, em mù hả? Xin lỗi. Đồ gấu thối tha, giờ thì ngươi không chạy thoát được rồi. Ngươi gây rất nhiều rắc rối cho công việc của ta, và hôm nay là ngày ngươi phải trả giá. Mình không muốn rơi xuống đâu. Chuẩn bị đi gặp tổ tiên của ngươi đi. Cứu tôi với. Ai đó cứu tôi với. Làm tốt lắm, Brebo. Không ai được làm hại Brian, khi trái tim tôi vẫn còn đang đập. Em thật tuyệt. Ta phải nói rằng tình cảm anh em của các ngươi rất đáng ngưỡng mộ. Giờ ta có thể xử lý cả hai ngươi. Tiểu phu Vic đã khiến ông thất vọng rồi. Vậy thì sao chứ? Ôi không, đau quá. Bỏ cuộc đi, ngươi còn kém xa ta. Để rồi xem. Đồ đầu hói to mồm. Hói ư? Ta sẽ cho ngươi biết tay. Brebo, anh không thể giữ được nữa. Này, đừng có đạp lên tay anh. Em đang nghĩ gì vậy? Nhìn có vẻ như các ngươi xong đời rồi. Giờ thì rơi xuống đi. Xuống đi. Thật đáng ghét. Để ta giúp ngươi một tay. Brebo, có vẻ như chúng ta đã thắng.

giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Quý Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Biên Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Nhiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn Tập 18.
1: Tại sao hồ sơ của em lại bị trả về vậy? Chị nhúng tay vào có phải không?
2: Đúng vậy.
1: Chị đang lạm dụng quyền lực đó, chị có biết không hả? Sao chị lại làm vậy?
2: Chuyện này đã quyết định rồi, đừng nói nữa.

0: Nếu bà vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ không để chị bắt nạt em như vậy.
1: Sao em cứ nhất quyết muốn vào đỉnh qua như vậy?
0: Em muốn chứng minh, chứng minh bà không phải là người xấu.
1: Em khờ quá. Vào đỉnh qua thì có thể chứng minh được sao?
0: Bây giờ em chẳng làm được gì. Nhưng mà sau này em muốn trở thành nhà nghiên cứu nổi tiếng, để em có thể chứng minh với tất cả là em dựa vào bản lĩnh của mình. Năm đó bà sáng lập đỉnh qua không phải cũng dựa vào bản lĩnh sao? Em muốn nói với họ, bà không phải người xấu, có làm gì sai cũng không phải người xấu.
2: Chào Miêu tổng.
0: Phi Phi, mình tưởng là cậu giận mình rồi chứ?
1: Làm gì có chứ. Hôm đó mình uống hơi nhiều.
0: Không nói chuyện này nữa. Nè, tiệm mình có món mới, mình mời cậu miễn phí.
1: Không cần đâu, hôm nay mình có hẹn rồi.
0: Vậy được, vào trong đợi đi.

0: Hôm nay cậu muốn uống gì?
1: Ngoại trừ rượu.
0: Được, vậy để mình sắp xếp cho.
1: Ừ.
0: Thôi cậu đợi chút.
1: Ừ. Để tôi làm, cảm ơn.
0: Dạ được.
2: Xin chào, hoan nghênh.
1: Chào anh có đặt bàn trước không?
2: Mã tổng, ở đây. Lần đầu tới đây sao? Hôm nay tôi kêu anh tới là bởi vì tôi có chuyện riêng muốn nhờ anh giúp cho tôi.
3: Cô khách sáo quá rồi đó. Có việc gì cứ nói thẳng là được rồi.
0: Đây là món khai vị của chúng tôi. Món chính sẽ lên sau.
3: Cảm ơn.
2: Châu Dịch, đây là trưởng phòng nhân sự công ty mình Mã Thượng. Đây là bạn thân của tôi Châu Dịch, cũng chính là chủ của nhà hàng này.
0: Chào Mã Tổng.
3: Bà chủ Châu, hân hạnh.
2: Được rồi, đừng nhìn đắm đuối nữa.
0: Vậy thì hai người từ từ dùng bữa.
2: Cô ấy vậy đó, thấy trai đẹp là đơ ra luôn. Mã Thượng, là như vậy. Tôi muốn nhờ anh giúp cho tôi cho Miêu Lộ vào công ty.
3: Đổi ý rồi sao?
2: Thời gian gần đây nhà tôi có nhiều chuyện xảy ra quá, chắc là anh cũng biết rồi. Trước nay tôi ở trong công ty có cách làm việc ra sao anh cũng đã thấy rồi đó. Sở dĩ tôi không muốn cho Miêu Lộ vào đỉnh Hoa, thật ra là có một nguyên nhân quan trọng. Tôi sợ nó bị người ta ăn hiếp.
3: Miêu Tổng à, là người ngoài không tiện xen vào. Nhưng có điều là với em gái của mình, có phải là cô bảo vệ hơi kỹ rồi không?
2: Anh nói đúng. Cho nên tôi suy nghĩ rồi, tôi cảm thấy mình nên tôn trọng ý muốn của nó.
3: Hiểu rồi. Việc tuyển lại một người đã bị từ chối đúng là có trái với quy định công ty đó. Như vậy đi, tôi sẽ nghĩ cách coi thử có được không.
2: Cảm ơn anh.
0: Đây là món mới của chúng tôi, mời dùng thử.
3: Cảm ơn nhiều.
2: Hay là cậu cùng ăn luôn đi. Có tiện không?
3: Tất nhiên là được rồi, càng đông càng vui mà.
2: Ngồi đi.
3: Các cô quen nhau lâu chưa?
2: Hình như 3 năm thì phải.
0: Chính xác là 3 năm rồi. Vậy mà cũng không chắc.
3: Ê, bà chủ Châu à, cô quen Miêu Tổng chúng tôi ra sao vậy?
0: Tại sao Mã Tổng lại muốn biết gì?
3: Tôi chỉ hơi tò mò thôi. Hai người là hai phong cách hoàn toàn khác nhau đó.
0: Sao anh lại biết là khác nhau? Ê, anh có ý kiến với tôi hả? Hay là với Miêu Tổng anh đã...
3: Không dám, không dám. Ý của tôi là nhìn hai người rất là khác nhau đó.
2: Hay là hai người kết bạn Facebook đi. Sau này có ra ngoài ăn uống gì đó thì anh có thể qua đây nhân tiện ủng hộ cho nhà hàng của bạn tôi.
3: Được chứ. Cô có tiện không?
0: Ok.
3: Đây. Được rồi.
0: Phi Phi. Cuối tuần cùng nhau đi xem phim đi.
2: Cái này mình không thể hứa trước được, gần tới rồi tính ha.
0: Cậu đó cứ bận suốt. Mã Tổng nhớ ủng hộ chỗ tôi làm ăn đó.
3: Tất nhiên rồi.
2: Mình đi nha.
0: Được, không tiễn nữa. Bye bye.
3: Bye bye, bye.
2: Anh về sao? Tôi đưa anh về ha.
3: Không cần đâu, tôi qua đường bắt xe là được mà.
2: Đừng khách sáo, sẵn tiện nói chút chuyện. Đi thôi.

0: cảm ơn anh nhiều lắm. Thật đó.
1: Đừng khách sáo vậy mà. Nên làm thôi. Ngày mai gặp hả?
0: Ngày mai gặp.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Trời ơi, hay quá.
1: Má, con về rồi.
0: Nhanh lên, nhanh lên, bà qua đây.
1: Ba coi gì mà hào hứng dữ vậy?
0: Còn mới bỏ lỡ một pha bóng đẹp đó.
1: Thật sao?
0: Vô cùng đặc sắc luôn. Nè con coi, chính là cậu ấy
2: ha. Wow.
0: Con thấy sao?
3: Người con à?
1: Dạ.
3: Hồi nãy ai chở con về vậy?
1: À, là Miêu Tổng.
3: Mẹ nói mà, hèn gì mẹ nhìn mặt lại quen tới vậy. Nè.
1: Dạ.
3: Bây giờ con thân thiết với cô ấy như vậy hả?
1: Dạ.
0: Không phải tốt lắm sao? Con mới vô công ty không lâu, lãnh đạo các bộ phận quan tâm tới con, phải duy trì thật tốt nghe.
1: Cái này con biết mà.
3: Trời ơi, con trai, mẹ nói con nghe.
1: Hả?
3: Con chú ý một chút. Chồng chưa cưới của Miêu Phi vừa mới mất không bao lâu. Con nói coi, con thân thiết với cô ấy như vậy sao mà được? Nếu như bị người trong công ty nhìn thấy thì cũng phải sẽ nói ra nói vào sao? Hơn nữa, chuyện của nhà Miêu Tổng vẫn chưa điều tra rõ ràng. Mẹ sợ con sẽ bị liên lụy.
0: À, nè nè nè, đồng chí Hồ Ngọc Bình à, nếu bà không có việc gì làm á thì đeo cái phù hiệu của bà vào đi từng khu phố đi.
3: Tôi không có nói chuyện với ông.
1: Mẹ, những điều mẹ nói con đều hiểu hết. Nhưng mà bọn con thật sự chỉ nói những vấn đề về công việc mà thôi. Thật đó.
3: Ai, trời. Còn đó, con không có hiểu.
1: Con,
3: bây giờ Miêu Tổng từ chức rồi, con lại thân thiết với con gái ông ấy như vậy để làm gì? Trong công việc con gần gũi với ai không sao hết, nhưng trong cuộc sống bắt buộc phải phân rõ ranh giới.
1: Ê, trời ơi, mẹ ơi,
0: làm
1: không
0: gì
1: phải.
0: Có người nào dạy con cái như bà chứ, thiệt là.
3: Nói gì thì tôi cũng đã làm việc ở đơn vị suốt cả đời người, có chuyện gì mà tôi chưa từng gặp? Một hộ lý cá nhân mà chen vào làm gì?
1: Ờ, mẹ con biết rồi, mẹ nói đúng hết trơn á. Sau này con xin nghe theo lời mẹ hết được không?
3: Như vậy còn tạm được.
0: Ê, con coi kìa, con coi
3: kìa. Tôi nói ông Mã Tuấn Hải, ông nói coi cả ngày ông có thể làm được gì?
1: Hả?
3: Ông ăn cơm rồi không thể đứng lên dọn dẹp một chút hả? Có phải đợi mỗi ngày tôi làm về là sao?
0: Dạ rồi.
3: Ông nhìn ông coi.
0: Dạ nữa rồi.
3: Tôi nói chuyện ông đó.
1: Thôi được rồi,
3: con còn ba người chuyện là.
4: An An, nếu con bận như vậy thì mấy ngày này con không cần dùng đủ mọi cách để ăn cơm với mẹ. Mẹ thấy gần đây sắc mặt con không tốt, nhìn con rất là mệt đó.
5: Mẹ, con thật sự không mệt. Mẹ đừng lo cho con nữa. Con ăn cơm với mẹ thì có thể ăn tới 2 chén lận. Mẹ thấy con ăn nhiều không?
4: Mẹ biết con rất lo cho mẹ, nhưng mà mẹ đã bình phục rồi mà. Hơn nữa, bình thường cũng có chú Dương của con ở cùng mẹ. Con yên tâm làm việc đi.
5: Mẹ, nếu như con bận thì chắc chắn con không khách sáo với mẹ đâu. Hơn nữa cũng không thể làm phiền chú Dương mãi được, có đúng không mẹ?
4: À, phải, phải, phải.
1: Cho anh địa chỉ nhà em đi.
5: Anh lấy địa chỉ nhà em làm gì?
1: Vì xuất viện, anh cũng không thể đến thăm dì. Muốn mua chút quà chúc dì sớm bình phục thôi.
5: Sao vậy? Anh không sợ có người phát hiện ra anh gửi đồ cho em hả? Cẩn thận để bị lộ đó.
1: Chút chuyện nhỏ này anh có thể xử lý được mà, sẽ không có người biết anh mua đâu.
5: Vậy cũng không được, vô công bất thụ lộc, em không thể nhận được đâu.
1: Anh mua cho mẹ của em chứ đâu phải là mua cho em. Sao em có thể làm chủ giúp dễ được? Dì chắc chắn sẽ thích mà.
5: Đúng là nói nhiều.
4: Là ai mà nhắn tin nhiều vậy?
5: Một đồng nghiệp rất kỳ lạ thôi mẹ.
4: Sao vậy con?
5: Người đó biết